0: 今年3月、安全性が確認されたものの有効性は推定段階だとして2033年までの期限付きで製造販売を承認しました。価格は1回5500万円ですが、保険適用は20日からの予定で、高額医療費制度などを利用すれば患者の自己負担額は多くても数十万円となる見込みです。住友ファーマは国内7施設で治療できるようにする計画です。今年中にも1人目の治療を始め、2029年頃までに35人のデータを集めて安全性と有効性を分析し、本承認を取るための申請を目指しています。次のニュースです。イランの主要通信社パルス通信は12日、関係者の話としてレバノンを含む前線戦での停戦や制裁解除、資産の凍結解除など5つの条件が満たされない限り、イランはアメリカとの戦闘終結へ向けた協議に出席しないと報じました。トランプ大統領はアメリカの提案に対するイランの回答に不満を示しており、揺さぶりをかけているとみられます。5つの条件は信頼構築のためと主張し、攻撃で生じた損害の賠償やホルムズ海峡におけるイランの主権を認めることも含まれています。イラン関係の船舶を対象にアメリカ軍が実施している海上封鎖で、アメリカとの交渉は信用できないとの意識が強まったと仲介国パキスタンに伝えたということです。おしまいのニュースです。自民党の参議院政策審議会は昨日、人口減少問題に関する合わせて5項目の対応策をまとめた基本戦略提言を政府に提出しました。減少ペースを緩やかにし、時代に適応しうる社会変革を進めるとし、労働力不足を補うデジタルトランスフォーメーションの推進を促しました。また先行した規制緩和などができる人口減少対策特区を設け、政策効果を検証するように求めました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は9時5分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。現在の気温が 20.3 度、東北東の風が 4.6 メートル、湿度が 63%。 今日はもうね、最高気温に到達してますから、ここからも横ばいなんでしょうかね。詳しい天気、空模様から見ていきましょう。今日は北東の風、海上では北東の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うでしょう。明日は北東の風のち南東の風、お天気は曇りで昼前から晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルのち2メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う予報です。気温です。今日はこの後、ここ横ばいですね。最高気温20度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午まで 10%、 正午から夕方6時までは 20%、 夜は 30% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と濃霧注意報が出ています。今日の昼前から夜遅くまで急な強い雨や落雷に、今日の夕方まで濃霧による視程障害にご注意ください。さあ、昨日は 25.8 度まで上がった水戸地方、今日は20度ですからね、平年よりも今日は気温が低くなるという予報ですね。明日も晴れて21度、週末はぐんと上がって最高気温25度まで上がる予報です。ずっとね、週末まで晴れが続くんですが、昨日みたいなね、急な雨も、ありそうですからね、急な雨にお気をつけください。以上、天気でした。

時刻は9時7分回っています。2026年も今日で134日目、年末まであと231日あります。今日はですね、マーマレードの日です。柑橘の皮を使用したマーマレードの美味しさや魅力を発信するために制定されました。4月14日のオレンジデーの1ヶ月後であることから、今日はねマーマレードの日なんですね。まあ皆さんジャムどうですか？やっぱりね、いちごジャムとかブルーベリージャムが人気ですが、マーマレードもね美味しいですよね。あ、今思い出した、小学校の時に給食で、パンの日は必ずこう、ジャムがでついてきますよね。コッペパンに何のジャムがついてくるかっていうので、やっぱテンションの上がり下がりがありましたね。うちのクラスでやっぱりね、いちごジャムがついてきた日はすごくテンションが上がったんですが、マーマレードはね、分かれた、好きな人は好きだけれども、マーマレードっていう子もいたなって今ね思い出しました。ちょっぴり大人の味なんでしょうかね。今日マーマレードの日でもあります。そんな9月4日じゃなくて、5月14日木曜日、時刻9時8分回っています。今日はね、フリーときどき遠足のお話でメッセージをお待ちしております。この時間ですね、じゃあ遠足といえばやっぱりこのナンバーが思い浮かびましたので、一曲お届けいたしましょう。かりゆし58です、ピクニック。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。

0: ツータツータツーツータツー CQ。 こんにちは、
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
2: 時刻は9時13分回っています。今日はね、朝からすがすがしいですけれどもね、どんなお目覚めなんでしょうか。まあ、母の日も終わりましてね、5月やっぱり新緑がとっても美しいですよね。そしてやっぱりこう梅雨入り前のこの時期、すんごい空気がカラッとしていてすごい気持ちがいいはずなんですが、ちょっと今年はムシムシがなんか早いような気がしますね。もう梅雨入り間近の前の天気みたいなね、ジメジメっとした今週迎えてますけれどもね、皆さんは、どんな一週間を過ごされているんでしょうか。今日はね、フリー時々遠足のお話でメッセージをいただいております。やっぱり遠足って今のぐらいの時期ですもんね。うちの、まあ、甥っ子5歳を迎えたんですけれども、なんかね、まあ、まだ5歳なので子供園に通ってるんですけれども、多分バースで1時間、いや高速使えば1時間ぐらいかで行く本宮町のなんかね公園に行くみたいで、それがすごく楽しみだって言ってましたよ。やっぱりね、幼稚園生はこう公園とかアスレチックとかね、楽しいですよね、遠足ね。普段なかなか行けない場所に行けるってのがやっぱり楽しいみたいで、もうね、あと何回子供園に行ったら遠足なのとか、いつ行くんだっけとか、もうしょっちゅううちの妹に聞いてましたね。ね、やっぱりこう幼稚園時代の思い出ってやっぱ遠足は楽しみの一つでしたもんね。はい、そんな遠足の話お待ちしております。ではご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、きつねそばさんありがとうございます。5月14日よろしくお願いいたします。さて、今日のメッセージテーマ、フリー時々遠足の話ですが、水戸市内の学校でしたので偕楽園や袋田の滝など行きましたね。あとは旧岩井市のミュージアムパーク自然博物館などです。振り返ると遠足懐かしいです。ただ遠足に行った範囲も大人になると何のそのと言わんばかりに、どこも近く感じます。大悟なんてすぐ行けますし、かっこ笑い、今ではリンゴ園などが好きです。そうだね、やっぱ自分で運転するようになるとなんかすごく近く感じたりしますもんね。袋田の滝か、いいね。そのね、滝を見ながらね、マイナスイオン浴びながらという遠足楽しいよね。偕楽園もあの遠足の場所だったんですね。ありがとうございました。やっぱりこうね、ミュージアムパークは人気ですね。やっぱこうあの恐竜たちがワクワクするアイテムですよね。キスのそばさんでした、ありがとうございました。ではリクエストをお届けいたしましょう。このナンバーは冒険心をかきたてる曲ということでお届けいたしましょう。曲はアレキサンドロスです。渡り鳥。

さあ時刻は9時20分回りました。リクエストありがとうございました。アレキサンドロスの渡り鳥をお届けいたしました。なんか5月らしい曲ないかなと思ってね、いろいろ探してたところですね、今日お天気いいんですけどもね、こんなナンバーを見つけました。レミオロメンのナンバーです。5月雨と書いてさつき雨です。

0: 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち松山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー、松山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
0: 新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Connect now with hot topics and music. And music. Find good taste for everyday life. Curation now.
3: 時刻は9時26分回っています。それではここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウです。今日はですね、いよいよ来週から開催されます、この時期といえばあやめですよね、水郷委託あやめ祭りの話題をお届けいたします。今年は、期間が5月22日金曜日から6月21日日曜までの長い期間やってる

るんですね。昭和、27年に始まった歴史ある祭りで、当初はあやめや花勝負の愛好家たちがビール瓶などに花勝負やあやめの切り花を入れて行われていたそうなんですね。そこから始まって今年は第75回ですからね。園内には約500種100万株のあやめが植えられておりまして、見頃を迎えると一面に咲き誇ります。一番の見頃は例年6月10日頃ということで、まあね、観光協会のホームページなどでもう随時あやめの開花状況が見れるわけなんですけれども、まあね、やっぱり一番の見頃はだいたい6月10日前後ということで、まあ、この時期狙っていきたいですよね。でやっぱりね、一番のこう名物というのは嫁入り船ですよね。花嫁さんがね、白むく姿で船に乗ってね、行くというあの光景ですよ。こちら嫁入り船の運航時刻もね、毎週水曜と土曜と日曜と、行われます。まあ、時間は水曜が11時、土曜は11時、14時、19時半。この19時半は宵の嫁入りといってね、こう夜の時間帯行われるんですね。日曜日が11時、14時ということで、この嫁入り船に乗りたくって、結構県外からもね、たくさん応募があるなんて話聞いたことがありますね。で、中でもね、この宵の嫁入り、ライトアップの中19時30分に船でっていうのはすごくね、素敵ですよね。そういった、ものも見ることができますから、そちらもね、楽しみの一つではないでしょうか。まあ、もちろんあやめも素敵なんですけどもね、やっぱり船、手漕ぎ船っていうんですか、船頭さんがこう手でね、船を漕いで乗るその船がすごく人気でして、私も何年か前に行ったんですけれども、自動で動く、自動というかモーターを使ってね、バーッとこう動く船ももちろん素敵なんですけれども、やっぱ手漕ぎのね、ロブネ、遊覧っていうんですか、こちらがやっぱりね、すごく楽しかったんですよね。実際こう船漕ぎながら船頭さんとこうお話をしたりとかして、あと女性の方もね、漕ぎ手の方もいらっしゃって、やっぱ女性の方はね、人気っておっしゃってました。私行ったのが平日だったので、たまたま女性の方に当たってね、こう女性の方がね、こう心地よく漕いでくれるんですよ。そのね、川をから見るあやめもとっても素敵でしたからね。はい、でやっぱあやめ園にはね、橋幸夫さんの曲もすごくこう聞こえてくるということで、本当にね、素敵なお祭りだなと思っております。水郷いたこあやめ祭り、今年は5月22日から6月21日までの、約1ヶ月間行われます。中でもね、見頃は、一番の見頃は例年6月10日前後ということで、ぜひね、いい時狙って出かけてくださいね。今日は来週から行われます水郷いたこあやめ祭り、今年は第75回でございます。開催についてお伝えいたしました。以上、キュレーションナウでした。Find good taste for everyday life. Curation Now. 時刻は8時じゃなくて9時31分を回っています。ゆうすけのナンバーをお届けいたしましょう。かすみそう。

0: CEOJP。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
1: 時刻は9時37分を回っています。では私が独断と偏見でセレクトしてお届けしておりますネクストブレイクが期待できる一曲、今日はですねクレナズムご紹介いたします。表記はカタカナ表記でクレナズムです。2018年結成、福岡大学で結成されました4人組ロックバンドです。メンバーはボーカルが萌えさん、ギターが健次郎さん、ベースが誠さん、ドラムが修太さんの4人組バンドなんですね。だから男性3人、女性ボーカルのバンドですね。シューゲイズサウンドとポップスを融合させ、独自の音楽スタイルを貪欲に進んでおります。日本国内のワンマンライブはもちろん、台湾や香港での海外フェスも進出を果たしながら、アジア圏でも定期的にワンマンライブを開催、国内外問わずに積極的に活動の幅を広げております。このクレナズムというバンド名なんですけども、まあ、もちろんね、夕日が暮れ、日が暮れそうでなかなか暮れない、クレナズムから来てるんですね。叙情的な夕暮れの時間帯を表現しているあのクレナズムから来ております。まあ、表記はねカタカナなんですけども、あのクレナズームのあのクレナズームですねやっぱ日本国内だけでなくね、海外、まあ、台湾とかアジア圏などでもライブを行っているという4人組バンドです。そんなクレナズムですけれども、5月6日に新曲こころびをリリースいたしました。心のね、人からころびでございます。今日はその新曲をお届けいたしましょう。クレナズムでころび。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
1: 今週はクレナズムで心ビューをお届けいたしました。来週もどうぞお楽しみに。先日とか今週でしたかね、カルビーからポテトチップスなどのパッケージ白黒モノトーンになることが発表されましたよね。中東情勢の緊迫化に伴いまして一部原材料の調達が不安定になっているというところから、ポテトチップス、カップエビセン、フルグランなどの合計14商品について印刷のインクの色を2色に変更するということで、これ5月25日の出荷分ですから、今月末ぐらいからね茨城のお店でも並ぶのかなと思いました。これまでねやっぱポテトチップスというと真っ赤なね赤色の薄塩とかあと黄色ののり塩というイメージがあったんですが白黒になって、もちろんねポテトチップスの絵もなくなってカルビーポテトチップスで薄塩という味だけになったんですけどもそのこんなパッケージになるよっていう写真を見てあんまり私違和感がなかったんですよね。なんでかなってすごく自分で考えたところ私知ってる方はいらっしゃるかと思うんですが携帯のね画面をねあえて白黒モードにしてるんですよ。これなんでかというとデジタルデトックスというかねスマホ依存症にならないようにやっぱスマホの色が白黒になっただけでやっぱりこう途端に携帯に魅力を感じなくなってあまりこう見なくなるイコールデジタルデトックスになるというところからの何年か前からもう白黒モードにしているのでなんかもう常にねもう私が見ている携帯はポテトチップスの白黒みたいな感じなんですよ。だからそんなに自分の中で影響がなくって私の携帯もいつもこんな感じだしなと思ってね、白黒モードにしてるんですけどもね、はい。でもねポテトチップスがやっぱり白黒になったものが点と並んでると思うとちょっとこうねどんな感じなんだろうと想像するとちょっとねすごくこう浮くというかやっぱカラフルなねお菓子のパッケージでカラフルなイメージがあったんでそこに白黒商品がこう並んでて実際手に取る人がどうなのかなって、もちろん味はね皆さん知ってるからね好きな方は買うんでしょうけどもねどんな感じで並ぶのかなと思うと今からちょっとね興味深いところではありますね。で今日のねニュースなんかもねミレービスケットが出荷停止になるとかね本当に早くこの中東情勢なんとか落ち着いていただきたいですよね。いろんなところにやっぱり影響出てますよね。はい、そんな、5月14日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。ちょっとね一つ、こんな記事ご紹介したいと思います。ボンボンドロップシールがロフトネットストアで抽選販売を行うようですよ。ロフトネットストアではボンボンドロップシール抽選販売を5月15日10時より実施するそうです。この抽選販売ではボンボンドロップシールサンリオ文字が対象ということでラインナップはハローキティスタンダードハローキティクールマイメロディーポチャコポムポムプリンシナモロールクロミハピダンブイの全

8種類だそうです。応募期間は5月15日10時から18日23時59分まで。結果発表は5月21日12時を予定しております。価格は各550円でクレジット決済のみで対応しております。詳しくはロフトネットストアをご確認ください。ねえ、もうシールも抽選販売になってしまうんですね。まあ、それだけ人気ということでしょうね。はい、興味がある方はぜひね、ロフトのネットストアチェックしてみてください。さあ、時刻は9時47分回っています。それでは、この時間1曲お届けする曲はですね、MISIAのナンバーをお届けいたしましょう。君は草原に寝転んで。

0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
1: さあ、今日はですね、皆さんと遠足のお話でたくさんメッセージありがとうございました。やっぱりね、皆さんそれぞれいろいろな思い出がありますね。植物園に行って、お弁当の時間に雨で降ってしまってバスの中で食べたお話ですとか、あとお菓子の管理を慎重にしていたお話、神津牧場に行った思い出や、あとね、修学旅行で山口の萩、そして九州一周旅行のお話もありました。また広磯海岸まで歩いて行って、帰りは電車で帰ってきたという話、大人の遠足で、社員旅行の話ね、サイパン旅行、スクーターで行った話、スクーターで回った話とかね、あとは大人の遠足で伊香保から高崎に行ったお話、また当時筑波山や筑波万博に行ったお話など、ありがとうございます。やっぱりミュージアムパークがね、何人かいらっしゃいましたね。その他にも偕楽園や袋田の滝のお話もありました。やっぱりね、いくつになっても遠足ってワクワクしますよね。大人の遠足というワードも結構出てきたのでね、あの皆さん5月やっぱりすごく気候もいいですからね、昔を思い出しながら大人の遠足なんてね、出かけてみてはいかがでしょうか。たくさんの遠足エピソード本当にありがとうございました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ、今日ね、ちょっと素敵なイベントが一つあるのでご紹介したいと思います。これひたちなかなんですけれども、大洗ひたち海浜シーサイドルート利用活用推進協議会というのがありまして、あのこの秋にですね、ヴィンテージ、まあ、年代物自転車のサイクルイベント、エロイカジャパン茨城を、この秋ひたちなかを拠点に開催すると発表したんですね。海岸線とか日沼とか、大洗行ってそんなコースを回って、しかもヴィンテージものの自転車で回るというね、すごくユニークなイベントですね。このイベントのエロイカという名前はイタリアが発祥なんですね。1987年以前に製造されたヴィンテージの自転車で、地域の文化や歴史楽しみながら、楽しむというコースということで、まあ、日本ではね、2015年から行われてるんですね。で、茨城県ではひたちなかを発着にこの秋に開催ということで、コースはロングが全長190キロ、ミドルが150キロ、ショート100キロ、ショート2 50キロの4種類。いずれもひたちなかの、旧ひたちなかシリーズ糸崎、小学校が発着点で、コースの一部で河川敷や日沼沿いを走行するんですね。2日間の日程のうち、2日目はヴィンテージ自転車での参加に限られます。初日は通常の自転車で OK ということで、結構ね、自転車で190キロってすごいね、コースですけれどもね、またこちらもね、盛り上がるんではないでしょうか。ぜひね、参加したいなという方はね、10月31、11月1日に開催予定ですからね、チェックしてみてください。さあ、お天気ですね。今日はあの9時台のニュースの時に、あれもう20度今ありますよ、今日の最高気温の、ね、到達ですねとお話をしましたけれども、そこから気温が下がってまして、現在 18.5 度、東南東の風が7メートル、湿度が 75%、 ちょっと風が強く出てきましたね。今日この後20度まで上がる予報が出ております。今日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより昼前から雨で雷を伴うということで、今日もね、局地的なゲリラ豪雨が、ありそうだということですから、気をつけて、お過ごしになってください。明日も21度、週末は

25度まで上がる予報が出ております。さあ、今日のスポーツですね。今日はこの後大谷さんのドジャースは11時10分から試合がございます。今日大谷選手先発でございます。今日は先発に専念するようですね。そして翌日、日本時間の15日の試合は今季初の休養日ということで、今日はね休み次の日ありますから思う存分投げていただきたいなと思います。プロ野球は3試合、横浜スタジアムでの DeNA 対中日、ドゾマリンのロッテ対日本ハム、楽天モバイルの楽天対オリックスが組まれております。あとね、夜は相撲、夕方は相撲もありますからね、その辺も注目して過ごしていきたいなと思います。さあ、この後、10時からは世界4大都市の最新ヒットチューンをノンストップでプレイするグルーヴインザシティ、木曜日はパリのナンバーをご紹介いたします。そして11時からはコミューン、片岡智子さんがナビゲートを引き続きパルルンで、どうぞお楽しみください。さあ、次回は5月の21日またこの 76.2 で元気にお会いいたしましょう。本当に今ね、気候がカラッとしていてすがすがしいですからね、大人の遠足出かけてみてはいかがでしょうか。というわけで2026年5月14日木曜日、ハピネスのお相手は奥山幸恵でした。皆さん今日も元気に気をつけていってらっしゃい。お付き合いありがとうございました。また来週です。

0: FM パーレント.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Four. New York, London, Tokyo, and Paris. Travel to four cities around the world with music.

0: まった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM. Paris Groove.

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Paris.

0: Japan Podcast COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

Commune on 76.2 FM Paloloon. 皆さんこんにちは。5月14日木曜日、時刻は11時を回りました。 FM Paloloon Commune 木曜日はカコッチこと片岡智子がナビゲートしていきます。今日もよろしくお願いします。さて、気づけばもう5月も半ばですね。大型連休からの通常モード、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日はいいお天気ですね。私はね、何かと用事があって、自治会の組長になったこともあって、草取りやら回覧板やら、今週もね、自治会費の集金が控えていたりします。26世帯の集金などなど、はい、1年間ね、忙しくなりそうですが、頑張って勤めたいと思います。そんな中、10日の日曜日、母の日でしたが、私は東京ドームで行われた 2PM のライブに参戦してまいりました。楽しみにしていたライブ。 2PM は皆さんご存知ですか？ちょっと前、K-POP の第二世代と言われる、はい、その時 の、 ブレイクしていった、野獣系アイドルグループなんですが、東方神起やビッグバンのブレイクした時代ですね。はい、そんな 2PM が15周年を迎え、10年ぶりの東京ドームライブということで、 2days、ね、2日間の2日目に行ってきたんですけど、席はね、2階のスタンド席で、まあ結構後ろですよ、天井に近いところ、肉眼では見えないところでしたが、まあ、スクリーンを見ながらね、でも一体感を味わえて、歌もダンスもしっかり見て聞いて、10年のブランクなど感じさせない、本当に素晴らしいステージに感動して帰ってきました。

BPM のライブは MC っていうかのトーク、おしゃべりがとっても面白いんですよ。本当にゲラゲラ笑っちゃうんですよね。でトークの時間が長いんですよね。ねすごいなと思うんですけど、日本語でね、韓国人なのに日本語でね流暢にね面白い話をこう話せるって感心しますしね。相変わらずスイッチが入ると野獣系にこう切り替わるところは本当にもうかっこいいなって思いますしね。表情までキリッとしてね、歌はうまいし、そして3時間半という長い時間でした、ね、その間ね全く飽きることなく本当に楽しい時間でした。トロッコに乗って会場を回ったり、またねなんと今回気球ですよ。気球に乗って近くまで来てくれるという本当にみんなで楽しめるあったかい演出でしたね。さすが JYP と思いました。JY パークさんの、ね、リーダーっていうか代表を務める事務所なんですがね、はい、そんな楽しいライブ今回娘と2人で行けて、それが良かったですね。 DJ's ブログにも書きましたが、娘は東京でずっと働いていて、まあ、結婚もしているんですが結婚もしているんですが噛んじゃった。とにかく本当に仕事人間というか、バリバリ頑張っているのは分かるんですが、なかなかね実家に帰って来られなくて寂しいなと思っていたので、今回 2PM のライブに当たってね一緒に行けたのは本当に嬉しかったです、ね、正直ライブよりも娘に会うことの方が楽しみだったかもしれないです。ゴールデンウィークのね後半も後半でしたが、イベントが無事終わりました。本当推し活、久しぶりに推し活しまして、やっぱり楽しいですね。パワー充電したので今日も元気にお送りしていきます。コミューン on 76.2 FM パワルーン。愛宇宙を照らすよ。 I love you. 2PM ではなくて、オープニングはミルク、もう現在ヒットチャート1位大ブレイク中ですね。曲は爆裂愛してる。

0: ん、改めましてこんにちは、コミューンにちは。今日5月14日木曜コミューンの相手はカコッチこと片岡智子です。ではね、今日のメッセージテーマに行きましょう。今日は何の日かと言いますと、いろんな日なんですが、その中で514で碁石の日で、日本唯一のハマグリ碁石の産地である宮崎県日向市などが囲碁文化の振興を目的に制定したということなんですね。はい、碁石の日を受けまして、今日のテーマはこちら、ボードゲーム。はい、ボードゲームです。ボードゲームとは専用の盤、ボード、そしてカード、サイコロ、コマなどを用いて対面で遊ぶアナログなゲームのことです。心理戦、戦略を楽しみながらテーブルゲームの代表格として子供から大人まで親しめるゲームですね。はい、ボードゲーム、皆さんがどんなねボードゲームをするでしょうか、したことがあるでしょうか。囲碁や将棋、オセロ、チェスなど、そしてねテーブルゲーム、カードゲームいろいろありますが、トランプ、ウーノっていうのかな、あと花札や、人生ゲーム、カルタもですね、そしてテーブルゲーム、ジェンガとかね、ドキドキするいろんなゲームがありますが、はい、皆さんのねボードゲーム、いろんなねテーブルゲーム、カードゲームの思い出やエピソードなどなど教えてください。こういうのが面白いよっていう、はい、そういったメッセージお待ちしています。いろいろありますが、やっぱり人生ゲームですかね。すごろく、人生ゲームだとみんなでできて、こう成長していけるっていうか、そのゲームの中で自分がねその人生をどう歩むかみたいな、深いゲームですよねあれね。学ぶことも多い気がするし、ちょっと性格出るっていうか、センスを問われるセンス問われるような気もするし、面白いですよね。深いなって思います。トランプもいろいろやりましたし、実は私花札ね、言っていいですよね、父が教えてくれて、花札のねいろんなこう手というか教えてくれたんですよね。で、花札自体もちょっとこう触った感じがこうパリッとしてて手触り良くって、置いた時にピンって音がするじゃないですか、あれ小気味良くてね、また久々にやりたいななんて思うんですが、花札を教わった時にちょっと大人の仲間入りをしたような、そんな記憶があります。花札っていろんな景色が、和の美しい景色が描かれていて、月や山とか、あと花もね、富士や牡丹や桜に、菊、それからあやめ、萩とかね、本当に和のなんか和服のね着物の模様のような美しいのがあったり、あとウグイスや鹿がいたりね、青タン、赤タンとか紅葉本当にねなんか絵になるものなんですよね。それでこう戦えるというかね、それで遊べるといういいですね、粋ですね。本当にね自然を描いた美しいその一枚がお気に入りのものなどもあったりしてね、日本の美を感じる粋なゲームですよねはい、そんな思い出がありますが、どうでしょうかね、トランプやいろんなゲームから何かいろいろ学んだりってことあると思います。はい、いろんなね今日はボードゲームのお話、皆さんからお寄せいただけたらと思いますが、その他ね、どんな話題でも OK です。テーマ以外のお話でも OK。はい、番組へのご参加大歓迎です。お待ちしています。メッセージの宛先は、fm762@fmparulun.co.jp。パルルンのホームページからも送ることができます。たくさんのアクセスお待ちしています。では今日のラインナップ紹介していきましょう。 この後11時30分ぐらいからデリシャスキッチン。今日のレシピは白菜とツナのクリーム煮込みです。教えてくれるのはミトプラザホテル四川飯店料理長の山本邦彦さんです。楽しみに。そして12時になりましたらちょこっと K-POP、 はい、今日はね先ほどお話ししましたが 2PM のライブに行ってきたので 2PM の曲かけたいと思っています。12時26分ぐらいからがクロスポイント、最新トピックを紹介。今日の話題は病院内のカフェ、なぜタリーズが多い。そして柳楽優弥主演の映画リュウジについてなど話したいと思います。12時40分過ぎからはエンジョイゴルフ、ゴルフのお話をしていきまして、1時になったらそうだったのか〇〇の由来、由来紹介は今日はね水戸発祥のオセロゲーム、オセロについてたっぷりとお話したいと思います。由来に迫ります。1時15分ぐらいから弁護士田中のリーガルナビ、1時30分ぐらいから茨城インフォメーション、そしてウェザーインフォメーションと続いていきます。ということで今日も盛りだくさんでお送りする木曜コミューン、これから午後2時までの3時間生放送、お付き合いよろしくお願いします。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 好きなスイッチ、5月21日来週の木曜、千葉を皮切りにツアーがスタート、全国30公演を回ります。曲はゲーム。

0: smpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: 76.2 Music Lovers FM。
5: 時刻は11時20分を回っています。木曜コメをお送りしています。今日はですね、最高気温水戸地方は21度の予想となっています。で、明日も同じぐらいですね。明日も21度の予想です。降水確率はね、この後夕方までは 20% ですね。今日の夜は 30% と見込まれまして、明日の午前中は 10%、 午後は 0% となっているんですが、ちょっとね、大気の状態が不安定で、今日ね、夜遅くまで急な強い雨や雷ですね、落雷にご注意ください。急にね、ゴロゴロ なってね雷が鳴ったりしますからね。はい、皆さん暗くなってきたら、あ、雷かなって、ね、思ったらご注意いただいて、屋内に入るなどねしてくださいね。はい、そして今日は、ボードゲームがテーマとなっております。皆さんどんなボードゲームで遊んだり、思い出など、今もねこういうのがあるよっていうのがあるでしょうか。その他どんな話題でもお待ちしていますね。では届いてるメッセージ紹介していきましょう。いただいたのはマサジロウさんですね。こんにちは、加工地さん、今週もよろしくお願いいたします。どうも、テーマボードゲーム、人生ゲームやらスゴロク、七並べやババ抜きなどのトランプ、ウーノ、オセロ、将棋をやってました。今ではルールすら忘れてしまってますねといただきました。ずっとやらないでいると、あれルールどなだっけってなりますよねそっか、正次郎さんもいろんなのされましたね。人生ゲームなどのすごろく、七並べ、ババ抜き、はい、七並べって本当に子供の頃やった時にこう出せるんだけど、今じゃなくてちょっと止めようかなっていう、なんて言うんですか、子供ながらにこう駆け引きを初めて学ぶ、そんなためになるカードゲームだったりしますよね考えすぎ、ね、そうなんですよ。出せるけどまずこっちから出しとこうみたいなね、そういうこう勝負ごとの厳しさというか、駆け引きを学ぶっていうね、ありますよね。はい、そしてババ抜きもね、その最たるものですよね。なんかポーカーフェイスで、なんていうんですか、

違うよっていう顔しながらあ、それ引いてみたいな、ね、だからゲームは面白いんですよね。はい、そしてウーノね。そう、ウーノってやり始めたら寝食忘れて本当夜通しやってしまうぐらい流行ったし、やっぱり面白いですよね。はい、そしてオセロ将棋、私将棋だけは通らないで来てしまったんですが、今からでもやったら覚えられるかな。そしてね、オセロ、今日オセロの話後でゆっくりしたいと思いますが、オセロ大好きでね、本当に子供の時からオセロずっとやってて、今もオセロだったら対戦したいですね。はい、ありがとうございました。マサジローさんでした。続いていただいたのが水戸のラッキーゲランさん。かこちさん、スタッフの皆さん、グッコミュー、どうもグッドコミュー。かこちさんは母の日に推し活で英気を養ってきたみたいですね。体調も良くなったようで何よりです。ありがとうございます。左耳がねちょっとワンワンなってて、本当にどうしよう、このままじゃラジオに支障があるって心配だったんですけど、ライブの時もね左耳に耳栓をするっていう、ライブでねそんなと思ったんですけど、なんだかその後からいいので、うん、こう活力がみなぎってきて自律神経が整ったんですかね、治る時期だったのかもわからないんですけど、よかったです。先週より今日はとってもいいです。自分も瀬戸か食べたいなと。はい、そうなんです。母の日に息子が瀬戸かを送ってくれてね、愛媛の美味しいみかんの大トロと言われるあの瀬戸か、本当に美味しいんですよね。なんともいい味がして、剥きやすいし、もう食べてね幸せな味でした。はい、まだ半分あります。今日のテーマのボードゲームですが、ブログに書いてある中では将棋、囲碁、チェス、オセロ、花札はできます。麻雀はその中に入れてもいいんでしょうか。麻雀ももちろん入りますよ、ね、いろいろねされてきたんですね、ラッキーゲランさんも。今ハマってるのはブロックスというゲームで、ルールはテトリスのような形のピースをつなげていって自分のテリトリーを広げていくんですが、どうやって相手の陣地に入っていくか、相手の侵入を上手にブロックするかなど、ルールは単純なんですが頭脳戦が必要になる戦略ゲームです。ピースが四角形の他に三角のもあって、自分は2つとも持ってます。今は販売されていないんですが買えますと。あ、そうなんですね。これ気になります。ブロックス。ねえ、ブロックスやってみたい。そうですか。三角もあって四角。三角を二つ合わせるとね、四角になるし。そうやってこう入っていくんですね。形がね、こうあるところにそこにこう潜り込むっていうか、ここだったら二つとか、ね、四角入れるけどみたいな。そのあたり、こう、囲碁や、ね、なんかそういうのにつながりそうだし、そのね、こう形状でこうパズルとまたその要素があるっていうのも面白そうですね。やってみたいですこれ。はい、ありがとうございました。ブロックスね、ちょっとメモして帰りますそして水戸のラッキーゲランさんからリクエストいただきました。スタイリスティックスの、Can't give you anything but my love、愛がすべてがやっぱり聞きたいのでよろしくお願いしますということで、先々週でしたかね、そう、私が違うトラックというかね、ちょっと似た感じのタイトルだけどかけてしまったので、今日はしっかりとこちらをねおかけしたいと思います。ではリクエストにお答えしていきましょう。はい、水戸のラッキーゲランさん聞けてるかな。お送りしています、スタイリスティックス、 Can't give you anything、 愛がすべて。

0: ありがとうございました。お知らせの後はデリシャスキッチンです。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。So have a happy low Monday night.
3: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2 CQ。 こんにちは。
5: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
6: What would you like for dinner tonight?
5: What would you like for dinner tonight? Delicious kitchen. Delicious kitchen.
0: Delicious kitchen. この時間はあなたの食卓をワンランクアップ。水戸プラザホテルのシェフに月替わりでお料理のレシピを教えていただきます。今日の水戸プラザホテル四川飯店総料理長の山本邦彦さんに教わっていきます。では呼んでみましょう。山本さん、こんにちは。
7: あ、こんにちは、料理長の山本です。今日もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします、はい、今日も元気な声が聞こえてきました。はい、はい、山本さん、今日のメニューは何でしょうか。
7: はい、今日のメニューは白菜とツナのクリーム煮込みです。
0: 白菜とツナのクリーム煮込み。
7: はい、
0: 美味しそうですね。
7: 作って簡単、食べて美味しい、見て綺麗な料理の一つですから、ぜひ作ってみてください、はい、
0: 山本シェフのパワーワード出ました待ってました、
7: はい、

0: ですね、はい、その3つを叶える、はい、魔法のレシピ、では材料からお願いします。
1: はい、材料は4人前で白菜が約4分の1株、だいたい 350g ですね。
0: はい、4人分で白菜が約4分の1株、
1: はい、
0: グラムでいうと 350g 分ですね。
1: はい、はい、あとツナの缶詰、
0: はい、
1: 中身が 150g、
0: はい、ツナの缶詰 150g、
1: はい、あとロースハムのスライスでみじん切りを切ってください。それがだいたい2枚分ぐらいですね。2枚分、
0: はい、ロースハム2枚分みじん切りです。
1: はい、次に生クリームが大さじ5、
0: 生クリーム大さじ5、
1: はい、
0: はい、
1: で調味料として酒、塩、水溶き片栗粉、サラダ油をそれぞれ使います。
0: はい、調味料はお酒、お塩と水溶き片栗粉ですね。
1: はい、
0: はい、はい、揃いましたかね。はい、
1: はい、
0: 作り方お願いします。
1: はい、作り方はまず最初にですね、白菜、1番目として白菜は軸は5、6センチ長さの拍子切りに切ります。
0: はい、
1: そして、
0: はい、
1: 葉の部分はざく切りにします。
0: はい、白菜は軸は5、6センチの長さの拍子切り、
1: はい、
0: あのこう四角くですね、拍子切り、
1: はい、
0: はい、で葉っぱはざく切りにします。
1: はい、
0: はい、
1: 2番目サラダ油適量を鍋に、まあ、フライパンでもいいですけど鍋に敷いて白菜を軸、葉っぱの順番に入れて軽く炒めます。
0: はい、
1: サラダ油、そしたら、
0: はい、
1: そしたら水3カップを加えて5分ぐらい煮ます。
0: はい、サラダ油適量で白菜を軸と葉っぱの順、先に軸を入れて、
1: そうですね、はい、
0: で葉っぱを入れて軽く炒めます、
1: はい、
0: で水を3カップ加えて、
1: はい、
0: さらに5、6分煮ていくんですね。
1: はい、
0: はい、
1: そして3番目は、
0: はい、
1: 2番目のそのサラ、あの白菜をちょっと軽く炒めて煮込んでしんなりになったら、
0: はい、
1: ツナを入れます。ツナをほぐし入れて加えてお酒大さじ1、塩小さじ3分の2で味を整えます。これは自分でちょっと味を見て感じてください。目安としては酒大さじ1の、塩が小さじ3分の2ですから、
0: はい、ツナを入れたら自分の感覚でお酒大さじ1、塩小さじ3分の2、ま、濃いのが好きな方はもっと入れてもいいし、
1: そうですね、はい、う
0: ん、少し薄味って方は少し調整してですね、
1: はい、
0: はい、OK です。
1: はい、で味が整いましたら4番目に生クリームを加え混ぜて、水溶き片栗粉適量でとろみをつけて、仕上げにサラダ油大さじ1を入れる。簡単なんですよこれね、
0: 生クリームを、はい、加えて混ぜて、
1: はい、水溶き片栗粉を適量でとろみをつけると、
0: とろみをつける、はい、
1: とろみがついたら仕上げにサラダ油大さじ1を加えると、
0: はい、仕上げのこのサラダオイルも大事な役割なんですね。
1: 料理に艶と、艶を与えるっていうんですかね、
0: は
1: い、
0: で
1: 問題はですね、水溶き片栗粉を適量とろみをつけるとか僕言いましたけども、
0: はい、
1: まず水溶き片栗粉の作り方なんですが、
0: はい、
1: お水と片栗粉を同量に作るんですね。例えば大さじ5の片栗に大さじ水の、大さじ5の水でこう溶いて沈殿させるんです、
0: はいはい、
1: それでこう流し込んでとろみをつけるんですが、
0: はい、
1: ちょっと多めに作っておいて加熱しながら入れて様子見てください。
0: あ、はいはいはい、
1: 適量ですから。
0: なるほど、少なくても多くても、
1: そうですね、硬、さとすればですね、よく家庭で作られるクリームシチューありますよね。
0: あ、クリームシチュー、はい、
1: ああいうのか、あのぐらいの硬さを目安にこう水溶き片栗でとろみをつけたらいいかなと思います。
0: あ、なるほど、はい、シチューの硬さですね、
1: はいはい、
0: とろとろっとちょうどいい感じですね。
1: そうです、
0: で
1: ごま、サラダ油を一応加えて仕上げたら器に盛って、その上に先ほど用意しましたみじん切りのロースハムを散らしてあげると。
0: はい、これ、はい、一番最後にロースハムのみじん切り散らすっていうのもなんだかおしゃれですね。
1: そうですね、ちょっと見た目、見て綺麗ってやつですね、食べ作って簡単、食べてほしい、見て綺麗の綺麗の部分です。
0: あ、はい、まるで花びらが舞い降りたような
1: ね、はい、そうですね、はい、
0: わかりました。これで完成ですね、はい、はい、じゃあポイントどのあたりになりますか。
1: 実はですね、僕らがお水で作るこの白菜のクリーム煮みたいな料理があるんですが、
0: はい、
1: 全部のとろみをつけてから最後に生クリームを入れるんですね。

0: 本当のところ、はい、でも、はい、家庭でできる作っとくと後で生クリーム入れるとどのぐらいかさになるか想像がつかないので、
1: はい、
0: ちゃんと生クリームまで入れてとろみを決めます。だから一番ポイントは何かというと、
1: はい、
0: 生クリームを入れたらあんまり煮込まないってことですね。もう
1: あ、ええ、そうなんですね、ええ、
0: 最後の方に生クリームだから最初に入れることないように、生クリームは最後の方に加えて風味を生かしますってことです。
1: なるほど、風味を生かすし、はい、量用の確認にもなるので、
0: はい、
1: 最後に入れると。
0: はい、
1: うんうんうん、分かりました。はい、他にも何かあります？
0: あとですね、まあ、皆さんこう初めてこう、まあ、中国料理にも生クリーム使うのかなってことを思った方もいらっしゃると思いますけども、
1: はい、
0: 中国料理にも生クリームや牛乳を使う料理がありますよってことを知ってほしかったなと思います。
1: なるほど、確かに最初にこのメニューをお聞きした時にイタリアンとか、ちょっと洋食っぽい、
0: そうですね、
1: イメージがありますよね、はい、クリーム煮込みっていうとね、はい、でも中華でもあるんですね、はい、
0: で意外と淡白なその白菜の煮込みに生クリームとか牛乳を入れることによって淡白の素材に浸しますし、まろやかで深みの味わいになりますよっていうことです。
1: あ、いいですね、はい、クリーミーなものでこう包み込むイメージですかね、
0: は
1: い、
0: 作っては簡単なんですが、食べてこう生クリームと美味しく盛り上がると、で、うん、ローサムシらしい綺麗に見えると、
1: はい、
0: いいことだと思います
1: ね、
0: はい、
1: 揃いましたね、
0: はい
1: はい、わかりました。ぜひ試してみたいと思います。はい、はい、今日は白菜とツナのクリーム煮込みを教わりました。山本さん、ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございます。
1: 以上、デリシャスキッチンでした。コミューン on 76.2 FM

0: 送りした曲はスイングアウトシスターズでウェイティングゲームでした。
1: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 昨日訃報が入ってきてすごく悲しくなってしまったんですが、あのルパン三世、ルパンのね、音楽の生みの親、作曲家大野裕二さん、84歳でね、お亡くなりになりました。あの 犬神家の一族や大追跡などの音楽も手掛けていたというこの大野さんなんですが、作曲家で、ジャズピアニストの大野裕二さん、老衰のため亡くなりになったと、公式サイトで発表されました。大野さんは1941年5月30日生まれ、静岡熱海出身の方なんですね。小学校でピアノを始めて、高校時代にジャズを独学で身につけて、その後ジャズピアニストとしての活動を開始しました。作曲家として、CM の音楽制作のほか、犬神家の一族や人間の証明などの映画やテレビの音楽も手掛け、数多くの名曲を生み出しているんですね。ちょっと音楽かけたいと思いますが、はい、こちらね、ルパン三世のテーマ、大野裕二 with フレンズで、ファンキー&ポップバージョンでね、こちらちょっとおかけしたいと思います。粋な感じですよね。いろんなバージョンがありますが、代表作であるルパン三世大追跡のサウンドトラックは当時大きな話題になり、1977年のルパン三世のテーマ誕生以降、ルパンと共に歩み続け、自らプレイヤーとして第一線でルパンミュージックを表現し続けてきました。5月30日に予定しているビルボードライブ東京でのプロデュースライブ、ルパンティックオールスターズプロデュースドバイユージ大野、この公演につきましては、個人が生前より準備を整えておりましたため予定通り開催いたしますと、ね、会社からコメントが出されています。結果的にね、まあ、あの追悼するライブとなってしまうわけですが、本当にね、あの多くの名作を残された方で、ルパンの曲だけでも、あのその場面が思い浮かぶようないろんな曲がありますよね。本当にもうルパンは、あの大野さんのサウンドなしでは想像できない。

ぐらいの相乗効果があってかっこよかったですよね。こういったイメージを作り上げた功績はすごく大きいなって思います。私もねルパンの大ファンなんですよ。あのなんともこうちょっといたずらっぽいというか憎めないね、あの大泥棒なんですけどね、でもそこは本当にこう盗むだけじゃない、なんか正義にも思えるような、そんなねルパン、そしてこのかっこいい曲ですよね。はい、大野雄二さんのサウンド大好きです。本当にありがとうございましたとお伝えしたいです。じゃあもう少しお聴きいただきましょうか。このね、ルパン三世のテーマ、はい、もう少しお聴きください。

パンのポーカーとかカードゲーム得意そうですよね。はい、今日ね、ボードゲームの話していますが、トランプ、ね、さっきね、そのトランプも奥が深いっていう話をしましたが、あのダウトっていうあのトランプゲームもあって、それもね、あのこう数字どんどんこうあの裏返しにして、こう1,2,3ってこうあのつなげて出していくようなカードゲームなんですけど、これもね、んってこう疑うことをあの覚えるダウトって言ってね、これもね本当エンドレスで、なかなかあの、ね、いつやめようっていう、結構ハマるゲームですね。あとはあの定番ですけど、トランプでの神経衰弱、これはね記憶力を養えていいですよね。あそこだったはずみたいなめくってみて、あー違ったか隣かっていうね、でその次の人がそれを見て、あーこっちだったっていう、あれ本当脳トレになりますしね、あの今後も神経衰弱とかやってこうね、脳の活性化とかいいんじゃないですかねあと私よくやってたのが大貧民って、わかります？皆さん大貧民って面白かったんですよね。それも出ているカードより強いカードをこう出していくんですけど、あの 3が一番弱くて2が一番強いというちょっと変わった設定なんですけど、そう2なかなかね、あのトランプカードの中では、まあ、かなり弱い2が大貧民では一番強くなり、で、最後にカードを出した人が新しい親になるわけなんですが、大富豪と大貧民ではこう天と地の差があって、負けたら最強の2枚を貧民は富豪に送らなきゃいけない、大富豪は貧民に不要な2枚を送る、まあそれは良さげなカードをあげてもいいんですけど、なんかそういう人間模様みたいな、情けみたいなところもありましたね。いろんなね駆け引きが、はい、皆さんはどうでしょうか。なんかね、こたつを囲んで、でこたつの盤面の裏の緑のところのサラサラのところにあのトランプをそこに置いてやったなっていう、幼い頃のそんな記憶が

0: ありますが、今ねこんな本当デジタルな世界になって、そのアナログなゲームっていうのを知らない世代も多いと思うんですけど、立ち戻ってやってみるとなんか面白いのかなって思ったりしました。はい、まだまだメッセージお待ちしています。
1: Connecting with the local community Commune on 76.2 FM Paloon。
0: オフィシャルヒゲダンディズムです。4月から全国ツアー開催中です。7月26日 K アリーナまで、ずっとね続きます。そしてその後8月9月とアジアツアーも開催、忙しいですね、決定しています。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: CoJP。
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時に、
2: カードローン、イズ銀行。
1: ホテルでバカンスしたい時も、
2: カードローン、イズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX。出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。

0: 昼正午になりました。木曜コミューンをお送りしています。皆さんはこのお昼ランチタイムどのようにお過ごしでしょうか。はい、ね、少しゆっくりとねされながら音楽聴いてもらえたらなと思います。そういえば私ストレートパーマをかけました。1年に1回だいたいかけるんですが、そんなに癖そこまで強くはないんですが、やはり梅雨前に一度は宿毛矯正しておかないと、湿気のある時期にバーンってなっちゃうんですよ。ちょっとした癖がだんだん1年かけてこうなだらかな S 字カーブに なってくるのでそれを今の時期にねまっすぐにこないだしてもらいました。何時間もねかけてやってもらってね、美容師さんってすごいなと思いますよね。こういろんな薬液をつけて何度も洗い流してアイロンでピューって伸ばして、うわこんな気持ちよく伸びるってね今すごくサラサラになったのはいいんですけど、ちょっとペタンってなっちゃって、もう少しするとね落ち着くと思うんですけど、すごくこう今ボリュームがなくて すごいペタって感じ私のこのボキャブラリーのなさ、はい、ひたすらまっすぐです。はい、まっすぐな気持ちで臨みたいと思います。この時間はちょこっと K-POP です。いろんな K-POP 紹介していますが、今日はですねオープニングにも話しましたが 2PM のライブに行ってきたので 2PM 特集を、はい、させてくださいね。ではスタートです。
1: J-O-C-Z 3AN FM 76.2 FM Palalun Music Lovers.
2: Can you feel my heartbeat? Heartbeat. Heartbeat.
3: Why? Why did you turn around? You left me in the dark. I'm crying and I'm dying.

1曲目はハートビート。 2PM の代表曲のこのハートビートは韓国で2009年にファーストアルバムのリードシングルとしてリリースされました。日本では2011年のデビューシングルテイクオフのカップリング曲としてジャパニーズバージョンがリリースされました。

0: At the end, it's just another game.
1: 2曲目はゲームオーバー、2013年リリースの曲、メンバーの準K作詞作曲です。

曲目は離れていてもです。こちらも純慶作詞作曲、日本でのファーストフルアルバムに収録されました。コンサートの終盤でファンと一緒に大合唱する曲で、メンバーとファンをつなぐとっても大切なバラード曲として愛され続けています。

さんいかがだったでしょうか。この時間は 2PM の曲ハートビート、ゲームオーバー、離れていても、この3曲をお送りしました。以上ちょこっと K-POP でした。

0: fmpotterdoon.co.jp。 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: コミューン on 76.2 FM Powerloon。
3: 時刻は12時14分を回っています。木曜コミューン、お相手はカコッチです。今日のテーマ、ボードゲーム。ここでね、ボードゲームのね、こう今まで売れたものとか人気のあったものなど紹介しようかなと思いますが、世界で最も売れたボードゲームって何だと思います？これね、1935年の発売以来2億5000万個以上販売されているというモノポリーです。モノポリー。不動産取引で全財産の独占を目指すこのゲーム、プレイヤー数は世界一のボードゲームとして知られています。恥ずかしながらやったことがないんですが、皆さんはご存知ですか？モノポリーやったことあります？すごいですね。不動産戦略ゲームなんだ。これはやりがいがありそうですね。なんかこうね、野心がこう燃えそう、バチバチ。そうなんですね、不動産ゲーム。そして他にも人気があるのはカタンっていうゲーム。カタンは1995年発売、2000万個以上販売。無人島を開拓する現代的な名作ドイツゲームだそうです。無人島の開拓、なるほど。ちょっと似たような形のね、みんなで、何、みんなの、なんだっけ、海じゃなくて、なんかそんなのあるじゃないですか。どんどんこう釣りしたり木を植えたりする、ああいうのの元々の基本形の無人島がどんどん立派になっていくっていうこと。これもね、すぐに終わらない、どんどんこう自分の思ったイメージでこう染めていくっていうか、形作っていく楽しさがありそうですね。そしてやはり人生ゲームが人気ですね。人生ゲームは1960年アメリカで発売されたんですね。人生を疑似体験する定番ゲームですね。確かに疑似体験になりますもんね。子供の頃にやって楽しかったけど、今違う目線でこの自分の今の感覚で大人の自分が人生ゲームすると、またこう違う展開で運びそうで、ちょっとやってみたい。こういうゲームってみんなで囲んで、こう団らんの場でこうパーティー的な感じになれるのがまた魅力ですよね。あ、そしてね、もう一つ人気の、これ皆さんわかります？クルードっていう、これもねロングヒットを続ける推理ゲームだそうです。ミステリー、クルード、はい、いろんなねベストセラーや人気の、世界的な、ね、人気を誇るボードゲーム紹介しましたが、ね、いろいろあるんですね。他にも調べたらね、いろいろ出てきそうですが、今日水戸のラッキーギャランさんがブロックス楽しいよって教えてくれましたが、こちらも人気なんですね。はい、形の異なるピースを交互に置いていく

0: ここではお金を払わなきゃいけない保証人と連帯保証人の方にちょっと着目しますね。
1: はい、
0: はい、保証人と連帯保証人は全然違うよっていうのは、実は保証人って、あ、ごめんなさい、連帯保証人の方がいいんだな、うん、連帯保証人はほとんどお金を借りた人と一緒の扱いになっちゃいます。
2: でも連帯ですから一人っていうんじゃなくて何人かいるんじゃないですか。
0: 一人でもいいですし何人ついても構わないんですが、
2: 一人でも連帯保証人になるんだ。
0: そうです、何と連帯してるかっていうと、その借金を負ってる人と連帯してるよっていう意味です。
2: あ、そういうこと。
0: そうです、債務者なんて言うんですけどね、うん、お金借りてる人、うん、その人と連帯してるよっていう意味なんですね。で、何が違うか、大きく2つ保証人と連帯保証人違う点があるんですね、
2: うん、
0: 普通の保証人っていうのはね、お金を貸してる人が保証人にお金返してって言ってきた時に、いやいや、まずはお金借りてる主債務者さんに請求してくださいって言って拒むことができます、
2: うん、
0: これを催告の抗弁って言うんです。法律でちゃんと認められてるんです、
2: うんうん、
0: ね。だけど連帯保証人はそれができません。この催告の抗弁っていうのはないんです。いきなり連帯保証人にお金返してって言われたら、はいって返さなきゃいけない。
2: 借りた人は別にいても、はい、連帯保証人のところに返してって言ったら払わなきゃいけないの。
0: そうなんです。
2: そんな
0: 拒めないんです、連帯してる主債務者に。でもう一点あるんですよ、もう一点。普通の保証人ならね、貸してる人にお金返してって言われた時に、その実際にお金借りてる人がちゃんと返せるだけのお金を持ってるよっていうのを知ってれば、あの人ちゃんとお金持ってるからあの人から取ってください、私は払いませんって言って拒むことができるんです。
2: 保証人の場合は、
0: 保証人の場合、はいはい、それ検索の抗弁なんですけどね、うんうん、さっきの催告の抗弁はまずは向こうに請求してっていうだけなんですけど、うんうんうん、この検索の抗弁っていうのは、まずはもうへったくれもなく、私じゃなくてお金持ってる主債務者に請求しなさいって拒めるんです、
2: うんうんうん、
0: だけど連帯保証人はそれもできません。だからお金借りた人がいくらお金持ち、お金持ってても連帯保証人は請求受けたら払わなきゃいけないんです。
2: そんなちょっと理屈には合わないんじゃありませんかって言いたくなっちゃいますけれど、
0: それが連帯保証人なんで、だからほとんど自分がお金借りたと一緒の扱いになっちゃうんです。
2: そうするとその連帯保証人が払いました、そして後でじゃあ返してくれよって、
0: そうそうそうい
2: うことはできるけど、
0: それはできます。後から主債務者さんとか、うん、他の連帯保証人に急所をするっていうのはできます。だけど保証はないですよね、ちゃんと返してくれる保証はね、
2: うん、だいたい借りた人がとんずらしちゃうっていうこともあるからね。
0: そうそのためにほら銀行なんかは必ず連帯保証人としてつけるんですよ、
2: ね、
0: 普通の保証人じゃなくて、
2: ね、
0: はい。で、だからこそこういう重いね、連帯保証人っていうのに、本当になっていいんですかというのをちゃんと確認するために、うん、保証の契約っていうのは書面で必ずやりなさいって、法律で決まってます、
2: はい、
0: 口約束ではダメです、書面でやります。
2: はい、親しい場合には保証人になってくれないのいいよみたいなことで決まっちゃうってこともありますけど、うん、
0: はい、
2: ダメなんだ。
0: ダメです、書面で残さないとちゃんと連帯保証とか保証人に認められます、
2: はい
0: はい。で、民法がね2020年に大きい改正あったんですけど、その改正に伴って保証人になるために、どんなこうね、私が保証人になるためにはちょっとこういうことを教えてもらわないと困るよ、そういう情報を知りたいって言った時にそれを教えなきゃいけないっていうね、情報提供義務っていうのも定められました、うん、誰々さんからこう連帯保証人とかになってくれって言われた時に、じゃああなた今いくら持ってんのとか、どういう内容で返していくのとか、そういう情報をください、うん、そういうのが求められるようになったんです。それまではなかったんですよ、
2: うん、
0: で他にもね、事業のためにお金を借りるっていう場合あるじゃないですか、
2: はい、
0: 個人的な借金じゃなくてこう事業をやっていくためのお金、
2: うんうん、
0: そうすると大体桁が大きいんですよね。
2: 大きいですね、
0: 事業のお金って。でそういう時は保証人になる人はね、公証役場の公証人に保証意思の確認っていうのをやってもらうことになります。

0: 認しないとね、知りませんなんて言われたら困るしね。
1: そうです。だから、公証役場の保証人、あ、ごめんなさい、公証人がちゃんと説明するんですよ、うん、あなたは分かってますかと、あなたはこういうあの義務を負うんですけど本当になりますかっていう、うんうん、でそれではいってなって初めてその事業用の借金の保証人になれる。
0: でもそうやって聞いてくるとほとんどの人は無理とか、うん、やりたくないって思うじゃないですか、
1: はい、あの特に連帯保証人は私はならないことをお勧めします。だからよっぽどあれですよ、信頼できる人から頼まれたとか、もしくはもういざとなったら自分が返すって思った時、うん、じゃなければ受けない方がいいですね。
0: あ、でもそうやってじゃあ断ることによって仲がギクシャクしちゃうってことも出てくるじゃないですか。
1: いや私はそれでギクシャクするような相手であればもうねお付き合いも考えていいと思いますけどね。
0: あ、うん、じゃあそのお金大変だから保証人になってくださいって言ってきた段階で、はい、うちに来るまでに他になかったんでしょうかって考えるべきということですね。
1: そうです、そうです、そうです。
0: はい、まあ金の切れ目が縁の切れ目になるかもしれませんがよく考えましょう、
1: はい、
0: ではまた来週です。
2: ネットにアップされてる曲勝手にダウンロードしてもいいの？
3: 店の名前を変えろって言われて困ってるんだ。
4: 会社のロゴ商標を取っておけばよかった。
5: そんな知的財産権に関するご相談は青葉総合法律事務所にお任せください。その他離婚、交通事故、刑事事件など様々なご相談にも幅広く対応しております。
6: 弁護士田中のリーガルナビ、この番組はあなたの法律に関するお悩みを解決へ導くサポートをする青葉総合法律事務所

0: メッセージ紹介しましょう。笹さんからいただきました。かこっちこみゅんにちは。笹さんグッドこみゅん。今日のテーマボードゲーム。一人でいる時間の方が圧倒的に多いこともあり、ボードゲームはあまりやりません。あるとすれば年に1回ぐらい会ういとこ夫婦の息子くんと遊ぶときぐらいでしょうか。実際昨年会ったときにコネクト4や動物将棋で遊びまして、いい勝負になりながらもなんとかこちらが勝利しました。子供相手には大人げないぞと言われそうですが、勝負なので仕方がありません。次いつ会えるのか分かりませんが、その時はまた何かのボードゲームで勝負したいですといただきました。そうなんですね。いとこ夫婦の息子くんとね、お子ちゃまとボードゲーム、コネクト4、動物将棋っていうのがあるんですね。お子さんでもできる、ゲームでね、楽しそうですね。そしてすごく分かるんですけど、子供相手といえど実際ね、対戦したら負けたくないよね。私もね、いやなんか空気読んで負けてあげようっていう時もあるけれど、でもなーって感じ。オセロとかやるとしてもなんかね、ちゃんと勝ちたいし、他のもね、なんかわかる気がする。5並べとかハサミ将棋とかいろいろそういうね、子供ができるのもあるけどね、なんかやっぱり負けたくないもんね。大人げないと言われてもそこは勝負してしまうのがなんというか人の差がというかね、はい、手を抜いた方が失礼っていうね、そういう捉え方もあるしね。佐藤さん勝負いいと思います。勝負してね、そのうちその息子くんもどんどんもっと発達してこう知恵がついてね、真剣勝負でガチでやっても接戦になったり任される日が来るかもしれないからね、もう真剣ですよ、真剣。ありがとうございました、笹さんでした。ではお知らせを挟みまして、茨城インフォメーションとウェザーインフォメーション続いていきます。
1: 車のサブスクヒント。マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。ヒントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。ヒントのことならお近くの茨城トヨタまで。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。
0: 茨城インフォメーション、茨城県からのお知らせです。ではまずは、子供の行動に戸惑うことありませんか。

0: 保育発達支援の先生とみんなで話して学べる、子育て講座についてです。日時7月14日火曜日、10時から11時45分会場は水戸市総合教育研究所です。講師は、ゆりが丘ひまわり保育園の園長の木村先生、 NPO 法人子育て支援グループひまわりのおうち、児童発達支援管理責任者、萩原先生、そして、公文子育て応援隊の協力です。水戸市在住の乳幼児から小学1年生までのお子さんが、いらっしゃる保護者の方が対象です。定員は20名で、パートナーの方も一緒に参加できます。定員を超えた場合は抽選とし、結果は全員に郵送します。参加費無料です。そして、無料の託児付きです。事前お申し込みが必要です。生後6ヶ月から未就学児までの託児です。会場は水戸市笠原町の水戸市総合教育研究所、駐車場も、無料で完備しています。お申し込み締め切りが6月21日です。そしてお申し込みとお問い合わせは水戸市教育委員会水戸公文カレッジまで。電話番号は 029-303-6602、 303-6602 番です。ではもう一つです。令和8年度茨城県、職員、茨城県職員採用高校卒業程度試験案内、そして市町村立小中学校、小中学校の職員採用高校卒業程度の試験の案内です。第一次試験日が9月27日の日曜日、受付期間は7月1日から8月19日まで。申し込みはネット、インターネットでの申し込みとなります。試験のポイントですが、技術系の職種、電気、機械、土木、農業、農業土木、林業については第一次試験、第二次試験の区分がなく、最終合格発表を10月上旬に行っています。内容とその職種と採用予定人員ですが、まず、事務、知事部局等が33名程度、警察本部7名程度、電気1名程度、機械1名程度、土木7名程度、農業2名程度、農業土木2名程度、林業1名程度、そして小中学校職員の事務、22名程度となっています。はい、こちらは、茨城県職員採用高校卒業程度試験や、市町村立小中学校職員採用高校卒業程度、などで検索してみてください。以上、この時間は茨城インフォメーションでした。
1: パラルーン、ウェザーインフォメーション。
0: 続いてはパルルンウェザーインフォメーション。水戸地方気象台発表の天気予報です。まずは天気概況です。関東甲信地方は日本海の高気圧に覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県はおおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため晴れ、昼過ぎから曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇り、昼前から晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意

してください。では茨城県北部の詳しい空模様です。今日は北東の風がやや強く吹き、晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。明日は北東の風後南東の風に変わって曇りますが、昼前からは晴れでしょう。海上の波の高さ、今日は2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率、この後夕方6時まで 20%、 それ以降今晩深夜までは 30%、 明日の午前中が 10%、 明日の、午後は 0%、 明日の夜は 10% と見込まれます。続いて気温です。今日の水戸地方の日中の最高気温は21度、明日朝の最低気温が12度、明日日中の最高気温は今日と同じく21度が最高気温の予想です。おしまいに注意報です。県内全域に雷注意報と濃霧注意報が発表されています。茨城県では、今日夜遅くまで急な強い雨や落雷に、そして夕方までは濃霧による視程障害に注意してください。以上、パルルンウェザーインフォメーションでした。

0: 送りした曲、シュラップでゲームオーバーでした。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: 76.2 Music Lovers FM。

してる曲は畑基博、5月の天の川です。ね、そろそろね、今日もエンディングが近づいてきました。今日はね、ボードゲームをテーマにお送りしてきましたが、はい、ラストもね、皆さんからメッセージいただいてるので紹介していきましょう。はい、いただいたのがけいこちゃんですね。かこちゃん、こんにちは。風が強いね。本当にもうビュービューですよね。今ね、外に出たらスズメバチが飛んでいて、え、巣があると思って後をついていったら、ありましたよ。軽トラの上の木のところにありました。すぐに殺虫剤をスプレーしたけれど、風で届かなくて、軽トラの荷台に乗ってスプレーしまくり、私にもかかってしまったかもしれないですが、巣も、叩き壊しました。これからの季節気をつけたいですね。いやー、怖い思いしましたね。あのスズメバチ本当に恐ろしい。あの羽音もなんかもうブーンって、何デシベルって思うし、見た目も怖いし、ね、ほんとこれから気をつけないとですよね。そうだったんですね。大丈夫ですか？刺されなかったですか？ね、でも気がついてね。そっか、スプレーしたんですね。そっかそっかね。やっぱり今の時期なんですかね。そしてこれから凶暴になる時期ですかね。はい、気をつけましょうね。さてテーマ、子供や姪っ子たちが集まるからと、ラーメンのいろいろな言葉が書いてあるカードゲームを買いました。チャーとか麺とか、誰かが出したカードの、上に次々と言葉を出していき、ラーメンの名前を作ります。早く出さないと誰かに先を越されてしまうので、自分の手持ちカードをよく見ています。タンというカードを2枚持っていたら、タンタンと出したりします。あ、なるほどね。みんなと仲良くなれるゲームは楽しいですね。トランプは世界共通かな。タンメン稽古でした、といただきました。これ面白そうですね。あのタンタンって出してね、麺あの乗せてくってことね。あとチャーだったら、チャーシューメンとかタンメンもいけるけど、タンタンメンだったらね、どっちも出せるしね。面白い。あと何があるんだろう。あ、ラーメンもあるかイケはないんですか。イケメンとかないっちゅうねん。はい、ありがとうございました。で、そう、トランプは世界共通かもしれないですね。ポーカーゲームとかね、そのやるゲームの種類によるのかな。ありがとうございました。あのトランプのこうプラスチックのこうシュルシュルシュルシュルってうまく切れるっていうの、あのさばきに憧れて練習したりとかね、しましたね。続いては宮崎市のにゃん太郎さんです。こみゅんにちは、かこっちさん、どうもグッドコミューン、休みのにゃん太郎です。映像を見てますよと。あ、今日お休みなんですね。ゆっくりできてますかって振ってみました。こちら晴れて気温は高く26度、外は暑いんですが湿度は低いので朝晩は少し冷えます。そうなんですね。26度か、結構高いですね。テーマですが、小学生の頃おじさんに花札を教えてもらって、月見て一杯、花見て一杯、イノシカチョウと遊んでたのを思い出しました。ね、そう、粋なんですよね、花札ってね。現在ルールを完全に忘れて花札はしませんし、一通りボードゲームは遊んでますが、将棋の生中継は時間があればできるだけ見てますね。頭の中どうなってんだろうな、一手に毎回しびれたり惚れたりです。かこじさんお疲れ様です、といただきました。本当にね、あの中継やってるのとか見ると、その一

ってをものすごく考えてね、もうなんか何十分とかですよね。で途中ご飯食べたりとかもして、いやいやいや、もう瞬時にいろいろここに置いたらこうなってああなってって巡るんでしょうね。ほんとすごいなって思います。何段とかね、あれでね。はい、そして猫ちゃんの写真も今日いただきましてありがとうございます。目が合っちゃった。チャトラちゃん可愛いですね。今日はゆっくりチャトラちゃんと過ごすのかな。はい、宮崎からにゃん太郎さんでした。ありがとうございます。そう、いろんなねボードゲームのお話しましたが、人狼ゲームっていうのがありますよね。人と狼ので、人狼でね、パルルンの年越しカウントダウン番組でやったゲームで、皆さんも聞き覚えがあるかもしれないですが、村人の中に紛れ込んだ嘘つき人狼を会話や推理で見つけ出すとい こう大勢でね楽しむ心理パーティーゲームっていうことなんですが、これ面白そうですよね。ちょっとグルナイのゴチのねライヤーゴチにもちょっと通ずるかなっていうね、参加者の中でその一人だけメニューのね全ての値段が分かるようになってて、それを隠しながらゲームする、見破られないようにするって、なんかちょっと人狼ゲームに近いのかなとかね、そんなことを思いながら、はい、本当ねゲームって駆け引きだったりちょっと様子見ながらって心理作戦なところがまた面白いのかなって思ったりしましたが、はい、ね、このゲームも私もいつかやってみたい。なかなか人をこう欺くっていうことをね、こうなるべくしたくないけど、ゲームの中だったら時にこうちょっとヒール役というかね、そっち側になってみたい気もします。はい、今日のねラストソングは東京スカパラダイスオーケストラでゲームみたいにゴー、こちらです。スカパラもですね、明日、日本武道館でデイデイスーパーライブ、5月16日土曜日、東京メトロポリタンロックフェス出演ということで、今後本当に活動がね忙しい、そんなねツアーみんなやってますからね今ね、楽しい、皆さんも推し活もね楽しんでみてはどうでしょうか。さてさて、お送りしてきました今日は5月14日木曜コミューンもエンディングです。この後 FM パルルンは夕方4時からフレックスボックス、木曜日の今日はプラウドオブ茨城の再放送です。5時からはコンボックスライブディスカス、パーソナリティは赤雪マサさん、引き続き FM パルルンで楽しみください。今日の木曜コミューン、お相手はカコッチこと片岡智子でした。でも皆さんとハッピーコミューンでした。また来週です。バイバーイ。

0: JP。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを

楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 2441211 まで。

This program is Japanese music. Have a good time.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含

含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3」「更新人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

ドライバーの皆さん、ご家庭で聞いてくださっている皆さん、子どもたちが学校から帰る時間になりました。子どもたちが安全に無事に家に帰れるよう注意を払ってあげてください。皆さんの眼差しが子どもたちをしっかりと守ることにつながります。水戸南ロータリークラブからのお願いです。

0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: Weekday evening 4pm Omnibus Radio Show Flexbox on 76.2 FM Palaloon。
2: この後はフレックスボックス。毎週水曜夜9時から放送しているプラウドオブ茨城の再放送をお送りします。

0: 皆さんこんばんは。5月13日水曜日夜9時になりました。いやもう暑くなっちゃって着るものどうしようかと思うんですが、まあとりあえず今日私はちょうど半袖肘のところまでのですが、
1: 私は中半袖です。
0: 中半袖だけどちゃんと上着を着ています。いやもう見るだに暑苦しいっていうか、それで今日の水戸地方の最高気温 25.8 度、夏日でありました。昨日が 23.9 度、もっと高かった感じがしましたけれど、はい、でも明日は水戸地方は今のところ予想よ21度っていうことなので、明日はちょっとしのぎやすくなるのかなと思いますが、土曜日からは

0: 今日ね27度とか8度とか9度とか目白押しもうやめてって思いますが、ね、毎年毎年春は短くて夏がもうすぐ押し寄せてくるんじゃないのって。だから春物はもういらなくて、もう夏物と冬物だけでいいのかなって思ってしまいますが、でも今の時期半袖の人もいれば長袖の人もいるし、いやー本当に着るもの考えてしまいますが、さあ今日のナイトは須田さんが今北海道に行ってるらしいので、はい、須田さんに代わって今日は女性が来ていただいておりますけれども、まずは佐藤さんからご挨拶をいただきましょう。
1: はい、こんばんは、佐藤光雄です。北海道の須田さん聞こえるでしょうかというようなことで、まずあの柴間さんの青州会の50周年、記念式典盛大にあの開催されたことを心からお祝い申し上げたいと思います。私もちょっとだけあの、会議の合間を縫って、うん、お昼の頃にちょっとお邪魔したんですけども、ちょうどあの柴間代表が50年の感謝と、まあ、100年に向けて頑張っていきたいというな、まあ、そういう挨拶をしてたところにお邪魔させていただいて本当にあの日々のね、練習とかそういうあるいはのいろんな方々あるいは若い方にね、うん、そういう技術とかそういう面も教えていただいて素晴らしいなというふうに思ったところでございます。まあそうこう言いながら昨日12日は看護の日ということでナイチンゲールさんがなんかの誕生日ということで、今週が看護の、まあ、習慣というんですかね、まあ、そういう習慣だということで、誰もねそういう看護師さんにお世話になる時期が必ず来るでしょうから、はい、健康に注意しながらそして一生懸命働いて面倒見てくれる、まあ、先生も含めてですけども感謝を申し上げたいなというふうに思ってます。
0: あ、そうですね、今ちょうどあの朝の NHK のドラマが、
1: そうですね、はい、
0: 看護師さん の, あの成り立ての頃の話をドラマ化していますけれども、はい、いやー看護師さんになるって今私たちは看護師さんがいてくれるから入院できるけど、はい、いなかったらどうなんだろうかってびっくりしちゃいますよね。
1: そうですね、あの朝ドラを見てるとね、うん、こうやって看護師さんがこう、ま、誕生してきたんだみたいなね、うん、感じをこう受けて本当にあの患者の方が昔は威張ってたのかなみたいな感じもしますけど、
0: ね、いやいや本当にそうですよね、うん、であの看護師さんって注射してくれるじゃない、
1: はい、
0: これがね上手な人とねへったくそな人と分かれるところではありますけれども、やっぱりでも看護師さんっていろんな方がいますから、ぜひお勉強して注射上手になっていただきたいと思います。病院によっても全然失敗しない病院もあるし、それから失敗続きで別の人に変わるっていうところもあるし、千差万別、もうねあのかかりつけ医が何箇所もあると、はい、行くたんびに血液検査するんですよ私、はいはい、そうするとあここは下手くそとかここは上手とかもう本当にねよくわかるようになってしまいました
1: ね。あの打つ時にね、うん、はい、ちょっと痛いですってあの言わないですと言ってくれちゃった方がそうそう気持ち的には楽なんですけど、
0: ね、もうねあのじゃあ行きますねとか言わなくていいと思う、うん、
1: その瞬間に緊張しちゃうんです。
0: そうそうそうちょっとチクッとしますよ、はい、分かっとるわいみたいな感じでもう言わないでと思うけど言わなきゃダメなんでしょうね、はい、あれって。
1: まあそうですね、
0: うん、でも言われるとあ来る来るあ来る来たみたいな感じになっちゃうのでちょっとどうなのと思ってしまいますが、
1: はい、
0: さあで今日須田さんの代わりは後藤久美子さんです、はい、後藤さんは看護師さんですので、
2: はい、そうですね、
0: 注射する人、
2: はい、あの私も注射をするときはちょっとチクッとしますねって言ってからやってましたが、はい、言わないで静かにスッとこうやった方が良かったのかもしれないですね
0: いやだって心の準備しちゃうものチクッとあ来るんだって針を体に刺すんですよ。針自体は昔から比べると細くなりましたよね。
1: いや細くなりました、
0: うんね、だからあんまり抵抗感はなくなってきたんですけど、はい、それでもやっぱり針刺すんだからチクッとしますよ。それをダメ押しみたいに言われるといや来るんだみたいな感じ
2: そうですね、学校では刺す前

0: 声かけをするっていう風に習っていたのかもしれない
1: です。ああ、はい、そうなんですね、うん、まあの患者さんの中にはいきなり来たとか心の準備ができないとかって言う人は言うんでしょうね、はい、うん、私とか佐藤さんは言われたくないタイプですけれど言ってっていう人もいるのかもしれないし、
0: いろんな方がいるんですね。
1: でもやっぱり看護師さんっていろいろ訓練も受けるでしょうし、やっぱり勉強って大変ですよね。
0: 勉強は大変ですね。その今はその看護師になる方法がいくつかありまして、あの看護学校で3年で、国家試験を受けて看護師になるっていう方法もあれば、4年の大学に行って勉強して、そして看護師の資格と助産師とか、はあ、あとは保健師とか取れるっていう場合などいろいろありますね。で勉強も本当に大変ですね。実習とか大変です。
1: あの医療業界って日進月歩だから、はい、お薬も変わってくるだろうし、はい、治療方法も変わってくるだろうし、それに対応していく勉強をしていかなきゃいけないから、国家試験合格しました、はい大丈夫ですってならないもんね。
0: そうなんです。あの本当に医療って日々変わっていきますので、病院に就職してからも勉強しないと取り残されていってしまいます。
1: そうですよね。それって24時間勤務じゃない、はい、あの遅番に入る人、早番に入る人って、いやー体がやっぱりついていけないんじゃないかと思っちゃう。
0: 体疲れますね。夜勤はやっぱり一度辞めてしまうと、うん、もう再開するのはなかなか難しいですね。
1: で今の病院っていろんな患者さんがいて、まあ、認知症みたいな感じの方々も入ってたりするじゃない。ちょっとそれにも対応しなきゃいけないし、その手術をした人にも対応しなきゃいけないし、なんかそれ以外で入院してる人にも対応しなきゃいけないし、もうね大変だと思う。
0: はい、大変だと思います。急性期の外科病棟としてやっているのに、そこにやっぱり少しこう認知症の方が、うんうん、まあ、手術の影響もあって認知症の症状が出ちゃったりして、で手術を受けたりっていう場合になると、やっぱり看護師も、ね、夜勤は人数が決まっていますので大変になるのかなというふうに思います。そう
1: です
0: ね。
1: で私入院してた時に、はい、看護師さんの詰め所にしょっちゅうベルが鳴るんですよ。詰め所の前 の、はい、病室だったから、はい、そうすると、いやこんなにしょっちゅうしょっちゅうナースコールが鳴ったら落ち着いてられないよねって、入院して個室にいる私の方が気になっちゃったもん。
0: そうですよね。夜勤明けはやっぱり耳の中でこうナースコールの音とか、あとは心電図のモニターの音がずっと鳴ってますね。
1: あ、はい、そうなんだ、はい、やっぱり夜は人数限られているから、はい、余計こうナースコールが鳴るためにドキドキしちゃうんだろうと思いますけれども、すごいですよね。で朝みんなが起きる頃になるともうずっと鳴りっぱなしなの。一人の人が何回も鳴らしてるのかなって思う。いやあれでいちいち飛んでかなきゃいけないって大変ですよね。
0: そうですね。やっぱり何かあったら大変なので、うん、はい、同じ人が押してもやっぱり行かないといけないですからね。
1: いやだから本当に看護師さんってありがたいって思う。
2: ね、それで引き継ぎなんかもね、うん、一人一人の症状とかね、そういうことまで細かいところまでね引き継ぎをしないと、ね、また対処が変わってくるでしょうからね。
1: そうなんですね、はい、でも入院してると動けないから短気を起こしちゃう人もいるし、はい、あとやっぱりトイレですよね。
0: そうですね、
1: はい、もう本当に大変で、車椅子に私乗ってた時期があるんですけど、車椅子も中年暴走族って言われちゃったもう車椅子って飛ばそうと思ったらいくらでも飛ばせるので、
2: 確かにね、
1: うん、だからトイレ行く時も車椅子でチャーって行っちゃうから、そんなに飛ばさなくてもいいですよって怒られたりして、
0: そういう方をお見かけしたことそんなにスピードが出るんですね。
1: いやスピードが出ますわ。
2: ギアでもつけとかなくちゃダメですね。
1: いやいや本当に
2: 危ないからね、
1: うんうん、いやだからねカーブなんかもねキーとか言うと曲がっちゃうからねいかんいかんと思いながら、でも車椅子生活はすごく楽しかった。
0: 何でも前向きで素敵です
1: 本当に看護師さんたちがみんな壁に張り付いてはぁーとか言って見てるのごめんねとか言いながら走ってたりしてすっごい楽しかったです、う
2: ん、まあね、そういう気持ちからね、はい、治ってったんでしょうからね
1: そうですね。でも病室に来るために飛ばしすぎですってやっぱり言われてすいませんとか言ってましたけども、まあでも本当にナイチンゲールさんがその部門をこう養ってくれて、はい、そして皆さんに広めてくれたおかげで今看護師さんがいてくださるので本当にありがたいなと思ってしまいます。さあそんなこんなで始まりましたが、今日は懐かしいっていうかもう相当昔の曲ばかりお届けしていきたいと思います。大好きな曲ばっかりですけれども、だから曲が短いんですよどういうことになるのか分かりませんが、高木雅さんの曲で思い出が多すぎてからお届けいたします。

0: Crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: すごく懐かしい曲をお届けしてしまいましたけども、さあではアクティブウィークです。この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、なんとなく連休十分休んだわけではないんですけども、体調がやっと戻ってきたなっていう、通常に戻ってきたなっていう感じがしますけども、まあ、そういった中で地元のふるさと船場の

0: 紹介とか、うん、あるいは選抜中学校区の育成会の総会とか、まあ、4月5月そういう総会が多かったんですけども、やっと一段落したかなという状況がございますし、うん、母の日だったので、実家に帰って、おふくろに、元気に頑張ってるという顔だけ見せてその帰りに、うん、あの田植えをやってる親戚の方がいて、うん、そこに寄りまして青空で、お弁当を、手伝いはしなかった、あの田植えの手伝いはしてないんですけども、お昼のお弁当を、青空の下で、食べたなんていうのはもう何十年ぶりかなんで、うん、いや非常にね、こう素晴らしい田植えの後を見ながら美味しい食事をしたと、まあ、そういう1週間でした。
1: あのお米がちょっとずつ安くなってきてるから、はい、だから田植えしてくれていっぱいお米ができるとありがたいなと思いますけれども、どうなんでしょうかね、農家の方々からしてみたら今まで私たちが買ってるお米が安すぎたような気がする。
0: そうですね、あの、うん、まあ、2倍ぐらいになったとかってねありますけども、うん、だから 1.5 倍ぐらいならばなんとかやってくれるのかどうかみたいなところの話を聞いたりしますけども、うん、やはり米が高くないと農家の人はあのなんですか肥料とかね、そういうものが非常にこう高くなってるんで、本当に赤字になってしまうということがありますから、うん、あのね、程よい値段で、ね、お互いやっていければというふうに思いますけども。
1: そうですね、だって農家の跡継ぎがいないってこれ由々しきことで、
0: はい、
1: って言ってる私もあの実家で田んぼとか畑とかあるんですけど作ったことないし、
0: はい、
1: 作れる人にどうぞ勝手に使ってって言って作ってもらってはいますけれど、でもだんだんそうやってこう土地から離れていっちゃうとどうなっていくんだろうかと思いますよね。
0: そうなんですね、あの作ってくださいってこう頼んで作ってくれる人がいる間はいいんですけども、うん、その人があの高齢になると、いやもうできないんで返しますって言われることが多いみたいで、それもまたどうしたらいいかというね。
1: そうですね、でもこの前ね、あの自分の田んぼとか畑とか持ってないんですけれども、その休耕田、
0: はい、
1: みたいなところを貸してもらって農業を始めて、今東京ドーム2個分ぐらい、
0: はいはい、
1: 作ってますっていう人がたまたま来たんですよ、でまた20代の若者で、いやこういう人がいてくれるのはすごくありがたいなと思ったんですけれど、やっぱり米の価格が上がると土地返してくださいと言われるんですって。
0: ああそうですよね、去年高かったから今年はね、
1: そう
0: 作る前に返してくださいって言われたところも多いんでしょうけども、うん、また値がね落ち着いてくると、うん、また作ってくださいという
1: ね。だからやっぱり自分で土地を持ってた方がいいのかなってその人は言ってたんですが、まあでも土地持ってるからその分自分ができる間はいいけど、その後やってくれる人があって代々伝えていければいいですけどね。
0: あの作らないでね、あの草ぼうぼうにしとくと、うん、周りからきちんと買ってくださいと、ですから仕事的にはなくならないですよね。
1: ああ、そうなんだ、
0: ね、だから大変だと思いますよ、
1: うん、
0: あのましてやね、みんな顔が見える土地ですからね。
1: あ、そうですよね、
0: どこどこのね誰々ちゃんちの田んぼかなっていうのがお互い分かるんで、やっぱりきれいにしとかなくちゃいけないということもありますから、
1: はい、うちの実家、
0: はい、
1: 心配、私、土地自体がどこにあるか分かってないのそれ考えるとちょっとね心配、
0: う
1: ん、
0: そのうちね電話かかってくるかもしれないですよね。
1: あ、
0: そしたらまたそういう草刈りをする人にね、うん、お金を払って
1: どこっていうところからですよね、
0: やってもらわなくちゃいけない。
1: 難しいな、はあ、でも本当にあの田植えが始まりました。美味しいお米ができますように。もう暑さでダメになっちゃう稲も出てくるっていう話なので、
0: はい、
1: そういうことがないようにみんな健康な美味しいお米になりますように。
0: そうですね、
1: うん、はい、頑張っていただきたいと思います。さあでは後藤さんです。
2: はい、私はあの看護学校にあの講師として行っているんですけれども、うん、その授業をしに行ったりですとか、あとは

自分の所属しているあの委員会が毎月10日にあるんですけれども、その委員会に出席したりですとか、それの打ち合わせをしたりですとか、あとは私もあの佐藤さんと同じようにあの母の日は、自分の母を連れてあのホームセンターに連れて行って、はい。

0: で、うん、それを買ってあげました。
1: あ、はい、いいですね、
2: はい、いいね。私子供2人いるはずなんですけど何にもありませんでしたよ。あ、
1: 心の中でね感謝してると思いますよ
2: 心の中で思われても全然ありがたくないわと思ってしまうでも看護学校で教えてたりするんですね。
0: そうなんです、私は訪問看護を長いことやっていましたのでそれを教えに行っています。
2: うん、はい、今のその若い人たち勉強してる人たちってなんか簡単に辞めてしまうとかライセンスは取るんだけどその職業に就かないとかいろんな話聞くんですけど教え子さんたちはどうですか？
0: 看護学校は、皆さん一生懸命勉強していますね。ですごく疲れてますね。きっと今看護の資格取ったら、辞める人はそんなにはいないかもしれないですけれども、うん、辛くて続けられない人はもしかしたらいるかもしれないですね。
2: そうですよね、うん、私ね看護師さんって例えばですけども亡くなる人もいたりするわけじゃないですか。そういうのもすごくこう辛いだろうなとも思うし、やっぱりその病院の中っていつもどっかこう壊れてる人たちの集団だからその中にいてお世話をしなきゃいけないっていうのは本当に大変だろうなと思ってしまいます。
0: そうですね、大変なこともたくさんあると思いますし、もちろん亡くなる人もいますので、辛いこともあるかとは思うんですけれども、その方がその人らしくこう亡くなってそれを見送ることができれば、看護師もの看護師冥利に尽きると言いますか、はい、
2: やっぱり自分の母が亡くなった時も病院で亡くなったんですけれども看護師さんたちがすごく綺麗に最後まで面倒を見てくださってそして送り出してくださったから、うん、とってもありがたいなと思って感謝感謝だったんですけれど、はい、でも携わってる看護師さんたちはもうそういうことの繰り返しじゃないですか。いやー大変だろうな、その精神面が強くないとやってられないだろうなってちょっと思っちゃった。
0: そうですね、人が亡くなることを受け入れてで、それを引きずることがないようにと言いますか、ちゃんとそれを自分でこう乗り越えてやっていかないと心が辛くなってしまう人ももしかしたらいるのかもしれないですね、
2: うん、そうなんですね、はい、だからね最近その若い人って転職ってしていくじゃないですか。だから A という病院に勤めていてもあっという間に B という C という病院だったらいいんですけどもそうじゃないところにピュンと飛ぶっていう人たちもいるからどうなんだろうねって、まあ私たちの年代からすると今の若いもんって言っちゃいけないのかもしれないけど言いたくなっちゃうところもある、うん、だから看護師さんたちはみんなもうすごく真面目で一生懸命の人たちが多いって聞きますけれども違う業界の人たちは国家資格取ってもその仕事に就かないっていう話も聞いたりするのでね、やっぱり看護師さんになる人たちはどうなのかなってちょっと思っちゃった。大丈夫
0: 大丈夫だとは思います、
1: うん、ね、メンタル強くしなくちゃないし、ね、ただねこう治ってね退院される時にありがとうございましたって言われる、うん、その気持ちをねまたこう思ってこう強くなってくるんでしょうね。
0: そうですね、
2: まあね元気になって、はい、帰っていくっていうのはまあねありがたいって思ってくださるんでしょうけれども、まあでも私はその母の始末をしていただいて本当に感謝でした。ありがたいなと思って、
0: そしてご家族から感謝していただけるのもやりがいの一つだと思います。
2: ああそうなんですね、うん、だって自分たちではできないもん。
1: できないですね、はい、
2: 本当にありがたいと思いました。自分の時どうなんだろうってちょっと思っちゃうけどね
1: 誰かにね見てもらえるように、うんね、
2: そうね
1: 精進していかないと、
2: はい、頑張ろう、
1: はい、
2: さあでは永井竜雲さんの曲をお届けいたします。一握りの幸せ。

0: proud of Eva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: さ、須田さんがいないからというわけではないんですが、
2: はい、
1: 今日はパワースポット。
2: あ、パワースポット。
1: そうそうそうそう。あの茨城県ってパワースポットって結構多いんだそうです。
2: はい。
1: でご紹介していくと、あ、そこもそこもって出てくるんですけれども、じゃあなんで茨城県がパワースポットが多いのか、なんで人気なのかっていう理由を探ってみました。
2: あ、すごいですね。
1: うん。
2: はい。
1: そしたらね、ええ、あの喜んでばっかりもいられないんじゃないのって思っちゃった。え、
2: 怖い話になってくるんですか。
1: 怖い話になっちゃうかもしれない。あのね、まずね、海と神社が近い特別感があるっていうのが一つなんですって。
2: はいはい。
1: あの上磯の鳥居って大原にありますけども、ああいう感じ、
2: はい、近いですね、
1: うん、あの茨城の有名なパワースポットは海とセットになっている場所が多い。でその大洗磯崎神社は海の中に鳥居が立ちて、この上磯の鳥居ですよね、はい、で日の出と重なる光景が絶景の開運スポット。あれ元旦の時って鳥居の真ん中からこう日が昇ってくるように見えるんですよね。
2: まあ、あそこでね見たことはないですけども
3: 、混みますもんね。
2: でしょうね。
1: いや、それで、よし頑張ろうと思って行くんですけど、はい、行きつけない人が多くって、はい、とってもじゃないけど、うん、何時頃から行ってるのか分かんないけど、で、海の音とか潮風、朝日の光といった自然の要素が強いので浄化される感じがするとか、気分がすっきりするって感じる人が多くって、口コミで広がっていくから、うん、茨城はいいんですって。
2: 想像できますね。
1: そうそうそう、
2: はい、
1: そして2番目の理由、自然の中で静かに整う。なんか
2: 静かに整う、
1: 静かに整うっていう言葉が最近すごいよね、
3: はい、
1: サウナじゃないんだからと思っちゃうけどもそういう場所が多い。あのね、有名な観光地に比べるとって、こっからよ、
2: はい、
1: 有名な観光地に比べると人出がほどほどであみたいな感じ

0: ほどほどで、
1: え、それが理由かみたいな。
0: そうそうそうそう。で、森とか巨木、長い参道など静かな時間を過ごしやすいのも特徴。
1: はい。
0: で、あの北茨城とか奥久慈周辺では歴史のあるお寺なんかが最近パワースポットとして人気として紹介されている。
1: はい。
0: で、あのね、人が多すぎないことで、
1: はい、
0: えっと思うけど、人が多すぎないことで瞑想したりゆっくりお参りしたりすることができて気持ちが整う場所としてリピーターが増えているって、喜んでいいのか悪いのか考えちゃうよこれ。
1: そういう定義でパワースポットって言われるとね、
0: そう、
1: 田舎にしかないのかみたいな。
0: そうそう、なんか、え、そこまで言うっていう感じ。静かだから、人出がほどほどだからって、観光地なんだからさ、ちょっとやめてと思う。
1: そうですよね、
0: うん、そして3つ目、ご利益のバリエーションが豊富。バリエーションなんてあったんだってい
1: いですね。
0: 思いますか。
1: 手を合わせれば何でも聞くという。
0: そう、あのね、茨城やその周辺の神社は金運、はい、仕事運、縁結び、はい、健康といったご利益のテーマがはっきりしているところが多く、
1: はい、
0: 雑誌とかネットの記事でも目的別パワースポットとして紹介されているということなんです。で、例えばですけども、金運アップ、
1: はい、
0: さあどこでしょうか。これね、フクロウの像がある神社なんです。
2: ありますね。
0: あの鳥の子三条神社、日本最大級の大フクロウが飾られている。
1: あの栃木と
0: 茨城の
1: 境、
0: 茨城と栃木の県境に立ってるっていう珍しい神社、はい、
1: 行ってきました、
0: うん、ここはね、金運アップ、
1: はい、
0: それからもう一つ、あの宝くじに当たりやすい、
1: ほう、
0: あのウミガメの石像があって頭を撫でると当たりやすいとか言われちゃうの。
2: 茨城県にあるんですね。
0: そう、あの中港にある坂倉磯崎神社です。
2: 行ったことないですね。
0: あの大洗磯崎神社と対をなしてるんです。坂倉磯崎神社って、あの味ヶ浦の方にあるんですけど、うん、でウミガメ当たった人が寄進したんですよ。
1: ほう。
0: でそれ以外にも当たった人が石像を、ウミガメ以外にも寄進してるので結構石像が多い。
2: ちょっと行ってみたいですね。
0: うん、
1: ね、宝くじを買ってそこで、うん、なぜなぜして
0: 買わないと当たらないんだけど、買っても当たらないと思うから。、はいはい、あれなんです。でもう一箇所、大宝八幡宮っていうのが下妻にあるんですけど、ここは大宝そのものが黄金の意味があるんです、
1: うん、
0: あの大きい宝って書くんですけど、はいはいはい、だからその黄金そのものを祀っているっていう神社なので、まあ分かりやすいということで、写真を撮って SNS に載せる人が増えているので、さらに人気が広がっている。ちょっとちょっと。それから東京からの日帰り券で行きやすい、これ茨城県によっていいことなのか、泊まってもらいたいからちょっとどうなのと思いますが、東京から特急とか高速道路を使うと日帰りで行ける距離っていうのも大きなポイントということです。で観光調査のレポートでも、茨城は有名スポット一点突破型、一箇所しか行かないみたいなね、はい、有名スポット一点突破型とされておりまして、国営公園とか海沿いの絶景など一箇所の強いスポットを目的に訪れる人が多い、
1: うん、
0: で遠すぎないけど非日常感がある、はい、というバランスが週末の小旅行先として選ばれやすい理由。喜んでいいの。
1: いや、ということはみんな日帰りでっていうことなんでしょうね。
0: ちょっとお待ちよ、お前さんだよね。それからね、あの映える写真が撮れて SNS 向き、
1: はい、
0: 海に立つ鳥ね、その上磯の鳥とか、それから長い参道、巨大なトンネルとか写真映えする景色が多いっていうのも茨城が人気の後押しになっている、はい、ということです。で実際に旅行機でも鳥居が撮影スポットで映えるとかパワースポット巡りといった口コミが多くて、写真目当てで訪れた人が、ああ行ってよかったっていう感想を SNS に書くんですって。でそれを見てさらに、そんなんで

0: だったら行ってみようかって思うらしい、ま
1: あ、そういうとこたくさんありますよね。
0: だからさ、そういうその茨城のパワースポットはなぜ人気なのって5つの理由で人気って言われちゃうと、喜んでいいんだか悪いんだか、まあ、どっちですよね。ほどほどだからって言われると、うんって思っちゃう。
1: でもそのぐらいが一番いいんじゃないですか、
0: ね、でもあ、まあね、京都とか大阪とかみたいにもう身動きできないぐらいの人出っていうのは困るけど、でもなんかちょっとほどほどって言われるとカチンってくる
2: わかります。
0: ちょっとなんとかしてちょうだいよと思ってしまいますが、さあでは1曲挟んで、ではパワースポットを具体的にご紹介していきたいと思いますが、山形澄子さんの曲で風に吹かれていこうをお届けします。

0: Love Eva Lucky on 76.2 FM Paolo. Music Lovers Love FM。
1: さあ本当に茨城がなぜパワースポットとして人気が高いのか、上から目線で言われてて、ちょっとムカつくって統一した意見でした本当にもうなんでそういうふうに言われなきゃいけないのと思いますが、さあでは茨城の中のパワースポットをご紹介していきたいと思いますが、はい、まず一番人気は鹿島神宮です。鹿島神宮は日立の国で最も社格が高いとされる一宮で、日本全国で約600社ある鹿島神社の総本社というすごい神社、
2: はい、
1: で紀元前660年に神武天皇が武三日土の大君をこの地に祀ったのが始まりとされています。神武天皇って関西にいたのになんで鹿島ってちょっと思ってしまいますが、それで

0: あ、これご紹介 しようかな。あの鹿島神宮の、祀られているものに常陸帯っていうのがあるんだそうですが、知ってました？常陸
1: 帯。
2: わかんない。
0: このね、常陸帯って鹿島神宮の特別な宝物の一つらしいんです。
2: はい。
0: で、昔からあの本殿奥深くの箱の中に収められていて開かれることはありません。
1: 本当に入ってんですか？
0: いや、入ってるかどうか分かりませんけど、でも鹿島神宮で紀元前660年にできたっていうことはもう相当昔ですよね。3000年ぐらい前っていうことだから残ってる帯って思いますが、この帯はあの第14代の中愛天皇のお妃である神宮皇后、神宮皇后ってね、女性天皇ですから聞いたことありますけども、神宮皇后の、副帯腹帯と伝えられているそうです、はい、で、あの神宮皇后が戦に出る時に鹿島神宮の神様のご加護を願ってこの帯を身につけて、王神天皇を無事に出産したことにちなんで現在鹿島神宮の安産のお守りにも用いられているっていうことですが、常陸帯開けられたことはありません。いや、そら開けられたこと開けられないでしょうみたいなね。
2: それがいいんですね。
0: いやー、でも布って残らないよね。
1: 布どのぐらい持つんでしょうね。
0: どのぐらい持つんでしょうかね。昔だって虫除けとかそういうのもないだろうし、うん、そうですよね、どうなんでしょうかと思いますが、それでもう一つ、あの鹿島神宮行って楼門をくぐりますけれども、でそのままご本殿に行こうとするじゃない、大きな間違い、あのご本殿を参拝してしまいそうになるんですが、実は近くにある高房社っていうのがあるんです。ここを先に参拝するのが昔からの習わしなんですけど、知らんかった。
1: 知れませんでした。
2: そういうふうに書いてあるんでしょうねきっと。看板がこういう順番でとかって。
0: でもあのちっちゃいんですよ。
2: ちっちゃい、
0: ちっちゃいからやっぱり本殿に目がいっちゃうからそっちにまっすぐ進んでしまいそうになるけど、うん、高房社って高い房の会社の社なんですが、竹三日月の大君の、中国平定に最後まで服従しなかった天野、加賀瀬尾っていう人がいるんですが、その人を抑えるのに大きく貢献した竹葉槌の神が御祭神なんですって、高房社って。で古くからまずこの高房社に参拝してから本宮を参拝する習わしがあったんだそうです、昔は、うん、
2: はい、
0: 今の人は分かりません。私はあのすぐ本殿に行ってしまいました。で天照大御神が引きこもった、岩戸、天の岩戸の事件の時に布綾を織った神様が竹葉槌の御事って言うんですって。で高間ヶ原の勢力が地上を征服するのに最後まで抵抗した天積かぼしっていう人がいるんだそうですが、この人をやっつけたのが竹葉槌の御事なんだそうです。
2: なかなか難しいですね。
0: 難しい。で織物の神にして最強の武人と言われている神様なので、竹葉槌の神が祀られている高房社にまずお参りしてから本殿に行ってくださいっていう話。知らんがな、そんなのね、うん、
1: 知りませんでした。
2: 神様の名前もなんか似たり寄ったりで、どの神様、はいはい、よくわかんないですけどね。
0: 竹三日槌の大神、それから天の加賀瀬尾、竹葉槌の神、うん、読み方が難しいっていうのね。それで天積かぼしっていう人も出てきたりするんですが、これ神話、日本神話に登場する星の神様もこの鹿島神宮に関係してたとか言われたって、うん、へーって思うだけでちっとも分かりませんが、まあでも鹿島神宮は紀元前660年に、神武天皇が竹三日槌の狼を祀ったのが始まりって言われていますから、いや歴史の深さが感じられるとは言っても深すぎて見えません、
2: ね、うん、でもね全国のね、うん

0: ップだというところもまたね、この茨城としてね、うん、誇り高いところです。
1: この竹三日土の狼って雷を司る神様でもあるんだそうです。だから鹿島神宮って何かすると雷が鳴るんですよ。
0: あ、
1: それってこの竹三日土の狼のご意志が働いてるって言われるらしいけど、雷は怖いよね。
0: ね、今日もね、
2: なりました
0: 夕方ね、
2: はい、
0: 曇ってきて雷になりました。
1: で、鹿島神宮のご利益は、勝利祈願、必勝祈願、
0: はい、
1: それからさっきご紹介した日立帯にちなんで縁結び、安産祈願にもご利益があるって言われているんだそうです。うん、それから、先盛り、それから、はい、先盛りって昔はその東北とか北海道方面とか九州とかに武人が戦いに行った、その必勝祈願をしたのが鹿島神宮なので、その先盛りとか武士が旅に出る前、道中の無事を祈願したことから鹿島立ちっていう言葉が生まれて、旅の安全を祈願する神社としても親しまれているということらしいです。水戸に住んでる私たちからするとちょっと遠い、
0: ちょっと遠い、
2: ね、
1: ちょっと遠い、
0: 東京の人は近いですね。
2: そうです、
1: はい、あ、来るんだったら ね。で、源頼朝、それから徳川将軍家といった名だたる武将もこの鹿島神宮に祈願に訪れて武の神様として仰がれるようになった、
0: はい、
1: いうことらしいですが、そんな偉い人たちが、名を残してる人たちが鹿島神宮、うん、どうもでもね、私ね、鹿島神宮って塚原牧伝、はい、鍋の蓋で箸と剣を止めたっていう感じのばっかりが思い浮かぶのでどうなのって思ってしまいますが、でも鹿島神宮って霊殿をおろ、なんていうのかしら、素晴らしいっていうか、あらたかっていうか、そういうところで一番のパワースポット、
0: あの冬場にあれですよね、水に入ったりなんかするのもね、
2: ありますね、
0: ありますよね、
1: はい、それでその神社の大鳥居をくぐって境内に行くわけですけれども、参道を進んでいくと朱色の大きな楼門が目に浮かびますが、ここって日本三大楼門の一つに数えられている美しい楼門、そうなんだ、いちいち見てないからね、
2: 知りませんでした、
1: うん、あ、どうもって言いながら行きますが、その日本三大楼門っていうのは、熊本県阿蘇市にあって、国指定の重要文化財級の大規模楼門になっている阿蘇神社の楼門、
0: はい、
1: それからもう一つは、福岡県福岡市にある箱崎宮の楼門、いや、敵国、幸福の変額で知られているんだそうですけれども、それと鹿島神宮の楼門っていうのが日本三大楼門の一つに数えられているということです。で、こちらの楼門は徳川家光公がやっぱり病気がちの人だったんですけれども、病気平癒を祈願したところ回復したんだそうです、鹿島神宮にお参りしたら、
0: はい
1: はい、で、水戸藩の初代藩主の徳川成房公がお礼としてこの楼門を寄贈したんだそうです。いやー、すごいね。で、今立ってるのは2014年に再建されたものなんだそうですが、2011年の大震災の時石の鳥居だったんですが、
0: はい、
1: 石の鳥居が崩れてしまいまして、で、今は木製になってるんですけれども、境内のその神様の木をいっぱい吸った、杉の木で新しく作られたそうです。
0: あ、
1: うん、だからそれもちょっとご覧いただければと思っています。で、楼門を入るとすぐにさっきご紹介した高房社っていうとこがあるので、その本殿からするとちっちゃいから
0: 見逃さないで、
1: うん、見逃さないで、
0: 本当
1: 旗立ってるのかな、ちょっと気がつきませんでした、うん、今度行った時にもう一回見てこようかなと思ってしまいます。そして鹿島神宮って鹿、
0: はい、
1: 有名じゃないですか。鹿は古くから御祭神竹三日の大君の使いであるって言われていて、鹿島神宮では神様の鹿と書いて神鹿っていうそうですが、
0: はいはい、
1: 神鹿として大切にされているということです。鹿ってさ、鹿島神宮のまあ分かりやすく言う

0: ペットどうなんでしょうか、野生、
1: 野生ではないんでしょうね、きっと。
0: どうなんですかね、最近いろんなところでさ、クマが出たとかシカが出たとか言うじゃないですか。あの奈良の奈良公園のシカは野生ですよ。
1: あは、
0: うん、鹿島から行ってるシカですけれど、その昔々、うん、それから野生化して、でも鹿せんべいとかくれるからあの野生と言われながら家畜みたいになってますけれど、
1: そうですね、
0: うん、どうなんでしょうかね。そして、奥宮の脇の小道を進んでいくと金目石っていう石が祀られていると、見たことある？
2: あります、
0: はい、江戸の中期頃から地震を抑える石として崇め立て祀られているんですけれども、ちょっとしか見えないんだよね。
2: そうですね。
0: でこれが、大ナマズの頭を抑え込んでいる石なの、はい、って本当にね、あの足で踏んづけたら終わりみたいな感じの大きさですよ。
1: 見えない中が大きいんじゃないですか、は
0: い
1: はい、
0: いやそうなの。それで、ね、鹿島の七不思議ってあるんですけれども、水戸光圀公が7日7番なんとかこの石を掘り起こしてやろうと思って、はい、掘って掘ってまた掘ってってやったんですけれども、あの掘り起こしきれなかった、
1: うん、
0: だって昔の人たち筋骨隆々の人たちが7日7番掘りに掘ったんですよそれで掘れなかったって相当でかいよね、うん、だから私たちはへっって見てしまう金目石ですけれど実はその奥は相当深い、はい、まあこの金目石が地震を起こすナマズの頭を押さえつけていて、うん、香取神宮の金目石がナマズの尻尾を押さえているという伝説がある、
1: はいはい、
0: 言われていますが相当すごいよね、うん、
2: 大きいですね、
0: もしそうだとしたら、はい、でもあの鹿島神宮って紀元前660年にできてるんですから、その頃からナマズを抑えてるとしたらそんな長生きするのって思ってしまいます。で、あのみたらし池っていうのが呼ばれていて、そこがそのだいたい、みそぎをするときに150人ぐらい、
1: はい、
0: 池に入ってみそぎをするんですけれども、何人入ってもだいたい胸の高さで、水の深さは変わらないって言われているっていう、ちょっと不思議なところです。
2: すごいですね。
0: で、湧き水なので水筒とかペットボトルに入れて持ち帰ることができます、うん、だって、はい、いやそんなんあり？
1: いやその水でねコーヒーを立てると美味しい。
2: コーヒー売ってますね
0: あそうなんですよね。いやだから茨城ってパワースポットだらけで、まあ、今日は一箇所、まあ、途中ですけどもご紹介しましたけども、パワースポットってご紹介しだしたらどこまでパワースポットっていうぐらいいっぱい出てきます。
1: 三森神社もパワースポットかもしれないですね。
0: あ
1: 静かでね、う
0: ん、そうね。でも大体神社と言われるところはパワースポットかもね、
1: はい、
0: いや泉神社って龍神様がいるらしいんですけど、感じる人がいるみたい。
1: あそうですか、
0: うん、龍がいるのかどうか見たことないので分かりませんけどでもパワースポーツ女性大好きなんですよ、うん、本当にね、
2: はい、
0: うん、あやかったことはないんですけど、うん、来週もじゃあ続きをご紹介できればと思います、
1: はい、
0: 来週は須田さん帰ってくるとしたら後藤さんはお休みになっちゃいますけど、また来てくださいね。
2: はい、ぜひぜひ、
0: はいはい、ありがとうございました来週も聞いてください、財津和夫さんでウェイクアップをお届けしながら今週はお別れいたします。おしゃべりは小川慶子と
1: 佐藤光男と
2: 後藤道子でした。
0: ではまた来週です。おやすみなさい。
1: おやすみなさい。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu. 5月14日木曜日。時刻は夕方5時を過ぎました。ニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。木曜日は赤井吹雅がナビゲートしていきます。さて今日はですね、水戸周辺風が強い一日でしたよね。駅前ちょっと外見ると、まあ、今風はちょっと収まったかなという感じはするんですけど、空がねもうどんどんこう夜の暗さじゃない暗さになってきて、ちょっとこれから天気崩れるかもしれないという感じなのでね、詳しい天気は番組後半の方でまたお伝えをしていきますが、外を出ておらっしゃる方はお気をつけください。さてここ数日で世の中を賑わしているニュースの一つに、カルビーの主力商品がパッケージね、カラフルないろんな商品ありますけど、モノクロに

なると、白黒のパッケージになるということで、イラン情勢を受けてインクの供給が停滞しているということなんですね。これいろんなところで取り上げられておりますけど、このインクの元になってるナフサっていうのが、まあ、足りないというかね、供給が減というか、あと高騰もしてるってことで、まあ、カルビーはパッケージをモノクロに変えるという発表をしてるということ で、このナフサって今まで全く聞いたことない、日常的にはね、そんなこう全く気にしてなくというか、まあでも大事なものだったんですね。で、国内に輸入してるナフサはいろいろあるんですけど、その4割が中東依存なんですって、まあ、そこで今のこの昨今のね問題でこういう状況になってるってことなんですけども、今までカラフルだったパッケージがモノクロになるということでね、もともとモノクロのパッケージもそれなりにこのね、まあ、真っ黒と真っ白ってやっぱりなくて、あのよくテレビでね、白には200種類あるのよって言ってる方もねいらっしゃいますし、まあ、色って本当にこう微妙なバランスでデザインをされているわけなんですけど、まあ、それがね今の昨今の状況でどう変わっていくのかっていうことで、今日のディスカッションテーマはズバリこちら、モノクロパッケージどう思う、モノクロパッケージどう思うということで、あのナフサが足りないのはなんとかのせいだからどうとかこうとかそういうことじゃなくて、パッケージのデザインとしてモノクロのパッケージ皆さん直感的にどう思いますかっていう、そのパッケージ側の印象についてですね、ちょっとお伺いしていこうかなと。で、まあ、その他、まあ、当然このモノクロじゃないものの方が多いわけですけど、皆さんがこの気を惹かれた印象深いパッケージとか商品を選ぶ決め手になった、このパッケージすごい覚えてます、子供の頃とか今もこれでそれで買うの決めましたみたいなパッケージエピソード、こちらをですねちょっと3時間で見つめ直していく中で、やっぱ何気なく私たちこうね選んだり撮ったり見てますけど、いろんな奥深さがパッケージデザイン業務仕事界隈の中でもあるんだなっていう、その辺をちょっとフォーカスしていきたいなということで、今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うということで、皆さんのパッケージエピソードをお伺いしていこうという3時間にしてまいります。そんな3時間のラインナップはこちら、この後すぐは赤井の超一押し映画紹介、今日はですねもう久々に愛すべき超 B 級映画シリーズ取り上げたのはジュラシックスワット対恐竜特殊部隊っていう、もうなんかやばそうなタイトルで、もうすごい面白い映画でした。これ紹介していきます。そして5時22分ぐらいからは世の中の今にフォーカスするイントゥーザワード、6時になりますと杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ、6時15分ぐらいからは今日のディスカッションテーマに関するトピックスをチェックしていくチェックボックス、6時45分ぐらいからは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビの枠、木曜日はおすすめのカップ麺を紹介するラーメン堂の時間です。7時になりますと世代国境を越えて人気のガンダムの魅力に迫っていくガンダムミュージックミュージアム、キーワードと一曲をお届けしていきます。そしてそれに続いては今日のディスカッションテーマとは、今日はねかすりもしない全然違う話題、気になるプチをお届け、さらにその後7時20分ぐらいからは番組ナビゲーターが興味のあるものについて紹介していくキュリオスの枠、木曜日はリスナーの皆さんと一緒に健康について考えていますパルルン健康クラブ、先週に続いてビタミンについて研究をしていきます。そんな3時間今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うというこの昨今話題のトピックスに絡んで皆さんのパッケージエピソードお待ちしております。メッセージの宛先はメールの方fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp ファックスは 029-307-8055 029-307-8055 です。それでは

まあ、今日はですねディスカッションテーマが色に関するものなので色に関するいろいろな曲をお届けしていきます。1曲目はケツメイシでカラーバリエーション。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727

0: AM1027 FM カルルン FM カルルンです。
1: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
2: 時刻は5時11分を回っています。5月14日木曜日 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹きまさがお届けしていきます。今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うという、まあ、この大義を掲げまして、まあ、昨今ね話題になってますカルビーがパッケージをモノクロに、まあ、何種類かのやつを14種類ぐらいですかね変えていくという中で、まあ、そもそも皆さんがなんかお買い物とかねするときにほとんどの商品にはあるこのパッケージ、まあ、例えばラベルとか、まあ、シールとかいろんなもの貼ってますけど、そういうものに関してこれはすごく思い入れがあるとか懐かしさがあるとか気に入ってるとか、皆さんのパッケージエピソードこれをお待ちしていこうということでね、パッケージの楽しさ面白さ奥深さみたいなものに触れていければなというふうに思います。さてこの時間は赤井の超一押し映画紹介。今日はですね、もう素晴らしい映画また見てしまいましたので紹介しますね。タイトルはジュラシックスワット対恐竜特殊部隊っていう作品でございまして、2021年のアメリカ映画、尺は86分。いわゆる有名な人はまあ、出ていなくもないんですけど、出ていないって言っちゃってもいいでしょう。こんなラスジ、巨大バイオ企業の極秘実験が行われました。そこで行われていたのは遺伝子操作によって太古の恐竜を復活させ究極の生物兵器を生み出すことでした。ですがその輸送中に2頭のアロサウルスが脱走してしまうんです。精鋭5人の対恐竜特殊部隊が出動します。そこに下された命令は恐竜を生け捕りにすること。戦闘の模様は世界各地の恐竜ディーラーに中継されていたんです。それは恐竜の兵器としての性能を証明するための実戦テストだったのです。実験台にされた兵士たちは高い知能と戦闘力を持つ凶暴な相手に決死の戦いを挑むがっていうあらすじですよ。さあやってまいりました、愛すべき B 級映画の世界。今紹介したあらすじ通りだと、まあなんかちょっとすごい派手なアクションとね、もう恐竜のすごいこう CG と銃撃戦みたいな、きちんと見栄えのしそうな映画になりそうってあらすじでしたよね。まあ、そうは問屋が下ろさないのが B 級映画の B 級らしいところでございます。まずこの精鋭5人からなる対恐竜特殊部隊、まあ、あらすじ上もそうなってたんですけど、あれいつ揃うのかなっていうぐらい、実際になんかどんどんどんどん人集まっていくんですけど、対恐竜特殊部隊って聞いたら恐竜と戦うプロだと思いますよね普通はね。でもこのね、まあ、結局5人揃うんですけど、いかにも屈強な軍の、まあ、元軍人とかね特殊部隊っぽさがあればすごい期待しちゃうところなんですけど、なんかね持ってる装備品もすごいしょぼいんですよ。普通のなんかちょっとしたマシンガンみたいなやつと拳銃みたいなやつしか持ってなくって、しかもそれ持ってる武装もしょぼいんですけど、持ってる人たちこの5人もねなんか微妙にあの筋肉隆々じゃないっていうかね、普通のお兄さんお姉さんっていうか、で身のこなしも今一つね機敏じゃないんですよ。なんかこう自主制作映画っぽさっていうか、でねもう弱そうなんです。とにかくねとても恐竜を倒すプロには見えないんですよ出だしからして。でも人はね見かけによらないっていうことですよ。チームプレーをして戦うわけですけど、この5人がそうするとねなんかまあまあちゃんとやってる感じになってくるんですね。で戦う相手はさっき言ったように知能を持った恐竜ですから、でその恐竜の知能ってどのくらいかっていうと人間並みの知恵を持たされたっていうこの実験データになってて、人間

並みかっていうね。超高性能 AI 搭載の恐竜だったら勝ち目ないかもしれないんですけど、要は見かけは恐竜だけど人間だと思えばいいじゃんぐらいな知能だってことですよ。言い換えればね、そう思うと恐竜にも隙があるってわけで、そういう作戦を組みながら戦っていくんですけど、まあ、結局ねこういう作品の場合って恐竜よりも怖いのはそういうものを生み出してしまう、そしてそれを兵器として売り出そうとする人間の方が怖いよね的な描き方で終わっていくのが、まあ割とこの常套手段でありまして、まあ、この映画もそんな話なんですけど、案の定戦闘力の高い恐竜を生み出したいろんなこの関係者はですね、その報いを受けることになるわけですけれども、ここからはねもうちょっと見て判断していただきたいんですけど、解釈の分かれるところで、特殊部隊5人のうちね、まあ、5人そのまま全部最後まで生き残るっていうのもまあなんかあれなんで、序盤で1人くらいはお亡くなりになって、その恐竜の強さをねもうストーリー上知らしめるっていうこの役割を持たせてもいい気はするんですよ。なので割と最初の方に1人ねすごくめっちゃ強そうな人がちょっとねあの亡くなってしまうんですよ、恐竜に食われて。で最後に残るのはまあ何人かなんですけど、このね生き残り越し方、生き残り方、どういう風に頑張って生き残るかっていうのは割と見る側の価値観によってこの作品がああよかったな、まとまってたなと思うか、いやそれちょっと雑じゃねみたいな、これ分かれ道はこの残る人間の頑張りのがどういう風にして残ったか、ここねちょっと見ていただいてぜひね判断をしていただきたいんですね。まあ、でもこの映画のいいところはそういう風にこう見ながらモヤモヤしながら見ていける映画であっても、この映画作るぞっていう企画した人がいてね、脚本書いた人がいて、よしこういう風に撮ろうっていう打ち合わせをして、役者さんもじゃあこういうのだったらどうみたいなことをやりながら集まって一本の映画をね80数分のやつを作って、アメリカの映画ですよ、しょぼいしょぼい言いましたけど、それが日本まで来てちゃんと吹き替えにもなって、ちゃんとこうネットで配信で見れるってこと自体が、まあ、映画の素晴らしいところなんですよ、ぶっちゃけ。なのでなんかちょっとめっちゃ気楽に見られるアクション映画ないかなっていう人にはもう超おすすめです。ジュラシックスワット対恐竜特殊部隊、各種配信でご覧いただけます。ぜひ恐竜と特殊部隊が好きな人要チェックですってことで、関連する曲ってちょっとあんま思い浮かばなかったので、まあ、先週あの宇宙刑事ギャバンをね演じられた大場健二さんが亡くなり、今この3代目の超宇宙刑事ギャバンインフィニティが朝日曜の朝ねやってますので、そちらの主題歌をちょっとかけて元気をつけていこうかなということでお届けしましょう。超宇宙刑事ギャバンインフィニティ主題歌、メインで Love is the Strongest。

0: COJP。
1: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: おう、お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は5時25分を回っています。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹雅がお届けしています。ここからは世の中の今にフォーカス、Into the World。 ネット上で今日最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。オリジンオブウルトラマン。ウルトラマン60周年記念ドキュメンタリー予告編公開。ゼルダの伝説。実写映画ゼルダの伝説、異例の公開日変更、1週間前倒しで来年4月30日公開。坂口健太郎。坂口健太郎海外共同制作の富士10月期連ドラキドナップゲーム主演。大泉洋北川悠仁と初タッグ。大泉洋がゆずの北川悠仁と初タッグ、書き下ろし曲膝小僧30周年 EP に収録。ご当地マック。マクドナルドが北海道、名古屋、博多ご当地バーガー5月20日から限定販売ということで、今日はね、もうどれもちょっとこれはっていう感じですけど、その中で最これはっていうとこちらです。ウルトラマンのやつで、オリジンオブウルトラマン、これ英語表記で The Origin of Ultraman っていうね、まあ、タイトルのドキュメンタリー映画なんですけど、まあ、日本的なアナウンス上は頭のこの THE を抜いてオリジンオブウルトラマンと言っておりますが、ウルトラマンシリーズ60周年記念のドキュメンタリー作品という形になります。こちら7月3日の公開になる、まあ、映画、ドキュメンタリー映画なんですけれども、この作品は万力家族などで知られる映画監督の是枝裕和監督が企画を担

と、そして登場するのが赤井が大好きギレルモ・デルトロ監督、小島秀夫、庵野秀明、樋口真嗣などなど、国内外の第一線で活躍する映画監督、そしてクリエイターたちが独自の視点でこのウルトラマンとは何なのかを語り尽くすドキュメンタリー作品という形になります。予告映像はこの作品の企画を担当した是枝監督とシェイプオブウォーターでアカデミー賞作品賞監督賞を受賞したギレルモ・デルトロ監督が少年時代の記憶をたどるようにウルトラマンを語り合う場面から始まっている、そんな予告の始まりです。世界的に活躍する映画監督同士の対話を入り口にゲームクリエイター小島秀夫、映画監督映像クリエイター庵野秀明、そして茨城県にもゆかりのある樋口真嗣監督、またニコラス・ウィンディング・レフンとか、もう国内外の監督クリエイターがウルトラマンをもう影響を受けましたよっていう話をしていくという感じになってまして、でまたですね、映像の中で登場する若い、比較的若い人が出てくるんです。あ、この人誰だろうと思ったら、ウルトラマンの美術総監督をやっていた成田徹のご親族の方だったんですね。その方がそのウルトラマンや怪獣の造形に込られたその発想とかその思いっていうものを語っていて、もう簡単にこの予告の中で出てくる紹介エピソードで、子供向けなんだから、まあなんかいい感じにやってよ成田さんみたいな感じで成田徹がこう仕事を受けたんだけれども、いやいやそうじゃないと、子供にこそ本物を見せなきゃいけないっていう、で成田徹のこう怪獣宇宙人のデザイン本当素晴らしいですけれども、そういう姿勢の一言を語る一シーンなんかも出てきましたね。そして今の世界中の監督クリエイターを引きつける理由が証言とアーカイブ映像を通して浮かび上がるという仕掛けになっています。ウルトラマンがどのように生まれて、なぜ時代や国境を越えて受け継がれてきたのか、その起源への道筋を踏み込んでいく予告映像ということで、なおですね、この本編では科学特捜隊科特隊の早田隊員役黒部進、富士隊員役桜井宏子、嵐隊員役毒蝮三太夫に加えて当時の制作スタッフも証言収録していくということです。またこの背景にあった発想とか技術現場の記憶からウルトラマンの原点を多角的に紐解いていくということでね、これは7月3日映画でまずやるっていうのもやっぱり是枝監督らしいですね。これやっぱり劇場の大きいスクリーンでこのまあ総メイキング映画って形になると思いますけど、いろんなクリエイターも出てきますので、改めて60周年になるウルトラマン振り返っていきたいと思います。イントゥーザワード、ウルトラマンのドキュメンタリー作品が公開されるというトピックスでした。世の中の今にフォーカス、イントゥーザワード、明日もお楽しみに。お届けするのは矢沢永吉で黒く塗りつぶせ。

0: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
1: 創業80年を誇る山田車体工業株式会社、トラックドライバーのニーズを形にするをモットーに、トラックボディの開発と製造に邁進してきました。茨城町長岡にある山田車体工業株式会社、トラックについている山田ボディのシールを探してください。それが一流の印です。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
4: 時刻は5時39分を回っています。5月14日木曜日、FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマは、モノクロパッケージどう思うということで、まあ、カルビーがこのいろんなこのナフサっていうものがね、塗料の原料っていうか元が足りないっていうことでモノクロパッケージを作るということで、まあ、話題になってますが、まあ、その白黒のパッケージ、まあ、今までカラフルなやつだったやつがねモノクロになるということで、皆さんはそれをどう思うかというのと同時に、じゃパッケージってそういえば意外とどういう風に気を使ってんのかなって、やっぱこうあんま気にしないかなと思うんですよ、赤いなんかはね。だけどよく見てみるといろんな要素がこう継ぎ込まれた、もう知恵と発想の商品をアピールするためのもう命を懸けたような素晴らしいデザインが出来上がっていろんな並んでるわけなので、皆さんのこのパッケージすごい印象的なんだよな、好きなんだよなとか、このパッケージが好きでずっと買ってますとかね、そういえばああいう見栄えのパッケージの商品ありましたよねみたいな、パッケージにフォーカスしたエピソードを皆さんからいただこうということで、今日はパッケージの話をしておりますが、ここです。まず赤井が最近本当気がついて、あ、これすごいなって思ってるのが、まあ、和菓子のパッケージデザインなんですよ。まあ、母が和菓子好きだっていうこともあってですね、高級な羊羹とか、まあ、いろんなお餅みたいなやつとかお土産みたいなのもあるじゃないですか。そういうやつの和菓子のパッケージデザイン、今まではあ、なんかこう何個入りだな、なんか美味しそうだなみたいな、そういう感じで選んでたんですけど、箱がねすごいなってこう思い出して、でガンプラなんかもね、まあ、箱に入ってたりプラモデルとかね、そのパッケージデザインとかのパッケージアートってのも昔から好きだったんですけど、そういうね高級な、まあ、洋菓子よりもどっちかというと和菓子はね、紙質がねすごいいいんですよね。だからこう例えば某羊羹のスティックタイプの一口、まあ、二口ぐらいで食べれるもぐもぐタイプのこうやつなんかもすごくね紙が良くて、でしかもその羊羹の大きさとぴったり当然合ってて、こう全然取り出せないぐらいきついじゃんっていう感じでもなく、ぬーってこう抜けるぐらいのぴったり感とか、でこの抜いた後もぐじゃってならないとか、その手触り感もツルツルでもなくザラザラでもなく、ちょうど手にこうしっくりくるこの摩擦力を生むザラザラ感というかね、マット仕上げ で色もキラキラキラキラしてるよりはやっぱこう和菓子なのでシックなね、まあ、例えば茶色とかこう和のテイストを感じる緑とか紫とかいうので色づく、あと金箔押しとかね、いやすごいなって。で紙だけで見ても何十円も、まあ、下手するとかケースだけで100円ぐらいいってそうなみたいな、赤井のこれよくわかんない知識からした時にね、いう感じなので、赤井は最近デパートとか行っても和菓子売り場に行って その箱すごく見ちゃいますね。まあ、そんな感じで今日は皆さんからパッケージエピソードお待ちしております。お届けするのはエメで白色かげろう。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だなブー。
4: ズバリ丁寧でしょ
1: う。何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
0: ハロルーン、トラフィックインフォメーション。

0: ルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタビトがお送りします。それでは日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路から。常磐道は上下線ともに順調に流れています。常磐道は上下線ともに順調に流れています。代わって水戸市、ひたちなか市など各地の交差点での混雑情報です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロつながっています。国道6号ひたちなか市枝川立体では市毛方面から300メートル、また国道6号坂戸町では浜田町方面から300メートル、茨城町方面からも300メートルとなっています。国道6号バイパス坂戸町では水戸南インターチェンジ方面から300メートル、県道水戸神栖線千葉十字路では国道50号バイパス方面から500メートル、偕楽園方面からも500メートルとなっています。県道水戸神栖線千葉山では偕楽園方面から500メートル、桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、国道50号大工町では栄町1丁目方面から300メートル、国道349号青柳町では南町方面から300メートル、国道118号方面からは500メートルとなっています。最後に県道市毛水戸線水府橋では水戸駅方面から300メートルとなっています。ドライバーの皆さん、ライトは早めの点灯で車間距離を十分に取り、脇見をせず安全運転をお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションでした。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わって FM パルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災はありませんでした。火災はありませんでした。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数でした。大きな地震による電気火災を防ぐため、揺れを感知して家のブレーカーを切る感震ブレーカーの設置をお勧めします。大切な命と財産を守るため、日頃から防火を心がけましょう。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分にご注意ください。以上、パルルン火災情報でした。5時台最後はこちら、富士ファブリックでつれづれモノクローム。

0: みちょシティガイド。
1: みちょシティガイドの時間です。まずはじめに検診を受けて防ごう慢性腎臓病予防イベントのご案内です。腎臓病予防の講話やリハビリ指導、血管年齢測定などのブースがあります。開催日は6月7日日曜日、時間は10時から15時です。場所はイオンモール水戸内原1階メインコートです。料金は無料です。お問い合わせは健康づくり課、電話 243-7311 243-7311 へお願いします。次にプレスポーツ水戸2026のご案内です。種目別のスポーツ体験や楽しいアトラクションを実施します。飲食イベントもあります。開催日は6月6日土曜日、時間は9時から15時です。なお大雨の場合は7日日曜日に延期です。場所は総合運動公園、対象は幼稚園の年中相当以上の方です。料金は無料です。お申し込みは5月15日金曜日から31日日曜日までにホームページから申し込んでください。なおお申し込みは先着順とさせていただきます。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話 243-4592 243-4592 へお願いします。最後に水戸芸術館から円熟の話芸で見せる江戸落語、柳家三協独演会のご案内です。心に染み入る人情話、名人芸をたっぷりとご堪能ください。開催日は5月17日日曜日、13時30分開場、14時開演です。料金は S 席が4000円、A 席

費が3000円です。お申し込みはホームページもしくは電話 225-3555 225-3555、 そして窓口からお申し込みください。お問い合わせは水戸芸術館、電話 227-8111 227-8111 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
1: みんな乗れた、
2: 全部運べた、
1: 上手に通れた、
2: しっかり止まれた。
1: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
2: いいことできた。シエンタ
3: 茨城トヨペット。

0: スのプロ、
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
3: 時刻は6時を回りました。5月14日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うということで、皆さんのパッケージに関するエピソードお待ちしています。この後は杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょです。
4: 杉田佳子とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょ。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りします。
5: パンパン、
4: はい、
5: 払いたまえ、清めたまえ、なんだったっけ忘れちったなって言ってから神様にお願い事するんだけど、
4: はい、
5: うん、滝をたまえって言うんだけどね、3回言うんだけど、はい、なんだ今忘れちったわ、あれ、なんだった私、やばい私ダメなのかなこれ。
4: いや私もさ、この間本気に怖くなった話があるんだけど。
5: どうぞ。そういう話好物ですから、どうぞ。
4: 本当？暗証番号が点で分かんなくなっちゃったの、銀行のカード。
5: あー、よくある話とは言わないな、それは。
4: やばいよね、うん、で、旦那に電話して、
5: うん、
4: 暗証番号何だったっけって大きい声で電話で聞いたよね。何何何だ、何何ねって口で言いながらおっしゃったんだよね。
5: そしたら一緒に出したりね、あの、おろそろおったらおろせちゃうんじゃないの。
4: 本当だね。いやこれもまずいなと。本当に私自分のやっていくことがちょっと不安になってきてんだよ最近。
5: いや大丈夫、私も同じようなことではないけど、
4: うん、
5: 前も言ったと思うんだけど、
4: うん
5: うん、そこら辺のほらスーパーとか行くでしょ
4: う
5: よ、
4: うんうん、
5: あのモールね、ショッピングモールの。
4: モールね、モール、
5: 車とか行ってよ、車、うん、
4: あ車ね、
5: うん、帰りどこに止めたか分かんない人は私だけ。
4: いやそんなことない、私某百貨店オープンした時、
5: うん、
4: 某百貨店水戸の中心の百貨店、うん、

0: あそこどこ止めたか分かんなくなっちって、本気で車盗まれたと思って家に電話したから。
1: いや私もそうなんだよ、うん、あれここに止めた私は思ってるんじゃない。
0: そうそうそうそう、
1: してない。
0: そう、
1: あこれは盗まれちった私のポンコツさだと思って警察に電話すかと思ったんだよ。
0: いや本当に本当に
1: だけど、うん、だけどちょっと待てよって、でもそんなわけねえね、あんな車持ってる人ねえしと思って、
0: いや
1: でよく考えたんだよ、うん、あれちょっと苦いさ言ってくるかと思って、
0: うん、
1: 一回が混んでくれ、うん、一回でも止めとこ決めてから自分も、
0: うんうん、決めるんだ、
1: 人は関係ない私のところだけ
0: 決めるから、私の駐車場、うん、
1: でそこで止めたつもりだったんだったらね、自分のことで、うん、下着が2回の同じ位置に止めてあったの、
0: うん、じゃあでもよかった。いや私ほんとわー分かるよ、私ほんとに。だから最近は大きいところに行ったら入り口の写真を撮るわけ、写メでね。
1: だよね、
0: うん、だけどモールは
1: そんなわかんなく
0: なる。そうなんだよ、モールは分かんねえんだよ、その同じようじゃん、出口も入り口も、
1: うん、
0: なんでなんとか側とかなんとか側とか書いてあるじゃん、あの国道側とかなんとか側、
1: うん、
0: そこまで
1: 側とか、ね、
0: 分かんない分かんない、うん、もう入ったら右行って逆なんつうの思ってないもんね。
1: だからさ、うん、私なんかさ、うん、これどうさ、うん、夢の国なんかに行っちゃったらさ、車なんかどこに止めれば舞い上がっちゃって、車なんかどこに止めれば、その後が大変、
0: そうだよね、
1: またどこで探して探してあれで、
0: 私もそうなると思うの、大変だよ、うん、
1: だ気をつけなさいよ、
0: 本当だよ ね
1: まだまだ早いよ、だなんかボケないためにはなんかボケ防止のなんかないのよっちゃん、
0: ガチャガチャ
1: ガチャガチャ
0: ガチャガチ
1: ャ、なんでそこ、あガチャガチャってあのこう
0: ガチャガチャ
1: あれか、あれこうガリガリガリってやってポロって出てくるやつ、
0: そうそうすごいね、ね今の会話うちら音しかないがんね、ガチャガチャとかグリグリってポコって出るとかさ、これ
1: だって
0: 音でしか会話してないから、もうちょっとさ、
1: うん、そればっかりがこう集まってる店ってある、
0: あるよあるよ
1: あ
0: るよ、
1: あのガチャガチャのガチャガチャなんか機械が、
0: うん、そうだこれ聞いてる人ガチャガチャだのグリってやってポンと出るとかっつって、いや分かっけど、そうではカプセル遠いとかっつんでしょあれって、こうガチャガチャの
1: カプセル流れてあれあれカプセル遠いって言うの、
0: なんかそんなこと言うんだし、
1: いや私知らなかったガチャガチャだと思って
0: た、うん、私モンチッチが大好きなんだよ、うん、キャラクター知ってる
1: 知ってる逃げてよて
0: るいやモンチッチ何がになんでこんなに好きなんだっぺと思ったら、家族はみんな知ってたの、みんな家族はなんでこんなに好きなんだっぺ昔からって、
1: うんうん、
0: で最近また好きなんだよねって言ったら、いつも息子の話して申し訳ないんだけど似てんだよね、うちの息子のちんこい頃に丸っこくて
1: 可愛いよね、
0: 丸っこくて
1: モンチッチね、
0: そうでモンチッチのガチャガチャとか、あの UFO キャッチャーとかあるんですよ最近人気で、
1: あ、そうなの、
0: そうなんだよ、なんであの箱の中身何が入ってるかわかんないけどモンチッチのバッグが入ってるとか、
1: ああああ、
0: 売ってんだよ、お菓子がついててとか、
1: うんうん、
0: そんでガチャガチャにもモンチッチのなんかあるんだよね、こうコラボで、あのモンチッチとキティちゃんコラボとかあんで、
1: うんうん、
0: で UFO キャッチャーでも大きいの、いやそれがさガチャガチャすごいんだよ今、加護先生いろんなの見に
1: 行ったことある？どういう風にすごいのよ、
0: すごいんだよ、うん、まあキャラクターもそうだしリアルな食べ物、あの、うん、ファストフード店のリアルなハンバーガーとかポテトとかすごいんだよ、あのコーヒー、うんうん、コーヒーショップ
1: それでも何こうキーホルダーみたいになってんの、
0: なってんの、でそれをみんな全部集めてこう飾るような、うん、こう棚とかもすごいんだよみんな、そう、
1: うん、
0: その中でも私が今注目してる、これ見たことない注目してるんだけど、証明写真ガチャガチャっつのがあるらしいんだよ、証明写真、
1: ね、証明写真ガチャガチャ、
0: そうあるらしいんだよ、でお金入れてガチャガチャってやってグリってやって出てくるでしょカプセル、
1: うん、
0: で、
1: ね、
0: カプセルの中には点で知らない人の写真が入ってんだって
1: ちょっと待ってあの知らない人の写真の入ってでそれが証明写真なの、
0: そうじゃない、
1: 免許証とか
0: そうじゃない
1: でそれでいくらするの、
0: わかんねえ、それは500、300円だっけかな、500円だから、だからもう本当に、
1: でもなんで流行ってんの、
0: なんかわかんない、注目なんだって、その何こう、なんていうのこうみんなが欲しくなさそうなのが注目なんじゃない、
1: あーなるほどね、うん、
0: だからあの可愛い子に当たればラッキーだけど、まあほんとそこらのおじいちゃん、うん、おばあちゃんとか入ってくるわけよ、
1: そう本物なの、
0: いや証明写真シールかなんかなんじゃないの、よくわかんない、私も詳しく見てないけど、証明写真ガチャガチャって知らない人の写真が出てくるっていうのが大爆笑

0: ということでね、キーホルダーとかになってんのかなあれ、わかんないけど、
1: ね、でもなんかそういうのがあり得るのが今の令和の世の中だね。
0: いや、うん、だけどさ、どうするそんでさ、もしやったとすれば私がそのガチャガチャだわね、うん、でそのガチャガチャなんだからやっぱり顔だから捨てんのも忍びないし、やっぱりせっかくだからって持ってあるって、うん、そんでたまたま出かけた先に目の前からその人が来たらどうする？
1: 本当だよね、
0: うん、AI かなんかでのなんかわかんないけどさ、うん、いやこれはおじいさん、随分疲れたおじいさんだなと思ったら前から歩いてきたらびっくりしちゃうよね、
1: うん、面白いものを考えるもんだね。
0: 考える、ね、あれどういう意図として作ったんだっぺ、
1: ね、聞いてないんじゃね、そのガチャガチャに
0: ね。だからそのうちあれじゃないの、 FM パルルンガチャガチャなんてのが出てくるかもしれない。
1: 例えばどんなものが出てくるんですか？
0: 何、みんなのパーソナリティの顔が出てくるんじゃない？
1: ああ、パーソナリティのね。
0: そう。
1: みんな面食いばいいんでしょ。
0: そうだね、パルルンのステッカーとかさ、そういうのがこう折りたたんで入ってたりさ、うん、いいんじゃない、パルルンガチャガチャいいんじゃないこれ。いいよね。
1: パルルンガチャガチャ、いいんじゃない。
0: いいよね。言ってみっから、これ
1: 反応してくれる人いっぱいいると思うよ。
0: 言ってみっから、これ、
1: うん、
0: 私言ってみるじゃんね、
1: うん、いいよ、よっちゃん一番最初に好きなよ、
0: 私、あ、いいんじゃない、あ、いいんじゃない、
1: ビリッと
0: テープカットみたいなね、カプセルオープン記念みたいな、終わり終わり
1: なんだ、もうこんな話でいつも思ってますね
0: 終わり終わり終わり、
1: だかしい
0: 岩弁単語。加古先生、
1: 何でしょうか。
0: 加古先生はガチャガチャやる？
1: うん、たまにやっと。あれよ、お金が出てくるやつじゃないの？
0: ないよ。加古先生、加古先生。
1: はい。
0: 加古先生はガチャガチャってやんの？
1: うん、たまーにやっけど、あれお金が出てくるやつじゃないの？
0: ないよ。
1: なんで？
0: ない。
2: 皆さんは原電が年に4回発行しているテラチャンネルをご存知ですか？原電の記事もちょっとはありますが、ほとんどが豊富な写真と分かりやすい記事で満たされている、興味が持てる小冊子です。ぜひ一度読んでみてください。きっと、へえ、なるほどと思いますよ。ネットでも読むことができます。
3: 杉田加古とよっちゃんの茨城弁でごめんなんしょう。この番組は明日をつくる未来へつなぐ原電、日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM

0: お届けしたのは中山美穂で色ホワイトブレンドでした。
1: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: fmpotterdoon.co.jp。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
5: Check out the latest news. Checkbox.
0: 時刻は6時15分を回りました。水戸駅南口スタジオコンボックスから生放送でお届けしている FM パルルンコンボックスライブディスカス、木曜日は赤井吹きまさがお届けしています。ここからはチェックボックス。今日のディスカッションテーマ、モノクロパッケージどう思うに関するトピックスをチェックしていきます。まずはチェックボックス1、このモノクロパッケージ、カルビーが、やるということで話題になってるんですが、それ関係のようなニュースが続々入ってきておりまして、5月14日朝日新聞の記事、今日です。カゴメケチャップのね、カゴメは14日トマトケチャップの一部商品のパッケージデザインを当面の間変更すると発表しました。今のパッケージは白地に赤いトマトのイラストが書かれていますが、イラストのトマトの数を減らしてパッケージの大部分を透明にするというデザインに変更します。中東危機の影響でイラクのインクの安定調達が難しいためというふうにカゴメが発表しています。デザインを変更するトマトケチャップの 500g、300g、180g、この3つ、3品目のこの全体がトマトで覆われていたパッケージの4分の1ぐらいしか残んない感じかな、いう感じになります。ほぼ透明なトマトケチャップの容器がこう中が見えるような外装になるという形です。

小ごめはこんな風に言っています。長年親しんでいただいてきたデザインの変更となり心苦しく存じますが、本製品を安定的にお届けするためにやむを得ない対応としています。インク不足の影響は他の食品メーカーにも出ているとしています。朝日新聞。カルビーは12日ポテトチップスやカッパエビセンなど計14商品の包装についてカラー刷りからモノクロ白黒に変えることを発表しています。また日清製粉ウェルナの方ではママースパゲティを1食分束ねるテープを茹で時間を印刷してあったんですけど、その茹で時間を無地に切り替えたテープで1食分束ねる形に変えているということでね、まあ、ここ数日でこういう動き、まあ、これからもねこのどっかで工夫をしながらということで色が減らされたり表記がなくなったり今まであったところがなくなったりという形で試行錯誤をするメーカーが増えてくるかと思いますけれども、まあ、中身がね変わるとかそういうことではなくて味がどうとか量が減るとかではなくて、まあ、今のところまだパッケージのところでやりくりをしているという形ですね。まあ、カルビーはねモノクロになるだけではなくて、まあ、このカゴメのトマトの数が減ったようにカルビーのポテトチップスは外装に下の方にジャガイモの格好してキャラクターが書いてあったんですけど、そちらがまあいなくなったりするという、まあ、デザイン上の変化も行われているということで、これはねこれから新商品を出そうとしててパッケージを決めてたところでこういういや直前に変更かっていうようなこともしかしたら裏舞台ではね起きていたりするのかもしれませんけど、パッケージデザインをされているお仕事の方々いろいろご苦労様でございますということで、パッケージね今後みんなどうなっていくんでしょうか。続いてチェックボックス2。そんなこの世の中のご時世に合わせて変更を強いられているパッケージですけども、そもそもどういうものを記載すべきなのか、してはいけないのか、されるべきなのか、これね日本では割と厳格に決まっております。商品デザインはね、まあ、当然そこに介入する法律はないわけですけど、日本の商品パッケージの基準ということでこんなウェブサイト、パッケージ作りの専門の会社ジャパンプラスというところでこんなコラムが上がってます。商品パッケージには守る必要のある法律があるということで、まあ、いろんなジャンルの法律がもう多角的に張り巡らされているわけですけど、まずは著作権商法に関する法律、まあ、著作権とパッケージどういうことって思うかもしれませんけど、まさにこのパッケージっていうのは商品そのものをアピールするための外装でありますから、そこにその著作権を違反するようなもの、その他の人が作った例えばキャラクターとか、うん、そういうものを使って勝手に使って商品をアピールしちゃいかんとかねいうことがあるわけですね。なので A という商品を生み出した時にこう制作されたオリジナルのキャラクター、文章、デザイン、イラスト、画像などなどであれば当然使っていいわけですけれども、そうじゃないものがこの印刷されていたりするのはもうよろしくないですよっていうやつです。ざっくり言うとね、まあ、そういう法律で著作権法と、あと商標法、商標っていうのはいわゆる商品の名前ですね。世の中に似たような名前とかすでに既存の人が思いついて世の中で流布されている名前っていっぱいあるわけですけど、そういうものをちゃんとこう登録、商標という形で登録してあるので、新しい商品はその商品なりに商標登録を行い、このその商品なりの名前でいかなければいけませんよということなんです。ちょっとね権利的な感じでちょっと難しいんですけど、あともう一つは食品表示法っていうのがあります。この2015年4月11日に施行された法律で、食品衛生法もともとあったね、それから JAS 法、健康増進

品法、そのうち食品表示に関するルールを統合した法律、これが食品表示法ということなんです。で、目的としては食品の安全性や消費者の食品選択の機会を担保するために、誰にでも分かりやすい表記で

こちらにもいろんなルールがありまして、今言ったその3つの法律をこう まとめた法律ということなんですけど、1つ分解して言うと、まずはこの衛生面ね、食品衛生法、こちらは飲食に関する衛生上の危険を予防することという観点で作られた法律です。で、ジャス法っていうのは農林物質の品質などに関する表示を適切に行っていきますよと。で、健康増進法というのは国民の栄養改善、健康増進を図る、それぞれ目的が違うんですけど、それらを統合した法律ということで、これ具体例をちょっと言うと分かると思うんですけど、まずは食品表示法に基づく具体的な事例ということで、名称をちゃんと書きましょうと。スナック菓子なんですよ、麺類なんですよ、加工した乳製品なんですよみたいな、そういう名称、それから賞味期限、消費期限しっかり書きましょうと、いついつまでと。それから保存方法、常温で20度以下にしましょうとか、4度以下の冷蔵ですよとか、直射日光を避けて保存とか、そういう保存方法ね。あと食品ですから、遺伝子組み換えについて、遺伝子組み換えでないとかね、遺伝子組み換え、不分別も入ってるけど、こうよく分けてないけど遺伝子組み換え分も入ってるよとか、しっかり書くということ。あとは生産者名、販売者名、誰が作ってて、どこどこにある会社で、なんとかっていう会社ですよっていう、まあ、住所とかも含めて、誰が作ってるのかもしっかり明記しましょうと。あと原材料、野菜使ってますよと。野菜だったら、それは玉ねぎなんですよとか、ざっくり野菜とかじゃなくてね。で、牛肉とか砂糖とか。で、まあ、調味料だとアミノ酸などなどと。何でこのものが作られているか、その材料。あとその内容量、200g ですよとか、12個入ってますよとか、250ml 入りですよっていう量、それからどこで作ってるかの元の原産地、まあ、作ってるのは例えばまあ日本かもしれませんけど、元 この例えば豚肉だったらアメリカの豚肉ですよとか、うなぎだったら中国のうなぎを使って作ってますよとか、小麦粉は国内製造ですよとか、原産地をしっかり書くと。あとね、まあ、こうあのアレルギーのある方なんかすごい気になされる方も多いと思うんです。アレルギーについても表示、マーガリンが入ってますとか、大豆成分含んでますとか、カニとかイカとか甲殻類入ってますとか、小麦とかいうのも書くと。あと添加物ね、あの天然のもの以外にも合成の着色料を使ってますとかいうようなもの、あとその種栄養成分、どれくらいあたり何キロカロリーのエネルギーがありますよとか、もう細かくタンパク質何グラム、脂質何グラムみたいな、そういう栄養成分をしっかり書くというようなものを食品表示法の中でちゃんと書きましょうというふうに定められてるんですね。で、次はね、もう一般です。もう一個だけちょっと、これはちょっと間違いづらやすいなってやつで、景品表示法っていう法律もあって、これあの商品を誤解させるような表示はダメよっていう法律なんですけど、例えばこれね、スラッと見ちゃうと、あ、いいんじゃないのって思うけど、今からね、違法例を2つ言います。例1、国産牛 100% 使用、どう思います？これなんか全然いい感じしませんか？ところがこの商品は実際には外国産の牛肉も混ざっているんだけど、多くの日本人が好む国産牛しか使用していないという意味で、国産牛使ってる部分の肉は、国産牛は 100% ですよっていう、わかります？このすり替えのロジック、国産牛 100% と言いつつも、日本人が好む国産牛しか使ってないから、他の肉も混ざってるけど、使ってる国産の肉は国産牛 100% ですよっていう、もうトンチみたいな感じですけど、そういうのもちゃんと法律によって誤解しやすい表示はダメよっていうふうに決まってんですね。あとこれもね、すり抜けられちゃうと思うんだよな。通常料金の半額ってよく書いてあったりする商品とか売り方とか、そのあるじゃないですか。これもね、実は違法例の一つで、実際の通常料金が1万円でもあるのに、通常料金を2万円と表示して、あたかも半額で購入できるように偽った表示だったんですよ。

これ。どう違法してたかっていう実例で言うと。だから半額とか言ってても倍値を表示して半額で売ってるから全然安くなってないってことですよね。いうようなところもちゃんと法律でこう守られていて、私たちがそういうようなものをちゃんとこう変なものを買わないようになってると。まあ、他にもいろんな法律あるんですけど、こういういろんなこう巧みな、あれはこうしましょうこうしましょう、これはダメ、ちゃんとこうしてねっていういろんな法律があって、パッケージというものが生まれていて、それをしっかり書いてあるものをしっかり選ぶことによって、私たちも安全で安心でちゃんとしたものを買えるということになってるんですよね。そういう部分でも私たち法律で守られているということになっているわけです。ぜひ皆さんも表側だけじゃなくて、この裏側のラベルの方もちょっとよく見て、そうか、こういうとこ気をつけてこの商品はできているんだなっていうところも含めての信頼度を確認していければと思います。以上、チェックボックスでした。Check out the

0: になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は6時33分を回っています。5月14日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス、赤井吹雅がお届けしています。今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うということで、このカルビーのモノクロパッケージ、まあ、騒動というかね、いうところから始まって、皆さんのこのパッケージエピソードということでいただいております。まずはね、おはがきを紹介いたしましょう。ラジオネームモロヘイヤさんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。連休中に気がついたことがあります。一つは、看護の現場では休みなしということ。二つ目は、いつの間にかゲートボールなるものが自然消滅しているんじゃないかっていう点です、ということでね、いただいたんですけど、介護の現場ね、うちの父親も実は4月の30日に肺炎で緊急入院しましてですね、昨日退院したんですけど、いやもうちょうどゴールデンウィークの中ね、24時間体制で、まあ、父の面倒見ていただいて、父も元気になったので退院ってことになったわけですけど、いや本当にまあ頭下がりますよね。まあ、退院をして今度施設にまあ戻ったっていう形なんで、施設の皆さんからもね、あのお父さんはいつもの私たちの愚痴聞いてもらってるくらいなんですよ、なんて言ってましたけど、うちの父もね頑張ってるなと思いますが、あの看護そして介護の現場の方々、本当にありがとうございますっていうふうに思いましたよ。全くもって休みなしですよね、このモルヘイヤさんのおっしゃる通り。でもう一個ね、ゲートボールがなくなってきてるんじゃないかって、これね、赤井の住んでる自治体でもなんかゲートボール好きな人はいいんだけど、ゲートボールやってる人たちの中で結構そのヒエラルキーとかね、このあの有力者とか、この声の大きい人とか、あとそのおとなしめの人の中で結構構図ができてきちゃって、なんかうまくまとまらない的な問題があるらしく、ゲートボールがね減ってきてるみたいな話をうちの母もしてました。日本全国的にどうなんでしょうかね。まあ、そんなようなことにモロヘイヤさん気がついたというメッセージ、おはがきでいただきました、ありがとうございました。まあ、他にもね、いろんなの素敵な絵はがきなんかもね、切って貼っていただいたんですけど、いや本当ありがとうございます。続いていただいたのはメッセージで、ケロロとタママさんメールでいただきました、ありがとうございます、感謝です。赤井さんこんばんは、どうもです。先週乃木坂46さんの新曲ありがとうございましたと、でその時にね、与田祐希さんの話題も書いてあって、赤井がね量産型リコーの話をしたんですけど、そのお話をちょっといただいてます。ケロロとタママさん、与田祐希さんが主演の量産型リコーの話がありましたが、プロモデルを通しての成長していくドラマ、2022年から3シーズンありました。与田さんが卒業後、去年は4期生メンバーの2人が主人公の量産型ルカということでやってましたね、ということで、いやそんな続いてたんですね。いやうっかりでした、メッセージありがとうございます。そんなケロロとタママさん、お菓子のパッケージが白黒モノクロ、それはそれでいいのではと思いますが、実際に発売されないとわからないような気がします。少しは安くならないでしょうかね。ポテトチップスはよく食べるお菓子なので、モノクロでも同じように買って食べると思います。赤井さん放送頑張ってくださいね、といただきました。まあ、味が変わるわけでもないですしね、多分内容量も多分減らないんだと思いますけど、まあ、安くできないけれど高くならないようにそのインクをね抑えたっていう、まあ、カルビーの作戦、まあ、さっきねカゴメの話もしましたし、別なねパスタの話もしましたけど、そんな形で、まあ、中身がね変わらない分には今まで親しんでらっしゃる

味わだったらね、まあこの時期しかある意味食べられない珍しいパッケージだっていうことで、まあちょっと楽しんでね、応援する意味でも逆にたくさん買ってあげたりとかね、いうことがあるかもしれませんけれどね。ケルト玉山さん、メッセージありがとうございました。お届けするのは三浦大知でカラーレス。

0: 水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって。
4: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: Talk about my favorite. Today's Savvy.
6: 赤井福正の

日本で最初にラーメンを食べた男だった水戸光圀の意思を勝手に受け継いで即席麺の世界を担保する赤井吹政のラーメン堂、578杯目になりました。今日皆さんにご紹介する即席

0: まるちゃん製麺野菜たっぷりちゃんぽんです。今回の商品、まず言っておきましょう。見かけたら即買い必至です。なぜなら劇的に美味しいことに加えて、商品ウェブページが見当たらない商品なんですよ。コンビニ限定なのではないかとの情報は確認できますが、オフィシャルでは東洋水産のホームページでもアナウンスがありませんし、各コンビニのページを覗いてみてもこの商品出てきません。まるちゃん製麺野菜たっぷりちゃんぽん。ただ似た商品が1月に東洋水産から発売されています。まるちゃん製麺カップ野菜ちゃんぽんからからうま野菜ちゃんぽんという、こちら2018年9月にそれまでの商品をリニューアルした野菜ちゃんぽんが発売されていたんですけれども、その時は野菜が5種類入っているというこのキャプションがついていました。1月に発売されたうま辛ちゃんぽんはこの同じものなんですけれども、まるちゃんの製麺のカップ、正しい麺と書いて製麺、このカップタイプの10周年を記念した紅白仕様ということで、元の白いスープだしのちゃんぽんから途中から赤く味変ができる、いわゆる辛うまちゃんぽん、赤白ちゃんぽんとして1月に10周年記念バージョンとして発売されているんですね。ところが今回食べたのはさらに野菜が2種類増えた野菜7種類入りの野菜たっぷりちゃんぽん。マジはプレーンなちゃんぽん味です。パッケージにも数量限定ともう大きく書かれています。しかもこれまでのラインナップとは異なって、野菜ちゃんぽんではなくて野菜たっぷりちゃんぽんという名前に変わってるんですね。具材はキャベツ、カニ風味かまぼこ、キクラゲ、玉ねぎ、小松菜、ネギ、人参、そして湯戻しする火薬だけではなくてフリーズドライの野菜ブロックも入ってるという、そういう形で野菜をたくさん入れようという豪華な仕様になっています。これが熱湯5分で完成した即席麺なのかと食べながらでも疑ってしまうぐらいに完全に生麺、そして濃厚にして風味豊かなスープ、満足感のある具材、野菜の量、もうめっちゃ美味しいです。これは果たして秘密の先行商品なのか。コスト面では確実に跳ね上がっていると思われるこの素晴らしい商品がウェブサイトに掲載されて通常商品になることを願うばかりなのでした。すげえ美味しいです。カロリー422キロカロリー。いやー、即席麺って本当奥が深い。
1: 赤いのこだわり、ずっ
0: と探して。熱湯を入れる前にこれは具沢山だなと分かったので一品だけ足すことにしました。それは湯豆腐です。木綿豆腐をそのまま冷たいまま入れてしまうとスープの温度も下がってしまうので、お豆腐を本だしを入れた熱湯に5分ほどかけた湯豆腐としてからこのカップの中にシュートイン。これがまた実に美味しいです。タンパク質の量も増えて言うことなし。ぜひ湯豆腐にしたお豆腐入れてみてください。ラーメン堂579回目、紹介したのは東洋水産のまるちゃん製麺野菜たっぷりちゃんぽんでした。

届けしたのはディッシュでブラックコーヒーでした。ラーメン堂後半、今週のメインニュース、東洋水産から中華そば、柴田中華そばが新登場。なんと中華そばにお店の名前が挟まってるという、まあ、斬新な商品ですけども、講談社第26回業界最高権威トライラーメン大賞2025-26において名店部門醤油1位に輝いた中華そば柴田とのコラボレーション商品。看板メニューの中華そばの味わいを再現、手もみ風の質感の太麺に鶏の旨味を効かせた芳醇でコクのある醤油味のスープがマッチ。具材には焼き豚、メンマ、ネギを加えています。東洋水産中華そば柴田中華そばは5月11日月曜日から販売中。以上、今週のメインニュースでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルーン。

届けしたのは上白石萌音でブラックペッパーのたっぷり効いた私の作ったオニオンスライスでした。この後はパワーオブインディーズ、そして7時からはガンダムミュージックミュージアムです。

0: Welcome. Power of Indies. Indies music. Introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes.
1: FM パルルンをお聞きの皆さん、こんばんは。ジャンク藤山です。今回4月の29日に新曲イエーイハッピーバースデーがリリースになりました。ジャンク藤山史上最高にポップでキャッチーなナンバーに仕上がっていると思います。夏にリリースになるアルバムもぜひぜひお楽しみになさってください。それではお聴きください。ジャンク藤山でイエーイハッピーバースデー。
0: Try this on for size.

0: Be cool. Be hip. Be romantic. Hi everybody. 月曜夜9時、パルン月9は星と宇宙をロックする Say the go low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 赤井吹雅のガンダムミュージックミュージアム。

ガンダムミュージックミュージアムは日本が世界に誇るアニメ作品ガンダムシリーズをあんまりご存じない皆さんに毎週一つのキーワードと一曲をお届けすることで啓蒙していこうという時間です。略して GMM 580回目になりました。今日皆さんにご紹介する即席麺はこちら。即席麺じゃないな、何なぜ今即席麺って言ってしまったんだろう。ガンダムで最

DMM 580回目、ご紹介するのは即席麺ではなくてガンダム情報です。キーワードはガンダムで最高利益ということで、昨日ですねガンダムを牛耳っております株式会社バンダイナムコホールディングスが、この2026年3月期の連結業績の決算短信、要はこのどのぐらい売れてるか会社情報を公式サイトで発表したんですね。でそれによりますと、2026年3月期、2025年度末っていうことですけど、業績が数字で言うとあれなんですけど、要はもうすげえいいっていう、めっちゃ良かったっていう発表したんですよ。で売上高および全ての利益で最高、過去最高を更新したと。バンダイナムコホールディングスグループとしてね。でその中でガンダムシリーズの売上高が大きく業績を伸ばした原因になっているというふうに分析したコメントも寄せています。でそのバンダイナムコホールディングスの資料によりますと、ガンダムシリーズの2026年3月期における、この、IP というかね、ガンダムシリーズのこのタイトルを使った商品の売上高は2543億円ということで過去最高でしたと。で去年の1535億円を大きく上回る形と。いやかなり伸びましたよね。で実にこのバンダイナムコホールディングスの売上の 19% をガンダムが占めていると。いろんなキャラクター使ってますけど、約2割はガンダムであると。で一方でじゃあのガンダムがね2543億でしたけど、例えばドラゴンボール、こちらは1906億円から1380億円にちょい減りであると、約500数十億減。ウルトラマンは140億から96億になってちょっと苦戦したということで、結構な減り具合ですよね。その元の140から96っていう全体数から言えばね。の中でガンダムは堅調であるということが数字的に発表されたということで、じゃあなぜ良かったのかっていうことも言っています。ガンダムシリーズの業績良好の要因としては、昨年のテレビシリーズ、そして劇場用映画も異例のロングランでした機動戦士ガンダムジークアクス、これがヒットしたことに加え、大阪関西万博でガンダムネクストフューチャーパビリオンということでね、ガンダムがこう膝立ちで立ち膝で座った像も一緒に出展したことがね、大きくニュースでも取り上げられましたけれども、それで、ガンダムが認知度が上がって大きく、売り上げにもつながったというふうに分析しているそうです。で中でもやっぱりねコンテンツとして新番組でした機動戦士ガンダムジークアクス、47年前のガンダムのイフ設定、もしこうだったらっていうのを映像化したということで、既存ファンに加えて今までガンダム見たことなかったんだけどっていうファンもこのジークアクスで初めてガンダムに触れ、過去作をたくさん見るというですね、特に一番最初のファーストガンダムのもうなんかブーム再燃というかね、ファーストガンダム特需みたいなことが起きまして、そこで劇場の興行収入とか商品サービス他ライセンス展開が業績を上げたというふうに言っています。でですね、今振り返ると現在劇場公開してます機動戦士ガンダム閃光のハサウェイキル系の魔女、これを今後北米でも公開をしていくと。まだやってなかったんですね、アメリカでやっていくと。それから機動戦士ガンダムシードフリーダムの続きというかね、連続したアニメとして機動戦士ガンダムシードフリーダムゼロっていうのを、これもねやるやる作ってる、収録終わったっていう報道が出てますけど、実際どういうメディアで出てくるのか全然そこが発表されてないんですけど、やると言ってます。さらに
まあ、すでに公式発表されて久しい、そして今度こそ本当にやるんではないかと言われている実写版のハリウッド版と言っていいのかな、実写版ガンダム、まあ、これも撮影が始まっているなんてね、オーストラリアで始まってるなんてニュースもこの間ありました。ってわけで今年度2026年度もガンダムシリーズ売り上げが期待できる的なことを言っているわけですよ。でね、やっぱこうテレビシリーズ以外でもグッズとかアニメとか漫画とか、そのテレビじゃなくてもガンダムがいっぱい露出できるっていう世の中になって、地上波のテレビシリーズじゃなくてもね、いろんなガンダムの新作発表っていう方法はあるのかな、逆にテレビシリーズじゃない方が良かったりすんのかな、小回り聞いてなんて赤が勝手に思っちゃうんですけど、この爆売れした機動戦士ガンダムジークアクスの続編の可能性をほのめかす鶴巻監督のコメントも実は4月にポロッと言ってるんですよね。続編のためにそのメインキャラクターを一人も命を奪わなかったみたいなこと言ってて、マジっすか鶴巻監督みたいな感じなんですけど、どうなることか。ガンダム人気と売り上げが世界的に顕著になっていけば、いろんなことがまた起こるかもしれません。今日はガンダムがバンダイナムコホルディングスの売り上げをこう底上げしたというトピックスでお伝えしました。曲の方はその元になったこちらの曲をお届けしましょう。機動戦士ガンダムジークアクス主題歌、米津玄師でプラズマ。

0: FM ポッキン COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は7時12分を回っています。 FM パルルン、コンボックス、ライブディスカス。5月14日木曜日、赤井吹正がお届けしています。今日のディスカッションテーマはモノクロパッケージどう思うということで、いろいろこのパッケージにまつわる思い出などなども含めていただいておりますが、お二方紹介していきましょう。ラジオネーム大福さんからいただきましたメッセージ、ありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日は風が強く曇り空で涼しい一日になりました。涼しくて寒いからか、白猫ちゃんは猫チグラの中で温かくして寝てましたと。猫チグラ、なんか大福さん家にはこう猫用のいろんなこの

場所、収納場所って言わないか、休む場所がいっぱいいろんなものがあるんですね。鍋だったりこのチグラみたいな、コムソウがかぶるあの帽子みたいなやつですけどね。そんなあの涼しそうな寒そうな白猫ちゃんの写真いただきましたが、そんな大福さん、モノクロパッケージになったとしてもあまり自分は気にしないです。でも逆にレアなパッケージだなという感じで手に取ってしまいそうです、ということでね。このメッセージテーマになったということで、改めてこうコンビニの今のカラー、まだねカラーがある方のカルビーのこうたくさん並んでるお店がたまたまあって、これ全部モノクロに置き換わっちゃうのかって思った時に、いやなんかやっぱり色があるって平和なことなんだなって、ある意味ねもう気が思ったというか。でも中にはこうモノクロで攻めていくシックなデザインなんかも あったりするので、いやこれから本当色があるだけでもないしなと思って、いろんなデザインのいろんな幅が変わってくるのかなっていう気がしましたけどね。まあ、味はね美味しいままだと思うので、ぜひぜひ買ってください。赤いもちょっとこれを機にまた、あんま普段ポテトチップス健康的な配慮からちょっと減らしていたんですけど、まあちょっと食べようかななんて思ってます。大福さんメッセージありがとうございました。続きましていただきましたのはメッセージフォームでいただきましたラジオネームタコさん、メッセージありがとうございます。感謝です。ありがとうございます。赤井さん毎度タコでございます。どうもです。カルビーの白黒パッケージは驚きましたが、私は赤井さんと同世代なので関連はないですけれど、無敵工人大ターン3のキングレコード版で起きた LP 白ジャケット事件を思い出してしまいました。版権の関係で番組イラストがギリギリで使えなくなったってことだと思いますけど、本当に番組タイトル同様大胆な製品でしたね。パッケージ違いもいい理由ならいいんですけどね。それからゴールデンウィークは池袋で新アギト店見てきました。その時に久々に会った友人と80年代のプラモとかアニメとかを記憶だけで語る同人誌を作ろうという話になりました。音声も撮ろうと思います。何か面白いものができましたらまた連絡しますね、と。こっちの話だけすごいしたいって感じですけど、アギトもね25周年、仮面ライダー、まあ、去年クーガーやってね、今年アギト展でしょ。もう毎年みんな25周年をずっとやっていけるってことでしょ。仮面ライダー関係展ね、たまらんですね、ライダーファンとしてはね。この無敵工人大胆3って富野監督 のガンダムの前に作ってたやつなんですけど、このねサウンドトラックが LP 版で出た時に、最初キングレコードで出した時にそのキャラクターの版権処理が権利関係うまくまとまってなくて、何にも書いてない真っ白なジャケットに白い文字で無敵工人大胆3って書いてある白に白文字のジャケットが実際に販売されたっていうね、まあ、ほぼ事件ですよねこれね。今では貴重なレアアイテムとして高値で取引されているようですが、その後ね許可が当然取れまして、ちゃんとしたというか古賀智則さんのデザインしたキャラクターが書かれた LP ジャケットになってますけど、まあ、これはこれで大胆3だったからできたけど、ガンダムではこれできなかっただろうなって思いますけどね。まあどう今振り返ってもね分かりませんけど、詳細のところはねすごい鋭い情報を思い出しました。赤井もタコさんメッセージありがとうございました。お届けするのはサカナクションでモノクロ東京。

0: FM ポリン COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは、
2: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: パルルン健康クラブ、こんばんは、赤井吹正です。今回もビタミンについて研究していきます。今回、ここ数回はですね、ビタミン B 群、ビタミン B チームを紹介していくんですが、ビタミン B 群とはビタミン B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、ヨウ酸、ピオチン、この8種類をビタミン B 群と言っています。筋力アップや競技力向上、美しい体作りを

エネルギーに変換されにくくなります。なので疲労の原因になる可能性があるんだそうです。摂取した糖質を体内で活用させるためにもビタミン B1 の補給を意識しましょうということなんです。糖質を取ったらビタミン B1 でしっかりエネルギーに変えていこうということなんですね。じゃあどういう食材にビタミン B1 が入っているのか。例えば豚ヒレ肉、豚もも肉、そば、そばにもビタミン B1 いいですね。赤いそば大好き。それからお魚のマダイ、玄米ご飯、枝豆、カツオ、マグロ、そして絹ごし豆腐など、なかなか今並んだ食材いいラインナップですよね。これ全部混ぜてこの組み合わせで美味しいメニューできそうですけれども、皆さんビタミン B1 しっかり意識して取っていきましょう。来週もビタミンについて研究していきます。パルルン健康クラブでした。カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。

0: CoJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 時刻は7時29分を回っています。5月14日木曜日、 FM パルルンコンボックスライブディスカス。赤い吹きまさが水戸駅南口にありますスタジオから生放送で8時までお送りしています。水戸市内ちょっとね、雨も降ってきておりますけどもね、メッセージ続々いただいております。ディスカッションテーマ、モノクロパッケージどう思うということで、まずはラジオネームデリさんいただきました。メッセージありがとうございます。感謝です。復帰落ち込んでガルスジェーということで、モビルスーツ挨拶になってきましたね。さて、デザインの世界におそらく近畿はないはずで、使う色なんかなおさらデザイナーのセンス次第で何でもあり。なのでデザイン的にモノクロを選んだ放送だってこれまでもありえたんだろうけれど、やっぱり商品パッケージとしての使命を考えると積極的には手を出せなかったんでしょうね。現在の名房不足による状況は、そうしたデザイナーのためらいを軽くして本来の選択肢に戻る理由ときっかけをくれたんじゃないのかな。デザインのバリエーションが増えたと思えば悪いことではないと存じます。ただ個人的に言わせてもらうと、カラー印刷をそのまま白黒コピーしたようなお手軽安価なモノクロデザインではなくて、モノクロの効果を存分に引き出した専用デザインのパッケージを手に取りたいですね。なので今回の事態はひょっとしたら既存の殻をぶち破った新しいデザインの進化に一役買うかもしれませんね。人間万事採用が馬、まさに何が幸いするかわからない時代なだけに、といただきました。デリスさん、これね、デリスさん、デザイナーのセンス次第で使う色なんか何でもいいんじゃないかっていうふうにおっしゃるんですけど、結構ねそうじゃないんですよ。赤いもちょっとパッケージデザインのこの片棒を担ぐような仕事をやっておりましてですね、何でもいいかって言うと結構難しくて大変で、でもこれ赤いもね、同じこと思ったんですよ。これモノクロにするときに今までの色をねそのままモノクロにした置き換えたんじゃなくて、モノクロならモノクロのデザインあんじゃないかと思ったんですけど、それをやるためのコスト、それからプランニング、そのあと見栄えが色じゃなくて形も買っちゃったことによる認知度の低下とか考えると、まあ結構カルビー的には苦肉の策。カゴメなんかね、トマトの数を減らすという、まあ、これもうまい案だったなと思うんですけど、まあ、これから多分今後続々と出てくるかもしれないこの各社のせめぎ合い、現場とデザイナーとこのコスト、それからその商品をいかにイメージを低下させないかっていう、この戦いの中で今本当いろんな方々が頑張ってんだな、なんていう、赤いそういう仕事をちょっとやってるので、そっち側のこの頑張れっていう気持ちにちょっとなっちゃうんですけどね。まあでもね、いろんなの見方ありますしね、みんな頑張ってるぞっていうことで、デリさんメッセージありがとうございました。確かにね、いろんな変化のきっかけにはなるかもしれませんね。続いていただいたのが、ラジオネームのガップリナチュラルさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。今日のテーマですが、ポテトチップスのパッケージがモノクロになるのはどうもピンときません。モノクロの袋がお菓子売り場に置いてあるとおそらく違和感を感じるでしょう、うん、そうかもね。せめて ポテトチップスの袋を透明にして中身が見えるようにします。表は商品名のみで、裏は原材料名、栄養成分表示、内容量、賞味期限、保存方法、販売者、製造箇所の製造固有記号などを簡潔に明記してもいいでしょう。そうすれば売り場に置いてあっても若干違和感はなくなると思います。中東情勢の緊迫感伴うナフサの供給不足により、インクの調達が困難になっているためでの影響でしょうけれど、白黒インクにして量をインクの量を抑えるより、透明にしてインクを使用しない方がいい気がします。確かにね、このカゴメはその作戦ですよね。トマトの数を減らして、まあ、中身を透明でケチャップの容器が見えるようにしちゃったと。ただね、これね、どうやらこれポテトチップスみたいなこのフィルム包装になってるやつ、これは中のこの直接こう火が当たっちゃうことによるいろんな商品の変化を防ぐっていう、このフィルムの物理的な科学的な効果があるらしく、なんか透明にできないものもやっぱあるみたいなんですよね。やっぱこうガップリナチュラルさんが、どうせ色抜くんだったら透明でいいじゃんみたいな、だからシンプルでいいんですけど、なんかそうしちゃうと商品が傷んじゃうみたいなものもあるらしくてですね、まあいろいろ本当みんな考えてんならっていうことで、いろんな事情も鑑みつつ、いろんなね、意見がこううまく届いて、まあとにかくみんなうまくいけばいいなと思いますけれども、ガップリナチュラルさんメッセージありがとうございました。続いていただきましたのはエンジェルハートさん、メッセージありがとうございます。感謝です。赤井さんこんばんは。どうもです。モノクロパッケージはやっぱりプレミアムバンダイのガンプラの箱がモノクロですよね。ちょっと物足りない気がしません？あ、赤井さん静岡ホビーショー行かれますか？自分は土曜日に行きますよ、ってことでエンジェルハートさんいただきました。確かにね、プレ版のガンプラ、まあ、ガンプラじゃなくてプレ版はねモノクロパッケージなんですよね。プレ版ってよくご存じない方のために言うと、バンダイ、まあ、直販の予約制で買える、なんていうか小売店には卸さないプラモデルをプレミアムバンダイっていう、まあ、ウェブサイトで予約して買うんですけど、確かに箱がね全部色の、まあ、モノクロっていうか、なんていうの、薄い青と白っていうかね、そのツートンっていうか、本当はちゃんとした写真なんでしょうけど、わざとその色に加工したやつでね、多分イラストとかもちゃんとしっかり描いてるはずなのに、色調に抑え込んでんですよね。まあ、それがやっぱりこうプレ版のプレ版らしさってことなんでしょうけど、赤いもの、ね、できればねプレ版のキットは、なんかプレ版ってどっかに大きく書いてもいいけど、箱絵はちゃんとカラー欲しいなって思いますけどね。あとホビー賞はね今回ちょっといけないんですよね。ぜひね楽しんできてください。すでにいろんなニュースでね新商品写真ネットにアップされてますけど、ぜひ楽しんできてください。エンジェルハートさんメッセージありがとうございました。まあ、さてですね、皆さん今日はコンビニにモノクロのカルビーが並ぶっていうねことから、今日はこういうメッセージテーマにしてますけど、実はこのコンビニっていうのは何の気なく同じような作りになってるんではなくて、ものすごいノウハウが詰まった商品配置なんだぞっていう記事をちょっとご紹介しましょう。コンビニ動線の秘密ってことで、店舗の装飾をクリエイトする次元クリエイトという会社があるんですけど、ここにねこんな記事があります。全国のコンビニ商品陳列、どれもまあ似てるなって感じるのは、それが計算し尽くされたロジックに基づいてレイアウトされてるからとしています。まあ当然お店によってね個性があったり陳列してる商品が微妙に違うので 100% 同じじゃないですけど、大体似てるというふうに気がつくと思います。例えばお弁当とか飲み物など最も利用者の多い商品がわざと入り口から一番遠い位置にあります。それはそこにたどり着くまでに別な商品にこう知っていただいて別なのも買ってもらおうっていう意図の配置なんですって。で、飲み物と一緒にお弁当が近くにあったり、さらに隣にはサラダとかデザートとかがあるのもついでに一緒に買ってもらおうと、もう一品どうですかっていうのを無言のアピールをしているという配置なんだとしています。あと雑誌ね、だいたい窓側に置いてあるじゃないですか。まあ、最近はいろんな雑誌のゾーニングっていう問題もありますけれども、本をあんな紫外線直球の日焼けしやすい

すい場所に置くのはなぜかというのは、まあ、立ち読みをするますよね、やっぱ 本をね、やっぱり買う前に。で、比較的長時間立ち止まるお客さんを外から見せることで、お店の中にお客さんがいるよというのを見せる目的があると。そうすることで、あ、このお店誰か入ってるんだったら自分も入れるなっていうことで入りやすさをアピールする仕掛け。で、もう一つは、立ち読み自体は本屋さんには歓迎されないんだけれども、立ち読みで本屋さんに、このコンビニに人がいるってことは、特にあの防犯の意味も兼ねてるんですよね。やっぱり人がいるから悪さできないぞっていう、このガードにもなってると。で、あと、あの人間っていうのは不思議なもので、ある空間に入ると左回りに行動する習性があるんですって。なので、お店の陳列も人が左回りに上がって、回っていろんなものが目について、結局レジにたどり着く。で、そのレジに行く時、途中にはいろんなものが当然ありますけど、レジに着いたとしても、レジをやってる最中に、なんかちっちゃい梅のお菓子とかね、あのおまんじゅうだけ1個売りとか、そういうのもあることによって、レジの最中、あ、すいません、これもって言って買っちゃうような、いろんな心理的なものがですね、もう極め尽くされたルートになってて、しかも商品の位置自体も、目線、おおむね健康な成人男性女性ぐらいの平均値から編み出されるゴールデンラインっていう王道のこの設置場所があるんですって。そういうものを売れ線のところに置いたり、その周辺にはこの別な、このさらにちょっと売れのやつ、あと重そうな商品は下に置くとか、だいたい同じような値段のものをまとめてブロック化しておくとか、そのパッケージも必ず正面を向けて並べるとか、いっぱい売りたいなって思うやつは同じ商品を3列ぐらい並べておいたりとか、で、在庫管理とその置く商品も含めて何個ずつ常に置いとくみたいな、そういう細かいですね、基準なんかも編み出された上でのコンビニの陳列なんだっていうことを踏まえて、またコンビニ入ってみるとちょっと見方が変わって面白いんじゃないかなと思うんですけどね。ぜひぜひ皆さんもコンビニの配置気をつけてみてはいかがでしょうか。お届けするのはマイファーストストーリーで、モノクロエフェクター。

0: good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
1: パルルンウェザーインフォメーション、水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。関東甲信地方は日本海と北海道付近に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れですが、雨や雷雨となっているところがあります。今日14日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため、北部は曇りで夜の初め頃は雨、南部は曇りで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日15日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けるため曇りで昼前から晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日14日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日15日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。変わって茨城県地方北部の空模様です。14日木曜今夜は北東の風がやや強く曇りで、夜の初め頃は雨、ところにより雷を伴うでしょう。明日15日金曜日は北東の風のち南東の風、曇りで昼前から晴れ、ところにより昼前まで霧となるでしょう。海上の波の高さです。14日木曜今夜は 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日15日金曜日は2メートルのち 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。これから午前0時までは 50%、 これから0時までは 50%、 その後15日午前中は 10%、 昼から夕方6時までは 0%、 夕方6時以降は 10% となるでしょう。気温です。明日15日金曜日朝の最低気温は12度、日中の最高気温は21度となるでしょう。注意報です。茨城県全域に雷注意報、濃霧注意報が出ています。また沿岸部には波浪注意報が出ています。茨城県では14日夜遅くまで高波や急な強い雨、落雷に、15日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。パルルンウェザーインフォメーションでした。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
6: ドンマミクイズ、ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
1: お届けするのはヒルクライムでパーソナルカラー。

0: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
1: 今日は色に関する歌をね、さまざまかけてきましたけども、まあ、もっとね、いろんな、あの色の歌あるだろうみたいなね、ご意見あったかと思うんですけど、まあ、色に

に関する歌も本当いっぱいありますよね。ということで今日は皆さんからモノクロパッケージどう思うということで、このカルビーの、ね、モノクロパッケージから始まり、このモノクロじゃないけどパッケージにまつわるいろいろということでいただいておりますが、あとね2人で大丈夫かな、お二方紹介しましょう。ラジオネームぴょん吉さんいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。暑かったり寒かったりですね。そうですね。さてさて、メッセージテーマ、このご時世だから仕方がないかなと思います。これから先このポテトチップスだけでなく他の商品でもこのような商品が増えてきそうな気配もありますしね。味気ないイメージといえばそうなんですが、今後このことを皮切りにして雑誌などから関東カラーページがなくなる日が来るかもなとか思っておりますですよと。それはちょっとビビるね。なんかまパッケージはそうですけど、特にこの雑誌業界はね、毎週出したりして結構な部数をいろんなところに置くっていうことから考えると、雑誌がモノクロのモノグラビアとかモノクロだったらどうします？まあそういうことがないようにちょっと祈りたいですけどもね。ただね、さっきねちょっとディレクターとも話したんですけど、例えばポテトチップスがねもう全部今並んでる通りでそのままモノクロになっちゃったらあれですけど、カラーのやつだって残ってるわけじゃないですか、いろんな商品が。それを例えばこういろんな形で並べ返すことによってこう新しい2倍をする陳列ができんじゃないかっていう、そこはあのコンビニの陳列アイデアの見せどころだななんて話もちょっとしてたんですけど、そこはねなんかすごい真っ黒になっちゃったな、モノクロだなってがっかりするようなことではなくて、こういうだから時だからこそのなんか新しい見え方みたいなのがねあっても出てきてもいいななんて、それ楽しいななんていうふうにもちょっと思ったんですけどね。まあない方がいいはいいんですけどね。このモノクロの価値みたいなのもね見直されたりして、ぴょん吉さんメッセージありがとうございました。続いていただいたのはラジオネームまゆてんさんからいただきましたメッセージありがとうございます。感謝です。テーマ、衝撃でしたがテレビで実物を見て、これいやテレビで実物を見てまあこれくらいなら大丈夫かなと、中身のポテチはそのままですし問題なしです、ね、もう満体ですといただきました。そして先週のテーマでね、話をしてた内容で気になるところがありました。蒲田のピオで、これタコさんからのメッセージだったかな、文具のイベントがあるってことで蒲田のピオっていうね施設でやるって話をしましたけど、蒲田のピオはコスプレイベントで行ったことがあります。やってそうですね。会場近くの中華料理店の前で何かのロケで徳光さんがいましたと。あと先週まさにその日にラーメンはなはなさんで息子と食べてきましたよ。メールを送った後だったので今日お話しさせていただきましたということでね、まあ、蒲田のピオはね、いわゆるビッグサイト級のイベントみたいな、まかりメッセみたいな、それ次にちっちゃいぐらいだと、まあ、何か所か都内もありますけど、蒲田のピオぐらいまでがそこそこな大きいイベントできるかなっていうところの、まあ、限界点なのかなと。それより小さいと使いづらいし、大きいところに行かなきゃいけないし、だから蒲田のピオって確かね改装したんですけど、蒲田駅をね改装して行きやすくなってたかと思うんですけど、コスプレイベント、ね、ガチのレイヤーさんですからね、素敵な思い出いただきました。花々さんね、ラーメン花々の話題はいろんな断面でこのライブディスカスにも出てくるかもしれませんけど、ぜひぜひラーメン花々行ったことない方、水戸市ラーメン花々で検索して行ってみてくださいと。まゆてんさんメッセージありがとうございました。今日はいわゆるパッケージデザインということでお話をしてきたんですけれども、皆さんこのデザインを表彰する、まあ、機構というか機関というかあるのご存知でしょうか。日本パッケージデザイン大賞っていうのがあって、これ各年でやってるんですよ。ちなみに去年の金賞でいくとキリンの生茶のパッケージなんかがもらってるんですよね。で意外と2023年だとキシリトールガムのボトルとか森永ミルクキャラメル の箱とか、そういうのももらってます。我々の比率的にはコスメとかお酒の瓶とかも多いんですけどね。ぜひ気になった方は日本パッケージデザイン大賞、パッケージデザイン大賞
これサイト検索するといろんなデザインが一望して見れますので、ぜひチェックして

0: てみてください。ということでね、モノクロパッケージが増えていくのか、透明なものも増えていくのか、世の中いろいろありますけれども、いろんなものも可視的に生かしながら楽しんでいきたいと思います。ここまでのお相手は赤井福正でした。それではまた、さよなら、来週ディスカース。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする里ショコイズム。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
2: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
3: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。5月晴れの気持ちいい天気が続いています。我が家の植物も新芽が元気に飛び出して生き生きしてますよ。今住んでるのは東京の狭いマンションでね、そんな中でも植物が大好きすぎて、去年数えたらだいたい大きいの小さいの合わせて48ぐらいあるんです。多分今はね58ぐらいかもしれないです。やっと安定して育てられるようになりましたが、冬越しに失敗したりとか、真夏で暑すぎたりとか、水をやりすぎて根腐れしちゃったりとか、力及ばず枯らしてしまった植物もたくさんあるんですが、最近またね植物ハンターの血が騒いで、各地の植物屋さんで珍しい子をゲットし始めています。中でも私は蘭のお花が大好きで、そのね多様さと色合いの美しさ、あとはすごくエキゾチックなね姿に心を奪われて、少しずつコレクションしてるんですね。蘭のお花といってもですね、2万5000種類ぐらい今あるみたいで、中にはおくるみにくるまれた赤ちゃんみたいな形のお花とか、木からぶら下がっているお猿さんみたいなお花とか、あとはココナッツとレモンを混ぜたようなすごくいい香りのするお花まで、本当に面白いんです、ね、よく胡蝶蘭とかはお祝いに贈られたりするお花として有名ですが、お世話するのが大変ってことで、お祝いの後花が終わってね捨てられちゃってたりしますよね。でも胡蝶蘭もですね、きちんと管理すれば、というかまあ普通にお水をあげてればどんどん増えるし、ちゃんと毎年お花咲いてくれるし、本当にね律儀で可愛いんですよ。なんでもし持て余していますという方がいて捨てようかなと思ってたら、ぜひ私にください。まあ今ではですね、生活圏を脅かす量の植物と共存していますが、本当に毎日ね変化があって楽しいです。そんな我が家では今蘭が見頃です。皆さんは初夏の楽しみありますか？ね、ちょうど花粉症も落ち着いた頃で、梅雨に入る前の一番気持ちのいい季節、ぜひ皆さん今しかできない楽しみ教えてください。番組ではメッセージを募集しております。メッセージはツイッター改め X で募集中、アットマーク佐藤翔子とつけて、ツイートもしくはダイレクトメッセージでも OK です。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO アットマーク佐藤翔子とつけて、ぜひメッセージをお送りください。あなたのお家にいる可愛い植物もお写真送ってもらえたら嬉しいです。番組は収録なのでご紹介は来週となります。ご了承ください。それでは早速先週いただいたメッセージをご紹介していきます。まずは徳島からライジングドラゴンさんです。しょこちゃんこんばんは。こんばんは。貴重な一日だけの休みが爆速で終わってしまいました。疲れが十分に取れていないので、今夜はサプリメントを飲んでカーペンターズの曲を聴いて眠りたいと思います。リスが庭にやってくるだなんて、すごく恵まれた自然環境なんですね。同じ生き物でもネズミやムカデはまっぴらごめんです。ビースティーボーイズの楽曲レジェンドと呼ばれるようになってもクラシカルな感じが全然しないですね。曲の途中に爆発音など効果音が混ざったりと、遊び心満載なのもヒップホップらしくていい感じです。そしてマイケル・ジャクソンの電気映画、途中途半端に謎を残して終わるアニメみたく、モヤモヤしそうな感じがします。ただその評価を覆すぐらいのクオリティみたいなので、翔子ちゃんの感想をぜひとも聞きたいです。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということでありがとうございます。お疲れ気味のライジングドラゴンさん、眠る前にマグネシウムを飲むといいですよ。サプリメント眠りの質も良くなるそうですし、あと疲れも取れますので、ぜひぜひ検索してみてください。そしてそう、先週はビースティーボーイズの楽曲をお届けしました。途中に爆発音などの効果音が混ざったりとって書いてくださってますけど、まさにそうなんですよね。この時代本当にそのサンプリングをする機材っていうのが今よりも全然アナログなので、
本当に自分たちが好きなところ十何秒こう切り取ってそれを繰り返してっていう新たなサウンドが生まれた時代で、さらにビースティーはもともとバンドですから生演奏でラップをするっていう、またこう新しいジャンルにもトライしていて、するりとこう革命を起こした人たちなんですよね。そして先週のね、あのエンディングでマイケル・ジャクソンの映画についても触れましたが、あの批評家たちがすごい酷評をしているという記事を読んで何？と思いまして、多分こう映画の作品としての評価とこうエンタメとしての評価ってまた全然違うと思いますが、まあ、マイケル・ジャクソンファンとしてはですね、もう本当にその音楽のファンであって、で彼の表現の大ファンであって、それ以外のことっていうのはあまりこう目に入らなかったんですよね。当時もいろんな報道をされてましたし、いろんな疑惑が、ね、ありますけれども、それを差し置いてでも彼の歌やダンスは素晴らしいじゃないっていうところなので、ね、あのマイケルが亡くなってからもう何年も味わっていないその感覚を映画館で味わえるのであれば、私はきっと何度でも映画館に通うなって思って楽しみにしています。はい、ぜひ

0: ライジングドラゴンさんも映画好きなのでね、映画館でもし見る機会があれば感想を教えてくださいね。はい、ありがとうございます。では続いて、いただいたのは佐藤恵子さんです。しょこさんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 実家からの帰り道聞きながらの運転は最高でした。しょこちゃんのゴールデンウィークの話にうっとり。森の中でカリンバなんて贅沢な時間ですね。リスもやってきて耳を傾けるはずですよ。カリンバの音は癒し、大好きです。そしてノリノリのリズムにの音楽に懐かしさを感じていました。久しぶりにあのリズムを聞いた気がします。そしてしょこさんの生歌は田植えの疲れが取れます。ありがとう、素敵です。そしてマイケル、いつ聴いても何度聴いても最高です。ふーって感じです。私は強風の中田植えが終わりほっとしています。そして今日は母の病院へ。車の運転は好きだから帰りはしょこさんの番組を聞きながら帰れるし全然平気です。しょこさんはあれから運転してますか？途中までホイットニーを聞きながらでした。5月病に気をつけようようよう。今週ありがとうございます。 また来週も楽しみにしています。佐藤恵子でした。 Love you ということで、ラビラビュー、ありがとうございます。田植えお疲れ様でした。秋の収穫までね、気は抜けないと思いますけれども、大切に育てたお米を食べる瞬間は本当に最高でしょうね。家の植物にお水をあげるだけでも一苦労なのにね、広大な敷地のお野菜やお米を育てるっていうのはすごく手間がかかっていて、愛情を注がれていて、なおかつ天候にもね左右されますから、普段何気なくこうスーパーで買ってるお野菜とかも感謝して食べなきゃいけないなって思いますよね。そう、そして車の運転してますかと質問がありますけれども、してないんです。あれからまだ。そう、でも助手席にはよく乗っているのでシミュレーション済みです。というかすごい道が大好きなんです、私。だから本当は多分運転好きだと思うしハマると思うんですけどね、その一歩目が重たすぎてアクセルとブレーキどっちだっけってなっちゃいそうで、想像して怖いってなってやめてます。トヨタカローラさんがねスポンサーにつきながら本当にパーソナリティとしてあるまじき行為だと思うんですけれども、とにかく私は臆病でですね、新たな一歩っていうのがものすごく重たいんですね。なので踏み出してしまえば割とあできるじゃんってなるかなって思ってるんですけど、運転は本当に人の命が関わることなのでね、とても慎重になっています。なので、まあ、人手の少ない人がいない道からスタートして少しずつまた慣らしていこうかなと思ってますよ。はい、全然諦めてはいないです。はい、今夜も素敵な音楽をねおかけしていきますので、田植えの疲れゆっくり癒してくださいね。はい、恵子さんありがとうございます。では続いてデリさんからです。
2: コンバース、
0: コンバース。パズーのラッパの音が似合いそうなボッケの澄んだ空に溶けていく美しい音、流れるカリンバの優しいメロディーがそっと耳に届いたなら思わず聞き入ってしまいそうな早朝の生演奏、そんな連休の佐藤家の静かな風情と時間の流れ方が羨ましくておしゃれ。朝のカリンバ活いいですね。ロードショー前から様々な批評が飛び交う、自伝映画だけど、自分はマイケルの音楽の、信奉者だから、誰が何と言おうとガン無視でもちろん劇場大スクリーンへ。部屋のスクリーンにも連れてきたいから DVD も買っちゃおうかな。マイケルの曲はイントロの最初の1音目からワクワクが止まらないよね。バーベキューの予定日が晴れてよかったね。特にどこにも出かけなかった自分だけど、友人のバイクのタイヤ交換を手伝ったりして面白い連休を過ごしましたよ。普段誰かに頼んでいる作業をあえて自分でやるって想像より大変だったりするけど、それも DIY のうち楽しんで、工賃も浮くならメリットばっかりだよね、ということでありがとうございます。そうなんですよね、手間も愛情もかけた分もっともっとね大切になるしね。今いろんなものがこうネットで調べられる時代で、 YouTube でも紹介してる動画とかいっぱいあるから、やろうと思ったらねいくらでもチャレンジできるし楽しいよね、何よりね。そしてデリさんも

マイケル・ジャクソンの信奉者ということで、まあ、音楽の信奉者ということで、そうなんですよ、おっしゃる通りなんですね。劇場であの大きな音でいい音で聴けるのすっごい楽しみだけど、やっぱマイケルの歌ってほら声を出したくなっちゃうじゃないですか。だから私もあの映画の公開が終わったらね、お家で見られるように、なんならその実家のお庭でね、テリさん家みたいにこうスクリーンに映してみんなで鑑賞会できたらいいなぁなんて読みながら思ってました。まあ、でもボヘミアン・ラプソディの時も見てて思いましたけど、まあその映画を通してわめっちゃかっこいいって言って興奮するシーン何度もあってすごい感動したんだけど、一番最後にでエンディングで流れてくるさ、本当のクイーンの映像が実はやっぱり一番かっこよくて、あ全然違うと思いながら見てたんだけどさ、多分マイケル・ジャクソンの映画もそうでさ、劇中どんなに感動してもやっぱり当時のマイケル・ジャクソンを改めて見るとね、全然格が違うってなっちゃうんだよねきっとね。まあそれも含めてすごく楽しみです。はい、今日も素敵な音楽をおかけしていきますので、ぜひデリさんお気に入りあったら教えてくださいね。はい、ということで里食イズム、今夜も1時間お送りしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。今夜まず最初にお送りするナンバーはレイクストリートダイブがカバーする I want you back。

さて、5月がお誕生日のミュージシャンって結構多いんです。いつもこうその月にゆかりのあるアーティストって言ってお誕生日とか命日とかを調べてこの番組のね原稿に入れたりするんですけども、そういうの調べてると、あ、何月って多いなとか何月少ないなみたいのってあるんですよ。で、私はそういうの分析するのが好きで、でですね、今回は星座で考えてみたんですよ。で、5月って牡牛座さんと、半分は蛍光座さんだと思うんですけども、牡牛座さんって私の周りだとすごく穏やかで平和主義な人が多いんです。で、みんな話も面白いし、感覚がこうカラフルというか派手なイメージ、すごく楽しい人が多いなぁなんて。なんで周りにこう人が溢れた面白いミュージシャン、芸術家の方が多いなって思ってて、なんかこうみんなで面白いことしようぜっていう発起人の人が牡牛座さんのイメージなんですね。で、5月の後半は双子座さんなんですけど、双子座の人はこれも私の周りで言うと、初めはちょっととっつきにくいんだけど、一度心を許してもらえたらとっても親しみやすくって、でウィットに富んだ人が多い気がするなと思ってて、皆さんの周りはどうでしょうか。そうだから双子座さんの場合はなんかその人を中心に一派とか一門みたいのができやすいっていうかね、イメージですからね、これは。そうで、しかも熱しやすく冷めやすいっていうか、結構短気な人が多いから、なんかその場が温まったと思ったら、はい次みたいな。だからこう一門たちは戸惑うわけですよ。もう次ですかみたいな感じで。そうだから牡牛座さんも双子座さんもどちらも違う意味でユーモアがあって、こう面白いことが大好きな人が多いじゃないかなって思うんですね。で、まあこういう血液型とか星座の性格診断っていうのはね、それ人それぞれ言いたいことあると思うんですけれども、でもそう、私分析好きな乙女座なので、私的な感覚だと星座によってそういう統計的なイメージっていうのがあって、さらにそういう人がこう向いてる職業とかさ、つきやすい職業っていうのももしかしたらあるのかもしれないななんて思いながら、なんで5月は結構芸術家さんが多いような気がするんです。で、ここからね、2人のミュージシャンの曲をおかけしていきます。誰かというとスティービーワンダーとマイルス・デイビスなんですけれども、この2人どちらかが牡牛座でどちらかが双子座なんですね。なのですごく象徴的な方々だと思うので、曲を聴きながらどっちがどっちか皆さんもちょっと考えてみてください。それではお送りします、スティービーワンダー I Wish、 そしてマイルス・デイビスのマイルストーン、2曲続けてどうぞ。

かがだったでしょうか。スティービーワンダー、マイルス・デイビス、お二人おかけしました。どちらも5月生まれなんですけれども、スティービーワンダーは何座だ。そう、お牛座さんです。そしてマイルス・デイビスは双子座さん。どうでしょう、なんとなくわかります、この感覚。お牛座さんはスティービーワンダーの他にもビリー・ジョエルとかジャック・ジョンソンとかですかね。と双子座さんは、マイルスの他にボブ・ディランとかローリン・ヒル、なんか孤高な感じが私にはします。ということで5月生まれのミュージシャンでした。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
3: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
4: あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。本日第2弾となりますね。お送りするのはジャネット・ジャクソンです。もうすぐ来

日にちが決まってますね。ちなみにジャネットは牡牛座です。6月9日の神戸の公演を皮切りに、K アリーナ横浜を 2days、 そして最後は愛知県の G アリーナで締めるということで、まあ、マイケル・ジャクソンの映画公開に合わせてでしょうかね、ジャクソンファミリーが来日します。本公演ではジャネット・ジャクソンと様々な日本のアーティストとの共演も話題になっていて、花どっちだこれイントネーション、花かなと BE:FIRST、 そして香取慎吾さんが出演予定ということで、さらに今回の日本ツアーではポップミュージック界の歴史を築いてきたジャクソンファミリーへのトリビュートコーナーっていうのがあるらしく、世界的エンターテイナーであるマイケル・ジャクソンを中心としたジャクソンファミリーの音楽とカルチャーを存分に味わえるそうです。これは映画を見に行った後に行ったら最高に楽しめそうですよね。そう、先日89年にリリースしたリズムネーションがジャネット自身初となるグラミー賞の殿堂入りを果たしたばかりなんですね。 80s を象徴するようなトラックとかダンス、彼女の歌声も踊りもマイケル・ジャクソンと同じく唯一無二ですよね。今も変わらずステージで歌って踊れるって本当に素晴らしいことです。ということで今夜はジャネット・ジャクソンの楽曲をお届けしていきます。

い通りにいかない日々に迷うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: 番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜はこの曲をお送りします。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日番組内で5月生まれのミュージシャンが多いなんていうお話をしていましたが、日本では割と血液型でね、性格診断をされること多いですよね。私 AB 型だからよく批判を受けるんですけども、海外ではそれが星座だったりするんです。血液型よりも有名なのが星座で、でさらに言うと、私石井ゆかりさんという占いの方のファンなんですけれども、その方のコラムで初めて知ったんだけど、人の一生、生まれてから死ぬまでと十二星座の並びっていうのが、その星座の性質というか性格っていうのを表しているという考え方があるそうで、これがちょっと面白いので今日最後紹介したいんですけれども、まずお羊座さんから始まります。生まれたてはお羊座さん、生きる力に満ちていて、みずみずしいイノセントなエネルギー、パワーで世界に一歩踏み出すという段階なんだそうです。で、次が今日紹介したお牛座さん。お牛座は五感を使って世界を楽しむ、世界が広がるという段階。そして次のもう一人の主役、双子座さんは、そこでなぜ、なんでという疑問が生まれる。人の一生だとこうなぜなぜ期とかあったりしますよね。意味を問い始めるという段階で、その次蟹座さんは、初めて他者の存在を認識して、一つのこう世界、自分を取り巻く世界というものが出来上がる、世界を築き始めるという段階だそうです。そしてその次の、獅子座さん、獅子座さんは、生きていくための足場が固まり、自己を探求する、自分の命、自分の感覚、自分の言葉というね、俺様というスタイルが誕生するという時期です。そして私も含めて乙女座さんは、またそこで疑問を抱くのです。私とはと必要に問うんです。何かがおかしい、思うようにいかない、うまくいってない、なぜだというね、ちょっと中二病的な感じなのかな。

思い抱き始めるという。そして次の天秤座さんに言わせれば、そんなの簡単な話ですよという、他人がいるからだよ、人それぞれ考え方が違うんだよという、一つ達観した見方ができるというのが天秤座さんけれども、また次の射手座さんに行くとですね、また新たなんという疑問が湧きます。自分と他者との線引きはできたけれども、他者と関わらずにはいられない、もっと世界を広げたい、平穏を保ちたいが自我も通していきたいという、それが射手座さんで、それが山羊座さんになるとまたそこの答えを導き出すんですね。社会も認識しつつ自分の目的も果たす方法、もうそれはじっくり時間をかけるしかないよっていう、積み重ねるしかないよっていう答えを導き出します。ある意味他者の評価なんか気にせずに目指したいところへ目指せばいいんだよという、ある意味とても強さのある星座。そしてここからですね、さらに達観して、またこう自然体、あのいわば赤ちゃんに帰っていくのが水亀さんと、魚座さんなんですね。水亀さんはその先の何か目的とか一般社会での地位成功の先にある自分が追い求める何かをもっと追求したい、潜在意識を喜ばせて生きていきたいという願望があると言われていてですね、そうぐるーっと一周してきたわけですね今ね。でさらにその先の魚座さんっていうのは、さらにさらにその先の目に見えないもう電波とかオーラとかそういった属性を離れたエネルギーをキャッチできるんじゃないかというぐらい自由な考えの方が多い気がします。どうでしょうか、今ね十二星座ぐるっと言ってみたんですけれども、十二星座の並びと人の一生、きっとこう一本線ではなくこうぐるっと一周しているようなイメージでしょうかね。そうなんか人の一生で例えてみるとすごく面白いなと思って、どの段階も愛おしいじゃないですか、すごく良さもありまだ改善の余地もありっていう、全然自分は当てはまってないよと感じる方もですねたくさんいるとは思いますけれども、ここにこうさらにさ環境の違い個性の違いっていうのが加われば、それはそれは多種多様な、いろんなお花が咲くわけですから、さらに世界はカラフルですよね。こういうお話が好きな方はぜひ石ゆかりさん の, ホームページからそういったコラム読めますんで、自分の性格を深掘りしていくのも面白いと思います。そう客観的に言われると確かにそうだなって思う部分がいっぱいあって、で自分の周りの家族とか友達とかもなるほどこういう風に考えたのかっていう、こう目から鱗な情報もたくさん出てきますんで、まあ、それが全てではないですけどね、一つ自分や他人をこう理解するためのツールとして使ってみると面白いのではないでしょうか。はい、ということで今夜も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さんまた来週、さようなら。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 76.2 FM Palalu. Music lovers. Starting from the here. FM Palalu. In your everyday. In your everyday. Otafuku Radio. Featuring Demizo. And special personality, Keiko Ogawa. Featuring Panda.5月14日木曜日、時刻は夜9時を回りました。皆さんこんばんは。デメゾーの面白い楽しいファクトリーオタフクラジオ川崎敦史です。今週パンダさんよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: いや、生放送ですけれどもね、今週も、うん、今自分でヘッドホンをつけた瞬間に、うん、もう番組テーマが流れてて、まあやべと思って、あれ今日何日だっけみたいなところでして、うん、今急いで番組が始まるモードに切り替えました。
1: あ、よかったです。
0: 間に合ってよかったです。以前は目の前にマイクがない日もありましたから
1: そうだね。
0: なんか喋り始めたらマイクがないっていう、いや、
1: 位置が変わってて、はい、変えた人はちゃんと元に戻しておいてくれないと困るっていうのに、いや全然戻ってなくて、おまけにイヤホンから音が聞こえない状態になってて、はい、みたいなのがあったり、もういろいろです。
0: いろいろあります。
1: 生放送って怖いです。
0: 番組中にニュース読んでるのにパンダさんが笑い転げてもうニュース読めなくなるとかですね
1: ごめんなさいみたいな、
0: もういろんなことがありますね。でっかいラジオ局じゃなくて本当にね、コミュニティで小さな中でやってるので、うん、まあ何があってもそれでもやり続けるというですね。
1: そう
0: そして、本当に二十数年この番組やってますが、打ち合わせしたことはほぼないというですね。ね、今日もこの冒頭5、6分何喋ろうかなってそんなこんななんですが、うん、茨城県内広いなというふうに思ってまして、茨城ロボットシーズンが終わりましてですね、いつも通り毎年このタイミングは挨拶回りをしているんですけれども、はい、今週になってから始まりましたが、水戸市から始まって日立市、大洗町が初日、昨日は五日町、
1: うわ遠い、
0: 行方市、神栖市、もう、西の端から左の端まで、
1: うん、そうね、
0: 本当にアメリカ横断ウルトラクイズばりに茨城県を横断してきましたですね。
1: いや、車での移動っていうとやっぱり時間もかかりますよね。
0: まあそうですね。ここから五日は高速道路がつながっているので、あの1時間半2時間弱で行けるんですけども、まあ、その五日からまた行方も1時間半かかりますしね。でそこからまた神栖でしょ、まあほぼ1時間弱かかるんですよね。
1: 五日からさ、神栖の方に行って行方に戻ってくるってできなかったの？
0: 五日から神栖の方に行って行方に行くよりは、うん、通り道から行ったら五日から一回行方、石岡まで上がってきて行方抜けて、そこから神栖に出るのが正解ですね。
1: そうなんだ。
0: いや本当に、でそれが昨日ね、西から東、うんじゃないですか。今日は、朝一発目第5、
1: うわすごい北だ、
0: 第5、水戸で、一回会議に出なきゃいけないって水戸、日立、大宮、城里っていうですね。
1: ああ行って帰って、
0: 行って帰って、まあでもね、本当茨城って広いなと思うし、まあ五日はね、逆にこういうご縁がなかったら行かない地域じゃないですか。
1: そうね、
0: 五日ってね、茨城県内で唯一利根川の向こうにいるんですよまあ普通に考えたら埼玉県か。
1: そうね、
0: ねえ、うん、経済圏は絶対埼玉じゃないですか。
1: そうね、
0: 電車も去ってとかね使うわけでしょと思うので、うん、でもね、五日町は我が茨城ロボッツのですね、いわゆるフレンドリータウンなんですよ。
1: あ、そうなん、
0: 県政地域で一番最初にフレンドリータウンになりたいって言っていただいたのが五日町なんです。
1: ありがたいね。
0: ありがたいですね。
1: 普通ね、五日町って読めない。
0: 読めないですね。
1: 読めない。
0: 五日町の、まあ、地区町長はですね、なんで茨城ロボッツと協定結び

0: かったんですか、あの向こうから声かけていただくケースってあんまり多くないんですよ。でも向こうから声かけていただいてもですね、それはなぜかというと利根川の向こう、自分たちだけ利根川の向こうだから、うん、町の人々は茨城の人間なのか埼玉の人間なのかはたまた千葉の人間なのか自分たちでもアイデンティティが怪しいと。でも茨城ロボッツは茨城のロボッツだから、あの茨城県民ですよ俺たちはっていうことをみんなで応援して理解するためにロボッツと組みたかったんですって言っていただいて、
1: ありがたいね。
0: ありがたいですね。で行ってみたらですね、うん、あの五日町って埼玉と隣接をしているのとこっち側が千葉県の、うん、野田と隣接してるんですよね。で県内は境町と隣接してるんですよ、うん、でよくよく見たら利根川新利根川がこう分岐をする、で千葉県ができていくわけですけども、その千葉県の一番とっつぁきのとっつぁき、うん、埼玉と茨城の隣接で一番とっつぁきのとっつぁきにちょこっとだけその三角の、ま、ちょこっとだけ五日町が残ってるんですよ。
1: すごい。
0: ということはね、うん、チーバくんの鼻の先は、うん、茨城なんじゃないかと。
1: あ、
0: 気になってるんです今僕の昨日からあの考えてる一つの疑問なんですよ。
1: でもさ、いろんな企業も再編があるし、はいはい、その地域も再編があったりするので、うん、茨城県もいろんなところがちょっと再編でなくなったりくっついたりとかしてくる危険性もありますよね。
0: まあありますね、まあ、なのでちょっと飛び地みたいになってる部分も残ってるんでしょうけど、とにかく千葉県でしょこの一角はと思ってる、その取っ先が実は茨城県であるというですね、なんか国取り合戦を見てきたような感じがしました。まあ、五日という町には実はキューピーがあったりヤクルトの工場があったり、
1: あそう、ね、
0: この関東一円のマヨネーズは茨城で作られてますから、
1: そうね、
0: っていうのがこのね茨城県内にたくさんあるぞってことを改めて感じて、なめがたに行ったら芋の話でしょ。
1: そうね、
0: ねえ、なめがたも読めませんよ。
1: 読めない。
0: なめがただからどこに行ったかわからなくて行方不明たくわけですからね。
1: そう、それで私最近までなめがただと思ってたの。
0: ねえ、なめがた、
1: なめがたって濁るんですよ ね。
0: でそして北浦越えて向こうがビューンっていくといよいよ上州ね、そして、うん、まあ、鹿島という地域になってくるわけですけど ね。まあとにかく茨城は広いわ。
1: 広い。
0: 今朝も大子行っていましたが、大子はやっぱいいですね。新緑で気持ちいいですね。まあ、走っていくだけで気持ちいい。
1: もうね、最近本当にね大子方面行ってないんですよ、うん、だからアップルパイも買えないし、ね、こんにゃくも買えないし、おからも買えないし、ちょっとねって思ってるところです。
0: まあ、大子もいつの間にかね、あの大子の街中に行く道路と袋田に行く道路が分かれましたからね。
1: え、
0: そうなんですよ。
1: 川沿い走ってる道路で、
0: そう、
1: 途中からこう分岐するっていう感じじゃないの。
0: そうですよね。川沿い走ってる道路で、うん、袋田に入る手前のところで新しいバイパスができて、袋田の滝側に抜けていく、あの関所の湯とかさ、うんうんうん、こんにゃくなんとかとかさ、湯葉があるとか、あのピザ屋さんがある方、うんうん、あっちゃの方に今経由をしなくても、そっちが通らなくても、大子の街中に入れる新しいバイパスが出来上がってるんですよ。118号。
1: そんな、
0: どんどん街の風景が変わってますね。
1: そうです ね。
0: もう大子も本当いいとこですけれども、
1: でもそんなに長いこと行ってないっていうところじゃないんだけど。
0: でもそうなんですよ、
1: 去年は行ってなかったけど、
0: つい最近ですから。
1: 昨
0: 日は大子はとんでもない氷が降ったそうですよ。
1: すごい、
0: もう大荒れだったそうですね。茨城県内広いぞっていう、本当に、ね、お天気もそうですし、
1: うん、今日は水戸地方もすごい風でしたけど
0: ね。まあ、本当皆さん、あのゴールデンウィーク明けましたけれども、すっげえいい季節なのでね、
1: はい、
0: 茨城県内また歩いてみていただいて、こんなん見っけたよ、こんなのすげえの発見したよっていうのはですね、あの番組にお寄せいただければ、あの今あと数週間県内僕ずっと歩いてますのであと見に行っていきたいと思いますから、
1: はい、
0: 教えていただければ嬉しいななんていうふうに思っております。
1: はい、
0: さて今日も生放送でお送りしてまいります。5月にお誕生日を迎えるのが牧原紀之さんですね、うん、あの毎年1回マッキーが流れるこのラジオ番組でございますけれども、はい、今日は牧原紀之さんの特集でいきたいと思います。今週もリクエスト、それから今週の気になるニュースへのメッセージ、こちらにお願いします。
1: FM762@FMPALLUN.co.jp でお待ちしています。
0: はい、お待ちしてます。というわけで今日の1曲目、牧原の龍樹さんと言ったらやっぱり結局この曲に戻る、
1: そうね、
0: ですね。 本当あのオープンこの曲が出た時にあいい曲だなって思わせてくれたこの曲ですね。ちょっと甘酸っぱい思い出しますが、牧原紀之さんでどんな時も。

デメゾーズアイ。このコーナーでは今週1週間の気になるニュースを新聞記事から拾い読みしてまいります。はい、今日の最初、あ、そうそう、どんな時もって、うん、93年の曲なんですって。じゃあ93年、あ、93年、そうですね、ムーバとかね、ジュリアナ東京

0: そう、そういうキーワードが出てきましたよ。
1: ジュリアナ東京って言っても今の人分かんないよね。
0: 分からないよね。
1: ジュリセンのか言っても全然分かんないもんね。
0: ムーバだって分かんないでしょ。ねえ、本当にあの101回目のプロポーズとか、うん、あれぐらいの世代ですからね。はい、もう30年以上すごいよね。
1: すごいね、
0: 時代ってすごいね。
1: うん、
0: 最初のニュースです。喫茶店やカフェのたくさん今出店が進んでると、うん、何かというと大洗町なんですね。
1: すごいよね。
0: 空き店舗を活用した取り組みなんだそうですよ。5月13日の茨城新聞です。
1: 茨城県大洗町内に喫茶店やカフェの出店が増えています。町の商工会によりますと、この 3,4 年の間に空き店舗を活用するなどして5店が出店、活気が出る、元気な店がもっと増えてほしいと期待を寄せます。町でも新規出店者を応援するため、店舗の認知度向上や販路拡大の支援策を打ち出しています。人生の転機となったこの町に恩返しをしたい。大洗町磯浜町に昨年9月に開店したル・リアンのオーナー小林さんは、会社員時代仕事が合わずに体調を崩した際、ドライブで訪れた町の海に魅了されました。町を出店地に選び、金物店兼住宅だった空き店舗を改装、グレーを基調としたシックな雰囲気のカフェレストランに生まれ変わりました。町ではパスタを中心に提供しますが、小林さんは食事だけでなく異業種交流会やセミナーの開催など人がつながる場になればと思い描いています。町の商工会によりますと、会員数は2024年3月末時点で585人だったのに対し、25年は576人、26年は556人とだんだん減少してきました。担当者によりますと、高齢化や、後継者不足が主な要因だといいます。こうした右肩下がりの中、ル・リアンのほか、ストリートフード&コーヒー東大、それから、セント・エルモスカフェ、
0: うん、
1: カフェスタイル泉茶寮、紅茶専門店ティールームウィステリアが出店し、新たに商工会員となりました。ティールームウィステリアは日本紅茶協会が認定する美味しい紅茶の店です。県内の認定店はわずか4店舗。接骨院だった空き店舗は英国風に改装され、クラシックが流れます。店内ではゆっくりと様々な紅茶を味わうことができます。店主の加藤さんは名古屋市から大洗町に移住し、店を始めて4年目に入りました。以前から年2回ほど町を訪れていましたが、海の幸の美味しさと町を舞台にした人気アニメガールズ&パンツァーがきっかけだといいます。明るくゆったりとした町の雰囲気が自分に合っていると加藤さんは笑顔を見せました。ル・リアンは公的支援を受けずに、ティールームウェスティラーは当時あった空き店舗に出店する際の町の補助事業で新規出店しました。町は約3年前から創業5年未満の事業者を対象とした広告宣伝費用など一部を補助する支援事業を行っています。町の商工観光課は、創業と認知度向上を支援していきたいと活性化に期待を寄せます。
0: もうまあ、日本全国海は海なのに、なんで茨城の海って湘南とかおしゃれにならないんだろうとずっと言ってきたけど、うん、最近の大洗はおしゃれなのよ。
1: ね、
0: で
1: そうね、
0: なんかね、古いものを新しくリノベーションして使うっていうこと自体が、うん、やっぱり街のインパクトを与えていて、とってもね、全国的にも、うん、流れが来てるじゃない、リノベーションって。
1: あ、そうね。それから松林が綺麗っていう、
0: はいはいはい、
1: 大洗って、
0: まあそうですね、うん、海沿いにね、
1: そう
0: で、こういうこうね、若い人たちが外から入ってきてチャレンジをすると、ガルパンがきっかけで名古屋から引っ越してきて、なんてね、
1: すごいよね。
0: 関係人口の先の移住ですから、本当にモデルケースですよね、うん、でここでケースに出てくるこのお二方、2人とも20代ですからね。20代の方が脱サラしてチャレンジをして、大洗でお店を開いてってね、やっぱこのチャレンジできる街っていうのは伸びていくんじゃないかと思うんですよね。でまた新しい文化を作っていくし、まあ、この番組で何度もこういう話してますけど、その新しいチャレンジを受け入れられるだけの地域の土壌がある、よそもんでしょってならないっていうことはすごく重要なことだと思うんですね。
1: そうですね。そういえばね、そのいろんなその料理屋さん、
0: はい、
1: それからカフェ屋さんの前に行くと行列がある、
0: うん、

0: いつ行っても、
1: うん、まあ、昔ながらで言うと蜜団子屋さんとかね、
0: あ、そうそうそう、
1: あのその先にあるお寿司屋さんとかね、
0: もうね、一瞬、え、今日何曜日だっけみたいな感じ、
1: もういつも行列ですよね、
0: いつも行列です。
1: だ、大子って、まあ、この間それこそ茨城県内回ってる中、大子町も行ってきましたけど、子供たちと交流させてもらいましたけども、まあ、町の偉い方々は、いや、まだまだしんどいっすよって言うけど、うん、いや、本当にいろんなとこ見てると、動いてる町だなって、僕は思うから、いつ行っても楽しい、大悟、ね、大洗。
0: うちはこれが売りですっていう、うん、他との差別化ができているところは強いよね。
1: あとね、やっぱ大洗強いのはね、うん、国豊町長のキャラクターが強いんですよ。もうぶち抜けてぐらい明るいじゃないですか、あの人。
0: そうなんですね。
1: 僕も仲がいいので、あの人呼ばれしちゃいますけど、本当に町長がお元気でね、うん、もう宣伝部長みたいなのやってますから、パワーあるなと思いますよね。でもほら、海の花火大会なんかもさ、もう今大盛況じゃないですか、毎年。
0: そうね、
1: とんでもない数上げてますよ。
0: なんかこう、いつ行ってもこう車がいっぱいっていうイメージ。
1: まあね、
0: う
1: ん、まあ、茨城の自慢できる一つがやっぱ大洗だと思いますからね。そうそうそうそう、こういうね、いい店がいくつかできるとブラブラ歩きしたくなる、うん、ブラブラ歩きしたくなると街はやはり賑わってくるんですよ ね、
0: そうね、
1: いい店が一個では変わらないですよ、
0: うんうん、
1: ブラブラ歩きができる街っていうのは、ああいう港町にはこれからも強さが出せるんじゃないかなって思いますね。
0: いやー、なんか行ってこよう、ぜひ今週末とか。
1: ぜひいいと思いますよ、
0: はい。
1: 続きまして2番目のニュースです。過疎地が出産祝いを今倍増させてるんだそうですね。
0: 羨ましい。
1: はい、もうこれは本当に地域をなんとかするための手立てということなんでしょう。5月12日の茨城新聞です。
0: 過疎地域に指定された茨城県内自治体が支給する出産祝い金に対し、県は本年度同額を上乗せして補助する事業に乗り出します。支給額を実質的に倍増させ、少子化が深刻な地域の出生数の増加につなげたい考えです。県の補助事業を受け、行方市は第3子以降に最大100万円を支給する新制度を創設しており、他の自治体でも拡充の動きが広がっています。県は過疎地域出産祝い金補助事業として2026年度一般会計予算に4000万円を計上しました。財源には国の臨時交付金を充てます。5月中に実施要項をまとめ、早期の運用開始を目指します。県少子化対策課によりますと、対象は全域や一部が過疎指定を受けている11の市や町です。各市や町が独自財源で実施する現金支給の祝い金に対し、県が同額を補助します。補助の上限は出生1人当たり100万円。4月、現在で対象のうち6つの市や町が制度を設けており、課の担当者は、過疎地域は人口減少率が高く、少子化の影響は深刻、自治体の人口対策を県としてもサポートしたいと強調します。県の予算計上を受け、行方市はこれまで一律10万円だった誕生祝い金を大幅に拡充し、新たな支給制度を整えました。新制度では第1子に最大50万円、第2子に70万円、第3子以降には100万円を支給します。第3子以降の場合、出生時と1歳の誕生日におのおの20万円、2歳と3歳の誕生日におのおの30万円を分割して支給する計画。新制度で子育てにしっかり投資する町との姿勢を内外に打ち出し、若年層や子育て世代の移住・定住を呼び込みたい考えです。この他、常陸大宮市や大子町なども本年度中に県の補助を活用した上乗せを実施する見込みです。すでに第2子以降に最大50万円、第3子以降には100万円を支給する河内町は、県の補助を上乗せする予定だといいます。河内町では例年10人余りが支給対象となっており、町の担当者は、受給者のメリットは大きく喜んでもらえるはずと期待を寄せます。他の市や町の中には、県の実施要項の内容を踏まえて導入や拡充を検討する動きもあります。
1: うん、まあ、当然そのお金で人を釣る、お金で人が来てくださいという話ではないものの、うんうん、まあ、とは言いながら、地域、過疎地域にとっては安心して子供を産んでいいですよとか、子供を育てする、子育てするんならこの町でっていうメッセージをいろんなところが今出しているじゃないですか。
0: そうですね。
1: で、まあ、お金がね、昔の先輩方からしてみると、いや

0: 私の時代そんなのなかったって言うけど、うん、町にとってそういう投資をしない限りは町を育てていく人、支えていく人がどんどん減っちゃうから、まあ、もうなんとかしなきゃいけないと思いでやってるんでしょうね、うん、
1: やっぱりね、子供が生まれた時って結構お金かかりますもんね。
0: うん、そうですね、うん、うちももう大きくなっちゃったのでちょっと昔になりましたけども。

べて1990年代リリースの楽曲をまとめてお聴きいただきました。お好きな曲はかかりましたでしょうか。やはりメリー・ジブライジー、そして TLC は反応が大きいなという印象がありますね。このあたりのゆっくり、そして体が揺れるようなあたりっていうのは本当に気持ちがいいですよね。昨日でしたか、ちょこっとお話ししました、初めて私が遊びに行った音が鳴っていて DJ さんがいて、ちょっと踊れるフロアがあってお酒が出てきてという DJ バーですね、その横浜にあるルーサーっていうところに、初めて行ったんですよなんて話を昨日したんですが、昨日は横浜とも言わなかったですね。ルーサーという名前の DJ バーがあってなんて話をしたら、

その赤坂にもそのお店があるんですけれど、あの両方行ったことがありまして、あそうそうここここなんてなりましたね。ちょうどその横浜にあったルーサーというのはもうなくなってしまったのでとても寂しいんですが、まさにこうしたあの楽曲をですねそこで聴いていたなというのが思い起こされます。あもう本当に80年代の楽曲も90年代の楽曲も最新のナンバーも私はいっぺんに聴いて覚えて、なんて楽しいんだかっこいいんだというふうに音楽にハマっていったタイプでありますので、いろんな思い出が思い起こされますということで。

時刻は10時40分ここまで、ちょっとゆったり体揺らせて揺らしていただけましたでしょうか。あ、ここからはさらにもう一段ゆっくりした曲お楽しみいただきたいと思います。ラストマイルアワーです。

アフターセブンレディオアノットをお聞きいただいています。ただ高い声で可愛く歌い抜けているのがケボンだったと思います。ケボン・エドモンズとエルビン・エドモンズという名前だったと思いますが、そのメンバー3人中2人はベイビーフェイスの兄弟になります。アフターセブン、もう一人は当時 L.A. リードのいとこって設定を言ってたらしいんですが、それは嘘ですっていうのをなんか後年インタビューで答えていたような気がいたします。アフターセブン、レディオアノットでした。

お聞きいただきましたのフレディ・ジャクソン Lock Me Tonight でした。シノクの3ナンバー、もうこの3曲は本当に素晴らしいですね。自分でかけていても気持ちが良かったです。一緒に楽しんでくださった皆さんありがとうございます。横浜ジミーさん、三浦海岸さん、十日町の玲子さんは新潟からありがとうございます。いや、神奈川区のけいちゃんさんもありがとうございます。さあ、今日はお天気の急変ということで、予定が急に変わったですとか、行かなきゃいけない用事がうまくいかないですとか、なかなかちょっとご苦労された方もいたのではないでしょうか。そんな日にですね、ゆっくりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さっきタイムラインにアメダスっていうんですか、雨がどこにいっぱい降ってるのかっていうような ああいうものを見たんですけど、私の生まれふるさと東京都は東大和市あたりが大変な豪雨のようで、まだちょっと局地的に大きく雨降っているところもあるようですからね。この後まだ外にいらっしゃる方、くれぐれもご安全に、そして今日この後もうお休みだよという方にはぴったりな曲かもしれません。ゆったりとした曲で今夜もお別れです。

リースペシャルです。1981年リリースの名バラードをお聴きいただきました。ちょっとこの私の持ってる音源、もしかしたらレコードから吸ったやつかもしれませんね。お聴きの環境によって、もしかしたらあのプチプチプチっていうレコードノイズが聞こえたかもしれません。私の耳にはあれ、これもしかしてという音が聞こえておりました。これもこの昔ならではの音かもしれませんね。さあ、タイムトラックス、この時間までお付き合いいただきました皆さん、ありがとうございます。どうぞよく寝て、明日もしっかり元気に、まああんまり元気いっぱいでなくてもいいんですけれど、あ、いい感じに過ごしていきましょうね。この後まだまだやることが残っているよという皆さんは、あまりご無理なさらず、ほどほどに、いきましょうね。ベリースペシャルなんてかけておりますが、まあ、そこまでスペシャルじゃなくても、あ、小さくゆっくり幸せに生きていきましょうね、ということでお別れです。来週月曜日にはジョジョさんが皆さんをお迎えしますよ。タイムアンダーバージョジョアットマークミュージックバードドット CO.jp に週末あった出来事などどうぞジョジョさんに伝えてくださいね。私ミルキーとはまた来週水曜日です。それではまたこの後も良い夜をお過ごしください。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス。

0: COJP。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: race.
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Japan Thailand CEO JP。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなど、オーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から映画「募集活3更春人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束

0: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
1: あなたのお店も FM パラルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

0: 明日何着る？
1: こんばんは、明日何着る？ MC の直江司です。この番組はおしゃれを生み出す多彩なゲストをお迎えして、人生や仕事観、そしてファッション観のこだわりを深掘りするトーク番組です。明日の服どうしようと悩むビジネスパーソンの皆さんへ、仕事への気づきとおしゃれのヒントをお届けします。この番組には心強いパーソナリティがご一緒くださいます。
2: DJ の B でございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。あの、私いつも指にたくさんアクセサリーをつけているじゃないですか。
2: そうですね、うん、なんかこう世界の鉱物資源をたくさん指につけている女性。
1: そうです、キラキラでね、
2: すごいですよね。
1: はい、そうなんです。
2: もう世が世なら本当に女王様みたいな、
1: うん、そうですよ、そうですよ、はい、やっぱり私クラスになるとね。
2: そうです、そうです、いつもそう思いながら見てます

0: こう10本指があるうちの8本を今埋めてるんですけども、
1: はい、あと2本もある。
0: そうでもね、親指はつけたらうまくいかないってことが分かりまして、
1: うまくいかない、
0: そうそうそう、生活がうまく進まないんですよ。
1: なるほどなるほど、まあ、そういうこともあるでしょうね。
0: そう、箸が引っかかっちゃったりとかね
1: なるほどなるほど、
0: ペットボトルのキャップが開けられないとかね、はいはい、あるんですけど、
1: ありますね、
0: まあ、このねたくさんつけてる中で、うん、1ブランドさんだけ一番重ねてたくさんつけてるブランドさんがあるんですよ、うん、
1: そのブランドとは？
0: は、リサブランカっていう、うん、あのアクセサリーブランドさんなんですけど、うん、もうだいぶ長いことお世話になっていて、うん、好きすぎて、うん、4月下旬のクローズドのポップアップにお手伝いに志願して行ってまいりました、
1: うん、ほう、
0: そうなんですよ、販売員みたいな感じで。
1: そんなことあるんですね。
0: そうなんです、好きすぎて
1: ファンが販売員になる
0: そうそうそうそう、立たせてください。
1: すごいじゃないですか、もうなんかディズニーランドのゲストがミッキーになるみたいな感じになるんですよ
0: 本当にそうです。
1: すごいですよ、
0: うん、すっごい楽しくて、はいはい、やっぱ自分が好きなブランドさんのものに囲まれて、はい、そのエリアにいるんで、なるほどね、ずっと楽しくて、はいはいはい、
1: ありますね。
0: あります。でしかもお客様が来てそのつけたりとか、どれを購入しようか悩んでいらっしゃるとかも、うん、あの僭越ながらずかずか入っていて、
1: お、どうでした？
0: すごい、お客様こっちの色2個とねこっちの赤か青かって悩んでるやつを勝手に旗から見て、はい、でずかずか入っていって、うん、私遠くで見てたんですけど、うん、赤の方が好みでした。
1: なるほどねそれでも正直に言っちゃった方が
0: そうなんですよ、
1: いいのかもしれないですね。
0: 感想を言わせていただいて、はい、でお客様と一緒にああでもないこうでもないって言って、うん、楽しい時間を過ごすっていう時間でした。
1: いろんな仕事してますね。
0: いや本当それはお手伝いで、
1: うん、あ、なるほど、
0: 行かせていただいたんですけど。
1: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。だからなんか初めて販売員さんの気持ちがちょっと分かった時間でした。
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: それぞれに感じていることはあるでしょうね。
0: ね、
1: は
0: い、そうそうそう、声かけてほしくないとかね、いろいろありますけど
1: 買う側としてはね、
0: そう、はいはい、そんなことも学んでいきたいと思います、今後もね、はい、え、番組では皆様からの感想や質問、そして明日の服どうしよう問題のお悩みも募集中です。 X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけてぜひ投稿してください。メールでもお待ちしています。宛先はアスナニアットマークミュージックバードドット CO.jp ASUNANI アットマークミュージックバードドット CO.jp までお気軽にお送りください。はい、さてドビーさん、うん、これまでのね放送でいくつかコメントいただいてますよ。
1: はいはい、
0: はい、
1: たくさんありますね。
0: そうなんです。15回放送、ニッケのエッキーさんにお越しいただいた時の放送でですね、はいはい、まずヒロさん、はい、ファッション系の企業の広報の方が出演したらやっぱり再生回数増えるなと感じました、はい、また広報系の人が出演してくれるといいですね、
1: うん、
0: ということで、確かに広報の方がご出演って今までなかったですね、
1: うん、はいはい、確かに、
0: うん、
1: そうかもしれないですね、
0: うん、なんかその作り手本人じゃなくてその広報する方だとやっぱりいろんな見え方があったりとか、
1: うん、
0: こう面白いポイントみたいなのをこう分かりやすく解説してくれるっていうのも面白いポイントですね。
1: そうですね、まあ、そこはやっぱりエッキーさんの、
0: うん、
1: この腕が
0: トーク力がね、
1: そうですよ、
0: うん、
1: 下手したら僕らよりメディア出てはりますから。
0: いやすごいですから、はい、有名人ですからね、広報さんの中ではね、はい、そして、井上食堂の親父さんから、もう誰かに聞いたかもしれませんが、うん、神戸の日系ビルは1階がグッチなのでノビーさん絶対知ってますよ、ご安心ごと。
1: あの僕がグッチに行っている人間だと思われている
0: やっぱりねノビーさんクラスになるとね、
1: そのコメントを見て一番最初に思ったのはそれです、うん、グッチあるわって思って見たことはありますけど、うん、入ったことないので、
0: うん、
1: はい、
0: あ、でもやっぱり分かりやすいところにあるんですね。
1: 分かりやすいですね、
0: うん、
1: はい、あの、はい、そのブランド街の一角があるので神戸、
0: あの前おっしゃってたおしゃれな通りに、
1: あのね、神戸の旧居留地は本当に地方都市にしては珍しく、うん、ワールドクラスのブランドがたくさんあるんですよ。
0: へー、
1: 旗艦店が、
0: はい、
1: うん、あれはね、あの、うん、多分知らない人も多いと思いますけど、
0: うん、分かんないです。
1: もう下手したら大阪より神戸の方がその揃いとしては、
0: じゃあいろんなブランドさん見たいんだったら、うん、もういっそのことを
1: 神戸の方がコンパクトにまとまってて人も少ないし、うん、いいですよ多分。
0: あ、そうですね、大きい都市だとね、
1: う
0: ん、混んでたりとか離れたりしてね、移動がめんどくさいとかありますもん ね
1: 日本の地方都市でないんじゃないですかね、そんなにあそこまで揃ってるのって、
0: うん、は
1: い、
0: そんなに揃ってるんですね、
1: はい、
0: じゃあ皆さん買い物はぜひ神戸で、
1: 神戸でハイブランドこそ神戸でよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いいたします、
1: はい、
0: そしてですね、16回放送の私が大変お世話になっている中上というブランドの中上さんに出ていただいた回なんですが、はいはい、
1: うん、
0: あの後日中上さんからご連絡をいただきまして、
1: はい、
0: あの中上さんのお知り合いが、はい、ノビーさんのボイシーリスナーさんだった方が何人かいらっしゃったそうです。
1: そうだったんですね、
0: はい、まさか中上さんとノビーさんがつながるなんてというような。
1: そうですね、僕は初めて、初めましてです、はい、

0: いただいたということ
1: です。そうですか、ありがとうございます、たくさん聞いていただいて、
0: ね、ありがとうございます。いろんなところでねつながりってありますね。
1: ありますね。
0: はい、ということで皆さんぜひあのコメント、あとどうしたらいいのか分かんないお洋服とかね、
1: はい、
0: シーンとかもぜひ教えてください、
1: はい、
0: 過去の放送は Spotify や Apple Podcast、 Amazon Music、 そしてのびーさんのボイシーでもアーカイブ配信をしております。ノートでの書き起こしもありますのでぜひチェックしてみてください。さてここからはおしゃれを生み出す多彩なゲストを迎えして、人生や仕事感、そしてファッション感のこだわりを深掘りしていきます。今日のゲストはですね、
1: はい、
0: これまでのゲストの中で一番お若いフレッシュなゲスト様に来ていただいてます。
1: はい、
0: はい、早速お呼びしたいと思いますよ。本日のゲストはオルバンというデザイナーのリクトさんにお越しいただきました。リクトさんよろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 今おいくつでしたっけ？
2: 今今年で22です。
0: フレッシュですよ。
1: すごい、22、
0: はい、
1: 22年前です
0: ちょうどあれ、学校卒業されたのが今年でしたっけ？
2: あ、そうです、今年の3月に卒業したばっかです、う
0: ん。どちらの学校に行かれてたんですか？
2: 池袋の武蔵野ファッションカレッジっていう専門学校を卒業しました、う
0: ん
2: う
0: ん、おお。それで今はもうデザイナーとして活動されてると。
2: はい、そうです
0: 。専門学校ってのびーさんなんかイメージありますか？
1: 僕自身は別に行ったことがないのであれなんですけど、うん、でもそのミュージシャンと関わることが多いので、
0: はいはい、
1: あの音楽の専門学校の雰囲気はなんとなくわかります、
0: うんうん、でもアパレルのね専門学校って
1: そうなんですよ。どんな感じなのかっていうの ね
0: どんな感じなんですか？
2: 本当に自分はもうミシン全くできなかったんですよ、
0: うん、
2: でもその学校に入ってもう基礎中の基礎をもう全部教えてくれる。だしその学校も生徒数も少ないし、うん、先生の数も少ないから、うん、もう1対1みたいな感じで、
0: うん、
2: もう分かるまで教えてくれるから、もう自分のミシンができない自分でも、うん、もうマスターできるようになったりとか。
0: へ
1: ー、
0: 専門学校ってそもそも何年間行くんですか？
2: 2年生が主に、
0: うん、
2: で学校さんによってはもう1年プラスで3年生だったりとか、
0: うん、
2: そう、
0: うんうんうん、
2: で自分はもうその学校2年生だけど、うん、もう1年希望者だけ、うん、もう1年行けるマスター科っていうコースがあって、う
0: ん、
2: そのコースがそのブランドを運営していくにあたってのその流れだったりとかを勉強できるコースで、
1: うん、
2: 自分もそこに入っていろいろ勉強して、うん、今年の3月に卒業しました。
0: じゃあ最初の2年は作るっていうところの基礎力をつけて、最後の1年は希望制だけど、リクト様そこでなんか昇流のこととかデザインをどう作るのかとか、
2: はい、そうです、
0: 売っていくのかとか、
2: はい、
0: へー、
2: もうブランドとしてもう完全に流れを把握するための、
0: はい、うん、
2: そうですね。
0: 何人くらいのその生徒さんなんですか？
2: 年々なんか規模っていうか人数は違うんですけど、うん、もうほんと少なくて2人
0: だったり、
2: うん、自分の年が過去最多で13人だったりとか、もういろいろ年々もう上げ下げが激しくて。
0: あ、そんなに違うんですね。
2: それによっても資材だったりとかいろいろ準備しなきゃいけないから、
1: うん、
2: 自分の年はもういろいろ大変だったらしくて、ミシンとか机とかも1人1台、はいはいはい、もらえるし、トルソー、うん、ボディとかも全員1人1台もらえるから、
0: ね、
2: 13人分のを用意するってなって、
0: うん、
2: わーみたいな
1: めちゃくちゃいい環境で
2: そうなんですよ、本当に
0: 機
2: 材とかが恵まれてて、
1: うん、
2: もうそこめっちゃ誇りですね、自分の学校の。
0: それってもっと例えば大きい学校さんになったら1人1台のミシンじゃないこともあるんですかね？
2: あ、そうです、自分の友達は大学、うん、服飾の大学行ってるんですけど、
0: うん、
2: 1人1台トルソーをもらえてないみたいな。
0: へー、あの人形ですか？
2: そう、人形ですね、
0: マネキンか。
2: そうです、
1: すごい、
2: みんなで共有みたいになったりとか、
0: うん、
2: ミシンとかも人数分ないみたいな、
0: うん、
2: とかもあるみたいなんで、うん、人数少ないからこその強みっていうか、
0: すごいですね、密着指導みたいな
2: そうなんですよ、本当に、
0: うん、
1: 相当こう効率の良い、
0: うん、
1: 学びが提供されてる感じですね。
2: はい、
0: なんかあの塾みたいですね、あの1対1で先生が教えてくれる塾みたいな。
1: 確かに個別指導みたいなね。
0: そうそうそうそう、へえ、
1: ね、
0: そもそもなんでこのアパレルというかファッションの世界を目指したんですか？
2: もともと自分中学校の時ずっと吹奏楽やってて、もともとファッション系に

0: 入るつもりは本当なかったんですよ、
1: うん、
0: もう高校の
2: 入れなさそうですね確かに
0: 高校受験ももう吹奏楽の強豪校にもともと入るつもりでもともとやってて、でも受験期にその志望校に落ちちゃって、うんうん、そっからもう自分の生きる希望をなくしたっていうかもう本当に自分のしたいものを
2: 吹奏楽を諦めようと、
0: そう諦めようと思って自分の好きだったものをもう自らの手で諦めてしまったから、うん、捨ててしまったからもうどうでもいいやみたいな、でもう言っちゃ悪いけども、うん、その辺の高校行って、うん、もう適当に生きてりゃいいやと思ってもう本当に
2: だいぶ
0: 病んで
2: 落ちちゃったんですねその時にね、うんうんうん、
0: でその高校を卒業すると年に就職か進学かどっちって、
2: まあ
0: 選択迫られたんですけど、
2: はい、
0: まあ、就職したくないし、うん、進学って言ってももう自分のしたいこともないから、うん、どうしようってなって、
2: うん、
0: だったらもうその時洋服を着るのが好きだったから、
2: うん、
0: もうとりあえず洋服行ってみっかっていうなんか軽い気持ちでファッション系に入り込んだのが一番のあれですね。
2: そうだったんですね。
0: そうなんですよ。
2: じゃあもう全く自分でも予想していなかったような。
0: そうです。だし小学校の時もミシン6台ぐらいもう壊してるぐらいだからもうそうなんですよ。そ
2: うなんかもう今ねすごいちょっとイメージがバチッとあったというか、うん、今日もあのガッツリとあの革ジャンで、
1: ね、
2: さっきから若干サウンドが入っておりますけれども、うん、あの革ジャンとあの何ですか口のピアス、うん、でお越しいただいて、ね、
1: はい、
2: 確かにミシン6台ちょっと壊してたら絵になりそうな感じの
1: ロックな感じ
2: の、ね、ロックな感じの
0: ロックだけにね。
2: あ面白い。さすが。それお茶目なとこもあるみたいな。うん、
1: で一旦行ってみるかで行ったらもうそこで開眼したっていう。
0: いやでも1年目は本当にもう自分のしたくないことだったから、うん、もう言っちゃ悪いけどもう一応提出物だけは出そうみたいな、う
2: ん、
0: もうでもデザインとかはもう古虫でやってて、
1: はい、
0: でも服をデザインすることの楽しさを知ったのが2年生入ってからで、
2: うん、
0: 2年生の最後のファッションショー制作の時にもう開眼した感じで、
1: うん、あじゃあもう本当に最後の最後の
0: 最後の最後、
1: うん、
2: でその何があったんですかそれは。
0: えなんかもう急に舞い降りたんですよ。
2: ファッションの神様
0: が。ファッションの神様が。
1: 神様
0: はい。もうよく自分なんか帰り道、うん、帰るのしんどくて、あの乗り換えの駅で何時間もたむろするっていうのが、
2: はい、
0: もう日頃のマイルーティーンで
2: 絶対帰った方が早いじゃないですか。
0: そうなんですよ。でも足動かなくて毎回あのルミネの8階とかのエレベーター横にある椅子に何時間も座って携帯をいじるっていうのを毎日繰り返してる時に
2: それ友達とですか。
0: あもう一人です
2: それタムロじゃないですよ
0: 充電なくなったらもうチャージスポット借りてみたいな。
1: あ本当に帰りたくなかったですね。
0: 本当に帰れなくて、もうそこでいろいろ考えてる時に、うん、もういろいろ降ってきて、うん、もうそれがもうデザインをするにあたっていろいろ収集源っていうか、
2: その時の感覚をこう言語化すると どんな感じですか。
0: 結構難しいですね。
2: そうかちょっとじゃあそれを探しましょうか今日は。
1: そうですね、
2: どんな感じだったのか。
1: でもそれまでしんどくて家に帰るのももうぐったりして動けないっていうところから、いやデザイナーやってくぞのギャップってすごいですよね。
0: そうですね、う
1: ん、でもその降ってきたその日をきっかけに面白いぞってなったんですか。
0: はいそうです。なんか作れないものはないなって思ってて、
1: うんうん、
0: それもその2年生の最後のファッションショーで自分じゃ作れないだろうっていうのをいろいろデザインしたんですよ、
1: うん、
0: もう変な言っちゃ悪いですけどトグロみたいななんかうんちみたいななんかすごいものを
2: はっきり言いました
0: つけて、もう作り方も自分も分かんない状態でデザインしたんですよ、
2: うんうんうん、
0: それをもうなんか先生とか自分でいろいろ試行錯誤しながら作ってって、はいはい、自分の理想とするものを作れて、
2: うん、
0: もうこれもう作れないものないじゃんみたいなそっからもういろいろ意味わかんない服描いてデザインして、うん、そっから作るっていうのをいろいろ。
2: じゃあその知識とか経験がバーッと溜まっていっていたのはあんまり気づいていなくて、でそのタムロしていた時に、
0: はい、いろいろ
2: 急にそれがパンって弾ける体験があった
0: ということ
2: ですよね、
0: はい、
1: 神様ですね。本当に降ってきた感じで
2: やれと、
1: うん、
2: ねすごいですね、
1: うん、じゃあそれをきっかけにデザインするって作

0: 作るって面白いぞっていう世界にご自身の興味もいったっていう。
1: はい、そうです。
0: 今はどんなお洋服を作られてるんですか？
1: 自分はなんかリアルクローズとかはあんまりデザインできなくて苦手で、
0: う
1: ん、
0: 普段着る服。
1: そうですね、うんうん、
2: リアルクローズ。
1: リアルクローズ、うん、はい、はい、それもなんか自分結構なんかアバンギャルドな服が好きで、うん、一番好きなブランドがあのコムデ・ギャルソン、川久保玲さんの、
0: はい、
1: もう本当にもう世界観が爆発してるような、うん、もう普段着じゃ着れないっていうか、
0: はいはいはい、うん、もうショーの時とかそうですよね。
1: そうなんですよ、もうどっちかって言ったらもう衣装系の方が自分向いてて、うん、
2: なるほど、
1: うん、
0: そうですよね。確かにそういうパリコレとかミラノコレクションとかみたいなファッションショーで出てくるお洋服ってあの普段着る服もありますけど、うん、あのどうやったらそれ着れたのとか、うん、あのなんか絶対に電車乗れないよねみたいな感じの横幅縦幅があるとかいろんな、ね、形のお洋服とかありますけど、そっちを作るって。
1: そうですね、そっちを作った方が自分の軸が守れるっていうか、うん、自分の作りたいものが明確にあるから、うん、そっちの方が手が動きやすい。
2: あの経費で落とせる系の服ですよ、だから、
0: うん、
2: ステージでしか着られない。
0: あ、そういうことですね、うん、です。確かに、そっか、ステージ衣装でもありますもんね、
1: はい、
0: うーん、
2: 税務署も納得みたいな、これは確かに普段着れないみたいな
0: そうですね、普段着るとね難しいですからね。
2: そうですよね、だから、うん、あのそのなんていうか舞台とか、うん、見られるということを前提にした服っていうことですよね、
0: はい、うんうん、税務署も安心のえ、そのブランドはオルバンですよね。
1: はい、オルバン
2: です。
1: はい、
0: メンズレディースなんかあるんですか？
1: あ、もう特になくて、うん、もうなんていうんだろう、ブランドのコンセプトがファッションは嘘であっていいっていう大まかなテーマであって、
0: はい、
1: それもなんか自分さっきも言ったけど自分の手で自分のしたいことを諦めちゃったっていうのはあったんですけど、うん、なんかなりたい像になれるっていうのが あって、うん、その今自分ができるのが洋服でなりたい像にさせるっていうのが今の自分のできることだと思うから、
0: うん、はい、今自分はなんかくよくよした自分だけど本当は強いちゃんとした女性になりたいっていうのをまずは外面からお洋服で作ることができると。
1: そうです、そうです、うんうんうんうん、その通りです。本当にちょっと緊張してて今いろいろ頭が
0: じゃなんかこういう人になりたい、こういう人生を歩みたいを服からこう提案することができるようなブランドを作っている、はい、
1: うん、本来の自分を忘れて、うん、その服になりきれるっていうか別の自分になりきれる、うん、演じれるみたいな感じのコンセプトですね。ちょっと分かりづらいけど、
0: まあでも確かになんかお医者さんじゃないのに私たちも白衣着たらなんかお医者さんになったつもりになりますもんね。
2: そうですね、なんか今、まあ、コレクション見せていただいてるんですけどやっぱりそう、その人今までの人生をちょっと切り取った部分もあったりとか、やっぱりその自分がなりたかった自分とかなれなかったみたいなところの気持ちも反映されているのかなとか思ったり、ちょっとね面白いなって思いました、そのコンセプトが。
1: ありがとうございます。
0: このブランドはどういうきっかけでスタートされたんですか？
1: それもなんか専門学校3年生でブランドの流れを知っていくっていう時に、うんうん、まずそれぞれ自分でブランドを作ってそこから1年間ブランドを学んでいくみたいなので、
2: うーん、
1: 3年生上がるとともにオルバンを作りました。で卒業してからも継続してやってるみたいな感じなので、
0: うんうん、
1: 一応言っちゃえば学生ブランドですね、
2: うん、
0: そういう風に立ち上げられた方ってそのまま卒業後もそのブランドを作ってとか育てていくっていう方も多いんですか？
1: あ、でもあんまいないんですけど一人だけ、
0: うん、
1: あの2つ上の先輩で Ubuntu っていうリアルクローズな服なんですけど、うん、最近いろいろ活躍してて自分の大好きな先輩ですね。
0: じゃあ今後リクトさんもこの Ubuntu の先輩を超えていく可能性も全然ありますね。
1: いや、もう超えていきたいですね。
0: じゃあまずはここで1曲、今回すべてリクトさんに選曲いただいてますということで1曲目の曲紹介と選曲理由をいただけますか？
1: と歌手が M フリオさんのプリズムですね、
0: うんうん、はい、
1: なん か自分結

0: 構気分が落ちやすくて、
1: うん、
0: でその時に一番助けられてるものって何って考えた時に、もうずっと俺音楽聴いてるんですよ。もう四六時中寝る時も YouTube で垂れ流しにしながら曲聴いたりとか、うん、電車中も移動中も全部、洋服作ってる時も全部もう音楽聴いてる状況で、
2: 大好きなんですね音楽も。
0: なんか聴いてないともう落ち着かない、そわそわしちゃうみたいな感じで、この曲とかはこのもう歌詞とかはもう結構なんかアップテンポな曲が多いから、なんか聴いてると元気になれるっていうか、なんか足取りが軽くなるみたいな感じで、
1: うんうんうん、ちょっとなんかクラブミュージック感というかありますよね。そうなんですよ、
0: 乗り換えとかもなんかだるって思っちゃうけど、
2: じゃあもうそれでいけちゃうわけです
0: ね。
2: あ、なるほどなるほど。タムロセルも今は
0: 神です、その人は。
2: なるほど。
1: じゃあ足取り軽く皆さんもね、
2: そうですね、
1: 聞いていただきましょう。 M フローのプリズム。

0: M フローでプリズムお聞きいただきました。あのファッションに目覚めたきっかけはねさっき伺ったんですが、なんかその時の印象に残ってるアイテムの聞いてみたいです。ありますか？
1: その時はあのパラグラフっていう、うん、あの言っちゃえばストリートブランドなんですけど、はい、そう今まで自分ブランドとか本当興味なくて、うん、それも中学校後半とか高校本当初めの時、うん、で友達と3人でディズニー行こうってなって、うん、それもなんかペアルックして行きたいよねってなって、
0: はい、
1: でも自分本当にファッションは全然無知だったから友達に全部任せっきりだったんですけど、じゃあなんかパラグラフ見に行こうぜみたいな感じになって見に行って、値段見たらもう1万超えで T シャツだけで、うん、はみたいな、はい、何それみたいなバカじゃねえのみたいな思って、うん、もう本当にもう今までずっとユニクロとかだったから、うん、もう未知の世界、
2: 確かに桁
1: が違う、桁が違う、間違ってんじゃねえのみたいな、うん、で思って、それでパラグラフっていう T シャツを買ったのが洋服のまた新たな目覚めっていうか、
0: うん、

0: いつもねお気に入りの T シャツ着てるじゃないですか。
1: そうですよ、あの600円のね、う
0: ん、そんなにやってくれないですか。
1: 違います。そうそうもうちょっとするけど1万円はしないな。でも
0: うん、通年売ってるやつって言ってますね。
1: 通年売ってます。
0: じゃあやっぱりのびさんも1万円
1: お金じゃないですよね、うん、そうですよ、うん、ほらほらプロがおっしゃるんです
2: よ。いや
1: お金じゃない。
0: そこからどんなお洋服のジャンルを今までって着てこられたんですか。
2: 自分は本当に金の使い方がダメで、
1: うん、ダメで、
2: でも本当にもう勉強しなくてお金の使い方を、うん、だからもう着るっていうことはしないんですけど、服を見つけるっていうことだけはすごい特化してて、うん、ずっとインスタとか TikTok とか見漁って、うん、海外のブランドなんですけど、ナターシャジンコっていうブランドがあるんですけど、なんか2年前くらいのコレクションでもすんごい野生的なルックとか出してて、もう人間の全裸のボディの、うん、あのボディースーツっていうかとか、もうファーのパンツだったりとか、もうすごい宇宙人みたいな服みたいな。
1: これはレディースなんですか。
2: レディースですね。
1: へえ。
2: とかもうビビってきちゃって、うん、もういつか欲しいなって思ってるんですけど、うん、なかなか買えなくてみたいな。
1: だってそれこそこれ T シャツ13万円の世界観ですよ。
0: また桁が
2: また震えちゃうぜ。
1: すごいぞこれは。
2: もうこのブランドはずっと欲しいブランドですね。
1: へー、ジャケット6万円が安く見えますもんね。なんか
2: そうなんですよ、うん、
0: でも分かります。なんかこう自分の好みのデザインとか世界観のこう第一線で活躍されてるブランドさんとかって、どんどん金額がやっぱり当たり前ですけどね、上がってくじゃないですか。だからなんか6万円安い、高いけど安いぞみたいな、なんかそう謎の言葉が出ますよね。
1: だから芸術品なんですよね、もうそのここまで来ると、うん、日常使いのものではないというか、
0: うん、
1: そんな気はしますね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: うん、そうですよね。
1: すごいな。
0: ちょっとそれで電車乗るとかはばかられますもんね。
2: でもなんかその変な服着て電車乗ったりとか、街中歩いてる時の他人の冷たい視線が自分は気持ちく感じちゃうタイプで、
0: お
2: たまにでも意味わかんない、もう普通のアイドルさんとかが着るパニエ、うんをもう全身に着まくって、うん、もう腕とかもはめて、うん、ヘアゴムで止めて、もうパニエ大魔人みたいな感じで自分の好きなあのモリモリさんっていう文化服装学院卒業のデザイナーさんがいるんですけど、うん、その人のポップアップ行った時にそのパニエ大魔人で行ったんですけど、もう原宿の明治神宮で降りて、うん、そっからラフォーレに行くまでの間にみんなに、え、何やこの人みたいな、うん、私も外人さんとかもワオみたいな感じで見てくれて、もうそれがもう快感で脳汁ドバ
0: ー、来た来た来た
2: 来た来た、気持ちいい、これなんですよみたいな。
1: 下田景樹さんも同じこと言ってました。あの服を着た、なんかあれなんて言うんでしたっけ、タイツみたいなやつを、うん、着ている時にその人から見られる、ちょっと好奇の視線で見られるというのがとても気持ちよかった、う
2: ん、気持ちいいんですよ本当に。
1: そこから目覚めてしまった私は。
0: 今調べて、あ、この方だって思いました。
1: あ、知らなかったですか。
0: あ、なんかお顔見て分かりました。
1: もう、
0: はい、有名な方ですよね。
1: まあ、昭和っちゃ昭和ですね、はいは
0: い、ピンクをベースにしたすっごい総柄のお洋服を着られて、タイツとか網タイツとかを履かれてるような。
1: あ、そうですそうです。
0: 白髪というのか、レインボーカラーに染めてらっしゃる。
1: 多分リスナーさん皆さんご存知だと思います。
0: あ、そうですか、はい、うん、そうですね。じゃあやっぱりそのジャンルにね、ゆきとさんも行かれるのかもしれないですね。
2: 行きたいですね。
0: うん、今はどんなお洋服を着られるんですか、普段は。
2: やっぱ自分はまあデザイナーで、もう今全部自分で洋服のパターンとかも生地とかも全部買ってる状況だから、うん、本当に自分の洋服に回せるお金がないから、
0: 作んないといけないですもんね。
2: もう全部試験に回っちゃうので、
1: うん、
2: ずっとユニクロとか、うん、高校とかに買ったもうこの革ジャンだったりとか、うん、もうずっと使い回しで着てる感じですね。
1: 今投資をしないとってことですね。
2: そうですね。
1: あ、
0: そうですよね、作り手さんでもあるから。
1: そうですよね。
0: うん、でも今日お持ちのバッグもご自身でカスタムされたと。
2: あ、そうです、
0: うん、
1: なんかレザーのバッグ

0: ックなんですけど、うん、なんていうんですか、あのチェーン、
1: はい、
0: しかもガチのやつ、
1: ガチのやつで
0: なんかファッション用のちょっと軽くしてあるとかじゃなくて、
1: はい、
0: ホームセンターで買ったんです。
1: そうですね
0: すごいですよね。
2: すごいです、すごいです。
0: ホームセンターにバッグを作りたいからチェーンを買いに、
2: うん、金属のねガチャガチャしてる重たいやつを ね
1: これ4キロぐらいして
0: ですよね。相当重いっすよねあれ
1: もう革ジャン着てるから、うん、もう持ってけるっていうだけであって、うん、T シャツとかでこれもう
0: 確かに
1: 乗っけたらもう肩こりみたいなな
0: んかその肩がつきそうですよね。
2: もうチェーンの跡がね、跡が、うん、そうですね、
1: 本当に
0: ね、
1: うん、もう手がめっちゃ臭くなるんですよ
0: そうか、筋肉だから、そういう配慮してないから、
1: そういうデメリットがあるからもう常日頃 お手拭きをいろいろ何枚か
0: なんかこうファッションと我慢が紙一重みたいになってますけどそっか。
2: でもこういうところからその、まあ、デザイナーというのかものづくりって始まるんだってすごい思いました。
0: そうですね、
2: うん、
0: だから多分あの将来ああいうバッグを作ろうと思ったら、うん、手が匂いが移らない、うん、もっと軽いチェーンを開発するっていうところから入れるようにならないといけない。
2: そうですよね、
0: そうですよね、うん、若い時これやってたんだって、
2: うん、だからどんどんこれから出世されて有名ブランドのデザイナーさんになっていった時に、うん、あの今日お持ちのカスタムされた本物の金属チェーンのバッグは歴史に残りますよね。
0: まあ、あのニューヨーク近代美術館に、
2: はい、
0: 収蔵されるわけ。
1: そうですね、
2: うん、
0: そうですよ、うん、リクトさんのオリジナルチェーンバッグみたいな、はい、
1: ぜひ見に来てね
0: 何をアピールしてる
2: ではここで2曲目いきましょう、はい、リクトさんまたご紹介いただけますか、
1: はい、あの曲名はその記号で あれなんですけど、うん、コナットさんのあの曲なんですけど、はい、もうなんか電子音系の、
0: はい、
1: 言っちゃえばクラブとかで流れているような曲、
2: うん、
1: なんかサウンドトラック的な感じの曲で、
2: うん、
1: もう、はい、なんていうんだろう、ショーの制作期間とかももうすんごい距離の長いものをやる時とかも、うん、何も考えずにできる曲がこれで、歌詞とかも何もないから、
0: うん、
1: 何も考えずになんか乗ってできるみたいな、
2: あーちょっとなんかゾーンに入るというか。
1: そうなんですよ、はい、そうなんですよ、
2: うんうん、
1: でもずっとこの曲聴いて、これ聴いてたら、あなんか去年のこれもう大変だったなとか、なんか思い出す、
2: うん、
1: 結構なんか思い出の曲ですね。
2: そっか、卒業制作もちょっと作るもんじゃなくてもうショーをするんですもんね。
1: そうですね、
2: あその大変な時を乗り越えた一曲と。
1: そうです、
2: いうことですね、はい。スナフさんで、そうですね、これ曲名がないんですけど、
1: ないですね、
2: はい、お花のような花記号がいっぱいあしらってある曲になりましたね。
0: ないんですよね。
2: ないんですよ。ノートの方には載せておきますので見てみてください。
0: ラジオではなかなか扱わない曲でございます。
1: ごめんね。
0: どうぞ。

0: 花飾りみたいな曲をお聴きいただきました。
1: みんな分かってくれてる、
0: はい、ここまではリクトさんのファッションとの出会いや学校生活のことなどお聞きしましたが、改めてご自身のお洋服を選ぶ時のマイルールってありますか？
2: 自分なんかすごい頭っていうよりも感情で動くタイプの人間だから、もうなんかもう今日はこれこれこれこれみたいな感じで、もう直感で決めていく感じで、今日本当は裸ライダースで来ようと思ったんですけど
1: いいですねそれも。
2: そう、でも前回あの直江さんとお会いしたみたいな感じの白のスカートで来ようと思ったけど、雨降るって言われて、あじゃあもういいやもうこれみたいな感じで、
1: あそこは考えるんですね。
2: 考えます。
1: あなるほど、
2: 真っ白のスカートだから、
1: あそうかそうか、
2: 汚れたらちょっとなんか気持ち下がるじゃないですか。
1: 確かに
0: 下がります。
2: 結構なんか口元緩いから結構こぼしがちで、これも昨日のバイト中もこぼしちゃって染み抜きしないとだからでもなんかこれ染みついてるの気づかなくて、今日生えてきちゃって、いやなんか白なっていう
0: 口にねピアスを3つされててね、
1: そうやっぱりあれですね、はい、漏れ出すんですね。
2: 漏れ出しますね。
1: なるほど、
2: いろいろ暴れちゃうんで
1: 大変だ。それはあの歯ブラシで磨いたりするんですか？
2: ああ全然あのティッシュオフで。
1: ああなるほど。夜は取らない？
2: 取らない、ずっと四六時中つけてます。
0: じゃあもう体の一部になってるんですね。
1: 一部です。ちょっとうつ伏せに寝ちゃったりしたら刺さっていたりとかないですか？
2: あもう全然そんな時はもうこんな感じで。
1: ああそうなんだ。
0: おわすごい刺さりそうな、
1: 刺さりそうな、
0: ね、
1: 感じでしたけど、
0: 先っちょが入りそうな感じですけど。
1: 勉強になります。
2: 勉強してください
1: ちゃんとすいません、何も知らなかった
0: 、でもそのなんかアイテムを感覚であのコーデを組んでいくってことでしたけど、はい、それでもなんか規則性だったりとか、もしくはボトムから決める、トップスから決める、何かそういうのってあるんですか？
2: いやでも自分は本当にトップスから決めます。
0: トップスなんだ。
2: トップスですね、
0: じゃあ今日もまずはライダースから、
2: ライダースを着ようかなみたいな感じで、
0: はい、
2: でもなんか自分が持ってるデニムはもう全部もう穴だらけなんですよ。みんなが知ってるもうダメージじゃなくて、もう膝とかもうここまでもう穴が開いてるみたいな、
0: 太ももの中盤から
2: もう言っちゃえば下着が見える。
0: ああなるほど。
1: それご自身でやったんですよね？
2: もう経年変化で。
1: あ勝手に、
2: 勝手に
1: 自然に。
0: あじゃあすごいめちゃめちゃ履いてたってこと。
2: そうなんです。
0: あでも元々がデニム、
2: あの元々の普通のデニムだったんですけど、
0: ダメージではなく、
2: そこから多分自分の使い方が悪いのか分かんないけど、もう穴がどんどん大きくなっていっちゃうみたいな感じで、そのも寒いからデニム履けないなっていう、
1: なるほどなるほど、
2: 自分
1: 穴が開いちゃって寒いから
2: 寒がりだから
1: ちょいちょい可愛いのやめてもらいます、ちょっとなんか
2: アスレパンでいいやみたいな。
1: そうか、
0: はい、そこはなんか中に可愛い色のタイツを履くとかじゃないんですね。そうそ
2: う、ないです。
1: 寒いから履けない、そうそうそう
2: そうですね。でもなんか一番はなんか本当に自分の着たいものを着るっていうのが自分の頭の中にあって、なんか容姿が気になってて、周りの第三者からいろいろいじられたりとかしてる人もいて、その人にも言ったんですけど、なんかもう本当に周りなんて関係ないよみたいな、もう自分の着たいものを着た時がなんか一番自分の魅力が出る瞬間だからみたいなことを言って、まあそうだよねみたいな、誰かに言われようとなんかもうその人には関係ないしみたいな、納得してくれたから、まあ、やっぱ自分がこうやって洋服デザイナーして、自分の着たいものを着たいよねっていう、なんかもうコンセプトでやってる以上、みんなにも自分の着たいもの、例えばなんかもうアメリカとかだったらもうすんごいふくよかな女性だけど、背中の開いたとか胸元すごいセクシーな服着てる方とかいろいろいるけど、もうそれと同じで、なんかもう自分の個性を潰さないでほしいなと思ってて、

0: そうだからそれをお伝えしました、その方には。だからそう本当にな
1: んかでもついついこうちょっと個性的なものとか、うん、普段自分が着ないものを手にすると、うん、なんかこう見られるんじゃないかなとか、なんかそういう誰も思ってないだろうけど勝手に自分の中で作り出した他人みたいなのが、うん、こう天からの声みたいな感じで聞こえちゃうシーンって多いと思うんですけど、なんかそこはどういう風に思ったら乗り越えられるんですかね。
0: でもなんか他人ってなんか見てるようで本当見てなくて、うん、例えば街中で僕が急にわーって叫んでもうわーって思うだけでそんな気にしないんですよ、うん、僕は、
1: うんうん、
0: なんか変な人いるって思ったけど、
2: うん、あ他の人がね
0: そう、はい、変わってる人が見てもうわーって思うだけで、うん、そんな気にしない、もうそんな感じで、うん、なんかうわーってなんかすんごいファッションしてる人とかいてもなんかすんごい露出の激しい服とか着てる人いてもなんかそこまで別に思ってないから、
1: うん、
0: なんか本当にそこまで気にしなくていいっていうか、
1: まあ、確かに一瞬はあってなんか思いますけど、一瞬で済むのかもしれないですね。
0: なんかなんて言うんだろう、もう自分だけの世界っていうか、
2: うん、
0: なんて言うんだろう、その自分の着たい服を着てる時はもうパラレルワールドっていうのかな、
2: パラレルワールド、うん、別の世界、
0: 別の世界っていうか、うん、もう自分一人だけの世界みたいな、
1: うん、
0: だから街中歩いてる時はもう自分だけしかいないからみたいな、もう本当に他人なんて別にいない体で歩く、
1: うん
0: うん、
2: なるほど、
0: うん、なんか日本語難しいけどそんな感じです。
1: あ、じゃあさっきのパニエ大魔神の時も
2: 大魔神ね、はい、
0: 時も本当にもうここの一本道は自分のランウェイだみたいな感じで、もう誰も見てない、
1: はいはいはい、
0: もう俺だけの世界みたいな感じで、もうカッカッカッカッカみたいなブーツ鳴らしてカッカッカッカッカッってラフォーで行きました。
2: すごい自信がないとできないですなかなか。
1: うん、
0: でも結構心臓バクバクですけど、うん、やっぱなんかやっぱさっき言ったようなスナフの音楽とか、うん、M フィローさんの音楽聴いたりとかして気分上々上々上々みたいな感じで、
1: うん、
0: もう本当にもう自分だけしかいないみたいな感じのあれでやってます、
1: うん、なるほど。じゃあのびさんも爆上げな曲をかけながら普段着ない服を着て街を歩きましょうね。
2: そうですねちょっとまだ僕には勇気が足りないかもしれない
1: 一緒にリクトさんと一緒に歩けば全然余裕なんじゃないですか。
0: じゃあ今度もプライベートでパニエ大魔神で行くんで一緒に表参道
2: 僕は逆に何を着ればいいですかその時は。
0: じゃあ一緒にペアルックして、じゃあ僕白パニエ大魔神やるんで黒パニエ大魔神お願いしますね。
2: なんかあれですか、吉本とかスカウトするんじゃないですか二人でいたらさすがになんかのコンビやと思われますよね絶対ね。
0: ジャガジャガみたいな
2: よろしくお願いします
1: あのパニエってスカートをふわふわにさせる下に履く、
0: そうです、
1: なんか レースというか、あ
0: のボリュームかさ増し用の
2: かさ増し用、はい、
1: あれで全身はもうじゃあかさ増しにかさ増しでモコモコになりますね。
0: モコモコです、
1: うん、じゃあ黒のモコモコでのびさんも
2: はい絶対やります
1: 絶対やらないなこれは。
2: なんか雑誌に載っちゃうんじゃないですかむしろそれ。
0: 乗りますよペアルックだったら
2: ストリートスナップ的なやつで。
1: そうですね、う
0: ん、行っちゃう。防具に乗っちゃいますねこれ。
1: 防具でね行っちゃいますね。
2: どうしよう全部フルシカトされたら
1: その時は DJ のびを出すのか
2: 出さないでしょうね
1: 福永さんで行くのか
2: それで気づいてもらえたら僕も本物になったなっていう感じがしますけど
1: 出していきましょうね、はい、
2: 頑張ります。
1: はい明日着る服に悩むビジネスパーソンに向けてゲストからアドバイスをいただく明日何コーナーです。今まではおしゃれになるためのヒントをねここでいただいてたんですが、はい、ちょっと今回は思考を変えて、あのリクトさんがおすすめする今着るならこれという、
2: はい、
1: あの具体的なアイテムを何か一つ伺ってみようかなと思うんですが、どうしましょう。この時期何かありますか。
0: 今4月ですよね。
1: 放送はそうですね5月半ばです。
0: やっぱなんかこれから梅雨とか入ってくるし、
1: うん、
0: なんか気温の高低とかいろいろあるから、自分は本当にもうスウェットパンツだけは本当に命みたいな感じで。
1: スウェットパン

0: はい、
1: なんか意外となんかスウェットパンツってなんかだるって感じだるってなんか締まる時もあるし、
2: うん、
1: なんかカジュアルに締まる時もあるしみたいな、なんかトップス次第でいろいろ表情が変わるアイテムだなって思ってて、そうだからスウェットパンツもいろいろサイズあるけど、スリムめなスウェットパンツとか、はい、もうダボっていうなんか昔のなんかあのヤンキーみたいな感じのやつとかも、うん、もうなんかそれぞれいろんな表情が見れるから、
0: うん、
1: スウェットパンツめっちゃおすすめです。
0: そのなんかダボってなるとちょっとだらしなく見えるのかなみたいなちょっとドキドキがあるんですけど、そう感じる方にはスリムめがいいんですかね、はい、
1: そうかな、そうですね、
2: うん、
1: スリムだけでちょっとなんかダボみたいな、
0: うん、
1: 言っちゃえばオーソドックスなスウェットパンツめっちゃいいです。なんかものによっては裾とか縛れる
0: やつとか、そうですね、そう形コードがついててキュッと絞ってでき
1: る、形変えれるやつとかもあるから、うん、なんかスウェットパンツは持ってて間違いないなって自分の中では思います、
0: なんかトップスってどういうのを合わせたりします？
1: 自分はなんかライダースとかもう言っちゃえば上にも上下スウェットとか本当にダルギとかであるけど、なんかしてみたいのはなんかめっちゃくちゃオーバーなシャツだったりとかかな、なんかシャツめっちゃもうダラダラのシャツで下スウェパンで歩きたいです俺。なんか本当にもうゆるふわな感じっていうか、
2: うーん、夏には良さそうですね。
1: そうですね、なんか涼しそうでいいなっていうのはあります。
0: なんかスウェットパンツってついなんかちょっと部屋着感が出たりとか、はい、そのカジュアルに寄りすぎちゃうからちょっと私難しいなって思ってたんですけど、うん、もう確かに上をちょっとそのなんですかね、かっちりしたものとか、うん、そのライダースなのかレザーなのか、うん、そのシャツみたいな感じに少しややフォーマルだったりカチッとして見えるもので合わせると思ってるよりかは綺麗めに着れるのかもしれないですね。
1: はい、なんかもうスポーティーな感じとかでも全然合うし、なんか上が、うん、あの帽子なんて言うんだろう、 ANY のやつ、
0: あ
2: ニューヨークヤンキース、
1: そうそうそうそう、
2: はい、
1: そうとか、うん、あの外国の方とかがいろいろニューヨークヤンキースの帽子かぶって、うん、上の中いろいろピチってしてて下ダボっていうスウェットパンツ履いてるのとか見て、うん、なんかあこういう合わせ方もあるんだとかあるから、うん、
0: あニューエラーの曲みたいな、
1: そうそうそうそうそうそうです、そうです、そうです、ニューヤンキースとかニューエラーとかの帽子とかも合わせてみると意外と合う、
0: うんうんうん、じゃあノビーさんスウェット持ってますか？
2: 持ってないです。あまあまあパジャマ的なやつは持ってますけど、
0: うん、お外用の、
2: ないないない、
0: じゃあ
2: でもお外用のスウェットってなんかディオールさんとかああいうのじゃないとダメな気がしてました。
0: どうですか？
1: 僕ユニクロです。
2: あじゃあユニクロで、
0: あじゃあユニクロのスウェットパンツを一回買ってまあ最悪ねうまくコーデ組めなかったら部屋着にすればいいですから。
1: そうですね、
0: うん、
2: まあね
1: 保険で、
0: はい、そうですよね、
1: 使えるから、
0: うん、
2: ちょっと頑張ります。あのでも40代のおじさんが来たらただの部屋着に見えるんじゃないかという危機感がやっぱりあり、
1: そんなことないですよ。
2: 本当ですか？
1: はい、
0: それをじゃあトップスで、
2: トップスでね、
1: トップスで締める。
2: なるほど、
1: はい。
0: ちなみにサイズ感はやっぱり年齢が上の方だと大きい小さいどっちの方がいいんですか？やっぱりさっきの話でスリム目がいいんですかね？
1: スリムよりがいいのかな。
0: じゃあちょっと綺麗に、少しやや綺麗に見えそうなスウェットパンツを1本買ってで、
2: そうですね、
0: トップスをカジュアルに振り切るんだったら例えばスポーティーっぽいような
2: 色的なのはどんな感じですか？
0: あ確かに
1: 色はなんか自分なんかすごい合わせやすいやつを選んじゃうから、なんか黒が一番無難かなと思うけど、
2: うん、
1: なんて言うんだろう、グレーだったりとか、
2: うん、なるほど、
1: もいいし、
2: 上は、はい、上は何色合わせたんですか？
1: 上はなんか何でも合うんですよ黒だったら。
2: はあ、
1: 自分の中では、
0: うん、
2: 赤でも白でも、
1: 赤でも白でもピンクでも黄色でもオレンジでも全然なんか黒ってなんか何色でも寄り添える色だなって思ってて、
0: うん、
1: そう何でもそういけるから。
0: そうですよ、だって MB さんだってあの黒のスラックスをまず迷ったら1本買うとか、ね、お洋服買いに行く時の服で悩んだら黒の、うん

0: の上下を着ていく場合でおすすめってい
1: う、まあね、黒だ
0: やっぱり黒のスウェットパンツでも確かになんか汚れてもいいですしね。
2: そうですね、
0: 変な話お子さんと一緒にお出かけして汚れちゃうママさんパパさんとかも
1: 黒か
0: ね、
1: はい、
0: 洗えますし、
1: ちょっと買います。
0: はい、ちょっとじゃあそれでいろいろコーデを組んで遊んでみるところから。
1: そうですね、
0: うん、うん、はい、じゃあぜひ皆さんユニクロで黒のスウェットパンツ、
1: はい、
0: 買ってみましょう。はい、ありがとうございます。今回はオルバンデザイナーのリクトさんにお越しいただき、ファッションの世界に進んだきっかけやデザイナーとしてのこれからなどなどいろいろ伺いました。ということで最後にリスナーの皆様へのお知らせはありますか？
2: はい、オルバンは一応今年の3月に学校卒業して今継続してやってるんですけど、まだ日程とか未定なんですけど、9月か10月ちょうどファッションウィークが被る期間に展示会をやります、
1: うん、
2: その展示会とかもまずは自分の名前とかその自分の作った洋服とかを知ってもらおうっていうのがまず大事前提、
0: うん、
2: でそっからいろいろお仕事につなげていこうねっていうのが目標でして、
0: うん、
2: まずは皆さんに僕のこととかを知ってほしいなって思ってるので、うん、ぜひご都合とか合うようでしたら足運んでいただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。
0: はい、ありがとうございます。それの詳細はどこで発信されてますか？
2: 詳細は自分のブランドのインスタグラムの方で多分お流しすると思うので、
0: はい、
2: ぜひチェックしていただけたらいいなと思います。
0: ありがとうございます。インスタですよね。
1: はいはいはい、
0: はい、オルバンアンダーバーオフィシャルですかね、
2: はい、
0: ALLVAIN
1: アンダーバーオフィシャル、
0: オフィシャル、
1: はい
2: はい、
0: はい、SNS とノートの方にはリンクをつけておきますのでぜひチェックしてみてください。
1: チェックしてみてください。
0: これやるなら東京ですか？
2: はい、そうです、渋谷か原宿近辺でやろうっていう話にはなってるので、
0: うん
2: う
0: ん、はい、その時は、パニエ大魔神のリクトさんもいらっしゃる当日
2: ゲームかもしれないね、
1: かもしれないじゃあ黒で僕は、
2: はい、
0: 行かないといけないですねその時だったらね、同じルックでもね、その会場だったら大丈夫ですか、ね、
1: 会場だったらね、
2: そうですね、
0: うん、
1: どうなんでしょうか、僕のリスナーが変に押し寄せた何しに来てんねん君やもんね
0: 黒パニエ大魔神ののみさんを見に、
1: そうですよどうなることやら
0: はい、じゃあ今年の9月か10月に渋谷か原宿あたりで展示会ということですので、はいはい、ぜひ公式インスタグラムをチェックして行ってみてください。はい、はい、ではリクトさん、最後の1曲をまたご紹介いただけますか？
2: と、自分さっきほど吹奏楽やってたっていうのが話あったんですけど、はい、自分が中学校3年生の時に自分埼玉県出身なんですけど、
0: うん、
2: その吹奏楽埼玉県での三強って言われてるのがあって、
0: はい、
2: 1個目が春日部共栄学校と、うん、あと稲学園っていう学校と、うん、埼玉栄っていう3つの高校があるんですけど、うん、埼玉県でめっちゃ吹奏楽強いんですよ。毎回全国大会に行くみたいな学校で、
0: うん、
2: で中学校3年生の時にその春日部共栄高校のオープンキャンパスの見学行って、うん、その時の年の全国大会で吹いてた曲がこのシンフォニエッタ第3番の響きの森っていう曲で、
0: うんうん、はい、
2: まあ、この年はちょっと春日部共栄学校は銀賞で金賞取れなかったから、うん、ちょっとこれは東海大学の音源借りてきたんですけど、
0: はい、
2: まあ、この曲はもう自分の中ですんごい思い入れのある曲で、うん、なんかこれ聴いてるとなんかやっぱ吹奏楽今でも続けたいなっていう気持ちはまだ密かにあってて、
0: うん、
2: 自分担当の楽器がサックス、
0: うわかっこいい花形じゃないですか
2: でやってて、もうたまにサックス買おうかなとかそう思う時もあるぐらいだから、
0: うん、
2: その中で一番この曲は吹奏楽の中で、まあ、2番目くらいかなに好きです。
0: へえ、じゃあ本当に思い入れのある曲ということですね。す

0: はい、曲名が東海大学附属高輪台高等学校吹奏楽部シンフォニエッタ第3番響きの森ということで、最後にかけますので聞いてみてください。ということで本日のゲストはオルバンデザイナーのリクトさんでした。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組では皆様からの感想や質問、明日の服どうしよう問題も募集中です。X からひらがなでハッシュタグアスナニをつけて投稿してください。メールはアスナニアットマークミュージックバードドット CO.jp までお待ちしています。ポッドキャストやノート、そしてノビーさんのボイシーでのアーカイブも楽しみにお待ちください。それではまた来週お会いしましょう。お相手は
2: DJ ノビーと
0: 直江司でした。またね。

皆さんこんばんは。さあゴールデンウィークも終わり、毎日気温が高く、毎日続いていますが、皆さんの地域はいかがでしょうか。新緑みなぎる青空の下、本州は気候が最も良くなっていますよね。綺麗な緑が、きっとね、澄み渡ってるんじゃないのかなと思います。さあ沖縄というと、まあ、梅雨前後ということもあり、時には晴れ、また時には雨と、場所によっては沖縄の独特の、まあ、名前片ブギというのがあります。片方だけ降っているというところなんですが、まあ、曇りが続いている日もあれば、突然急に雨が降っている地域もあったりして、まあ、でもそんな中、晴れ間が出ると、気温も高くなりますので、海水浴には、最も、適していたりもします。まあ、でも雨が降った際には、梅雨の時期ということにもなりますので、雨の時だからこそ屋内で楽しめる遊びなどもたくさん沖縄県の方にはあります。ぜひそういった遊びの楽しみ方、ぜひ試してみていただければと思います。さあそれで

は今週も全国116局で放送しています。沖縄県観光情報番組メンソーレ読谷、沖縄県読谷村にありますコミュニティ放送局、西海岸ラジオ 78.6MHz、 FM 読谷の金城玲子がお届けいたします。引き続き番組の中ではふるさと納税の魅力もお伝えしていきます。ぜひこの番組で沖縄読谷の観光をイメージしながら皆さんの旅に一味加えてみてください。夜の沖縄から発信するラジオを通して、目を閉じると三線の音色、読谷村は三線の始祖赤インコ終焉の地と言われています。多くの方に親しまれている三線、この番組では夜にぴったりな曲をセレクトしながら心地よい音楽とともにお届けします。まずは三線とウクレレを掛け合わせた読谷村発祥三レレの音色で、朝とやユンタをお聞きください。

さんいかがだったでしょうか。まあ、改めて、ね、オープニングでおかけしているこの曲、サンレレの、ね、音色で皆さんにお届けしました。大気王国紫村の入り口にある三線工房町田屋さんの方、こちらがサンレレの楽器発祥の地となります。さあ、改めて読谷村、人口4万2000人の村です。日本一人口の多い村と言われています。さあ、沖縄県の中では本島北部、中部、南部に分かれており、その西寄りの中部に位置しているのが読谷村。自然海岸が約14キロにわたって伸びていますので、その突き当たりに

置する登れる灯台の一つ、残波岬灯台。ここからの眺め、断崖絶壁、そしてまたウォーキングコースなどにもなっています。4月の終わりには残波岬の駅伝大会なども行われました。まあ、皆さんたちが来られた際にはウォーキングする場所としてはぴったりなところではないかと思います。朝の空気、そして夕方のサンセットとともに、この残波岬灯台、沖縄に来られたらぜひ登れる灯台、そしてウォーキングなど夕日を写真に収めるのにもぴったりな場所となります。機会がありましたらお出かけください。さあ、そして、読谷村の方には世界遺産のザキミ城跡、そして麓には沖縄読谷の歴史生活がわかるユンタンザミュージアムがあります。こちらも合わせてご覧になられてください。さあ、それではメンソーレ読谷では皆さんからいただくメッセージなど、思い出の場所、曲募集しています。 FM786@FM よみたん.co.jp となっています。懸命にメンソーレ読谷と書いて送ってください。さあ、それでは今日は皆さんにね、少し先のお話など沖縄のイベント情報からお伝えしていきます。さあ、まずは今月いっぱい行われるんですが、ビオスの丘のフォトコンテスト、とてもね、私も好きなビオスの丘という場所になります、うるま市にあります。こちらで撮影したお花の写真など、ぜひねフォトコンテストに応募してみませんか。そしてまた、首里城の真心などに触れる滞在プログラム、首里城を彩る、瓶型作りなどもあるようです。そして3月から今度5月までは、春から初夏、新緑、香る、季節を味わうスイーツコレクション、こちらがカヌチャリゾートカヌチャベイホテルで行われています。リゾートホテルが多いので、いろんな各ホテルでの、例えばアフタヌーンティー、モーニング、それからディナーなど、各種もう本当に食べ歩きをしていても楽しくて、美味しくてっていう場所がたくさんあります。そして、こちらの方、爽やかなハーブで癒されるウリズンとハーバルステイを開催。こちらは、女村の世良垣にあります星野リゾート、こちらで体験が、食事ができるというところです。そして琉球のラプソディ、初夏の琉球ラプソディ、ここでしか味わえない島の伝説など、6月の30日まで行われます。そしてこれ西表島なんですが、心ほどける月島滞在、これねいいなと思います。ちょっと離島になりますけどね。そしてエメラルドビーチ、こちらももうね海開きもしています。ほとんどの地域が全部海開きを終えていますので、このあたりはインターネットで確認をしていただけるといいと思います。そして北部の方では、炎、自然でチルアウト、ヤンバル、こう焚き火、感覚が満たされるという、なんかねちょっと面白いものがありますので、私もなんか気になっていきたいなと思いますけど、ヤンバルで感覚が満たされるサードプレイス、これ7月の16日まで行われているようですね。どんなものなのか、ちょっと詳細を皆さんに今日はご紹介をしていこうと思います。まあ、皆さんこう沖縄に来るとね、なんか夕日を見ながら夜空を見上げると星がたくさんあったりしますよね。アウトドアの開放感を味わえる新イベント、炎、自然でチルアウト、ヤンバル焚き火ナイト、こちらが7月の16日まで開催されています。ご宿泊のお客様限定で、ガーデンエリアでの焚き火プログラム、フリーフローのドリンクサービス、アウトドア空間の演出や音楽を背景に、開放的な音楽、沖縄の滞在をご堪能いただけるということです。焚き火ナイトってなんかいいですよね。アコースティック、ジャジーピップホップなどを中心とした夜空に溶け込むようなバックグラウンドミュージックがかかっていて、アウトドアチルアウトをテーマにしているそうです。お好きな飲み物を楽しみながらリラックスできる焚き火バー、いいですね。焚き火バーってなんか素敵じゃないですか。そしてこちらまた、自然でチルアウトヤンバル焚き火ナイト2026、ガーデンエリアアネックス島前で、
お酒もね、いろいろ飲んだりできるそうなんです。また雨の日に登場する時

別なレイニーラウンジ、雨の日は雨をテーマにしたオープニエアのラウンジ体験。なんかね、いいですね。沖縄やんばるで雨の音、空気をそのまま感じて旅の記憶にしていただきたいということで、面白いですよ。ガーデンで楽しむ焼きマシュマロ、スモアセット、こちらをね、宿泊の方限定にされるそうです。そして焚き火ナイトでは県産アップルバナナのマシュロニュガー、ご宿泊者のお客様限定で行われるということです。なんかね、いろいろ食べてみたりしたいですよね、夜ね。ぜひちょっとネットで検索してみてください。焚き火ナイト、まあこの名前だけでもちょっと惹かれたりしますけどね。よかったらいろいろと見てみてくださいね。さあ、そして、沖縄では星空が本当に美しく見える場所が多くあります。最近では星のアプリとかもあるので、夜空を照らすとそこに素敵なこう星空が浮かんでたりするんですよね。それを見ると、あ、見えないだけでこんな星座がここにあるんだというのが分かったりします。沖縄星空タイム、とっておきの星空スポット、沖縄でしか見られない星座などもあったりするそうです。これは調べる価値ありますよね。沖縄でしか見られない星座というのは、南十字星、ケンタウルス座、それからティンガーラ、こういったものが沖縄でしか見ることができないそうです。そう思うと私、割とケンタウルス座見てるかもしれません、ね。そしてこの星空観測ができるのが、プラネタリウム、国立の美ら海水族館の敷地内にあります。ここに行くと確かね、200円ぐらいでプラネタリウムを見ることができるので、こちらも私の中ではおすすめです。そして、星空をね、沖縄で見たり、そして星空のスポットを回ってみたり、だいたい沖縄県内で行くと離島が一番ね、美しく見れたりすると言われていますが、本島内で行くと国頭村、茅内番田、それから辺野古ダム、これは国頭村ですね、それから国頭村の森林公園、南城市の知念岬公園、この辺りがとてもね、美しく見えるそうです。そのあたり、私もね、知念岬とかはパラセーリングしているのを見たこともあったりしますが、昼間もすごくすごいスケールで見えます。夜はもっともっと星空が見えるそうなので、よかったら行ってみてください。さあ、それでは今週はキロロの楽曲、読谷村出身アーティストのキロロの楽曲をお届けいたします。皆さんが聞いたことがある曲もたくさんあると思います。チュラさんの主題歌になった曲などもありますので、今日は皆さんにお届けします。まずは長い間、そしてベストフレンド、2曲続けてどうぞ。

はい、いかがだったでしょうか。長い間、そしてまたベストフレンドをお届けしました。ね、馴染みのある曲を聴くと一緒に歌ってしまったりしますよね。さあ、それでは今週この時間は皆さんにね、沖縄に来られた際には、まあ、沖縄北部、中部、南部、それから国際通り、離島などを合わせると見るところがたくさんあったりしますよね。そんな中、沖縄物語コンベンションビューロの情報でお伝えすると、沖縄の、まあ、モデルコース、まあ、どこに行きたいなってスポットを少し当てて、そして検索をかけていくと自分にぴったりなコースが出てきたりしますね。そんな中で、まあ、読谷村にありますそのコース、おすすめのコース少しご紹介していきます。さあ、読谷村の方ではバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅というものと2つぐらい項目が出てるんですね。女村と読谷村を巡る、旅というところで2つぐらいあります。沖縄西海岸オーシャンビュードライブ、車で行く方々と、それからバスとタクシーを利用する方と、最近は若い方は割と免許持ってない方とかもいらっしゃるようなので、こちらの情報の方がもしかしてぴったりかもしれませんね。少しご紹介をしていきます。さあ、まずはバスとタクシーで巡る読谷の歴史と文化に触れる旅。まずは世界遺産、工芸、スイーツを満喫する村巡りということで、人気の八千文の里、世界遺産のザキミ城跡、読谷生まれの紅芋タルトまで、地域の歴史と文化を学びながら楽しめる読谷村の魅力がぎゅっと詰まったコースです。さあ、まずは喜納番所。読谷巡りのスタートは古き良き琉球を思わせる佇まいの喜納番所から。ここは琉球王朝時代にペリーも訪れた重要な場所。その後は読谷村役場

読谷在住ガイドの案内で村内を巡るツアー、喜納集落の中を散策しながら2003年に発見された沖縄最古の窯跡、地元の方たちが拝み、拝んだりする喜納観音堂などのんびりと巡ることができます。ツアーのハイライトは地域の胃袋を支えるいちぐしくストア、これ池城ストアと書いていちぐしくと言います。美味しそうな手作りのお惣菜、お菓子がずらりと並んでいて、コンビニにはない沖縄ならではの日常の食文化を垣間見ることができます。最も人気を集めていたのはスーチカーという塩漬けの豚肉。いちぐしくストアのスーチカーは読谷通には有名、特産の山芋とスーチカを炒めたお惣菜が飛ぶように売れていました。いちぐしくストアね、50年以上経っているもう老舗の、ストアですね。スーパー、小さなスーパーです。それから今度はクレイコーヒー&ギャラリー、八千の里で土を感じるランチ、ユンタン座北釜の陶芸家松田京志さんのギャラリーカフェ、シンプルモダンな店内席と緑に囲まれたテラス席があり、11時から14時までのランチタイムにはビーフカレー、タコライス、タルティーヌなど軽食ランチメニューをいただけます。ギャラリースペースでは松田京志工房のやちむんを鑑賞、購入することも土のぬくもりを感じる器で、こだわりの自家焙煎コーヒー、スイーツまでゆったりと味わえます。ここね、おすすめですよ。もう雰囲気もね、とっても素敵。こんなカフェができたらいいなって思いますが、できなくてもそのカフェに行くことができますよね。皆さんコーヒーとかお好きですか？土曜日はね、確かモーニングもしていて、ケーキはもちろんのこと、ちょっとプレートみたいなものがすごくあって、それもおすすめなんですね。それから今度八千文の里に行きます。風情のある八千文職人たちの工芸村、沖縄の伝統的な焼き物、八千文の陶芸家が集う工芸村、赤瓦の上り窯が横たわる姿、職人たちの仕事風景を眺めながら19の工房巡りを楽しめます。窯ごとの共同売店もあるので、ぽってりとした温かみのあるフォルム、独特の色柄からお気に入りの八千文を探してみる、いいですね。それから今度ザキミ城跡、波打つような曲線が美しい絶景グスク、2000年に世界遺産に登録されたザキミ城跡、築城家としても名高いユンタン座の御左丸によって15世紀の初頭あたりに気づかれたものと言われています。見どころは石造りのアーチ、標高120余りの丘陵地に築かれた城壁の見事な曲線が美しいということで、フォトウェディングなど撮影スポットとして皆さんに活用もされています。歴史など興味がある方はお出かけください。また入り口にはユンタン座ミュージアムがありますので、ここでいろんなものを見ることができるんです。そして最後はお菓子御殿の本店、読谷生まれのベニーモスツイーツで一休み、ここは大きな花笠が目印です。ベニーモタルト工場ラインの見学、出来たてサクサクのベニーモタルトを味わうことができます。広々とした店内にはベニーモや黒糖など沖縄の素材を使ったお菓子がたくさん、詰め合わせだけでなく1点から購入できるのも美味しい嬉しいポイントです。併設されているカフェでは出来たてのベニーモタルトとドリンクセット、あとね、黒糖ぜんざいとかおすすめです。私の中では生タルトもぜひ召し上がってみてください。購入することも、お土産にすることも可能です。冷凍でね、販売もされてますので、クールで送ってみるのもおすすめです。さあ、それでは続いて曲をご紹介しましょう。続いての曲、未来へ好きな人、2曲続けてどうぞ。

いかがだったでしょうか。ね、いいですね、キロルの曲ね。さあ、そうしては、先ほどね、読谷村のこのドライブコースとか、またバスやタクシーを使ったモデルコースをお話ししてましたが、もう一つ読谷村恩納村の沖縄西海岸オーシャンビュードライブというのをご紹介していきます。西海岸エリアのオーシャンビュースポットなどをね、回るコースということで、まずは先ほどの八千雲の里、それから星野リゾートバンタカフェ、ここは私もね、何度もこの番組でご紹介してますが、おすすめの場所になります。そして残波岬の灯台、ここはね、3月ぐらいまではラトクジラの親子連れがいました。今はもうね、落ち着いていて、もうどれだけ見てもクジラはいませんけれども、でもとてもね、あのここからのロケーションは飛行機の離発着も遠くに見えたりしていいですね。よかったら今度手振ってみるのもいいかもしれません、飛行機に向かって。そして灯台にね、登ることができる全国の16基の灯台の中の本島最南端になります。それから、今度はビーチ、ザンパビーチ、もうマリンアクティビティも活発ですよ。それから隣、恩納村にあります恩納の駅中ゆくい市場、ここにはね、たくさんの特産品があります。美味しいフレッシュな食べ物もあります。お土産にするのもね、いい場所でもあります。そのあたりを行きますと、今度万座毛ですね。まあ本当に万座毛といえば、皆さん一度は必ず行ったことがある場所になっているんじゃないでしょうか。ここもすごく綺麗になっています。万座毛周辺活性化施設ということで、すごく綺麗になっていて、2020年の10月の2日に新たな拠点として万座毛の新施設がオープン。ここには、地域の特産品売り場、休憩スペース、展望デッキなどもあります。この辺りのコースを、まあ、堪能していただくと、西海岸のドライブコースとしていいんじゃないかと思います。いいですね、これからの季節、ドライブなどにももってこいの季節、皆さんもいろいろ検索して回ってみるのもいいかもしれませんね。さあ、それでは最後のコーナーは、読谷村のふるさと納税のコーナーです。今現在人気ランキングでいきますと、読谷村のまずナンバーワンは星野屋沖縄、先期中に引き続き10万8000円の寄付で3万円のギフト券がもらえる仕組み。続いて第2位は陶器工房虫の音、限定数量指かき鳥ゴス皿、7寸皿ですね、21センチの大きさの1万8000円です。そして仲間陶房ミドルカップ、ウフドブルーペアセット3万円。そして第4位はユンタンザン花ウイの半幅帯17万5000円。これはチョイス限定になります。そして仲間陶房 3.5 寸魔界、天口ペアセットが2万2000円。東酒造の古酒と古酒ブレンド利き酒セット。720ml が3も3万8000円となっています。その他マンゴーなどもね、合わせて夏のシーズンに向けてご予約いただけるといいと思います。このマンゴーもね、本当に美味しい時期に、なる夏の時期に届きますので、アップルマンゴー、これが2万円以上の寄付でもらえる、それが一つ。それから、またマンゴーの詳細なども載っていますので、訳ありマンゴーですね、こちらの方が2026年発送 1.5 キロ2万円の寄付でいただくことができます。さあ、それでは続いてもう一曲お届けいたしましょう。私の好きな曲でもあります、生きてこそ。

そして先ほどはね、ふるさと納税の返礼品のご紹介もさせていただきました。これから、まあ、いろいろねシーズンもあると思いますが、マンゴーももちろんあると思います。それ以外に、読谷村のおすすめといえばやっぱり宿泊になります。宿泊は現地決済をおすすめします。チョイスペイというのが1万円寄付すると3000円の電子ポイントがもいただける仕組みになっていて、ふるさとチョイスで検索するとアプリが、携帯の方でもあるんですが、こちらの方のチョイスペイというのをご登録いただいて、で現地決済すると例えば1万円寄付して3000円の電子ポイントがもらえ、その3000円の電子ポイントは有効期間2年間利用ができるんです。で2年間の間に使い切れなかった場合はまたその次の寄付をしたらそのまま丸ごと更新されていくので、私も割と今ポイントを貯めているところになります。その他で150店舗近いところでこのチョイスペイというのは使うことができます。コーヒー1杯でも使えますし、また

美味しいお蕎麦も食べることもできます。それからコーヒーもね、もちろん、それからいろんなあの読谷ならではのものもね、そして体験もできます。一番いいのは宿泊ですね、例えば10万円寄付して3万円の電子ポイント、100万円寄付して30万円の電子ポイント、これだけあったら宿泊代は全部こちらの寄付で使用することができますよね。でまたあのこの宿泊などにも利用されて残った電子ポイントっていうものはまたその150店舗の店舗の中で使用することができます。またふるさと納税の場合はワンストップの申請とかそういったものの手続きもすごく簡単に今仕組みがなっていますので、皆さんのご利用ぜひよろしくお願いいたします。詳しくはふるさとチョイス、チョイスペイの方からご覧ください。さあ、お届けしてまいりました沖縄県観光情報番組めんそーれ読谷、いかがだったでしょうか。ね、ドライブもいいですよね。来週もまたねこの時間にお耳にかかりましょう。そして全国の皆さんが、沖縄のそして読谷村の情報を聞いて旅のご計画を立てていただける、そんなお話とそして音楽を次回もお届けいたします。エンディングの曲はビギンで三線の花です。これからも、皆さんにとって安らぎの時間が訪れますように、沖縄読谷の空から祈っています。

皆さんチャオッス、サンサタレディオパーソナリティの桜井由紀です。2026年度スタートなんて話をして早1ヶ月、もう5月ですよ。5月、本放送は5月一発目のサンサタレディオなんだけど、まだ気持ち的には3月あたりをふわふわしている今の桜です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、早速時の流れに置いてけぼり食らってますね。はい、本放送流れてる今、世間ではゴールデンウィークということですが、今年のゴールデンウィークちょっと前半戦お天気がみたいなお話だったりするんですけど、どうなのかな、大丈夫かな。さくらはですね、イベントがある5月5日と5月10日のお天気をですね、ずっと監視してるんですけど、いやー絶妙なんだけど、なんとか大丈夫そうなのかな。そうよ、せっかくお皿の下で歌える機会だからね、いいお天気だといいなと、イベント前でそわそわもしているさくらなんですけど、もっとそわそわした現場のお土産話ということで、はい、先週4月23日木曜日、桜里帰り、桜を育ててくれた NHK にカムバーク、夕刊ゴジラジ生出演してきました。とお便りね、時間の都合もあってね、全然紹介できなかったんですけど、送ってくださった方のメッセージ嬉しかったし、あとそう、リアタイでねポストしてくれてた方も本当嬉しかった、ありがとうございます。いや、毎週通ってた R4 スタジオなんだけど、やっぱり緊張しますね。いや、こうやってさ、サンサタ13年

喋ってるんですけど、やっぱね収録と生放送って緊張具合が違うというか、やっぱねあのスタジオに行くとピリッとしますね。まあ、収録番組もね楽しいんですけど、やっぱ生いいですね。てなわけで、おおむね毎月第4木曜月1のアニソンコーナーを担当させていただくんですけど、そうそうそう、おおむねこの言葉にだいぶハマっておりまして、いやーなんかすごく NHK っぽくないですか。そう、あのゲストさんの都合とかね、あと番組の具合とかでね月1じゃなくなったりすることもあるんですけど、おおむね月1第4木曜サンサタとともに、ああ素晴らしきアニソンの世界 ASAS アスアスも応援よろしくお願いします。ということで、この番組は音楽地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ今週はレギュラーコーナーに加え新コーナー、その名もサンサタタイムトラベル。さあどんなコーナーかお楽しみに。これから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

べるの大好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出演ライブイベントで皆さんいつも差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはエアリアル肉とニンニクの旨味餃子味ということで、またやってまいりました。さくらが大ハマりしているお気に入りのおやつエアリアルで、今回餃子味ということで、なんか最近さ、可愛くないって言ったら申し訳ないんだけどさ、なかなかギルティーな味が多いなと思ったところですね、なんと今回のこの餃子味監修されたのが広瀬アリスさんということで、いやもうほんとさ、アリスちゃん大好きなんだよ、可愛いし面白いし、なんだけどなかなかアリスちゃんがチョイスする味ってギルティーというか、なんか酒飲みのおっさんみたいななんかそういう味多くないですか、という、なんか今までのエアリアルになかった味なんですけど、そう、まずね改めてご紹介ということで、エアリアルはサクサクサクサクの四重層、薄い4枚の層によって生まれるサクッと軽い食感、一つ食べたら止まらない美味しさっていうのが、もうまずねエアリアルとしてのプッシュポイント的なところなんですけど、さらに今回のこの餃子味はギュッと詰まった肉の旨味と香ばしいニンニクの風味がやみつきになる餃子味ということで、1フライ後に肉の旨味を効かせたクリームをかけて、2ニンニク香る餃子風味パウダーで最終仕上げという感じに作られたそうです。いやー、なんか読んだだけでなかなかギルティーなね、なんかもうすでに匂ってきそうな、そんな感じのエアリアル、さあどんな感じなのかいただいていきたいなと思います。よし、じゃあまず袋開けていきますよ。よいしょよいしょよいしょ、開きました。うわ、ちょっと開いた瞬間にむっちゃギルティーな香りがしてきた。うわー、これはもうなんかね、酒飲みのおっさんが見えるそれぐらいワイルドな香り、まあでもむちゃむちゃ美味しそうな香りなんだよ。だけど、いやこれはね、ちょっとデート前とかお出かけ前とかに食べると大変だぞみたいな、そんなニンニクっぽい香りがプンプンしておりますが、ただ見た目はね全然普通の今までのエアリアルっぽい感じで、なんかちょっとつぶつぶついてるけど、これ何のつぶつぶなんだろうな。いやでも何にしても匂いがもうすでにすごい感じなんだけど、さあお味はどうなのか、いただいてみたいと思います。いただきます。うん、

あ、これはアリスちゃんありがとう。むっちゃ美味しい。いや、なんかね、匂いはね、結構ダイレクトにニンニクな感じがして、うん、これは結構食べたら大変なことになるのかなと思ったんだけど、うん、なんか食べてみたらそこまでなんか匂いほどではなかったって感じではあるんだけど、その分ね、むちゃくちゃお肉のジューシーな感じが口の中に広がって、あ、これニンニクじゃない、餃子だってなりました。でもなんかすごく不思議、イヤリアルのね、そう、さっきの音みんな聞こえたかな、サクサクサクサクの四重奏からの口の中は餃子なんですよ。いや、もうおつまみにするっていうか、もうご飯もこれでいけるかもしれない。いや、このぐらいほんとね、結構しっかり餃子味が再現されてて、いや、さすがですね、広瀬アリスさん、いい仕事してます。そんなアリスちゃんみたいなおっさん女子もこれいいと思うし、まあやっぱりでもこれ男性すごく人気出そうなお味なので、はい、ぜひぜひ気になった方見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのはエアリアル、肉とニンニクのうまみ餃子味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで一曲お届けしましょう。力也さん、そして四条かすみさんからリクエスト、熊田茜&松井優香で、なぜ謎アンサー。

高柳力也さん、そして四条かすみさんからリクエストいただきました。熊田茜&増井優香でなぜ謎アンサーでした。はい、テレビアニメ名探偵プリキュアのエンディング曲ということで、そう、2026年2月1日から放送中のプリキュアシリーズの第23作目ということで、そう、キャッチコピー、その謎をキュアッと解決ということで、ねえ、とうとうプリキュア探偵になっちゃったんですね。そう、某探偵が好きなさくら気になってはいたんですけど、見れてないんですよ。どう、面白い？とね、日曜朝チェックしなくちゃと改めて思ったさくらでございました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、クレープ、甘い系おはしょっぱい系、今どっちを食べたいでしょう。ということで、そう、お買い物行ったり、イベント行ったり、お祭り行ったりすると、ついつい食べたくなってしまうクレープね。ゴールデンウィークもお出かけしたら、いろいろなところで見かけてしまうのかな。そう、そんなクレープ、甘い系、そう、デザート系としょっぱい系、食事系といろいろありますけれど、皆さんは今どっちを食べたいのかな。ということで、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。まずは岐阜県にお住まいのラジオネームたくおさん、ありがとうございます。ゆきさん、工藤新一ちゃおーす。お、工藤新一ハピバープラスちゃおーすということで、工藤新一ちゃおーす。そうなんですよ、名探偵コナンのね、工藤新一くん、まあコナンくんでもあるんですけど、5月4日がお誕生日ということで、おめでとうございます。そう、さらにですね、そんなコナンくんの中の方、高山みなみ様はね、5月5日お誕生日ということで、ゴールデンウィークはね、ほんとハッピーなんですよ。おめでとうございます。さあ、そして今週のお題、甘いのが食べたいので、チョコバナナですね。いいよね、チョコバナナ、もうなんかクレープと言ったらっていう、もうなんか代名詞的な感じですよね。チョコの甘さとバナナの甘さがタッグを組んで、口の中に広がる幸せな甘さはたまらないですね。クレープ以外でも丸ごとバナナが好きなんですが、そういえば丸ごとバナナはずっと食べてないですね、なんていただきました。ありがとうございます。あ、とか、じゃあダクオさんはバナナ系スイーツが好きなんですね。いや、丸ごとバナナめっちゃ懐かしい。よく私もね、学生の頃とか食べてたな。今でもちゃんと売ってるよね、あるよね。いや、私も最近食べてないな。いや、そういう話をしてると食べたくなるよね。っていうか、そうだよ、丸ごとバナナも食べたいんだけど、そう、クレープはチョコバナナということで、甘いのに1票いただきました。そして他にはですね、海士にお住まいの YK さん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。クレープは甘いのが好きです。いちごやみかんが乗って生クリームがかかっているのが美味しいです、といただきました。ありがとうございます。そうね、バナナも美味しいんだけど、いちごとかみかん、いやー、美味しいよね。たまにいちごとかさ、ちょっと酸っぱめな時とかあったりはするんだけど、でもクリームが甘いから、なんかその辺で、あ、酸っぱ、あ、甘いみたいな、どっちも楽しめるのもまたいいですよね。いや、いいですね。まずは甘い系バンバン来ておりますが、他にもですね、ラジオネームせいくん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。今週のお題、クレープは甘いのが好きです。バナナにチョコたっぷりといただきました。ありがとうございます。あ、ダクオさんと一緒だね、チョコバナナがお好きなんですね。いや、やっぱりクレープと言ったらみたいなイメージありますよね。そして、他にもですね、岐阜県にお住まいのラジオネームマルッチさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっす、ちゃおっす。毎週土曜の夜のリアタイで聞いていますと。あ、最速の本放送ですね、聞いていただきありがとうございます。

食べたい気分になるのはやっぱり甘い系ですね。某チェーン店のシナモンの料理が好きなので、ホイップ&シナモンシュガーという砂糖をまぶした生地にホイップクリームを挟んだクレープが食べたいです、といただきました。ありがとうございます。お、ホイップ&シナモンシュガー、あ、これはあれかな、まあ、フルーツなし具なしな感じなのかな。某チェーン店のシナモン、どこのお店なのかな、またちょっと情報もお待ちしております。そしてそして他にはラジオネームそうちゃん、ありがとうございます。チャオスーチャオスー、普段クレープ食べないですが、食べるならホイップクリームなどの甘いクレープです。クレープイコールデザートというイメージがついています、といただきました。ありがとうございます。そっか、普段クレープ食べない、もしかしたら男性とかだとそういう方が多いのかな。他にもですね、ラジオネーム四条かすみさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっす、早速今週のお題のクレープですが、残念ながら口にする機会が全くと言っていいほどないのですが、甘いかしょっぱいかの二択であれば断然甘い方です。あ、でも食べるなら甘い系なんだ。いや、 やっぱり男性って甘いものあんまり食べないイメージがあるので、まあ、どうせ食べるなら食事系しょっぱい系かなっていうご意見が多いかなと思ったんだけど、そうでもない。なんだけど、続き、特に理由はありませんが、ないのかーい。生地がどちらの味付け寄りにしているのかにもよりますが、イメージとしては甘いデザートの方が強く、しょっぱい系であればそれがクレープである必要はなく、お好み焼きでいいかなーと、それだけの理由です、と。あ、そういうことか、まあ、何かで挟んでいるお好み焼き、あ、なるほど、そういう感覚なんですね。と言いつつ、今まで口にしたことがあるクレープは、以前神戸で開催されたサブカル系イベントのとあるキャラをイメージした真っ青なクレープ、かっこブルーベリーソース入りと、真っ赤なクレープ、かっこいちごソース入りくらいですけどね、かっこあの色にはどきもを抜かれました笑い、といただきました。ありがとうございます。そうか、ちょっとネタというかね、そういったクレープを最後に食べた、それが最後。ぜひぜひ、あの普通のお店のクレープも食べていただけたらなと思うんですけど、いや、まあでもね、ちょっと見た目真っ青真っ赤でも、中身はねブルーベリーソースといちごソースなのでね、全然お味的にはね、そう、ちょっとやばい感じではなかったとは思うんですけど、いや、ほんとさ、最近クレープもさ種類が増えて、なんか食べたいなと思っても選ぶのにすごく時間もかかってしまうんですよね。ということで、そっか、最近なかなか口にしてない方多いのかなということで、他にもですね、ラジオネームちゃんこさん、ありがとうございます。ゆきちゃおっすーちゃおっすー、今週のお題ですが甘い系です。クレープ自体数えるほどしか食べていないですが、あ、そうなんだ、クレープイコール甘いというイメージがあるので、多分美味しいと思うしょっぱい系はなんとなく受け付けません。同じ理由でたい焼きもかき氷も甘い系でいいです。最近そうだよね、たい焼きもさ、いろいろな種類のものあるし、かき氷もね、なんかすごく、え、それってかき氷なの？みたいなやつとかもありますもんね。あ、でも喫茶マウマル店でメニューにあったら挑戦するかも笑い、といただきました。ありがとうございます。あ、そうですね、名古屋で有名な某喫茶店ですね。いや、あそこのね、もうなんかパスタが甘かったりとかね、それってかけていいの？みたいなものとかね、いろいろあったりしますけれど、あ、あれならいけるというご意見がある中、他にもですね、ラジオネームアンタンカンさん、ありがとうございます。チャオスユキーチャオス、今週のお題、ずえたい甘いクレープです。もうこれ絶対通り越してますよ、ずえたいって書いてあります。基本ほとんどクレープは食べませんが、食べんのかい、甘いクレープしか食べたことがないからです、とお便りいただきました。ありがとうございます。アンタンカンさん、もしかしたら食べず嫌い、まあ、嫌いじゃないか、食べてみたら意外にハマるパターンもあるかもしれないですよ。ぜひぜひ、ちょっとしょっぱい系食事系クレープもね、手を出して

って見ていただけたらなと思うんですけど、いやでも絶対って言ってたからな、うん、またぜひ機会があったらということで、そんな中他にはですね、ラジオネーム星野イズムさん、ありがとうございます。ゆきちゃおすちゃおす、今週のお題ですが、甘いのしかしばらく食べていません、そして一番好きなのはスーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープで、4月6日にホイップ2倍が発売されてスーパーで売っていたから食べました。しかし他では売っているの見ないし、同じスーパーでも翌週行ったらなかったのでまた食べたいですといただきました。ありがとうございます。あ、そっか、クレープ。いやもうなんか私のイメージはなんかお店で食べるものというか、なんか注文したら生地を焼いてくれて、お姉さんがねクリームとかフルーツとかいろいろ具を入れてくれて、はいどうぞみたいな、クレープってそんなイメージだったんだけど、スーパー、コンビニ、ドラッグストアで売られているザ・クレープ、どういうやつなんだろう、気になる。そして他にもですね、ラジオネームマールポッカートニーさん、ありがとうございます。時間の歪みからこんばんはと、歪みからこんばんは、今回のお題ですが、甘い系でお願いします。クレープ大好きで、最近食べたのは某コンビニのマローソンのもっちりクレープです。あ、某コンビニ、生地がもっちりしていて程よい甘さのクリーム、そして粒チョコがアクセントになっていてやみつきです。先日テレビで丸山学院のマラソン選手に投票してもらったところ1位でした。マラソン選手が投票したんだ、なんでマラソン選手だったんだろうということで、自分の舌もまんざらでもないと感じましたよとメッセージいただきました。ありがとうございます。今いろいろなところでクレープ売ってるんだね。某コンビニのもっちりクレープ、これも気になるな。ちょっとチェックしてみよう。いろいろなクレープの情報も皆さんありがとうございます。そしてそんな中他にはお名前がラジオネームないけどそのままいいかな、マサイさん、ありがとうございます。ユキちゃおすちゃおす、ちょっとご無沙汰になっちゃいました、ごめんねと。そうだよ、ご無沙汰しちゃってますね、元気してましたかということで、今週のお題、クレープはしょっぱい系ですね。あ、来ました、しょっぱい系。たまに行くクレープ屋さんへ行くと、だいたいツナサラダを頼んでますよ。あ、ツナサラダも人気ですよね。甘いクレープ食べようかなって思っても、いざお店行くとしょっぱい系になっちゃいます。ちなみに甘い系を食べる場合はチョコバナナですね。ともいただきました。ありがとうございます。いや、ここまでちょっと甘い系の勢いがバーッと来ておりましたが、しょっぱい系にも一票いただきました。そして他にもですね、ラジオネーム結社の犬達也さん、ありがとうございます。チョースユキーチョース、超久々にメールしますが、これが届いているのを祈りますと。お久しぶり、そしてちゃんとメール届いてますよ、ありがとう。さあ、今週のお題ですが、僕はしょっぱい系というかフード系が好きですね。以前海女地域の蟹江町のお祭りで食べたフラットという屋台のフード系クレープがとても美味しかったのを覚えています。お店も町内にあり、何回か買いに行ったことがありますということで、リンクもつけていただきました。ありがとうございます。ちょっと今ね、紙でお便りプリントアウトしていただいているのでリンククリックできないんですけど、後でちょっと改めてググってみよう。そうなんだ、蟹江町。そう、 FM ななみはね、その蟹江のお隣の対馬市っていうところに局があるんですけれど、お隣の町蟹江町のフラット、むっちゃ気になる。屋台も出してるんだけど、実店舗お店もあるんだ。ちょっとこれは食べに行かなきゃですね。ということで、おすすめのお店情報もいただきありがとうございます。しょっぱい系に1票いただきました。そして他にはですね、こんなお便りも、ラジオネーム、そのままいいかな、夏島大輝さん、ありがとうございます。クレープは実はあまり食べたことがないのですが、僕の神推しさんで、僕がお住まいに卒業したメンバーさんがクレープ屋さんをやっていて、周年ライブの時にサプライズでお店のクレープをいただいたことがあります。あ、元アイドルさん

ラジオネームがなくそのままでいいかな、黒田さとしさん、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、最近食べたクレープは先週の金曜日に、あ、すごい最近、横浜で食べたヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソース、むっちゃチョコチョコしてる、チョコレートとバナナのマッチングが最高で食後の一品に最適です。この横浜のお店、スイーツ系のクレープ以外にもハンバーグサルサなど主食系も置いてあります。これクレープでハンバーグサルサ、肉が挟まってる、いやもうこれすごいがっつり系ですね。そんな横浜にあるクレープ屋さん、キララっていいのかな、キララっていうお店なんですが、実はオーナーはバンドマンなんていう情報もいただきました、ありがとうございます。すごい、バンドマンさん、これも現役の方ですかね。むっちゃ気になる、横浜ね、食べに行きたい。ね、甘い系のさ、ヘーゼルナッツのチョコバナナチョコレートソースっていうのも気になったけど、スイーツ系じゃない食事系、ハンバーグサルサ、これもむっちゃ気になりましたね。ちょっとお店もググってチェックしておきたいなと思います。素敵な情報もありがとうございます。ということで、皆さんからご意見いただきましたが、ね、しょっぱい系も結構いたんだけど、やっぱり甘い系の方が多かったかな。ということで、 X の方でもアンケート取ってみました。甘い系、デザート系クレープが好きという方が 67%、 しょっぱい系、食事系クレープが好きという方が 33% ということで、やっぱりこちらのアンケートの方でも甘い系の方が多いという結果となりました。投票いただいた皆さん、ありがとうございます。そんな中、さくらはですね、やっぱりもうほんとシンプルで申し訳ないんですけど、甘いクレープかな。そう、さらにですね、私が好きなのはね、もう本当にシンプルな生クリームといちごのやつ、そう、チョコトッピングとか、さらにいちごソーストッピングとか、あとアイス入ってるやつとか、フルーツもりもりのやつとか、そういうのじゃなくて本当にシンプルなやつがいいんですよ。で、私もね、食事系クレープ自らチョイスしたことはないんですよ。そう、食べてるこの、あ、一口ちょうだいみたいなのあるんですけど、そう、なのでね、改めてちゃんと食べてみたいなと思うんですけど、そう、さっき甘いの食べたいなとお店に行くとしょっぱいの選んじゃうみたいなお話あったんですけど、私逆で、なんか今回はちょっと食事系チャレンジしてみようかなってお店行くんだけど、結局デザート系を選んでしまうんですよね。けどね、そう、最近はね、さらにシンプルで、なんていうんだ、あのシュガーバター、そう、クリームもフルーツもない、ほんと生地だけのやつも結構好きで、なんかこれだったらカロリーもギリかなーなんて思っているんですけど、どんなのかしらということで、いやー、こうやっていろいろ話してるとまたクレープ食べたくなってきたな。クレープ片手にお散歩とかも合う季節なんじゃないかな。ということで、お腹も心もハッピーな5月を皆さんお過ごしください。皆さん、お便りメッセージありがとうございました。ご紹介できなかった方ごめんなさい。さあ、ここでですね、次回のお題発表したいと思います。次回のお題、モバイルバッテリー持ち歩いてる、おは持ち歩いてない、どっちでしょう。そう、4月から飛行機内でのモバイルバッテリーの使用、バッテリー本体への充電っていうのが全面的に禁止で、さらにね、持ち込みも1人2つまでとルールが変わったの、皆さんご存知でしょうか。そうね、リチウムイオン電池が発熱したり発火したりっていうことがあるから、ということで、まあ、ちょっとね、ルールが厳しくなったわけなんですけど、まあ、そんな中でもね、どこに行くにもスマホ必須な昨今、充電も必須ということで、皆さんはお出かけするとき、モバイルバッテリー持ち歩いてますか？持ち歩いてるって方は、いくつ、いつから持ち歩くようになったか、どんなものを持っているかなど、あと、〇〇の時は持ってくけど、〇〇の時は持っていかないなど、限定的な方はそのケースのお話も、普段持ち歩かないって方も、スマホの充電にまつわるエピソードなどありましたら、ぜひ桜の心にもビリビリ来ちゃうようなお便りお待ちしております。お便りメッセージ、楽曲リクエスト、宛先はメール、レディオアットマーククローバーネット .co.jp、 または FM ななみ公式サイトのメールフォーム、または X、 旧 Twitter、 ハッシュタグシャープ FM

0: #373#こちらのハッシュタグをつけてお気軽にメッセージください。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは2週間遅れての放送ということで、こちらのお題募集は締め切らせていただいております。最新のお便りお題はさくらのサクサクブログや X をご覧ください。
1: さくらゆきのサンサタレディオ、
0: サンサタタイムトラベル、さあ新コーナーです。はい、このコーナーは毎回さくらがトラベルしたい年代をチョイス、その時話題になったこと、流行ったもの、その時のヒット曲などを振り返ってあれこれ語っちゃおうというコーナーです。さあ早速参りましょう。今回のトラベル年代は2019年。はい、今から7年前の2019年にトラベルしてみたいと思います。さあこの頃みんなは何してました？まずはこの年のヒット曲を聴きながらご自身のあれこれも振り返ってみてください。 YOASOBI で夜にかける。

はい、今回のタイムトラベル、トラベル年代2019年ということで、そんな2019年にヒットした曲、YOASOBIの夜にかけるお聴きいただきました。そう、今も大人気大活躍な YOASOBI、 結成がこの年2019年、タナとその誘惑という小説を原作にした夜にかける YouTube のミュージックビデオが爆発的なヒット、話題になったんですよね。という、そんな曲からの振り返っていきましょう。そんな2019年は何があったかというと、平成から令和に元号が変わった年。そう、この年の4月30日までが平成、そう、平成31年で、5月1日から令和へと改元されたということで、ね、節目の年だったんですよね。あとはちょっと話題になったというか流行ったもの、カメラアプリスノーのそっくり診断が流行った。あーね、これ流行りましたよね。私も遊んでました。え、私誰に似てるって言われたかな。あ、そうそうそう、石原さとみさんって出て、うっそだーってなりました。え、どうですか。あと、え、何、アクリルスタンド、アイドルやアニメキャラクターのアクリルスタンドを入れて写真を撮り、ハッシュタグ推しのいる生活というのが流行った。あ、そうなんだ、このあたりからアクリルスタンドって流行り始めてるんだ。もう今じゃね、本当当たり前のようにアクリルスタンド、いろいろなキャラクターとかアイドルさんとかね、みんなカバンの中からスポッと出して、お食事食べる時とか、なんかどこか遊びに行った時とかね、写真撮ったりしてますもんね。そういった文化も、え、7年前ぐらいから始まったと。なるほど。あとは、この年の流行語は計画運休、あ、その辺の年か。あとは軽減税率、あ、〇〇ペイ、お、闇営業、

で、あと年間大賞だったのがワンチーム、あ、ラグビーですね。あ、そっか、7年前ってそんな感じだったんですね。いや、もっと前の出来事みたいな感覚だったりするんですけど、え、皆さん的にはどうですか。え、そんなこの年のアニメ業界としては、放送されていたのがかぐや様は告らせたい、あ、そっか、7年前か。あとはドクターストーン、あとは五等分の花嫁、あとはソードアートオンラインのアリシゼーション編が放送。そっか、もうアリシゼーション編7年前なんだ。いやー、時の流れを感じますね。で、中でも話題になったのが鬼滅の刃ね。え、アニメの方はまだ完結してないんですけれど、そっか、7年前から放送スタートということで、作品とともに楽曲も話題になったということで、この曲もお聴きいただきましょう。リサでグレンゲ。

0: リサでグレンゲお聴きいただきました。そう、2019年に鬼滅の刃竈門炭治郎立志編が放送スタートということで、オープニング曲のこのグレンゲも大ヒット、リサちゃんも脚光を浴びた年だったんですよね。ということで今回は2019年をトラベルしてみました。いかがだったでしょうか。ぜひ皆さんもあの頃を振り返ってみてください。サンサタタイムトラベルでした。
1: さくらゆきのサンサタレディオピックアップミュージック。
0: ここからは最新 J-POP 情報、 CD シングル週間ランキングトップ3を発表します。今週の第3位、初登場7分の22で2つの道。秋元康さんとソニーミュージックレコーズとアニプレックスがタッグを組んで総合プロデュースするデジタル声優アイドルグループ7分の22の16枚目となるシングルが3位にランクインしました。そして今週の第2位、初登場キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデー。遊びシステムが手掛けるプロジェクトかわいいラボから誕生した女性アイドルグループキャンディーチューンの3枚目となるシングルが2位にランクインしました。

そして今週の第1位、初登場 INI でパルス。グローバルボーイズグループを生み出す韓国発祥のサバイバルオーディション番組プロデュース101ジャパンシーズン2で選ばれた日本の11人組ボーイズグループ INI の8枚目のシングルが1位に輝きました。ということで今週は3曲が初登場。そんなランキングから今週は2位にランクインしたキャンディーチューンのハッピーバウンスバースデーお届けします。

今週の第2位、キャンディーチューンでハッピーバウンスバースデーでした。世界はアニソンを待っている。ここからはさくらおすすめのアニメアニソンを紹介する、世界はアニソンを待っている、略して SAM サムのコーナーです。さあ、月が変わったので今週から新テーマです。5月のテーマはイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2。はい、もちろん本編の歌も最高なんだけど、イントロ流れただけでテンション高まるっていうアニソンご紹介していきます。ということで、前回同様ですね、せっかくなので語る前にイントロドンしてみんなに曲を当ててもらおうと思います。さあ、今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。みんなわかりました？もう一回いきましょうか。ドン。わかったって方はね、なかなかいいセンス持ってると思いますよ。じゃあサービスでちょっとヒント。今回紹介する曲を歌われた方ご本人様に、さくらはお

愛したことありますというヒントからの、さあもうちょいイントロ長めでいってみましょうか。ではラストイントロドン。はあ、もうここまでいったら分かりましたよね。ということで今回紹介する神イントロアニソンはこの曲。テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z。

0: テレビアニメマジンガー Z のオープニング曲、水木一郎さんでマジンガー Z をお聴きいただきました。さあ皆さん、イントロドンどうでした？簡単だった？みんな分かったよね。ということで、改めてこの曲がオープニングだったマジンガー Z は1972年12月3日から1974年9月1日までテレビ放送していたアニメ。神にも悪魔にもなれる能力を秘めたスーパーロボットマジンガー Z、 世界征服を企むドクターヘルから地球を守るために戦うというお話で、巨大な人型ロボットに主人公が乗り込み戦うという巨大ロボットアニメ作品の元祖とされる作品。そう、そんなマジンガー Z のオープニング曲が水木一郎さんが歌うマジンガー Z。 そう、イントロのババンバーババンバーっていうあのブレスの音が流れると、来た来た来たってなるんですよね。そう、ちなみにですね、このコーナー、サムの前身エクトワでやっておりました音楽は世界を救う OSS のタイトルコール、この曲を使わせていただいてたんですよ。ということで、せっかくだから聴いてもらっちゃおうかな。特別だぞ、
1: さくらゆきの音楽は世界を救う。
0: いやー、懐かしい。そうなんですよ、当時スタッフさんがね作ってくださったんですよ。という印象的なこのイントロ、ぜひ皆さんも改めて味わってみてください。ということで、来週もイントロだけでもしびれる神イントロアニソンパート2、さくらピックアップ曲ご紹介していきます。ラスト週はリスナーの皆さんからのリクエストをもとにお届けする予定なので、この曲のイントロ最高、イントロの知名度パないでしょう、なんていう名イントロアニソン、作品のお話とともに皆さんからのご意見リクエストお待ちしております。
1: 雪情報局、
0: はい、さくらからのお知らせ、さくらのイベント情報。さあ、とうとうやってまいりますよ。改めまして、5月5日火曜日祝日、岐阜県の瑞浪市民公園で開催されます鯉のぼり祭り2026の子どもの日スペシャルライブ。

部を担当させていただきます。会場は水波市民公園の芝生広場。時間がですね、2ステージ担当させていただきまして、1回目が10時30分から、そして2回目が13時30分からとなっておりまして、この時間の中で私だけではなく、さらにですねご一緒させていただきますゼロレシアさんのギターのステージ、そしてさらには司会のまゆみんさん、レシアさん、さくらの3人のスペシャルコラボステージも予定されております。ということで、この日にしか見れないそんなステージをお届けしたいなと思っておりますので、皆さんお楽しみに。こちらのイベント観覧無料となっておりますので、ぜひ皆さんお気軽に遊びに来てください。そんなこの日はですね、ステージの他にも飲食ブースが出てたり、あと絵付け体験もできる、さらにはこの期間なんと博物館美術館無料で入場できるということですので、小さなお友達から大きなお友達までぜひ一日楽しんでいただけたらなと思います。そして続けて5月10日日曜日、境南音楽祭ということで、今年もさくら出演させていただきます。今年はですね、会場が栄広バス、そう、もともとね栄バスターミナルがあったところですね。こちらで時間が14時30分から歌わせていただきます。でステージ終わった後に物販サイン会もさせていただきますので、ぜひ皆さん声かけてやってください。この日ですね、ニューグッズ発売予定ですので、ぜひぜひゲットしてやってください。そんな栄南音楽祭、本当ねたくさんの方出演で、いろいろな会場で音があふれるイベントということで、タイムテーブル地図などは栄南音楽祭の公式サイトでチェックできるようになっておりますので、ぜひそちらを皆さんチェックしていただいて、今年もぜひ皆さんたくさんの音楽に触れていただけたらなと思います。ということで、今年のゴールデンウィークは5月の5日火曜日祝日、5月10日日曜日、共に音楽歌で盛り上げたいなと思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いします。というさくら出演イベントの詳細、そして最新情報はさくらゆきのオフィシャルウェブサイトゆきサンキュー .com をチェックしてください。パソコン携帯スマートフォンでさくらゆき、佐藤のさに小倉のぐら、カタカナでゆきと検索してください。あと X、旧 Twitter、アメブロ、無料メールマガジンなどもありますので、応援よろしくお願いします。

さて今週のサンサタレディオいかがだったでしょうか。番組では皆さんからの楽曲リクエストメッセージをお待ちしております。メールはレディオアットマーククローバーネット .co.jp サンサタレディオ宛て、そして FM ナナミの公式ホームページにメールフォームもあって簡単にメッセージ送れるようになっておりますので、ぜひそちらもご活用ください。ホームページは検索サイトで FM ナナミと検索してください。あと X 旧 Twitter でもメッセージ募集しております。 X の方はハッシュタグシャープ FM773 シャープ3サッター、こちらのハッシュタグをつけてポストつぶやいてください。いつも番組聞きながらポストしてくれてるみんなもありがとう。みんなのポスト見ながら私も楽しませていただいておりますよ。そして木曜日の放送でお聞きの方はぜひサンサタ T というサーズデーの T をつけたこちらのハッシュタグご活用いただけたら嬉しいな。木曜日の放送もみんなぜひ一緒に盛り上げてやってください。そして桜駅のブログ、サクサクブログで今回の放送の記事も書いておりますので、こちらもチェックよろしくお願いします。そしてミュージックバード経由の各局でお聞きの皆さんは本放送から2週間ほど遅れての放送となっておりますので、さくらのブログや X で最新の番組情報もチェックよろしくお願いします。ということでお別れの時間が迫ってまいりました。今月のエンディング曲ということで、月が変わったのでエンディング曲も変わりました。5月のエンディング曲は宮田大輝さんのソロデビューシングル空想シネマズに収録されております宮田大輝さんとさくらゆきのコラボデュエット曲ワンモアタイムです。そんな宮田大輝さんの CD、 そしてさくらゆきの CD、 そしてさくらゆきがボーカルを務めるユニットプランメロディカの CD は愛知県の音楽レーベル K ディスクより好評発売中。さくら出演ライブ会場のほか iTunes、Amazon などでのインターネットでも購入できます。遠方にお住まいの方はぜひこちらからポチッとお迎えを。そしてさくらの最新曲レインボーローズデジタルシングルとして各配信サイトにて配信中。 CD デジタルともに

皆さん応援よろしくお願いします。サンサタレディオ、お相手は愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきでした。来週も土曜日曜同じ時間夜10時、そしてミュージックバード経由の各局でお聴きの皆さんは木曜26時にお耳にかかりましょう。今日も素敵な夢見てね。チャオッスおやすみー。

the way you love me, baby. Take me down to Duke's Place. Wildest

時刻は5時を回りました。全国2000万人の早起き大好きの皆さん、おはようございます。東京はすっかり日が長くなって、外は明るくなってきました。皆様の街はいかがでしょうか。さあ、クラシックを中心とした音楽情報バラエティ番組、クラシックパラダイス、略してクラパラ、本日33回目は私佐藤ひろ子が担当させていただきます、ね、ゴールデンウィークも終わっちゃいましたね。皆様はどんな風に過ごされました？私は山形の実家に帰ってまして、お蕎麦ですとか、もう山菜もね、ちょっとあの最後まだ残ってたのでいただきましたし、それからタケノコがねちょうど旬で、煮物ですとか天ぷらやそのまま焼いたりして食べてね、もうすごく美味しかったです。たっぷり栄養補給してまいりました。今月はね、本番がたくさんありますので、モードを切り替えてしっかり準備していい演奏ができるように頑張ります。では本日も45分どうぞよろしくお願いします。この番組はグレイスノーツレコーズの提供でお送りします。

始まりましたクラシックパラダイス。ワインとクラシック音楽をマリアージュしたり、ポストクラシカルやクラシカルクロスオーバーを紹介したり、国内主要ホールとコラボレーションをして招待券をプレゼントしたりと、もう何でもありです。リクエスト、クラシック Q&A、 恋愛相談など大募集中ですので、ぜひご参加くださいね。ということで、まずはご挨拶代わりに私の歌をお届けしましょう。私と姉の姉妹ユニットシュガーシスターズが歌う唱歌おぼろ月夜を、今合唱界で話題の作曲家三宅裕太さんのアレンジ、上野佳恵さんのフルート、前田拓郎さんのピアノでお送りいたします。この曲は実はこのメンバーで伊勢神宮で奉納演奏させていただいたという思い出深い一曲でもあります。それではどうぞ。

今週もたくさんお便りとリクエストをいただいていますので、早速ご紹介しますね。熊本市在住のラジオネームがミキニューの方ですね、佐藤さん、恥ずかしながら初めて番組をお聞きしました。もういいんです、ありがとうございます。近頃目覚めが早くなり、枕元に置いているラジオスイッチを入れたら聞き覚えのある曲が流れてきて、そのまま聞き入ってしまいました。クラシックって日頃から聞き慣れないのですが、早朝には清々しい気分になりますね。もちろん寝る前にそれこそワインを片手にロッキングチェアに揺られながら聞くっていうことがベストでしょうけどね。妻がワイン好きなので、近いうちにワインを買ってきて2人で春の夜長を楽しみたいです。はい、熊本市在住のラジオネームミキニューさん、お便りありがとうございました、ね、偶然聞いていただいたっていうのとっても嬉しいですね。ありがとうございます。ぜひリピーターになってくださいね。そしてワインはね、もちろん夜がいいかと思います。特にね、奥様とご一緒するんだったら夜はぴったりかなと思いますが、たまにはね、週末のお休みなどで朝ワインもいいかもしれませんよ。まあ、深酒はねしないでおいて一杯程度でしたらいいかと思いますので、ぜひモーニングワインを試してみてください。そして次回はリクエストも添えてよろしくお願いします。続いて、こちらはお住まいもラジオネームもミキニューの方です。毎週楽しみに拝聴しています。朝からクラシックパラダイスを聞くと

一日がとてもすがすがしい気持ちになります。それは嬉しいです。さて、番組が始まる前の導入部、もしくはリクエスト曲が終わった直後にかかる BGM は誰の何という曲ですか？ご教授をよろしくお願いいたします。はい、ご質問ありがとうございます。オープニング曲、私もね、何人かお友達からもあの曲いいね、なんて曲って聞かれたことがあるんですけれども、エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を使用しています、ね、朝起きてさあ今日も頑張るぞという気持ちになるようなスピード感あふれる意味合いで番組のディレクターさんが選んだそうです、ね、確かに私たちパーソナリティもこのオープニング曲が流れてくるとさあ45分おしゃべり頑張るぞっていう気持ちになりますので、ね、いい選曲だなと思います。そして弦楽器群の BGM なんですけれども、こちらはちょっと諸事情がありまして非公開になっていますので、どうかご理解のほどよろしくお願いします。次回はぜひラジオネームとリクエストもよろしくお願いします。そしてせっかくですから、クラパラオープニングのホルベアの時代からの前奏曲を違う編成でここでご紹介しますね。とってもパワフルなピアノバージョンを見つけましたのでご紹介します。エドバルド・グリーグ作曲のホルベルク組曲ホルベアの時代からより前奏曲を、北海道出身の田部京子さんのピアノでどうぞ。

パーソナリティの皆さん、それぞれ自分のコーナーがあるみたいで、私はもちろん声楽の担当です。毎回好きな声楽家や声楽に関する曲をお届けしようと思います。本日はですね、声楽家ではないんですけれども、まず私の大好きな指揮者リッカルド・ムーティさんについてちょっと語らせていただこうかなと思います。リッカルド・ムーティさんも大巨匠のイタリア人の指揮者なんです。

けれども、皆さんご存知でしょうか。1980年代から90年代にかけてはずっとスカラ座でオペラの監督をされてた方なんですが、そのムーティさん、ちょうどあの4月の末から5月の頭にかけて日本にいらっしゃってまして、モーツァルトのドン・ジョバンニというオペラの指揮をしてくださってたんですね。で、私は幸運なことにあの合唱24人の、ね、合唱というかアンサンブルで、私もムーティさんの指揮で歌わせていただいてまして、普通あのオペラの公演ですと舞台にそのオペラの歌手の方が舞台に乗って、で合唱も舞台の上で歌うことが多いんですけれど、今回ちょっと珍しくってオーケストラピット、皆さんご存知でしょうか。あのステージの下にちょっと客席から見えない位置にあるんですけれども、そこにオーケストラの方と私たちそのアンサンブルの24人のものも一緒にそこにいて、ずっとムーティの指揮を見ながら、なんか演奏を聴けるというとっても幸せな経験でした。で、このムーティさんのオペラは東京春音楽祭がずっと毎年していて、でも、去年までは、ね、演奏会形式だったので、ステージの上にオーケストラも乗って、で歌手たちも演技をせずに歌うっていうバージョンだったんですけれども、今回はちゃんと演出付き、そしてね、演出がまた面白いことに、ムーティさんの娘さんのキアラ・ムーティさんという方の演出だったんですよ。でね、どんな演出によって本当にオペラって変わるので、どうなんだろうって楽しみにしてたんですが、前編めちゃくちゃ暗くて、なんか照明も全然明るくならなくって、あ、なんかダークな世界だなっていう感じでした。なので私としては個人的にはオーケストラピットで歌えたことがとっても幸せで、そしてですね、そのオーケストラは既存のオーケストラではなくて東京春音楽祭のオーケストラなので、普段はいろんなところでこうソロですとか在京オーケストラで弾いてらっしゃる方が、集まって一つのオーケストラを作るということで、なんとフルートパートには、この間までこのクラパラでパーソナリティをしていた竹山愛さんも、参加されていて、私も一緒に演奏することができてとっても嬉しかったです。愛さんもお元気でしたので、皆さんぜひ竹山さんの演奏会とか聞きに行ったら、クラパラのことも思い出しつつ、愛さんに注目してこれからも活動を見守ってくださいね。というわけでですね、ドン・ジョバンニの話をちょっとしますが、ドン・ジョバンニのオペラ見に行ったことございますかね。ドン・ジョバンニというとっても、なんていうかな、色気のある男の人が主人公でして、みんな女性は大体ドン・ジョバンニにどうしても魅力を感じてしまう。だけれどもドン・ジョバンニは、女性を、その一人の女性を愛するということができなくて、いろんな女性の人に恋をして、まあ、いろんな女性と関係を持ちたいという男の人なんですね。で、ある時こう村、とある村に行って、とっても、可愛らしい女性がまさに今結婚をしようというところの結婚式のシーンのにドン・ジョバンニが参上するんですけれども、そこの花嫁さんがあまりにも可愛いから、じゃあこの子をちょっと俺のものにしちゃおうかなということで、色仕掛けで迫っていくという、ドン・ジョバンニと、その花嫁さんセルリーナという役ですが、その2人が歌う二重唱、とっても甘い誘惑のオペラの中でもとても際立つ二重唱ですので、今日はそちらの演奏を皆さんに聞いていただきたいなと思います。で、せっかくムーティさんのお話をしましたので、ムーティさん指揮してるのないかなって探してみたらありました。今2026年ですが、1991年にウィーンフィルの演奏で、ムーティさんが指揮をしているという CD がございましたので、こちらを皆様に聴いていただきたいと思います。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト作曲のオペラ「ドン・ジョバンニ」より、お手をどうぞをリッカルド・ムーティの指揮、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の演奏でどうぞ。

そして皆様に大切なお知らせです。この番組クラシックパラダイス、クラシック音楽の素晴らしさを皆様にお伝えする目的が表の顔で、なんと実は裏の顔があるらしいとディレクターさんより聞いていまして、その秘密の裏の顔、裏の目的、それがなんと国際音楽祭なんだそうです。小田原国際音楽祭を数年後に開催する動きがあるらしいのです。そこでこの番組では現在リスナーの皆様からのご要望を受け付けています。どんなアーティストに出演してほしいとか、地元の合唱団とコラボレーションしてほしいとか、ご自身でご想像する小田原国際音楽祭をぜひお知らせください。

リクエストを採用していただきありがとうございました。自分のラジオネームが呼ばれるとドキドキするんですね。さて、佐藤さんが言っていたおすすめの冷やしラーメンのお店でまたお便りします。まあ嬉しいです、この情報ね、待っておりましたよ。私のおすすめですが、どこも美味しいのですが、多くの方は元祖の栄屋本店を選ぶと思いますが、鈴木屋さんが大好きです。こちらも超老舗のお店で、ご飯や漬物、そしてデザートもつくラーメンセットはコスパ最高です。逆に伺いたいのですが、ひろこさんのおすすめはどちらでしょうか。最後にリクエストもお願いします。前回に続きチャイコフスキーのくるみ割り人形から中国の踊りをお願いします。はい、山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、お便りねありがとうございます。いや気になってたんですよ、どこに食べに行くんだろうなっていうのね。確かにもう本当にどこの雑誌とかネットでの情報を見ても、まずはね酒屋さんが出てくるんです。で、間違いなく酒屋さんは美味しくて、ご存知だと思いますけれども、山形の方特に酒屋さんって本店の他に分店と、あと北町支店っていうのがあって3つくらいありまして、実は私の本当に生まれたところ山野辺町にも酒屋さんの分店があるんですね。でそこは実は冷やしラーメンもあるんですけれど、ちょっと脱線しますが、もやしラーメンっていうのがとっても美味しくって、あんかけの熱々のもやしがドカーンって乗って、いつもだいたい丼からはみ出してくるので、お盆ごと来るんですけれど、なんかその迫力がねすごいんですよ。でもやしチャーシューにしちゃうと、チャーシューが5枚ぐらいベロンベロンベロンって乗ってって、さらにそのもやしのあんかけが溢れるほど乗ってるので、もう本当にたくさん食べたいっていう方には栄屋分店さんのもやしラーメンとってもおすすめでございます。で、冷やしラーメンの話ですが、本当にこちらでもみんな言ってくださいましたように、山形で食べる冷やしラーメン大体どこでも美味しいんですけど、意外なところで結構私美味しいなって思ったのが温泉です。温泉って食堂がねあったりしますよね。で、山野辺町に山野辺温泉保養所というところがあるんですけれども、ここのね食堂のおばちゃんたちが作ってくれる冷やしラーメンがなかなか美味しいんですよ。私シンプルなのが好きで、たまに冷やしラーメンだとさくらんぼが浮いてたりとかスイカが浮いてたりするんですけど、ちょっとねそれがない方が私は個人的には好みで、普通にこうナルトときゅうりの細切りと、あとメンマがちょっと乗っただけのすごくシンプルな、お出汁も多分とってもシンプルな、澄んだスープなんです。なのでそれを、食べてから温泉に入るもよし、お風呂上がりに食べるもよしかなと思いますね。だいぶ暑くなってきましたので、もし山野辺温泉に来られる方は冷やしラーメンも食べつつかき氷も食べてほしいんです。っていうのは、またそれはたっぷりお話ししたいところでもあるんですけど、すだまりっていう味がございましてね、いちごかき氷に酢醤油を垂らして食べるこのかき氷がねめちゃくちゃ美味しいんですよ。もう聞いただけではうわー何それって皆さん思われてると思いますが、そのいちごのちょっと甘やかなところにお酢、ブルーベリー酢とか今結構ねフルーツ酢が流行ってると思うので、そんな感覚です。それにかき氷にお酢をフルーツ酢をかけて食べるっていう感覚ですので、夏場でもとってもすっきり食べられますので、冷やしラーメンとともにおすすめでございます。ではリクエストにお答えしましょう。今回もチャイコで来ましたか。全く問題ございませんよ。ピョードル・チャイコフスキー作曲くるみ割る人形より中国の踊りを、本日はアレクサンドル・ドミトリエフ指揮サンクトペテルブルク交響楽団の演奏でどうぞ。

0: ではまたお便りをご紹介しましょう。山形市在住のラジオネーム冷やしラーメンめぐりさん、ひろこさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 先日は

0: さあ、私の大好きなコーナー、ワインとクラシック音楽のマリアージュのコーナーに行きましょう。このコーナーにお便りをいただきましたのでご紹介しましょう。広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 数回前の回で甲府市の方が山梨ワインをマリアージュしてほしいとのことで、マスカットベリー A の美味しそうなワインを紹介していましたので、私の近所のワインもお願いします。広島県三次ワイナリーというご近所のワイナリーから何かお願いできませんでしょうか。三次市で収穫できるブドウは日本一だと思っています。よろしくお願いします。はい、広島県三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さん、お便りありがとうございました。このコーナーでは国産ワインも応援していますので、こういうお便りは本当にもうめっちゃくちゃウェルカムでございます。早速この番組のディレクター山本さんが広島三次ワイナリーのワインを入手しましたので、早速飲んでみましょう。広島三次ワイナリー巴のシャルドネ2025年です。あ、おー、いいですね。とっても爽やかな柑橘系の心地よいワインなんですけれども、結構最初の香りは爽やかっていう感じですが、飲んだ後にいい意味で酸味がちょっとありまして、そこがとっても魅力的なワインかなと思います。私仕事で結構広島に行くことがあるんですけれども、三次市ね行ったことないから、こんなに美味しいワインがあるんだったらぜひ三次に行ってみたいなってすごく思ってます。なんかエチケットもすごくね美しいですし、ブドウの産地なんですね。ちょっともう一口いただいちゃおうかね。あ、なんか今飲んだらちょっとかすかに舌先の方で微発泡を感じました。なので本当にこれからの季節、キンキンに冷やしてちょっと濃いめのチーズと一緒に飲んだりしたら最高なんじゃないかなと思いますね。そしてこのお味で2000円台の前半なんですね。わー、すごい、広島三次ワイナリーさんやりますね。ぐいぐいいけちゃいそうです。では早速クラシック音楽をマリアージュしましょう。イギリスの作曲家ディーリアスはいかがでしょうか。もうね初夏ですので、キンキンに冷やしたこの巴のシャルドネ2025をフレデリック・ディーリアスが書いた交響詩夏の歌を、本日はチャールズ・クローブス式ロイヤル・リバプール・フィルハーモニックの演奏でお届けしましょう。三次市在住のラジオネームデラウェアの妖精さんのご提案のワインをどうぞ。山本さん、お帰りお願いします。

クラシックパラダイスの33回目、あっという間でしたがいかがだったでしょうか。やっぱり食と音楽って切り離せないなっていうのを改めて感じましたね。冷やしラーメンしっかり、この広島の三次市のワイン、ぶどうですかね。こういうなんかこう美味しいものをいただいたりすると心がねウキウキしてきて、音楽も聴きたくなりますね。いや楽しいです。この番組クラシックパラダイス、略してクラパラでは、リクエストを大募集しています。 Facebook の番組ホームページから、また専用のメールアドレスからぜひリクエストをしてください。専用のメールアドレスは c-para@musicbird.co.jp c-para@musicbird.co.jp。 それからクラシック音楽への質問も受け付けています。 Q&A ですね。また恋愛相談、人生相談にも載っていますので、例えば私は決して美人ではないのによくナンパされます、好きがありすぎるのでしょうかとか、彼女のいびきがすごくてご近所迷惑になっていないか心配ですとか、ぜひどしどしお便りください。来週はバイオリンの奥村愛さんの担当です。本日は佐藤ひろ子がお送りしました。ではまたお会いしましょう。皆様今日も一日頑張りましょうね。いってらっしゃいませ。この番組はクレイスノーツレコーズの提供でお送りしました。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はですね、医療機器に認定されている超高機能なある特別な靴下をご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは開放の着圧式開放ソックスです。こちらの開放ソックスはですね、一般医療機器として有名なんですけれども、最近着る医療機器とかよく聞きませんか？
1: あ、聞きます、聞きます。
0: ですよね。でこれはそのソックス、いわゆる靴下バージョンの一般医療機器なんです。
1: お
0: なんとね、この医療機器開放ソックスには7つの秘密があるんです。
1: 7つもですか？
0: まずはね、1つ目です。一般医療機器としての機能、血行の促進とむくみを軽減してくれます。須藤さん、むくみってどうです？悩んでますか？
1: ものすごい悩んでますよ。
0: この着圧式開放ソックスは適度な締め付けによってふくらはぎに多段階で圧をかけています。でその結果、まずは血行促進をさせてくれるんですね。で血行が促進されると足のむくみが軽減されると、そういうメカニズムになってるんです。
1: わあ、血行促進は嬉しいですね。
0: はい。で次に、疲れを軽減するという効果もあります。
1: え、靴下を履いて疲れって取れるんですか？
0: 取れます。なんせね、医療機器ですから。血行が悪いと足に老廃物とかが溜まってむくみや疲れの原因になっちゃうんですね、
1: うんうん、
0: でそれをこの着圧式開放ソックスでちゃんと流してあげると、血液や栄養が体にちゃんと巡るようになって、自然と疲れも軽減されていくんです。
1: それは夢のような靴下じゃないですか。
0: はい。続いて、夜のトイレ問題について、いわゆるね、夜間頻尿対策、これにもおすすめなんです。
1: え、そうなんですか？
0: はい。実は夜トイレに何回も何回も起きちゃうっていうのが、足がむくんで足に水が溜まっているからっていうのが原因なんです。
1: 知らなかった。
0: はい。でそれが夜寝てる間に体に戻っていってしまって、それを排出するためにトイレに起きてしまうんですね。だからこの着圧式開放ソックスを日中に履いておいて、ふくらはぎを正常な状態に保っておくと、夜にね、トイレに起きることなく朝までぐっすり眠れるというわけなんです。
1: じゃあ夜何回もトイレに行きたくないんだったら、この靴下を履けばいいってことですね。
0: その通りなんです。例えばね、夜ね、4回とか5回トイレに起きてた人も、この開放ソックスを履いたら全く起きなくなったらしいですよ。
1: それすごすぎません？
0: あとは夜起きちゃうで言うと、むくみによる足のつり、これもね、この着圧式開放ソックスを履いていればなんと対策できちゃうんです。
1: え、足のつりまでですか？
0: そうなんですよ。実はね、足がつっちゃうのって、足がむくんでいたりとか足が疲れてたりすることが原因になってることもあるんですね。
1: そうなんだ。
0: だから昼間ちゃんとこの開放ソックスでふくらはぎをきちんと整えておけば、夜の辛い足のつりがね、起きなくなるんですよ。
1: え、本当ですか？
0: はい。
1: だって私、昨晩も突然ね、足がピキってなって、
0: はい、
1: いったーってなることがあったんですよ。
0: うんうん。
1: でもあれがなくなるってことですよね。
0: そうなんですよ。この開放ソックスを履くと、夜ね、トイレも行かなくなる、夜中でも足もつらなくなる。だからね、これをね、ある人は奇跡の安眠ソックスって呼んでましたよ。
1: それはすごいっすね。
0: はい。
1: なんかこれ最高じゃないですか。
0: 最高ですよね。で続いての秘密が、この開放ソックスを履いてると、なんとね、歩きやすくなるんですよ。
1: え、靴下履いて歩きやすくなるってあるんですか？
0: それがね、この着圧式開放ソックスは特殊なゴム、そして特殊な編み方をしていて、独自の柔らかな圧が形成されてるんですね。でこの開放ソックス履くと、その圧がくるぶしにジャストフィットするんですよ。そうすると足首があるべきところに固定されて、格段に歩きやすくなるんですって。
1: そうなんだ、すごいですね。
0: はい。年齢を重ねるとね、足首の関節が結構グラグラになってきて、ちょっとした出っ張りとかでつまずいたりとか、歩いてる時にね、足の着地がうまくいかなかったりってするんですよね。
1: あー、なるほど。
0: そうすると結構ね、転んだりするっていうことがね、多いんですよ。
1: それはなんか大変ですね。
0: はい。実はね、僕の祖母も転倒が原因で骨折しちゃったことがあって、それが原因でね、入院してしまったんですね。
1: うん。
0: でその後、みるみる元気がなくなって、そのままちょっと亡くなってしまったってことがあったんですが、故にこの転ぶという行為、これね、侮っちゃいけないんですよね。
1: 確かに私の祖母も実は同じで、うんうん、原因で亡くなってしまったんですけど、
0: はい、
1: 転んで骨折してそのまま弱っていっちゃうっていうのは、もう私も見たので、
0: はい、
1: やっぱり、うん。

0: と思います。
1: ですよね。だからこの歩きやすくなる、そして転びにくくなる開放ソックス、そこもとても評価されていて人気なんですね。
0: 今いろいろ教えていただいて、これで6個出ましたよね。
1: はいはい。
0: 最後の秘密は何ですか？
1: 最後はね、ズバリ履きやすさです。この着圧式開放ソックスはとにかく柔らかくて履きやすい。須藤さん、ちょっとこちらに物があるんで履いてみてもらってもいいですか？
0: はい。お、すごい。確かに生地が柔らかいですね。
1: はい、
0: すごい伸びます。
1: うんうんうん。
0: 今ちょっと履いてみますね。
1: はい。
0: おおおお、あ、すごい、もう履けました。
1: 早い。
0: なんか普通の硬いソックスと全然違いますね。
1: うんうんうん。
0: なんかこう緩やかな圧がこうふくらはぎをこうサポートしてくれてる感じがあって、
1: はい、
0: これは確かにずっと履いてられそうです。
1: でしょ。こんなに履きやすいのに効能効果ね、もちろんしっかりあります。
0: そうなんだ。
1: なんせ履く一般医療機器ですからね。じゃあ最後にちょっと覚えてるか復習したいと思います。着圧式開放ソックスの7つの特徴述べてください。
0: はい、覚えてます。いきますよ、
1: うん、
0: まずは一般医療機器としての効果効能、血行促進、むくみを軽減する、疲れを軽減する、
1: はい、
0: それから夜間頻尿の対策ができる、そして夜の足のつりの対策ができる、
1: はい、
0: そして転びづらくなると、
1: うん、
0: 最後にめちゃくちゃ履きやすい、
1: はい、
0: いやこれ夢のような靴下じゃないですか。
1: いや須藤さん100点満点です。素晴らしい。
0: ただこれすごすぎますけど、結局ものすごいお値段高くて全然買えるお値段じゃないとか、そういうのはやめてくださいよ。
1: はい、そちらもお任せください。7つの秘密が隠されている男女兼用一般医療機器の着圧式開放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。ただしなんと今回特別おまとめ割というものがございます。
0: おまとめ割ですか？
1: はい、ぜひね3足組でのご購入を私はお勧めしています。その場合通常6600円のこの開放ソックスがなんと1足あたり驚きの3930円になっちゃうんです。
0: ちょっと待ってください。3000円台になっちゃうんですか？
1: はい、
0: それは安い。
1: これね一般医療機器ですからね。例えば着る一般医療機器とかって全然1万円超えるものいっぱいありますよね。
0: うん、まあ結構ありますよね。
1: それがなんと今回ね3000円台ですから。
0: いや、そう聞くと安く感じます。
1: はい。しかも3足組でご購入いただいた場合は送料990円を開放さんで負担してくれて、なんと送料も無料でお届けいたします。
0: 3足組だと送料まで無料になっちゃうんですか？
1: はい。
0: いや、これは絶対3足組がお得ですね。
1: はい。そして今ご案内した料金でご購入いただけるのは番組終了30分以内となっておりますので、お電話お急ぎください。お申し込みお問い合わせ先です。0120-525-650 0120-525-650 まで。お支払い手数料330円を頂戴しております。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
0: 私からももう一度ご案内いたします。お得なお値段でご購入いただけるのは番組終了30分以内です。3足組でご購入いただくと8000円もお得な税込み11800円、1足あたりなんと3000円以内になっちゃいますよ。お申し込みお問い合わせは0120-525-650 0120-525-650です。たくさんのお電話お待ちしております。
1: 本日ご紹介したのは開放の着圧式開放ソックスでした。本品は一般医療機器です。ご使用にあたっては使用上の注意をよく読み正しくお使いください。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム「神様の言う通り」から、映画「募集活3更新人生メモリーズ」の主題歌「神様の言う通り」。約束。

0: COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: FM パラルーン、 FM パラルーン、Friday brand new cruise。
3: ちょっとね、朝は肌寒いですね。
4: そうですね、
3: うん、昨日夜雨が降って、まあ、ちょっとひんやりしてますけどね、うん、12.7 度、北北東の風1メートル、気圧1023ヘクトパスカル、今日の予想最高気温が20度です。
4: はい、
3: ちょっとね、俺あの花粉症かもしれないね。
4: 花粉症、
3: あのこの時期だいたいね、その杉花粉終わって、俺杉花粉はない

0: ですよ。
1: はいはい。
0: ただそのくしゃみとかそういう鼻がムズムズじゃなくて喉がガラガラするやつ。だいたい毎年、あんまちゃんと調べたことないけど、だいたいこの時期にね、喉がガラガラガラガラするんですよね。まあ全然声が出なくなるとかじゃないんですけど、ちょっと違和感があるという。
1: なんかの花粉に反応してるんですね。
0: そうだね。なんかの、いろんな花粉あるからね。
1: そうですね、
0: うん、人によって何に反応するかわかんないですけど、多分その毎年この時期の何かしらの花粉で、鼻は大丈夫なんだけど喉がねガラガラしてます。八王子にもクマが出ちゃったね。
1: 出ましたね。
0: 俺八王子が大学だったから、
1: はい、
0: 土地勘あるんですよ。で八王子に4年間大学通ってて、あの頃はゲンチャリに乗ってね、ゲンチャリを八王子に置きっぱにして、で八王子からまたね20分ぐらいのバスとか乗らなくちゃいけない大学だったから、あ、いわゆるあのサマーランドっていう、秋川にサマーランドが、サマーランドのちょっと手前まで八王子の外れなんだけど、
1: はい、
0: そこまで行ってたんだけど、今考えるともう本当にあの熊が出そうなとこゲンチャリでどんどんどんどん行ってたんだけど、
1: はい、
0: 納得だね、出るね。
1: そうですか。
0: あの小学校とかもあの裏にあるようなところに出たらしいんですけど、まあもうここまで来ると本当にね、どうしたらいいんだろうね。
1: クマね。
0: クマ対策ね。いや、毎週クマの話してますけど。
1: そうですね。
0: そうね。俺さ、昨日さ、あの水戸に泊まったんですよ。
1: はい。
0: で、福ちゃんもねご飯一緒に食べましたけど、あのさ、たまにじゃないけど。チェックインして、
1: はい、
0: いつも同じとこ泊まんの、
1: うんうん、
0: でチェックインお願いしますっつってさ、はい、お名前よろしいでしょうか、青木ですっつってさ言ってさ、たら、あの青木光太郎様ですねっつって、あのキーを用意してくれるんだけどさ、
1: はい、
0: 昨日行ったら青木様、青木下の名前光太郎様、ご予約の中にお名前がないんですけれど、
1: うんうんうん、
0: え、マジでとか言って、あれおかしいなとか、何月何日に予約したんですけどって見ると他のホテルだったりする。あ、すいません、違ったっていう。その取れない時があるの。
1: はいはいはい。
0: 団体さんとかが、予約してると、そこのホテルたまに取れない時があるんだけど、その時はその隣のホテル行くんだけどさ、たまにあんだよね。
1: 間違っちゃった。
0: 一番ひどい時、
1: はい、
0: 一番ひどい時はね、もうこれはもう今から10年ぐらい前なんだけど、その予約の、そのチェックインのとこ行ったら、同じように青木様、ご予約ちょっといただいてないよ。なんて言ってて、わ、どうしようって言ったら、ちょっとお待ちくださいって言って、お部屋ご用意できますって言って、
1: うん、
0: あ、よかったよかったっつって、であのそのホテルの人もさ、申し訳ございませんでしたとか言ってんの、
1: うんうんうん、
0: あ、いや大丈夫ですよ、ちょっと何百円かちょっと高くなっちゃうんです、あ、全然構わないです、あ、よかったっつって、そのホテルに泊まったんだ。
1: はい。
0: で、まあその時チェックインして、その後飲み行って、夜遅くまで飲んで帰ってきて、で夜中のさ2時ぐらいに電話鳴ってんの。
1: はい。
0: 何今頃と思ってさ、はい、もしもしって言ったら、チェックインご予定されている青木様でしょうかって言うんだよ。
1: はい。
0: 別のホテルから。まだいらっしゃらないので、心配になって、電話させていただきました。やぶんすいません、どちらでしょうかって言って、別のホテルに泊まってるって言えなくて、ああ、すいませんとか言って、でも、キャンセル聞かないから、すいません、行けなくなりましたって言って、
1: うん、
0: そのまま、だから、二つ分ホテル払うことになったんだけども、
1: はい、
0: そういうこともあった。
1: なるほど。
0: だからさ、昨日、今日の話じゃないのよ。恥ずかしかったよ。チェックアウトするときも、そのね、泊まったホテルでチェックアウトするときも恥ずかしかったし、電話かかってきたときも恥ずかしく眠れなくなっちゃったよ、2時から。もう最近さ、ホテル泊まれば忘れ物してくるしね。
1: そうですか。
0: ああ、この間、ハット忘れてきたし、その次はね、大事な結婚式の司会の資料忘れてきちゃって。
1: 大丈夫だったんですか？
0: すぐ取り行ったけど。
1: あ、
0: いやー怖いよね。今日も何回もチェックしたよ。チェックアウトするときに。
1: ね、鍵あるとかね。
0: ある。
1: 携帯あるとか。
0: 全部チェック
1: です。
0: で、出る前にもう一回入ってみるとか。
1: そう、
0: 本当に。でね、何年か前からかね、そのホテル宿泊するときの、ルーティーンじゃないですけど、

0: めちゃめちゃ俺綺麗にして出ることにしたの。
1: おー、いいですね。
0: すごい、もう、掃除の清掃の人が入った時に、え、ここ止まった人っていうぐらいな感じにしてやろうと思って、うんうんうん、ゴミもすごい片付けるし、でもなんか下濡れてたら拭いたりとか、
1: あ、そうですか。
0: 洗面所とかもすげえピカピカにして出るんだよね。
1: うんうんうん、
0: そうするとなんか気持ちよくてさ、
1: うん、
0: 今日もやってきましたけどね、忘れ物は今日ないと思うんですけれども。今日、ワールドカップのメンバーが発表されるみたいよ。
1: なんか三笘選手が怪我でってことでね、どうなるのかなってちょっとね、その辺注目ですよね。
0: 選ばれないでしょ。
1: だから誰がその代わりに。
0: 代わりに、
1: うん、はい。
0: そうだね。いや、大ショックだね。三笘。本人が一番ショックだろうけど。いや、本当にな。
1: フットボールラボラトリーの番組で、
0: うん、
1: 長友って言ってましたよ。
0: あ、選ばれると思うよ。
1: あ、本当ですか。
0: いや、あの魂、
1: うんうんうん、
0: やっぱ必要だと思うんだよね。
1: あ、そうですか。
0: で、やっぱ出る出ないは別として、
1: はいはいはい、
0: チームの雰囲気とか和をね作るとか絶対必要だと思うけどね。
1: そうですか。
0: だからWBC とかああいうオリンピックなんかにあんま出ないのに、はい、そのソフトバンクの松田、
1: うん、
0: マッチが選ばれたりとか、
1: あ、そういう役目ですね。
0: そう、絶対必要だと思うけどね。う
1: ん、ザイオン君も選ばれるかな。
0: いやー、どうだろうね。だから今回その前回のワールドカップから今回に至るまで88人が招集されたんだって。
1: はい。
0: で、それが26人になるんだよ。
1: お
0: ー、26人さ、まあ俺は無理だなっていう人もいるじゃない。もう一回しか呼ばれてないしみたいな選手はさ、うんうんうん、選ばれるわけないなと思ってる人もいれば、当落戦場だよね。
1: そうですね。
0: 俺は毎回ちょっとサプライズあるじゃん。
1: はい。
0: あいつ落ちたのとかさ、
1: うん、
0: この選手が選ばれたとかさ、
1: うんうんうん、
0: そのまさか落選みたいな。
1: あ、
0: 遡るとあのね、三浦和義、
1: ああ、はい、ありましたね。
0: あのね、本当にあれは辛かったね、見ててね。はい、岡田監督がね、落選は三浦和って言ってさ、もう自分が落選したかのようなショックだったもんね。
1: そうですか。
0: あと28日ですよ、ワールドカップ開幕まで。
1: ね、あっという間ですね、そう考えると。
0: そう。で、その前日にね、めちゃくちゃ大きなイベントが行われるじゃないですか。
1: そうですね。
0: サッカーにおいて。
1: そうですよ、はい。
0: いやー、もう僕も奥ちゃんもね、行こうと思っている6月14日です。これはですね、本間浩二引退試合ですね。
1: はい。
0: ケーズ電機スタジアム、水戸で。これまだね、全然チケットとかあるから。
1: うん。
0: ぜひ行ってほしいですね。私もなんかお手伝いができればなと思っていて。で、昨日それでね、本間浩二 GM になって初めて、
1: うんうん、
0: あったのかな。
1: GM
0: になってから、テレビとかではさ、見るけどさ、
1: はいはいはい、
0: GM になってから、昨日ね、水戸の大工町の有名西洋料理店でご飯一緒に食べたんですけど、うん、変わってなかったね。
1: うん、そうです。全然もう変わってなくて、ちょっと安心しました。
0: うん、そうだね。
1: うん、
0: なんか、ちょっと GM っていうと遠い存在、俺たち水戸同期なんて言っていいのかなって思ったけど、完全で変わんなかったけどね。うん、いや、でも、やっぱ、全然あれだね、浩二太んないねって言ったら、やっぱその引退試合に向けてトレーニングしてるんだって。
1: そうですか。
0: やっぱね、ちょっと動けないとって言って、あと人前に出るし、みたいなこと言ってて、ストイックだよね。
1: ストイックですね。
0: で、またね、この番組の中でもね、去年はクラブリレーションオーガナイザーという立場で番組出てもらってたじゃん。
1: はい。
0: 8時10分ぐらいに。また出てくれるって。
1: ああ、嬉しいですね。
0: うん。月1回ぐらいね、出てくれるみたいなんで、また、この J1 の特別大会が今終わって、そこから出てもらおうかなと思って。
1: うんうん、
0: また引退試合に向けてね、出てもらいたいですよね。
1: そうですね。
0: うん。結構ね、すごい選手がいっぱい集まるみたいよ。
1: 来るでしょ、だって。本間さんですもん。
0: いやー、昨日ちょっと聞いたけれども、うわ、マジでっていう。そんな選手まで来るんだっていうのが、一応ね、これから発表になるかもしれないですけど、ぜひ6月14日の日曜日ですね、ケーズ電機スタジアム水戸で14時からって言ったかな。
1: 14時から。
0: ね。午後2時からですね、私と奥ちゃんも、奥ちゃんちょっと遅れるかもしれないけどね、
1: うん、
0: 駆けつけようかなと思っております。あとは山本雄大ですか。
1: 山本雄大はね、もういろいろこう思うことがあって、今週私は
0: そうね、奥ちゃんからすぐ LINE が来たからね。何事かと思ったよ、ほら。そう、横浜 DeNA

0: ベイスターズ。
1: やっぱ私こう、他球団のファンのことよくわかんないんですけども、うん、もう横浜の、うんうん、ユニフォーム見てると、うん、山本優太ユニがすんごい多いんですよ。
0: あ、そうなんだ。
1: だから、あ、やっぱこの選手人気なんだなっていうのが、ユニフォームでわかります。
0: いや、成績うんぬんじゃなくて、その野球に対する姿勢とか、はい、チーム引っ張ってるとか、まあ、そういうのってさ、わかるよね。野球見てたり、うん、ファンだったりするとさ、はい。だから俺もライオンズ応援してるけれども、まあ、ただ単にその、ライオンズの数字上のものじゃなくて、こういう、この選手はきっとその、選手からも人望があったりとか、
1: うん、
0: 選手だけじゃなくてファンとか、まあ、いろんなところに引きつけるものがあったり、その野球に対する姿勢とか、そういったものが兼ね備えられている選手なんだなっていう選手って、そのチームに何人かいる中で、はい、多分横浜の中心、これからまあまさにチームリーダーとして、選手を、あとはね、球団を引っ張っていくような選手だったんだな。俺もちょっと詳しく、セリーグ見ないからあんまり。山本雄大って。
1: もう本当ユニフォームが多くたし、逆に、なんでこのユニフォームをいっぱい着てんの？あ、人気なんだなって、そこで人気なんだって知ったぐらいですから。
0: う
1: ん、
0: あ、そう。
1: はい。
0: まあ、レギュラーキャッチャーだもんね。
1: そうですね。
0: 松尾くんがいるけれども、あとね、そういえばというのが、去年、桑原選手が、
1: はい、
0: 西武に移籍しました。で、FA の人的保障で、
1: うん、
0: ライオンズの有望なキャッチャーが指名されたのよ。古市っていうキャッチャーがいて、西武のキャッチャーってさ、まあ、まだ今ちょっと古賀優斗って選手がいて、で、小島くんが入って、
1: うんうん、
0: で、今すごく競争して、告げもちょっと良くなってきたんだけど、本当に下にね、まだまだ、牧野とかいろんなキャッチャーがいるんだ。で、その中でも古市っていうキャッチャー、バッティングが良くて、で、この2、3年先が楽しみだなっていうキャッチャーだったの。だから、桑原、選手が、来てくれて嬉しいんだけど、あ、古市行っちゃったっていうような。
1: そうなんですね。
0: 結構いいキャッチャーが、うん、その、横浜指名したんだよね。人的保障で。だからそういうのもあって、きっとキャッチャーはなんとかできるっていう山本が痛いけれども、ピッチャー欲しい。で、キャッチャーどうするの？いや、なんとかいるっていうとこだと思う
1: ね。なるほどね。
0: でもファン心理だよね。
1: そうですね。
0: 弱くてもいいからこの選手いてほしいってあるじゃん。
1: ありますよ。
0: いやいやいや、もういくらさ、強いといいけど、この選手は弱い、ね、弱くてもいいからいてほしいっていう選手の中の一人なんだろうね、きっとね。
1: だって下手じゃジャパンに目立たれる可能性すごくあると思ったんですよね。
0: ああ、ね、
1: うん、
0: 代表になる。なるかもしれないって候補だったしね。
1: はい。
0: うん、まあ、横浜 DeNA ファンにとってみると去年はね、やっぱ、桑原選手もそういう存在だったと思うんだよね。
1: うん、そうですね。
0: それに続いて出てっちゃったということで、まあ、激震ですね。はい。さて、5月15日です、今日は。はい、キングヌーのボーカル、常田大輝さんの誕生日で、今日で34歳です。出身が長野県なんですね。南部に位置する伊那市。東京芸術大学の音楽学部のチェロ専攻ですよ。チェロやってた
1: ね。チェロやってたんですか。
0: うん。ただ、社会と結びついた音楽をしたいという理由で、東京芸大を中退。
1: はい。
0: 独自の音楽活動を始め、2017年にキングヌーが結成されました。小学校、中学校時代は野球に勤しみ。
1: うん。
0: プロ野球は DeNA ファン。
1: いや、
0: もうちょっと今週ね、心穏やかじゃないかもしれないですね。
1: ですね。
0: お送りするのはですね、TBS で放映されていたアニメ、呪術廻戦のオープニングテーマに起用されました、2023年リリース7枚目のシングル、キングヌー、スペシャルズ。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say that go wrong! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: FM パラルーン FM パラルーン Friday Brand New Cruise

0: 改めましておはようございます。フライデーブランニュークルーズ青木光太郎と
1: 奥山幸恵です。
0: 5月15日金曜日、今日はねちょっと私が水戸に昨日からいるので、毎週車に乗ってくるとちょうど東に向かって、水戸にね上がってくるんで、東京から、日の出にかぶるか、もしくは朝焼けにかぶるかというところなんですけど、今日ちょっとわからなかったんですけど、ちょっと曇ってるかな今ね、ちょっと曇ってますかね。
1: 曇ってますね。
0: 曇ってるね。ただ今日ね降水確率極めて低くて 0% です。この後 お日様出てまいります。で明日も天気が良くて、明日暑いよ、24度ですよ。
1: 上がりますね。
0: ね、今日の予想最高気温が20度、今日も明日もねいい天気ですね。屋外に出る方はちょっと紫外線がねもうちょっと強いでしょ
1: う。うん、
0: 俺なんかすぐ黒くなっちゃうから
1: そうですよ ね、
0: 結婚式でね

0: ガーデンセレモニーとかやってる間に日焼けしちゃうから
1: すごい吸収率だ。
0: そうそう、ブーケトスとか全員集合写真撮ってる間に日焼けしちゃうから、青木さんなんか顔赤いけどとか言って、お開きぐらいには黒くなってるっていう今週日曜日もね、天気がいいですね。だからもうここのところね、ずっと安定してて、ゴールデンウィークもまあなんだかんだ良かったしね、明けてからもいいですし、まあ程よく昨日みたく雨が降ったりもするしね、今日が20度で、明日が24度で、
1: なんか30度ぐらいになる時ありますよね。
0: 明後日じゃん。
1: 明後日か。
0: 明後日27度で、来週の火曜日が29度。
1: おお、上がるね。
0: もうずっと晴れっぱなしです。
1: うーん、
0: ね、ホーリーホックもちょっとね、ここのところ、圧倒的に負けちゃったりしてるんですが、あと2試合です。このね、J1 特別大会地域リーグラウンドがですね、あと2試合です。今週の土曜日、だから明日ですね、明日土曜日が東京ヴェルディを、迎えての試合、2時キックオフ。そして、川崎フロンターレ、
1: うん、はい、
0: で24日にあって、まあ、この大会が一応終了するということで。ホーリーホックがね、J2 から J1 に上がって初めて参戦したね、J1 の大会ですけど、まあ、ちょっとここのところね、この間のアントラーズにも完敗だったしね、レッツにも完敗だったんで、あと2つ勝ってほしいですね。
1: なんかあの、鹿島スタジアムに行ってた友達が言ってたんですけども、うん、今までは鹿島スタジアムで帰るとき、ほら、四方八方にみんな散らばって帰りますよね。
0: うんうんうんうん、
1: だけど、みんな水戸方面に帰るから、水戸鹿島線は水戸方面がえらく混むって言ってました、帰りみんなそっち側に帰るから。
0: あ、そうか。あ、結構東京方面やね、千葉方面に帰っていくんじゃなくて、はい、みんなの同じ方向に、
1: そうそうそうそう、
0: 上に登っていくから、
1: そうそうそう
0: そういうこと、
1: すんごい混むなって言ってましたよ。
0: いやー、そうか、そんな現象も起きるんですね。あとプロ野球もね、交流戦がね、始まりますし ね、
1: そうですね。
0: あの、私が応援している西武ライオンズと、奥ちゃんが応援しているね、東京ヤクルトスワローズがなんとか持ってますね、ここまで、ね、
1: 持ってますね。
0: まだまだ大丈夫ですね。今首位でしょ。
1: 首位です。
0: いや、首位すごいな。ライオンズもね、首位に2ゲーム差だよ。
1: なんかいい勝ち方した時もありましたよね。
0: 1.5 ゲーム差だ。
1: おー、
0: 今オリックス、西武、ソフトバンクですから。
1: 2位ですか。
0: 2位ですね。2位ですね。ヤクルトが1ゲーム差つけて、首位、阪神、DeNA。 だから DeNA もね、ここで補強してね、なんとか踏みとどまりたいんだろうね、きっとね。
1: そうですね。
0: さて、今日はですね、テーマがコンビニです。
1: コンビニ
0: 一日何回くらい行く？絶対行くよね。
1: 行きますね。
0: 絶対行くな。行かない日っていうのはめったにないし、365日で流したら500回くらい行ってんじゃない？もっとかな。
1: あー、行ってそう。行ってますね。
0: 1日でね、別のコンビニ行く場合もあるし、行く先々でコンビニ行ったりもするし。
1: わかります。はい。
0: あと家の近く、俺歩いてさ、もう本当に20秒ぐらい、20秒30秒ぐらいのところにコンビニがあるんですよ。
1: あら、
0: だから、もう冷蔵庫だね巨大冷蔵庫。
1: わかります。それなんか
0: もうさ、ちょっと行ってタッと帰って、傘いらないぐらいなレベルのところにあるのよ。
1: ああ、はいはい。
0: まあ、そのね、できた時が今から7、8年ぐらい前だったと思うんだけど、
1: はい、
0: こんなところにコンビニできてどうするんだって。コンビニってさ、なんかこう商店街の中にあるとか、大きな通りの沿いにあるとか、
1: はいはい、
0: 住宅街よ、住宅街、もともとなんか駐車場だったようなところにできるって聞いたときに、こんなところにいっぱいあんじゃん、コンビニ駅前にもと思ったけど、もうめちゃくちゃ1日5回ぐらい行くときあるからね
1: すごい、5回はすごい
0: だからもうさ、馴染みのコンビニ店員とかだったりもするし、何でもあるしね、コンビニね。
1: 結構遠くの結婚式場とかに行ってるんですけども、私ナビがないんですよ、車に。
0: あ、
1: で、道を覚えるときに全部コンビニですよ、
0: うん、
1: ローソン曲がってとか、ファミリーマートまっすぐとか、全部もうコンビニで、私あの頭にこう地図入れとくんで。
0: なるほどね。
1: コンビニがなんかもう自分のキーポイントです。
0: 確かにね、
1: はい、
0: まあいろんな種類あるしね。
1: はい、
0: 俺学生時代にコンビニエンスストアにロックアイスとか中華まんとかを運ぶバイトやってたんだよ。
1: おー、はいはいはい。
0: 1日ね、50店舗くらい回るの。
1: おー、すごいですね。
0: 東京の、練馬地区とか、その日に行くと、あ、青木くんは今日はね、板橋練馬地区ねって言われてさ、どさっと納品書が手渡されて、で、まずその冷凍工場、倉庫まで トラック乗っていくの、2トントラック乗っていくの、

0: それで積んで、で50店舗ぐらいね回るんだよね、うん、
1: 大変ですねそれもね。
0: それがね大学の2年3年4年ぐらいまでやったんで、そこでね車の運転に慣れたのかな。でその一人で回るから結構気楽で、うんうん、でその回ってる間ってそうだな、朝の7時ぐらいから行って大体お昼の2時ぐらいに終わっちゃうんだけど、ずっとあの一人で運転してずっとラジオ聞いてる、
1: うん、
0: そこからかなラジオ本格的になんかラジオにハマっていったのはっていう、
1: うんうん、
0: うん、だからそのコンビニっていうのはね、そのずっと昔からな身近なところにあるんですよね。で今日なんでコンビニしたかというとですね、今日はセブンイレブン1号店ができたんですよ。
1: へ
0: ー、どこだと思います？
1: え、東京じゃないですか？
0: まあ、東京なんだ、東京は東京なんだけど、例えばさ、なんかマクドナルドとか銀座三越店とかだけど、はいはいはい、豊洲だよ。
1: へー、そうなんですか。
0: 意外じゃない？
1: 意外ですね。
0: だって今でこそさ、豊洲ってタワーマンションができたりとか、その本当にあのショッピングモールララポートできたりとかすごいけど、
1: うん、
0: 当時の豊洲、今から52年前の豊洲って、
1: うん、
0: なんかあの何もなかったんじゃないかなと思って。
1: うーん、どうしてそこの場所を選んだんですかね。
0: ねえ、本当そうだよね。今から52年前の今日、1974年ね、まだ奥ちゃん生まれてない、
1: はい、
0: 今日5月15日にセブンイレブンの1号店が東京豊洲に生まれました。でその最初のうちはセブンイレブンだから7時に開店の11時閉店じゃん、
1: うんうん、
0: だけど24時間営業を始めた、記念すべき1店舗目が福島県
1: 福島県
0: 郡山市、
1: 郡山なんだ。
0: これが24時間営業を開始した第1号店です。
1: はあ、
0: でも結構ね、あのセブンイレブンの開店が1974年で、24時間営業開始したのが1975年なんで、翌年なんだよね。
1: へ
0: え。翌年にはもう24時間にしようぜってなって郡山で始めた。
1: 郡山なんだ。
0: 郡山で24時間必要かっていう当時。
1: そうですよね。
0: ねえ、逆に今田舎行くとさ、本当のセブンイレブンになっちゃったとこあるよね。
1: あの11時でクローズってことですよね。
0: そうなのよ。でコロナを機にね、結構本当にセブンイレブンになっちゃったところがある、戻っちゃったところあるんですけれどもね。さあということで今日のテーマはですね、コンビニです。皆さんが好きなコンビニ、あ、ね、レアなコンビニとかね、コンビニスイーツ、弁当、お惣菜、コンビニでかつてバイトをしていたとかね、私はもう大学時代にコンビニを、1日50店舗回るルート配送をやってました。コンビニでの出会いとかね、トラブル、エピソードお待ちしてます。ファックスは 029-307-8055 029-307-8055、 メールは fm762@fmparlen.co.jp です。この曲から、この歌詞の中に今日のテーマコンビニが含まれています。2003年の楽曲、藤巻亮太、ビールとプリン。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DPP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
3: ハハハハハハハハハハハハハ
4: ハハハハハ。
5: News headline by Yomi Uri。
2: 今曇ってるところもこの後晴れてくると思います。今日の日の出が4時30分、日の入りが6時38分、夏至が近づいてます。あと1ヶ月でね、日が一番長くなります。1167回目フライデーブランニュークルーズ。まずはニュース、読売新聞の協力です。自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、警察庁は昨日、先月1日の導入から1ヶ月間の交付件数の暫定値が全国で2147件に上ったと発表しました。一時不停止とながらスマホが交付理由の7割を占めていて、交通ルールの周知を進めます。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となっています。警察庁によりますと、違反別では一時不停止が最も多く846件で 40%、 以下走行中にスマートフォンを使うながらスマホが713件で 33% で、信号無視が298件で 14%、 遮断踏切への立ち入りが156件で 7% と続きました。都道府県別では東京が最多の501件で、大阪267件、愛知が257件、埼玉223件、京都が158件などとなりました。交付理由は東京の5割、愛知の7割が一時不停止で、大阪は信号無視が4割を占めました。秋田、山形、三重、徳島、長崎、熊本、沖縄の7県は先月中の青切符の交付が1件もなく、取り締まりには地域差も見られます。警察官が自転車の違反を是正する指導警告は先月中全国で13万5855件に上り、前の年の同じ期間から3割増えました。一方、酒酔い運転など重大な違反に交付される刑事手続きの赤切符を含めた自転車の摘発は合わせて2980件で、前の年の同じ時期より4割減りました。

0: 政府がこの夏電気ガス料金に対する補助の再開を検討していることが分かりました。中東情勢悪化による原油や液化天然ガスの価格高騰によって夏場に電気ガス代の値上がりが見込まれ、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計を支援する狙いがあります。ロシアのウクライナ侵略を機に燃料価格が高騰したことを受け、政府は2023年以降断続的に電気ガス代への補助を行っています。高市政権では物価高対策の一環として今年1月から3月使用分の電気ガス料金の補助を実施しました。電気ガス料金は3ヶ月から5ヶ月前の燃料価格に連動して決まるため、イラン情勢の悪化を受けた燃料価格の高騰は来月以降本格的に料金に反映される見通しです。具体的な補助額や期間などは今後検討しますが、政府が電気・都市ガスの事業者に補助を行い、家庭への請求料金を引き下げる従来の手法を踏襲するとみられます。以上、パラルンニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。パラルン、ウェザーインフォメーション。さあ、続いてはお天気です。パラルンウェザーインフォメーション。現在の水戸の気温が13度です。北の風が 0.7 メートル、だほとんど無風ですね。気圧が1023ヘクトパスカルで湿度が 85%。 昨日ちょっとね、夜雨が降りました。皆さん影響なかったでしょうか。今日の予想最高気温は20度、明日が24度、明後日が27度。おお夏日ですね。もう夏日続きますね。月曜26度、火曜日29度、水曜28度。うわー、もう熱中症対策ですね。まあ本当に25度を切る日がもう少なくなってくる。連日もうこの時期から夏日です。ほとんど夏日じゃない日の方が珍しいかもしれないですね、来週以降は。はあ、早くないですかこれ。ちょっとね、でも梅雨が来ちゃうというね。現在濃霧注意報が出てます。茨城県北部南部ともに濃霧注意報が出ております。車運転される方ね、濃霧霧を甘く見ないように、気をつけて運転してください。以上、お天気でした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ。うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

はい、7時40分になりました。フライデーブランニュークルーズ、今日もディレクター奥ちゃんとお送りしております。茨城県水戸市坂戸町坂戸郵便局2階本社スタジオ、この放送は10時までがこの本社スタジオ坂戸郵便局の2階にありますパルルンの本社スタジオから10時までお送りして、10時になりますと一旦生放送が1時間だけ中断します。その中断中はパルルンの、このフライデーのですね、カンパケ番組ですね、録音番組をお楽しみいただきます。名曲喫茶ショパン、そしてリバーフットスタイル、茨城弁でごめん難所といった

組をお楽しみいただいて、また11時になると、今度スタジオが変わりまして、コンボックス310映画館がある水戸駅南口の1階のスタジオでサテライトになってますんでね、もしあの近くにいらした際は中覗いてみてください。ディレクター森ちゃんに代わって1時半までお届けしていくワイド番組です。今日のテーマコンビニ、皆さんが好きなコンビニエンスストア、コンビニスイーツ、弁当、お惣菜、コンビニで働いていたことがあるとかね、コンビニでの出会い、トラブル、エピソードをお待ちしてます。ひらがなでパルルンと検索いただきますと、パルルンのホームページ、SNS が出てまいりますんで、メッセージフォーム、これご利用いただくと簡単にメールを送れます。ぜひぜひ初メールも大歓迎です。ということで初メール来た、初メールだよ。初メールが来て、どこ行ったあったもういろいろね、私の目の前もういろんな書類があって、あ、これ、初メール、川和田の吹きさん、幸太郎さん、おはようございます。初めまして。私は水戸に引っ越してきて12年、ということは2014年ぐらいに来た。 FM パルルンを通勤で聞き始めてからは7年、川和田のフキと申します。おフキさん、ずっと聞くばかりで今回初めてメールした理由は、今日5月15日主人の退職日だからです。お疲れ様でした。書類上の退職日は今月の末ですが、職場は今日が最後、あとは有給消化となります。37年間の勤務生活の間には転勤あり、家も建て、そして山口から水戸へ転勤になって、子供の進学を機会に家を売却したりといろんなことがありました。このまま水戸で定年を迎えるんだろうなと思っていたんですが、2月頃突然転職したいと言い、あれよあれよと話が決まり、幸い大学生の娘たちの学費も確保したため、最後に自分のやりたいことをやったらいいじゃんと反対はしませんでした。6月から東京で、東京で新しい仕事に就くため、今月末に単身で引っ越し、退職後も慌ただしい日々になりそうです。金曜日の幸太郎さんが一番好きだというあ、そうですか、ありがとうございます。もうね、おじさんにモテるんですよ57歳の主人のためにどうか幸太郎さんから、今までお疲れ様でした、6月からも また頑張ってとエールをお願いします。そうか、またおっさんファン発見した。いや、多分学年で言うと僕の1個上ってことになりますかね。早生まれで55歳なんで、昭和46年の3月生まれだから、僕の友達はもうみんな56歳になったりしてるやつもいるんで、1個先輩かな、ね。ちなみに旦那には内緒ですが、私は次女と2人の生活が始まる、これ読んじゃいけないちょっと待って、ここはダメなやつか。これからもパルルンを応援しています。この時間に読んでるんだね。俺こう旦那には内緒ですがって言っちゃったけどちょっと、じゃあね、旦那さん、先輩、今までお疲れ様でした。6月からも頑張ってください。東京だからね、会うかもしれないね。そうですか、なるほどね。いや、幸せですね。そしてね、もういろんな人生あると思うんですよ ね。僕ほとんど同世代じゃないですか、旦那さんと。やっぱりこうこの時期になってくると、60歳の定年でね、まあ役職定年とかっていろいろ、まあ会社によって違うのかもしれないけども、会社に残ろうかなとか、ここに来てねどうしようかなって。実はね、昨日その本間浩二 GM と一緒に飲んだ人が水戸ホーリーホックの方で、2、3週間前にゴーゴーホーリーホックに出ていただいたんですけど、その方も56歳か今で、この年で長く勤めた会社を辞めてホーリーホックの社員になったんですよ。聞いてた方いらっしゃるかもしれませんけど、その人と昨日飲んだ。で、その興味あるじゃないですか、同じ世代でここで一念発起するっていうのが、すごく勇気づけられましたね。だから僕もこの仕事長いですけど、この仕事を続けるけれど、またさらに新しい挑戦もあるんじゃないかなとか、
うん、いやこういう頑張ってるね同世代先輩の方

0: とはねちょっと一度お会いしてみたいですね。はい、聞いてんのかなこれ今ね。はい、旦那には内緒ですがって言ってこれいいんだよねこれ。私は次女と二人の生活が始まるのを実は楽しみですはい、川端の吹さん、はい、これをまた旦那さんが聞いたのかどうかっていうところもまたご報告ください。さあ続いて、こちらはね、フェニックスさん、コウタロウさん、クルーの皆さん、おはようございます。今週のテーマコンビニですが、最近あまり行かなくなりましたね。あ、そう、逆に昔タバコ吸っていた頃はタバコを買いに、行きついでにいろいろ買っていましたが、最近はワンピースの最新刊が出た時か海外サイトから買い物をした時の支払いぐらいですかね。茨城のコンビニといえばやっぱセイコーマートですね。これ前もねそのコンビニみたいなそのテーマやった時にやっぱセイコーマート一番人気だった。僕もあのセイコーマートでよくあのスパークリングワインとかワインが豊富なんですよね、買って帰りますよ。北海道初のコンビニのようですが、なぜか茨城にたくさんあります、知ってます。私も家から2番目に近いコンビニがセイコーマートです。オリジナルのラスクがおすすめで懐かしい味がします。昔はオリジナルのジュースもたくさんあり、ファンタオレンジと同じ味のオリジナルジュースがかなりお手頃な価格で買えたのを覚えています。チャンプロードをよく立ち読みした気がします。久しぶりにラスクが食べたくなってきたけど今日はやめておきます。松山千春さんの果てしない大空って歌果てしないこれっていう始まる曲をリクエスト大空と大地のこれ北海道の話したからか、セイコーマートので松山千春さんなんですね。うん、放送最後まで頑張ってください。ありがとうございます。カエルケライさん、コウタロウさん、奥山さん、おはようございます。カエルケライです。コンビニというテーマは奥深いですね。今は統合されてしまっていろんなコンビニが消えてしまったので寂しいです。水戸で見かけたコンビニで消えてしまったのがホットスパー、セーブオン、サンクス、ココストア。ココストアね、そうですね。僕もあのココストアは本当あのこのパルルの目の前にありましたけども、ずいぶんお世話になりましたね。ココストアのでっかいおにぎり好きだったんですけどね。あ、書いてある。ココストアパルル本社前にもありましたよね、確か。と一説によるとセブンイレブンよりも先にコンビニ1号店をオープンさせたコンビニと言われているらしいです。水戸ではマミーというコンビニが最初だったような記憶があります。スーパーや商店しかない頃、遅くまで開いているコンビニマミー、夜必要なものは買う、必要なものを買うのに、マミー行ってくると友達のお父さんが言っていて、すごいなマミーと思った記憶があります。で、その後、マミーチェーンはセイコーマートへと、あ、マミーチェーンがセイコーマートになったんだ。で、茨城に北海道のコンビニセイコーマートがあるのは、そんな縁があるからなんですね。あ、繋がってる、このフェニックスさんからの話に。そういうことですか。最近また店舗が増えていますよね。品物が案外添加物が少なくて好きです。でもってネット検索したら、セイコーマートはココストアよりさらに古いコンビニらしいとのこと。セコマ、日本最古かも。好きです。ではでは、本日も楽しく聞かせていただいています。という。昔さ、AMPM ってあったの知ってる？ああね、これは本当、何になっちゃったんだっけ、AMPM はね。はい、カエルケレイさんのリクエストをこの後かけます。一旦 CM 行って占いです。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: おう、お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: FM パラルーン、 FM パラルーン、 Friday Brand New Cruise

0: はい、7時51分になりました。ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りします。では生まれつき別に皆さんの運勢をラッキーフードとかも交えてですね、ご紹介していきますね。まずは4月生まれ、不安が先行しやすい、でも大丈夫です、仲間が助けてくれます、ラッキーフードはドーナツ。はい、5月生まれ、徹底的にのめり込む日、仕事も遊びも同じ、夢中の先に幸運あり、ラッキーフードはキムチ。6月生まれ、誤解は解いておこう、そのままにせずあちこちに迷惑をかける、ラッキーフードは豆腐。はい、7月生まれ、なんとなく始めたことが面白くなってきている、今後が楽しみ、ラッキーフードはカルボナーラ。8月生まれ、助言を真剣に聞こう、学びや気づきがある、生活に生かしてみると吉、はい、ラッキーフードは大学芋。大学芋か、どこ行けば売ってんだろう。9月生まれ、思わぬ贈り物があったり嬉しい知らせが舞い込むラッキーデー。ラッキーフードは牛すじの煮込み。はい、10月生まれ、踏ん切りがつかない日、勢いで決めないこと、熟慮する、カフェラテですね、ラッキードリンクカフェラテ。はい、11月生まれ、力を貸し知恵を伝えよう、人を支える側に裏方で本領発揮する日、ラッキーフードは焼き魚。はい、12月生まれ、苦手なことを好きになれとは言わないが、慣れる努力はしようラッキーフードはお赤飯のおにぎりね、お赤飯のおにぎり。1月生まれ、気まずい再会があるかも、誰だろう、無視はしないようにどうにか乗り切ろう、ラッキーフードはわかめサラダ。2月生まれ、会話にユーモアが必要、笑顔も大切、話し合いがうまく進む日、ラッキーフードは海苔弁当。はい、おしまいに3月生まれ、細部にこだわらず全体を見通すことが大事、流れがつかめる日、ラッキーフードは餃子。はい、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひ余裕があればラッキーフードやドリンクも召し上がってみてください。ハッピーホロスコープでした。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか。詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: ハッピーホロスコープ、この時間は皆様の関照グループの提供でお送りしました。これカエルケラヤさんからいただいたんですが、歌詞にねコンビニが入ってるんですって。スピッツで運命の人。

0: CoJP。
1: ケーズ電機。
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた？
1: みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
4: え？ユニオンジャック柄のミニ？ボディが赤で屋根が黒？なんか洋服を選ぶような車ね。中市の M ズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M ズコレクションね。
5: 99年から水戸ホーリーホークの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。フライデーブランニュークルーズ。

このねルパンのテーマ曲ですけど、これ大好きで僕はあの使わせてもらってるんですけれども、その作曲を手掛けた大野雄二さんが亡くなっていたことが、まあ、一昨日発表されましてね、報道されました。いやもうこれ本当40年も50年近くあの前の曲とは思えないぐらいかっこいいし、今聴いても全然古くないし、まあ、ルパン三世そのものの物語、モンキーパンチさんのねルパン三世の物語とこの曲あってのねルパン三世シリーズだなと思います。その大野雄二さんに敬意を表してですね、また今日もこの音楽に乗せて交通情報をお伝えしたいと思います。パレルン

0: トラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えします。さあ、まずは高速道路なんですが、常磐自動車道はですね、今、下り線混んでますね。下り、東京方面からこの茨城福島に向かわれている方、流山インター付近4キロの渋滞です。上りは渋滞ありませんが、その先の首都高三郷線、これはもうすでに渋滞してますので、都心抜ける方ご注意ください。代わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路2キロの渋滞、さらに市毛方面から若宮団地入り口にかけて2キロです。さらに6号は浜田町方面から坂戸町にかけて300メートルの渋滞です。国道51号、潮ヶ崎町方面から六反田町交差点 1.5 キロの渋滞。50号バイパスは坂戸町方面から吉田小学校南にかけて1キロ。県道水戸神栖線です。偕楽園方面から千葉原にかけて1キロ。同じく県道水戸神栖線、偕楽園方面から千葉山にかけて500メートル。50号バイパス方面から千葉山、こちら2キロの渋滞です。代わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル。県道水戸岩間線は表町方面から桜山三佐路にかけて500メートル。歴史館方面から桜山三佐路は300メートルの渋滞です。国道50号です。大塚町方面から赤塚2丁目にかけて500メートル。赤塚方面から大工町にかけては300メートル。代わって国道118号、中市方面から中勝交差点にかけて300メートル。国道349号は中市方面から青柳町にかけて1キロ。118号方面から青柳町500メートルの渋滞です。おしまいにもう一つ、349号、枝川方面から青柳町にかけて300メートル渋滞しております。今ね、曇ってるところもね、晴れてきます。ちょっとところどころ霧が濃いところがあるかもしれません。濃霧注意報が北部南部ともに出ております。運転の際にはご注意ください。次の交通情報は8時35分頃です。
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします、エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども、確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エア21車検和光自動車の提供でお伝えしました。

さあ5月15日ですね、今日はあの笑点が始まった日です。記念すべきちょうど60年前。はあ、60年ですか。まあ歌丸さんはね、放送開始50周年を機に勇退されたんで、まあ歌丸さんも亡くなっちゃいましたけど、歌丸さんが司会じゃなくなってからもう10年経つんですね。はあ、まあ今でも私4代目円楽さんのねやつ、まあ円楽さんというのはもう名前がどんどん受け継がれていくから何代目円楽とか言っても分かんないんですけど、まあ、楽太郎さんじゃない円楽さんね、楽太郎さんの、師匠の円楽さん、司会者の円楽さんね、馬面で、ネタにされていた円楽さんの頃からかな、見てたのは。まあ南信介さんの時も知ってるけれども、あの時はまあちょっとよく分からなかったし、小学校時代で円楽さんになって、歌丸さんになってね、今春風亭昇太さんになって、もう10年なんですね、昇太さんになってからね。はあ、もう早いね。まあ今のね笑点メンバーもねすごく面白いんですが、やっぱ僕はもう最強のね小遊三さんに好楽さんにね木久扇さんがいてね、そして昇太さんがまだ回答してて、まあ金平さんも好きだったけどね、金平さん、まあ、太平さんになって。

て、いやーね、今でもあの YouTube にいっぱい載ってるんですけどね、面白いですよね。はい、今日で笑点放送60周年です。さあ、テーマ、もう時間がね、読んでいかないと、ラジオネームけいこちゃんありがとうございます。ファックス、グモーニング小太郎さん、もくちゃん、モリリン、暑かったり寒かったり、そして坂本香織さんが結婚したり暑かったり寒かったり、坂本結婚、香織さんが結婚したりってつながんないけど、本当におめでとうございます、嬉しい報告ですね。そう、お綺麗だよね。またあの滑ってる姿も綺麗というかね、美しかったけども、高木美帆さんが今日テレビ出て、テレビ報道されて、あの黒髪のなんか表彰かなんかされてたんだけど、いや、お化粧したらドレスアップするともう見違えるというか、アスリートからも本当に綺麗な女性ですね。坂本香織さんも幸せそうだったね。まあ、あのリンクの上ではいろんな悔しいこともあったりとか、まあ、勝った時とかね、演技した時の笑顔も良かったんだけども、記者会見の時の坂本香織さんの結婚を報告する時のね、ちょっと恥ずかしそうにあの笑顔っていうのは今まで見たことのないような女性の顔でしたね。幸せのお裾分けをいただいた気持ちになりまして、相撲でも大の里など高安も休場になってしまって、新しく応援する力士を探さないといけない私です。みんな早く元気になってくれと。さあ、テーマ、子供2人がコンビニでアルバイトをしても、あ、そうなんだ。いやー、うちはね、私の下にね、弟妹が、まあ、3人いて、コンビニでバイトしてた兄弟っていうのはいないね。あとうちの娘もね、いろんなバイトしてたけども、コンビニでやってたっていうのは身内ではいないね。娘がレジをしていた時に言っていたことが、パッと見ていかつい人や、タトゥー入れ墨が入っている人やヤンキーっぽい人は意外と優しいという話普通の人が意外と嫌なことを言ったりとかすることがあるという話を聞き、人は見かけによらないねという人生経験の中でもとても良かった気がします。まあでも、バイトってね、やっぱ接客はの若いうちにやっとくといいって言うよね。親が言うよりも自分で経験することで人との関わり方を学んだのではないかなと思います。息子も同じで、いつもの方のいつものタバコをさっと出すことで会話になるとか、ここのコンビニで私は本間選手と会いましたよという、そうですか、コンビニさんありがとうということで、まあ、ぜひあの恵子ちゃんもね、6月の14日の本間浩二引退試合、ケーズ電気スタジアム水戸、ご予定がまだ空いてればね、またあの本間浩二もね、その告知に登場してくれると思いますので、はい、ありがとうございます。じゃ、曲いきますかね。はい、この曲ね、リクエストいただいたのが、ムー君だ。はい、ムー君で、これもあれかな、コンビニにちなんでんのかな、有利でメリーゴーランド。

0: 水戸ホーリーホーク本間浩二です。今日はあいにきの天気だけど元気出していきましょう。 CM の後は青木スポーツ。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: え、この放送局 FM パルルンだよ。そう、郵便局の上の番組フライデーブランニュークルーズだよ。
4: Nature's hottest music station 76.2 FM

8時15分です。フライデーブランニュークルーズ。続いては青木スポーツ。今朝入ってきているスポーツの話題、スポーツ新聞やウェブからご紹介していきます。さあ、先週のホーリーホックですが、5月9日の土曜日、はい、ケーズ電気スタジアム水戸で行われました浦和レッズ戦。まあ残念ながら1対4というね、まあその前の試合に続きましてね、アントラーズ戦に続きまして、まあ大敗してしまいました。まあまあもう切り替えてですね、まあ1対4ということで、もうこれはもう本当にね、浦和にやられましたね。もう前半からです。はい。流れをつかむことをできずにですね、まあ1点ね、返したんですけれども、一瞬報いるだけで1対4で、負けました。はい。さあ、もうすでに試合が明日あります。5月16日です。J1 特別大会地域リーグラウンド第17節が東京ヴェルディと、試合があります。明日もね、ケーズ電気スタジアム水戸、もう残る試合が明日含めてあと2試合なんですけど、まあ2試合とも

ケーズ電機スタジアム水戸で行われます。まあ、もうケーズ電機スタジアム水戸で見られるのも少なくなってきて、もう笠松映りますからね。まあ、前回あの味の素スタジアムで、やった時はまだ2月でしたか、2月8日の日曜日、これはもう1対3で敗れました。これも敗れたんで、もう今回はね、ホームでなんとか借りを返したい、水戸ホーリオック、はい、2時キックオフです。明日もいい天気ですよ。でしかも暑くなる、夏日一歩手前の24度という明日の水戸気温ね、快晴です。ホーリーホックブルーのようにね、澄み渡った青空の下、なんとかですねヴェルディを倒して、でその後川崎フロンターレも24日の日曜日倒して終わりたいなといったところですね。この J1 の特別リーグ、現在水戸ホーリーホックはね7位というところで、これイーストとウエストと分かれてまして、はい、イースト 10チーム中7位、まあ頑張ってはいるんですけど、ここのね何試合かは水戸らしさが出てない、ちょっと焦りもあるのかな。なんとか勝ってね、一つでも順位を上に上げて、終わってほしいなと思います。さ、続きまして大相撲がね、今まあ、さっき恵子ちゃんもちょっとあの大野里もね高安もいないというとこでしたけれども、はい、昨日取り組みがありまして5日目でした。大相撲夏場所両国国技館で5日目の取り組みが行われまして、大関霧島は平戸海を豪快にすくい投げ5連勝です。さらに大関の琴桜は一山本に押し出されて3敗か。関脇の琴勝峰は王鵬を激しい押し合いの末に送り出して2勝目を挙げました。関脇の熱海富士が富士の川を捕まえて寄り倒して2勝、小結の若隆景が隆の勝にはたかれ落ちてですね初黒星となってしまいました。これで勝ちっぱなしが霧島と平幕の琴栄鵬の2人だけになりました。いやー、まあ、いろんなあの力士に今回チャンスがあるんですけれども、まあ、寂しいよね。まあ、本当に大相撲、ね、怪我が多いしね、昔と比べて休場も多いんですけれども、まあ誰が優勝するんでしょうか、来週はどうなってるんでしょうね。さあ、そして大谷さんが、昨日は、ね、いいピッチングしました。まあ、今のところね、もう圧倒的な防御率0点台は1人だけです。今 0.82 ですね。昨日登板がありましたドジャースの大谷翔平投手が、先発しまして、ジャイアンツ戦に今季4度目の、投手専念、はい、もう最近は、まあ、バッティングの調子も上がらないんですけれども、まあ、今回は今年はもうサイヤング賞を取ろうとしてますからね、投手専念で先発し7回4安打無失点8奪三振で今季3勝目を挙げました。ちょっと映像見てたんですけど、スイーパーっていうのあれ絶対打てないよ。あんなに曲がる、ゲームみたく曲がってますからね。あんな速くて、しかもギュイーンって曲がるんで、あれどうやって打つんだろう狙ってても打てないような曲がり方してますからね。あれは打てないね。あの速さであんな曲がったらね、多分ついていけ、目がついていけないでしょうね、プロ選手でもね。まあ根拠あるですね、防御率が 0.82 ということで、まあこれでね、多分もうこのまんま今季は投手専念でいいのか。ただね、ドジャースも負けが込んでてね、それまで4連敗中でしたからね、まあ、その大谷が投げるのはいいんですけれども、ピッチャーとして調子がいいんですけど、やっぱ大谷のバッティングがやっぱり本調子じゃないところがドジャースの成績につながっているのかもしれませんが、まあ、昨日はベッツも帰ってきてホームラン打ってましたね。まあ、まだこれからですか、ね、エンジンがかかるのはこれからかな。まあその、ね、代わりにと言っちゃなんですけど、村神様がですねよく打ってますね。昨日はヒットだったんですけれども、今年の新人王の候補の第1位にね、誰が新人王になるかっていう投票の今のところ1位にランクされて、まあ、岡本もね昨日守備がすごいです。あんなうまかった巨人の頃そんなこの守備は下手じゃないけれども、まあ今ちょっと守備が目立っちゃってて、三塁線の飛びつきとかったらないよ。あんな動き良かったんだっけ。ああ多分ブルージェイズにとってみてもそうだし、村上はね、まあ本当に活躍、ホワイトソックスにとってもですね、日本人すげえな

0: いうことになって、まあ、これまで、まあ、日本人選手って言ったら、まあ、ピッチャーでしょみたいなところが多分メジャーであったと思うんですけど、この村上と岡本の活躍によって、あとは大谷もね打つしね、いや日本のバッターすげえなってことになってるんじゃないですかね。さあ、プロ野球は、まあ、昨日はですね、もともとセリーグがなかったんだっけ、セリーグあった、あ、 DeNA の試合があった、はい、昨日はね、ちょっと変則になってまして、 DeNA は中日とこう結局は0対0だったですか、はい、0対引き分けということになりました。パリーグ楽天対オリックス、楽天がオリックスを破ってます。オリックスもねちょっと強いからね、誰か止めなきゃっていうところで楽天が昨日は勝ちましたね。そしてロッテ対日本ハム、なかなか調子の上がらない日本ハムですが、ロッテが昨日は勝ちまして、5対3で勝ちました。はい、そして今日のゲームなんですが、今日は6試合行われる予定です。巨人は DeNA と東京ドームで、中日はヤクルトとバンテリンドームですか、阪神は広島と甲子園球場、パリーグ日本ハム対西武はエスコンフィールド、楽天対ソフトバンクは、楽天のモバイル最強スタジアム、ロッテ対オリックスはゾゾマリンスタジアムで、それぞれナイターで行われます。順位言っとく、セリーグの順位ですね、首位ヤクルト、はい、1ゲーム差で阪神、 DeNA、 そして4位巨人、5位広島、中日が最下位です。パリーグも言っとくここ何年かこれなかったよね、下から言ってたもんね。いやー気持ちいいですね。パリーグ首位オリックス、はい、2位が西武、 1.5 ゲーム差です。で2ゲーム差でソフトバンク、で4位が日ハム、5位が楽天、ね、ロッテが最下位ということです。そしてね、これはちょっと衝撃的に、セガサミーという名門の社会人野球チームで、私もね好きな選手が西武の森脇良介選手、今ちょっと病気して今リハビリで、ただ2軍でいいピッチングしてるんですけどね、帰ってきてほしいなっていう森脇選手とか、ヤクルトで言うとね庄司選手とか、オリックスの横山選手、まあ本当にDeNA の宮崎選手もそうなんだ。はあ、いや、そのね、もう数多くの名選手を輩出しているセガサミー野球部が廃部という、廃部なんだね、球部じゃなくてね。はあ、そうですか、これ理由なんだ。セガサミー、セガとサミーの両者が経営統合して創部されたんですけれども、あ、そうなんだ、セガとサミーの、セガサミーはセガとサミーが統合して作られたと。いやでもね、理由は去年12月に、キューブを発表したパナソニックもキューブ、あー、これはそういう選手はどこに行くんですかね、まあ、一応所属選手はセガサミーの会社業に専念か、あとは社会人チームへ独立リーグへの移籍を模索するということですか。はあ、ちょっとねショックですね、寂しいというか。はい、そしてね、今日はさっきも言ったようにですね、ワールドカップのメンバーが、今日の午後2時に発表されます。あれはもう緊迫ですね。まあ今回本当にベスト8はもちろんのことを、優勝を狙うという、優勝も狙えるんじゃないかというようなことも言われている最強のメンバーが、まあ、三笘選手と残念でしたけれどもね、これも注目ですね。まあ、いよいよワールドカップまで28日となりました。以上、青木スポーツでした。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ、
1: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: わあ、でっかい。
5: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス

310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。

8時27分です。フライデーブランニュークルーズお送りしてます。青木浩太郎55歳。ディレクターは奥ちゃん。ここは茨城県水戸市坂戸町、坂戸郵便局2階です。どうですか皆さん、ゴールデンウィークが明けて、ね、天気も非常にいいんでね、土日出かけようかみたいになってたりしてますかね。バーベキューとか、まあ本当川沿いとかね、海の水の事故もちょっと増えてきてますんでね、気をつけてくださいね。ラジオネーム、さっき曲かけたムー君ね、ユーリーさんのメリーゴーランドをかけましたが、孝太郎さん、奥ちゃん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、コンビニ。私は茨城に帰ると必ずセコマートに行きます。セコマの炭酸オレンジとセコマおにぎりを必ず買います。セコマートは北海道ではメジャーですけど、茨城ではそんなにありません。あと100円で買えるスパゲッティや焼きうどんは高校生の味方。学生時代は私もセコマの炭酸とセコマアイスなど、高校生のお財布には優しいセコマでした。我が家の群馬にいる長男は帰ると必ずセコマ炭酸オレンジの 1.5 のペットボトルを6本買って帰ります。我が家はセコマファンです。今日我が家の大学2年生の娘は誕生日なので、おいおめでとう。今日はセコマ炭酸オレンジとケーキを買って帰ります。そうですか、大学2年生ですか。というか成人式かな、振り袖なんか着たりするんでしょうか。そうですか、大学2年生あっという間ですよね。もう、卒業して就職して、まあ、ただね、節目にはちゃんと家族でお祝いできるのはいいですね。はい、ムックンありがとうございました。大笑いのゲーマンヒロンさん、孝太郎さん、おぐっち、おはようございます。前話題、大相撲ですが、十両返り咲きの炎鵬が5連勝と好調です。毎日戦績が楽しみです。いやー、両国でやってる、まあ、この間ちょっとね、両国通ったんですけどね、やっぱこう場所中は盛り上がってますよね。まあしばらく相撲実際に見に行ってないんだけど、やっぱりこうちょっと行きたくなっちゃう。さて今日のテーマ、コンビニ。毎日課はセブンイレブンのコーヒーです。ほぼ1年365日飲んでます。朝食を食べ損なった日はセットでコロッケパンかアメリカンドッグか肉まんを食べてます。自分にとってはなくてはならないセブンイレブン様様です。でもこれ自分の家で入れるよりも絶対美味しいわけ、セブンイレブンのコーヒーってのは。わざわざまあ、セブンイレブンの僕らのパックを買ったり、あとまあ普通に孝太郎ブレンドがありますから家で飲むんだけれども、やっぱセブンイレブンで入れて歩いて家に持って帰ってる人なんかよく見かけるんだけれども、やっぱ その家まで歩く間にこぼしたりとか冷めちゃったりっていうことを考えても、やっぱりわざわざセブンイレブンで入れて飲みたいんだなと。やっぱその365日飲んでる大笑いのゲーマーヒロンさんというのは、セブンイレブンのコーヒーは他とどこが違うんだ、ね、え今度教えてください。マサジローさん、おはようございます。孝太郎さん、マサジローです。下妻市、今週もよろしくお願いいたします。さあテーマ、20年くらいになりましょうか、セイコーマートによく行ってます。今日テーマセイコーマートだね。牛乳パックを20枚集めてレジに持っていくとボックスティッシュに交換してもらえます。牛乳は低脂肪乳にすっかりハマっています。最初は薄いなぁと思う

なんかちょっとダメかも、ダメかもっていうか、やだ、 前の方がいいっていう、飲み慣れてる牛乳から変えた時の違和感っていうのすごいある、うん、ありますよね、低脂肪乳ですか、うん、さらに続いてこちら、サブスクより FM ね、クルーの皆さん、青木さんこんにちは、今日は仕事が休みなんで、メール対象でもらったコーヒーを飲みながら、あ、届いた、よかったね、どうですか、もう飲んでる、ゆっくり過ごそうと思います、これからか。今週のテーマ、コンビニですが、僕にとってコンビニは生活の隙間にある小さなご褒美みたいな存在です。生活の隙間にある小さなご褒美、家に食べ物があってもつい寄り道してしまうし、買う予定のなかったものを手にしてしまう不思議な場所です。特に休みの日は気が緩むのか、レジ横のホットスナックに、吸い寄せられてしまいます。今日は買わないぞと決めて入ったのに、レシートを見るとしっかり唐揚げ棒の文字、あれはもう魔法か何かだと思ってます。皆さんはコンビニでつい買ってしまうものありますか。まあグミですね、グミ、グミはね買っちゃうね、グミは買ってしまう。あとあのホットスナックコーナー、あの辺に置いてあるものってのはしっかりあのマネジメントされて、つい買ってしまうようなものをしっかりあのマーケティングして置いてあるんでしょう。なんでこの 手に届くところにこれがあるんだろうっていうの多いよね。まああとはチロルチョコとか買っちゃうね、うん、曲いきます、一曲かけようか。ああ、サル岩石、すごい懐かしい曲が流れてきます。キャンタマちゃんのリクエストですね。8時33分から、ね、4分になろうとしてます。この後交通情報2回目、キャンタマちゃんリクエストありがとう。猿岩石で

0: smpodernews.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様、はあ、今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。

0: おととい、このね、ルパン三世のテーマ手掛けている大野裕二さんがお亡くなりになったというね、ニュースが入ってまいりましたが、この曲は大好きでね、この勝手にあの交通情報に使わせていただいてるんですが、ご冥福をお祈りしつつ、敬意を表してですね、ずっとこの後も使い続けたいと思います。ではルパン三世のこれはまあパート2ですね、テーマに載せまして2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えします。さっき渋滞していた常磐自動車道ですが、渋滞解消されまして、今のところ常磐道の渋滞はありません。ただその先の首都高三郷線、都心に向かわれる方、都心抜ける方は首都高は渋滞してますので、それを含んでご移動ください。関わって市内です。国道6号は枝川方面から市毛十字路にかけて1キロ、同じく6号です、市毛方面から若宮団地入り口にかけて 1.5キロ、さらに6号は浜田町方面から坂戸町にかけて500メートルの渋滞です。代わって50号バイパス、坂戸町方面から吉田小学校南にかけて 1.5キロ、水戸上須線です、偕楽園方面から千葉十字路にかけて2キロの渋滞、同じく水戸上須線は50号バイパス方面から千葉山にかけて 1.5キロ、国道349号です、中市方面から水戸市気象台前にかけて1キロの渋滞です。代わって桜通り、茨城町長岡方面から米沢町東にかけて300メートル、県道水戸岩間線は表町方面から桜山三差路にかけて500メートルの渋滞です。おしまいに国道349号は中市方面から青柳町にかけて 1.5 キロの渋滞です。ちょっとね、交通量今日は少なめかもしれませんが、引き続き安全運転お願いします。交通情報センターからの最新情報でした。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション、この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸の提供でお伝えしました。続いて運転する際の注意事項です。昨日午後9時10分ごろ、つくば市、つくば市内の市道上において普通乗用車が自転車に衝突し、自転車の男性が重傷を負う交通事故が発生しました。ドライバーの皆さん、自転車などの、右側を通過する際は十分な間隔を空け、間隔を確保できない場合には間隔に応じた安全な速度で運転しましょう。交通事故は決して人ごとではありません。一瞬の不注意やちょっとした運転ミス、判断ミスによって起きます。交通ルールとマナーを守り、今日も一日安全運転でお願いします。以上、運転する際の注意事項でした。
2: fmparadun.co.jp。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
5: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
6: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
7: 俺たち水戸同期、
5: 水戸のサポーターと
6: 水戸のリスナーのために
7: 今日も頑張るぜ。 Friday Brand New Cruise。

はい、メッセージ読んでいきましょう。ラジオネームイカルス星人、幸太郎さん、奥山さん、クルーの皆さん、おはようございます。今日のテーマ、コンビニ。一番忘れられないのは、急ぎの用事があり目的地に向かっていましたが、どうしてもトイレに行きたくなり、立ち寄ったコンビニのトイレに、一目散に入りました。飲み物を買って目的地に着いた時です。ポケットの中に入っていた1万円札がないことに気づき、あ、それはお金を支払うためにポケットに入れたものでした。車の中で落ち着きながら記憶をたどっていくと、あ、トイレに寄ったコンビニだと思い、慌ててコンビニに向かい店員さんに聞きました。トイレの前に1万円札落ちていませんでしたかと聞くと、どんな状態でしたかと聞かれたんで、四つ折りになった1万円札ですと答えると、あなたはラッキーですね、お客様からトイレの前に落ちていましたと届けていただいたんですと聞かされました。日本は平和だね。まあ、ただ、今、もう防犯カメラとかあるから、ね、そんで、もう、まさにコンビニが一番安全だよね。その後、無事に支払いをすることができました。海外では考えられないと思いますが、日本はやはりいい国ですね。そうですね。まさにそうですね。何でも出てくるしね。僕なんかもう、考え事しながらね、ATM で3万円下ろして、で、その3万円を取らずに、キャッシュカードだけ取って出ちゃったことありますね。ただやっぱりね、その、ATM の中にはしっかりと防犯カメラがあるから、ちゃんとその銀行に行ったら、何時何分頃ですかって言って、いくらですかって言って、その時着ていた服装は何ですかって聞かれて、あ、はい、まあ確認取れましたつって、3万円そのままになってましたって言われましたけれども。そうですか。1万円をね、そのまんま落としてちゃんと出てくるんですからね。昔、お年玉をそのままお年玉袋の中に入れたまま、駅前のその雑踏の中に落としたけども、やっぱり交番に届いてましたからね。そういう日本であり続けてほしいですね。さあ、続いてこちらはですね、さっき猿岩石かけたキャンタマちゃんですね。ひたちなか市、ラジオネームキャンタマちゃん、校長西部幸太郎さん、周囲奥神様、森ちゃん、クルーの皆さん、はい、こんちゃーす。だまっしー、ホーリーホック、言ってる側から一発退場で数的不利で大敗。そうなんですよね。この間もね、昨日も、あんまその話は昨日本間工事とはしませんでしたけれども、アグレッシブにプレスをかけているから仕方はないんですがって感じですね。さあ、明日のホームでの東京ヴェルディ戦、頑張っていただきたいです。さあ、今日のテーマですが、自分は AMPM です。 AMPM は関東で唯一茨城にはなくて、当時ガキツカを見ている時に CM でダウンタウンが出演していて憧れていました。あ、そうだったかな、ちょっと忘れちゃったけど、いつの間にか AMPM もなくなっちゃったよね。まあ統合されたのかな、あれはな、サンクスと統合したんだっけな。で、サンクスがファミマな、これなんか間違ったこと言っちゃいけないけど、 AMPM は私の家のそばにあったんですよ。結構ね、 AMPM の独自のオリジナルなんか、ご飯があったんですよね。だからなくなって残念だったんですが、高校入学してレスリングでデビュー戦で関東大会に出場した時に、会場が横浜で、宿泊先のホテルの近くに AMPM があって初めて行きました。 CM でもやっていたフローズン取れたて弁当を食べた時は感動したのを今でも覚えています。今日もお帰りの際はセーフティードライブでありがとうございます。そうですか。まあ、それぞれいろんな思い出があったりとかね、 CM でやってるけど近くになかったら憧れますよね。ラジオネームアンパイアさん、コウタロウさん、オキちゃん、おはようございます。早速ですが、本日のお題、コンビニ。私が中学生時代ですが、私が住んでいた小さな自治体に初めてコンビニができた時の話です。コンビニができたということで、それはそれは大騒ぎ。開店の時、塾の帰りに友達みんなで行こうということになりました。
そうしたところコンビニ近くの道路は車で大渋滞、初めてのコンビニということでみんな行ってみたいということだったんでしょう。地元中学生高校生も自転車で集まって、小さな駐車場が車と自転車でいっぱい。コンビニの中に入りましたが、正直その日に何を買ったか覚えていません。もしかすると見るだけで帰ってきたかもしれません。ただ大騒ぎだったことは覚えています。コンビニと聞いて思い出しました。そうですか。まあ何でもね、初めてのものができるとそういう風になりますよね。さあそれではですね、もうちょっとだな、もうちょっと、はい、今日のテーマはコンビニです。はい、まだまだ全然間に合います。コンビニにまつわる曲ってなかなか難しくて、僕もいろいろ検索したんですが、よくさっきの猿岩石のコンビニがね、パルルにあったなと思って、この後10時までスタジオはコンボックスの前のね、スタジオ、この、坂戸町の本社スタジオからお送りして、10時になりますと一旦私は移動します。車で移動中は録音番組お楽しみいただきます。そして、コンボックス3101階サテライトスタジオからは11時から1時半までの放送です。今日のテーマはコンビニです。先日ジャンボ尾崎さんのお墓参りに徳島まで行きましたが、その徳島が生んだロックバンド、チャットモンチー、まあ、残念ながら2018年に解散してしまいましたが、今日のテーマにぴったりな楽曲がありました。この曲のね、ビデオクリップではメンバーがコンビニ店員に扮しているほか、小松菜奈さんも出演しているユニークな内容になっています。この曲は2012年リリース、15枚目のシングルです。まあチャットモンチーもね、本当にちょっと結構好きだったんですけど解散しちゃいまして、チャットモンチーでコンビニエンスハネムーン。

0: ミトシティガイド。
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに自然観察会のご案内です。笠間盆地の中央に位置する、古くは信仰の山とされていた佐代山で自生する植物を探してみませんか。開催日は6月9日火曜日、時間は8時から17時です。なお受付は7時30分からです。小雨欠航ですが、大雨の場合は中止です。場所は笠間市の佐代山です。千葉公園少年の森駐車場に集合です。対象は水戸市内にお住まいの方です。料金は3,000円。お申し込みは5月19日火曜日の当日消印有効までにはがきでお申し込みください。はがき1枚につき2名まで申し込めます。定員は抽選で30名です。お問い合わせは公園協会、郵便番号 310-0851 310-0851、 水戸市千葉町 508-59 水戸市千葉町 508-59、 電話 244-2895 244-2895 へお願いします。次に

水戸市民会館から矢倉コンサートのご案内です。ソプラノ鍵原沙織さん、ピアノ千葉博美さんのジョイントコンサートです。開催日は6月2日火曜日、時間は12時30分から13時30分です。料金は無料です。お問い合わせは水戸市民会館、電話303-6226、303-6226へお願いします。最後に水戸市役所水戸の魅力発信課からお知らせします。広報水戸は地域コミュニティ情報の一環として、町内会自治会を通じて各家庭にお配りしています。町内会に未加入の方は最寄りの出張所、市民センター、郵便局、金融機関、ファミリーマート、セブンイレブン、ローソン、かすみ、ヨークベニマル、西武、ツルハドラッグに置いてあります。ご自由にお持ちください。こちらの詳しいお問い合わせは水戸市役所水戸の魅力発信課、電話 232-9107、 232-9107 までお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJP。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: FM パルルン、 FM パルルン。Friday brand new cruise Palaloon news headline by Yomi Uri。
4: はい、9時になりました。番組が始まった時は13度だった気温が15度まで上がりました。今日の予想最高気温は20度、この後ぐんぐん上がってくるんでしょうね。ところによりね、濃霧が霧が濃いところがあるようです。車運転の方、山沿いとかですね、トンネルの出入り口などご注意ください。さあ、ニュースです。読売新聞の協力です。自転車の交通違反に反則金を課す青切符制度をめぐり、警察庁は昨日、先月1日の導入から1ヶ月間の交付件数の暫定値が全国で2147件に上ったと発表しました。一時不停止とながらスマホが交付理由の7割を占めていて、交通ルールの周知を進めます。青切符制度は16歳以上による113種類の違反が対象となっています。警察庁によりますと、違反別では一時不停止が最も多く846件で 40%、以下走行中にスマートフォンを使うながらスマホが713件で 33%、 信号無視が298件で 14%、 遮断踏切への立ち入りが156件で 7% と続きました。都道府県別では東京が最多の501件で、大阪267件、愛知